0: Razmi, čo robiť, ak sme svedkami úrazu či nevoľnosti, ako podať prvú pomoc, na akú linku volať a ktoré informácie od nás sú pre operátora podstatné, kde nájdeme defibrilátor a ako sa vlastne používa, v ktorých prípadoch volať záchranku. A o ďalších praktických veciach budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je zdravotnícky záchranár, pán magister Imrich Bakši. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Poradiť sa s ním môžete aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku ako SMS správu na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je technik Robert Majdák, hudobné osvieženie vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Dej.

0: Tak skúsme vlastne našim poslucháčom približiť, či leto je naozaj obdobím, kedy je viac úrazov, alebo sa zmení charakter tých úrazov vzhľadom na to, čo všetko dokážeme v lete robiť a podnikať?
1: Tak podľa štatistík celkový počet úrazov je v lete vyšší. Je to častokrát hlavne aj kvôli pracovným nejakým činnostiam na záhrade, rekonštrukcie rodinných domov, bytov. Ďalej dopravné, viac v lete vlastne sa chodí na bicykli, samozrejme elektrobežky, rôzne športové činnosti, čiže celkový počet je v lete vyšší. Aj zima má samozrejme svoje špecifika, rôzne pády na ľade, úrazy pri zimných športoch. Vlastne každé obdobie platí, že zvýšená ostražitosť, prevencia, čiže či je leto, či je zima, snažíme sa, alebo by sme odporúčali nosiť príľbu pri športoch, hej, nielen deti, ale aj my dospelí, reflexné prvky, mať vhodnú obuv.
0: Čiže dotatier na túru nie je v lodičkách, ale...
1: Nie, ani v šľapkách, samozrejme.
0: Pevnejšie. A k čomu vás volajú najčastejšie?
1: Najčastejšie, podľa dát z minulého roku, najčastejšími dôvodmi vlastne volania na tiesňovú linku na prvom mieste je sťažené dýchanie. Tam by som možno trošku špecifikoval, keďže sťažené dýchanie je veľmi, veľmi širokospektrálny pojem, pretože stáva sa nám, že volajú vystrašené mamičky a nám nahlasia deti, ktoré ťažko dýchajú, a prídeme vlastne na adresu a zistíme, že to sťažené dýchanie, ktoré je nahlasené, tá mamička ozaj bola vystrašená, je vlastne nejaký problém s tým, že má plný nožček alebo je nachladené. Čiže určitá časť spadá aj tam, ale samozrejme, ak vidíte, že to dieťa dýcha ťažko alebo začína modrať, nedaj Bože, tak samozrejme volať treba. Na druhom mieste býva hypertenzia, čiže taký klasický vysoký krvný tlak. Hej. Zvýšený krvný tlak, ktorý vzostupí vyššie, tak ľudia vlastne cítia nejakú nepohodu, bolesti hlavy, ťažkosti na hrudníku. Ak to nevedia sami poriešiť, tak vlastne zvyknú potom volať na tiesňovú linku. Tretie miesto, môžeme tam zahrnúť nejaké pády. Aj vo všeobecnosti starší ľudia častokrát chodíme na zlomené stehenné kosti, pretože tie kosti sú už také krehkejšie. Stačí obyčajný pad zo stoja do strany a tam vlastne u tých starších ľudí sa to zvykne lámať. Je to častokrát bolestivé. Potom nasledujú bežné bolesti brucha, nejaké neurologické ťažkosti, bolesti na hrudi. Tam je tiež také špecifikum, je to častá diagnóza, pre ktorú nás ľudia volajú, a je veľmi ťažko aj odlíšiť tú bolesť na hrudi. Častokrát je to obyčajná bolesť chrbta, ale hrudná chrbtica spôsobuje vyžarovanie dopredu smerom k srdcu, čiže ľudia častokrát si to takto nejak sa zľaknú a zavolajú, ale ak je tá bolesť náhle vzniknutá, máte pocit, že vás tlačí ozaj ten hrudník, ako keby vám niekto tam sadal, alebo je to ozaj ten tlak, tak samozrejme zavoláte na tiesňovú linku a prídeme, alebo teda kolegovia, a budeme sa snažiť pomôcť, a jediné, čo nám ukáže, je na mieste vlastne EKG a plus v nemocnici nejaké odbery. Hej, to je, ak máte bolesti na hrudi, ktoré trvajú dlhšie, ktoré sú definované pobolievam a pri nádychu ma to pichne, tak to nemusí spadať do tejto oblasti, ktorá by vás mala ohrozovať bezprostredne na živote, a dá sa vlastne, viete sa transportovať aj sami k lekárovi, neurologovi alebo takto. A potom sú to rôzne úrazy, kolapsy, bolesti chrbta, no a rôzne bezvedomia už podľa príčiny.
0: Tie bolesti chrbta, to musia byť asi intenzívne, aby teda sme volali záchranku.
1: Ďakujem, veľmi, veľmi dobrá poznámka. Ak sú bolesti chrbta charakteru, že pobolieva ma, tak ako som vravel, pri nádychu, alebo niekoľko dní cítite pobolievanie chrbta, mravenčenie slabé, tak kľudne môžete kontaktovať obvodného lekára alebo transportovať sa do nemocnice, prípadne sa s ním poradiť o ďalšom postupe. Bolesť ako taká pre záchrannú službu je definovaná ako náhle vzniknutá silná bolesť, ktorá vám znemožňuje pohyb. To znamená, ak vás ľudovo sekne, neviete sa pohnúť. Samozrejme, aj na to je záchranná služba. Snažíme sa poľaviť od bolesti, niečo pichnúť a transportujeme do nemocnice v uľavovej polohe, aby vám po prípade ďalšie vyšetrenia vedeli diagnostikovať nejaký, ak je tam problém, alebo ho teda vyriešiť, alebo podávať nejaké infúzie ďalej.
0: Čiže keď niekto poriľuje záhradu a zrazu cíti tú slabosť v chrbte, tak asi by sa nemal plašiť.
1: Nemal by sa plašiť, presne tak. Treba si ľahnuť, dávať pozor, či ho neofúklo, alebo teda dať si paralen a ak vie chodiť, tak...
0: Nemal by byť asi problém však.
1: Nemal by byť, samozrejme, že nie.
0: A čo majú robiť ľudia podľa vás, ktorí sú pri nejakej nehode alebo pri nejakom kolapse, kým príde záchranka? Jasné, tak najprv máme strach vôbec sa dotknúť cudzieho človeka, aby sme mu niečím neublížili. Tak čo by ste nám poradili?
1: Tak taký všeobecný nejaký postup na prvom mieste je vždy bezpečnosť. To sa učíme aj pri žiadosti, ak si robíme vodické oprávnenie. Všetky kurzy prvej pomoci vlastne dbajú a učia na to, že prvá vec je vlastne vaša bezpečnosť. Ak sa vyzraníte, alebo ak je to nehoda, ak je auto niekde v priekope a môže, nie je stabilné, môže vás ešte zaváliť, tak vlastne ak tomu človeku už sa nedá pomôcť, tak pribudne ďalší záchranca. Čiže vždy dávať pozor na seba, na svoje zdravie. Ak auto horí a nevieme sa priblížiť, už asi môže byť neskoro, hneď samozrejme kontaktujeme tiesňovú linku. No a ak sa to jedná o dopravnú nehodu, zastavíme auto, každý šofer to vie, každý šofer má v aute tú reflexnú vestu, čiže zabezpečí trojuholník 50 metrov až 100 metrov na diaľnici, dá si reflexnú vestu, zabezpečí auto, zapne výstražné, zoberie do ruky telefón, vytočí tiesňovú linku a smeruje k autu, zároveň hovorí, kde sa nachádza, čo vidí. Môže sa stať, že príde na to miesto a zistí, že auto je v poli, nie je nikto zranený, dotyčný mu povie, volal som už o ťahovku, tým pádom on kontaktuje tú tiesňovú linku, že nie je potrebné. Ale môže byť opak, to znamená, že môže byť v tom aute niekto zakliesnený a profesionáli na tiesňovej linke mu poradia presne, čo robiť, či ísť do nejakého rizika alebo nie, a vyšlo samozrejme zložky záchranného systému.
0: Vraveli ste, že mal by teda zavolať na tiesňovú linku, ak teda naozaj, že sa niečo stalo. Na akú linku konkrétne približíme našim poslucháčom?
1: Tak čo sa týka tiesňovej linky, na Slovensku ešte stále fungujú a pravdepodobne sa ani tak skoro ani asi nezrušia. Klasické čísla, ako je 155, 158 alebo 150. Zároveň funguje aj linka 112, čiže ak je to nejaká nehoda vážnejšia, autobus, niečo väčšie, tak voláme na tiesňovú linku 112 a operátor vie vyslať konkrétne už viacero zložiek. Ak je to čisto zdravotnícky problém, volajte 155. Ak je to niečo horí, volajte rovno 150. Hej, ak je to problém, kde pomôže polícia, tak rovno 158. Tam na tiesňovej linke vám hneď poradia. Ak ozaj ste v strese, netreba sa bať, že niečo pokazíte, oni vám poradia. Urobte to, alebo teda proste vám všetko vedia, dokonca aj ak bude niekto ležať na zemi vedľa toho auta. Presný postup, prídete, opýtajte sa, či reaguje, či nekrváca, všetko vám tá linka vlastne povie. Oni sa vás opýtajú, odkiaľ voláte, kde sa nachádzate, čo sa stalo, a hlavné je to, aby ste vy nezložili v strese telefón, ale počkali na dispečera, lebo on sa vás bude pýtať a on presne vie. Hej, nehádať sa s ním v tomto zmysle, že kde ste, čo sa toľko pýtate, pretože osobná skúsenosť, volala mi jedna pani a mi hovorí, tu na hlavnú 35 okamžite rodinný dom pani odpadla, pýtal som sa, odkiaľ voláte mesto, veď vám vravím, že hlavná, hej. Štyrikrát som sa musel opýtať, kým mi povedala, že to je Gelnica. A keďže vy sa vždy dovoláte do Košic a máte celý košický kraj, tak vlastne mesto je jednoznačne potrebné vedieť, aby išla záchranka.
0: Čiže ak by ľudia si nezapamätali všetky tie čísla, čo ste povedali na políciu k zdravotníkom a podobne, len tú 112, tak tam už operátor automaticky nejako prepne podľa problému?
1: Áno, áno. Poviete, aký máte problém, on vás automaticky hneď prepája a buď on už s vami diktuje operátorovi, či záchranárovi, alebo sú to hasiči, polícia, nejaké údaje, ktoré potrebujú. Oni už majú svoje postupy podľa naliehavosti stavu. Hej? Čiže zavoláte 112, oni rozhodnú a presne vedia poslať zložku, dokonca civilnú obranu tam vedia kontaktovať a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Pokiaľ viem, tak vy ste aj robili na takej linke. Skúste nám dať takú spätnú väzbu. V čom robíme najväčšie chyby? Asi sme vo veľkom strese a nič vám nepovieme, čo vlastne chceme od vás.
1: No tak áno. Častým problémom je to, že ak je nejaký vážnejší stav, tak kričíme na toho operatora, že prečo neposiela tú záchranku a pošlite a pošlite. A vlastne operátor, mnoho ľudí si neuvedomuje, že operátor, ktorý sa vás pýta, on zároveň píše do počítača, ktorý po potvrdení určitých údajov automaticky odosiela správu dispečerovi, ktorý počuje že a vidí, že vy preberáte nejaký vážny stav, že niekto nedýcha a on už vie, ešte predtým, než vy mu to pošlete, lebo počuje, vie vyslať záchrannú službu, vie vyslať aj políciu, len častokrát, ja to na jednej strane chápem, ale častokrát tí príbuzní, alebo ak je v určitých skupinách obyvateľstva, ľudovo poviem, davová psychóza, tak tam si podávajú telefóny a nevieme niekedy 5 minút zistiť, že kde to je, tak ako som spomínal. Čiže tak asi to by bol taký môj najčastejší problém a niektorí si ani nechceme dať veľmi poradiť niekedy. No.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj podľa možnosti tak pokojnejšie komunikovať s tou linkou.
1: Nechať sa viesť operátorom, mm-hmm. nič iné. Hlavne to nechať sa viesť mm-hmm. a odpovedať pravdivo na otázky.
0: Áno, keďže tá linka veľmi môže pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi, tak mi napadá, že stále do auta a do mesta len s nabitým mobilom teda. Ano. Lebo keď je nefunkčný, tak teda je dosť veľký problém potom.
1: Áno, mať mobil, no v dnešnej dobe už napríklad na tiesňovú linku 112, čo býva často aj zneužívané, sa dá zavolať bez SIM karty z rôznych iných tabletov a tak ďalej. A to je vlastne taký náš záchranársky bol, pretože nám nahlasia vážne veci a stretneme sa hasiči, policajti, záchranka, kde si nás určitá skupina obyvateľstva fotí, smejú sa a o pol druhej v noci vlastne sa nič nestalo, len niekto sa nudil, tak chcel mať s našou, čiže aj to sa stáva, no takže.
0: Áno, a medzi tým možno ťažký prípad môže čakať práve na vašu pomoc.
1: Áno, takže to nás najviac boli ako záchranárov často.
0: Mm-hmm. Takže teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Ak máte nejaké otázky na nášho hostia, zdravotníckého záchranára, môžete ich posielať, a to ako SMS-ky na číslo 0911 913 933.

0: Dnes sa venujeme úrazom, nehodám a poskytovaniu prvej pomoci. Radí nám zdravotnícky záchranár, pán magister Imrich Bakši. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať ako SMS správy na číslo 0911 913 933. Tak o linke sme si porozprávali, že predovšetkým s pomerne pokojom vysvetliť, že o čo ide a nechať sa viesť. Ako vlastne prekonať strach z podávania prvej pomoci, lebo tam sú asi dôležité všetky sekundy a minúty, kým čakáme na záchranárov?
1: Je to naozaj ťažká otázka a tak to poradiť vo všeobecnosti, pretože ozaj sa stretávame s ľuďmi, ktorí chcú pomôcť častokrát. A je tam samozrejme aj skupina, ktorá nie vždy sú skupiny ľudí, ktoré si nás iba natáčajú a bez toho, aby niečo spravili. Čo poradiť? Treba si hlavne uvedomiť. Ak raz ten človek, ktorý chce pomôcť a povie, že mám strach, bojím sa, väčšinou vravím, že nie je čo pokaziť. Pretože ak človek nedýcha alebo silno krváca a nereaguje, ten človek so 100% istotou môžem povedať, že v krátkej dobe, pár minútach zomrie. A vtedy je jeho život len vo vašich rukách. Čiže ak sa budeme bať a nepomôžeme, ten človek určite zomrie. Ak niekto sa tak bojí, že proste ak vidí krv, odpadáva. Hej, lebo sú ľudia, ktorí uvidia krv a skolabujú, zažil som to, videl som to. Tak aspoň nech zakričí o pomoc, nech zavolá niekoho z okolia, aby pomohol. Tam ozaj zohrávajú minuty, hej, dôležitú úlohu. Ak je človek, ktorému chcete poskytnúť prvú pomoc, ja neviem, má zlomenú nohu, na to najbližšie hodiny, a dovolím si povedať, dlhšie obdobie nezomrie. Na to, že má zlomenú nohu, bude kričať od bolesti, ale ak vám robí pohľad na zlomenú nohu problém, zavolajte na tiesňovú linku, ak vidíte, že je zlomená. Poproste niekoho, chytite za ruku dotyčného, ho podporujte v tom, aby teda vydržal, aby cítil, že má tam nejakú oporu. Na to človek nezomrie, ale ak vám nereaguje, ak tá krv ozaj, že strieka a ten človek nedýcha, tam nie je iné možnosti, len pomôcť vlastne. Boli sme, to už bolo dávnejšie a rád uvádzam túto príhodu. Išli sme na dopravnú nehodu, kde nám trvala cesta možno nejakých 15 minút, pretože do 2 minút musíme byť podľa zákona v záchrannej službe a vlastne vyrážať, na čo nás aj v práci kontrolujú a proste to sa snažíme v žiadnom prípade nejak nepoceniť. Prišli sme na dopravnú nehodu, kde bolo auto v stĺpe. Mladý muž sedel za volantom, zvesená hlava dole, celý modrý. Hneď sme videli, že nedýcha, že je tam problém a bolo tam asi 10 ľudí. Z toho jeden volal na tú záchranku opakovane, že kde sme. Dvaja si nás natáčali, ale nikto vlastne sa k tomu dotyčnému nepriblížil. Nikto sa ho nedotkol. Život zachraňujúci úkon. Ak človek nedýcha, prvý krok je dvihnúť mu hlavu a zakloniť. Netreba sa bať, ak nedýcha, je celý modrý. Tam už viac nemôžete poškodiť. Dvihli sme mu hlavu, zaklonili. On sa nadýchol, ale mozog odumiera už po 4 minútach. Čiže mal trvalo poškodený mozog a roky vlastne ležal na posteli bez pohnutia, pozeral na jedno miesto. Volá sa to taký apalický syndrom, kedy ten človek už má tak vážne poškodený mozog, že fungujú len tie základné funkcie. Ja si dovolím povedať, že ak by niekto, kto bol tam, aby sa nebal, aby si dal poradiť a zaklonil tú hlavu, stačí len dvihnúť, tak ten človek by mohol prežiť bez nejakého poškodenia alebo s minimálnym poškodením. Čiže to sú, hovorím to preto, aby sme si uvedomili, že vlastne ja si myslím, že sa netreba bať. Možno sa mi to hovorí ľahko, ale aj my cítime stres, aj my cítime tú zodpovednosť a hlavne by som odporúčil, ak vidíte, že nedýcha, nemáte čo stratiť, len mu pomôcť. Čiže snažiť sa.
0: Tak ešte by ma zaujímalo, že teda ľudia vo všeobecnosti majú odvahu dávať tú prvú pomoc. Aká je vaša skúsenosť?
1: Moja skúsenosť, myslím, že celkom sa snažia ozaj, skôr by som povedal, že áno. sem tam sa stane, že ozaj ľudia sa nedotknú a nechcem povedať, že kašľú, ale boli aj také prípady. Hej. No poďte tu už vy, ja nebudem, lebo nechcem chodiť po súdoch. Zažili sme aj také vyjadrenia, ale v mnohom. A pomôžu aj nám. Hej, pomôžu aj nám veľakrát, keď niečo potrebujeme zabezpečiť. Takže ja si myslím, že je taká doba teraz, že sa snažia tí ľudia. Ak ešte ich ja poprosíme, tak vedia.
0: Že nie je to s nami až také zlé.
1: Nie.
0: Je niečo dobré ešte v nás. Skúste prosím tak vysvetliť postupy prvej pomoci pri niektorých úrazoch. Čo robiť úplne najprv, alebo ako sa chrániť aj sám pri tom poskytovaní prvej pomoci. Také najzákladnejšie veci.
1: Také najzákladnejšie.
0: Aby ste nás povzbudili do poskytovania tej prvej pomoci.
1: To vlastne, čo sa týka tej prvej pomoci, nie je potrebné vedieť, rozoznať cievnú príhodu od nejakých závratí a tak ďalej. Čo je dôležité pre ľudí, ktorí nie sú profesionáli, aby vedeli zistiť, či ten človek reaguje, či dýcha a či nik-

0: domy. Halo, počujete ma? Môžete ním slabočko zatriasť. Ak otvorí oči a vám odpovie, automaticky viete, že dýcha. Potom sa pozriete, či nekrváca. Ak silno krváca, viete zastaviť krvácanie. Žiadna zručnosť na to nie je potrebná. Veľké vonkajšie krvácanie sa zastaví priamým tlakom v rane. Vy nepotrebujete zastavovať odrené kolena u motorkára alebo u cyklistu, zodratý necht. Toto nie je podstatné. Podstatné je, ak veľmi silno krváca. Čiže ak sa vám ozve, nemusíte sa ho dotýkať, zabezpečíte, ak je to cesta, aby ho nejaké auto nezrazilo. Čiže prvé, čo urobíte, halo, počujete ma? Ak reaguje, super, pozriem, či krváca. Ak nereaguje, pozriem sa, či dýcha. Položím mu ruku na hrudník, priložím ucho a počúvam. Ak dýcha a nereaguje, super, tiež nepotrebujem nič extra robiť, iba sa pozriem, či krváca. Ak krváca, zastavím. Ak nekrváca, nerobíme nič, dávame pozor na seba, na toho dotyčného. Ak zareaguje, je to dobre. Ak nereaguje a nedýcha, spomínal som život zachraňujúci úkon, pomaly mu zakloníte hlavu. Mnoho ľudí sa bojí pri dopravnej nehode, ja sa ho nebudem dotýkať, platí stále. Ak niekto leží na zemi a nedýcha, ak má poškodenú chrbticu, zomrie s tou poškodenou chrbticou. On ju poškodenú mať nemusí, môže mať iba otras mozgu a zadusí sa preto, že vy mu neuvoľníte dýchacie cesty. Čiže ak nedýcha, opatrne mu pomaly zakloníte hlavu. Zaklon hlavy sa robí tak, že položíte jednu ruku na čelo a druhou opatrne dvíhate bradu. Nás to ešte jeden taký náš kole lekár učil, že ľudovo ako keby niekto vypil pol deci, aby ste si vedeli predstaviť, že ten záklon hlavy, no nemusí to byť samozrejme pol deci, ale ten záklon, keď sa chceme napiť, tak vtedy sa nám vlastne natiahne ten koreň jazyka. Koreň jazyka nikdy nevyťahujeme. Čiže v skratke, reaguje, super. Nereaguje, zistím, či dýcha. Ak dýcha, nerobím nič. A ak nedýcha, zakloním hlavu, ak sa nerozdýcha, začnem oživovať. 30-krát stlačím hrudník, 2-krát vdýchnem. Ak je to človek, ktorého nepoznám, môže byť tvar od krvi, bojím sa, tak iba stlačam stred hrudníka vo frekvencii 100 až 120 v kuse dookola, kým vládzem do hĺbky 5-6 cm. U detí je to 1/3 a tlačím jednou rukou, u maličkých môžem 2 prstami. Čiže to je asi tak zhruba.
1: A ako chrániť seba teda? A čo by ste poradili, keď teda chceme naozaj poskytnúť tú prvú pomoc?
0: Áno. Samozrejme, čo sa týka prvej pomoci, v autolekárničkách máme rukavice. Ak viete, dajte si aj tie rukavice. Stáva sa aj nám. Ošetrili sme pacienta, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, mal infekčné ochorenie prenášané krvou, rozbitá hlava, ošetrovali sme ho a dozvedeli sme sa to až na konci, že vlastne, hej, a tým, že človek rozpráva krv na tvári, tak to vlastne prská a sme ohrození aj my. Čiže snažiť sa tak prísť pacientovi z boku a myslieť si, že tá krv môže byť infekčná. Radšej sa toho bojme, ale dáme si rukavice, rúško a snažíme sa pomôcť. Ale ak ten človek je privedomý, rozpráva, tak on si vie po prípade aj sám zatlačiť na tú ranu, alebo urobíte to tak, aby ste sa neohrozili. Hej.
1: A treba z toho umelé dýchanie, je nejaká dopravná nehoda cez nejaké plátno, alebo čo by ste poradili, ak predsa len by sme chceli poskytnúť?
0: Sú v autolekárničkách také resuscitačné filtre alebo pomôcky, áno, ktoré vlastne viete položiť do úza, dýchať, ale ak dôležité je začať vlastne rozpumpovať to srdce. Určité štatistiky hovoria, že tým, že tlačíme hrudník pasívne, sa nejaký kyslík aj nasaje. Väčšinou je to tak, že u príbuzného sa snažíme aj dýchať a u cudzích hlavne stláčať poriadne. Samozrejme, aj defibrilátor, ak je niekde na blízku, tak ho treba použiť.
1: Ešte by som

0: sa k tej linke 112 na chvíľočku pred pesničkou vrátila. Kedy voláme na ňu? Už ste vraveli, že na tú 155, keď ide o zdravotný problém, a na tú 112 predovšetkým v akých prípadoch?
1: Na 112 môžeme volať, ak sa jedná naraz o viacej druhov ohrozenia, alebo ak v strese neviete rýchlo, na ktorú linku volať. Nám sa stávalo aj na 155, že nám zavolali ľudia v strese, že horí. Tak ja som mu nepovedal, že volajte hasičov a zložím, ale opýtal som sa, kde, s tým, že som prepájal a už kolega kontaktoval, ak sa podarilo prepojiť, tak hasič vlastne to už prebral, že my sme ho prepojili. Ak sa jedná o linku 112, nejaký väčší požiar, výbuch, pad lietadla, nedaj Bože, teroristický útok, streľba, keď neviete čo, nejaké záplavy, zosuvy pôdy, aj tá civilná obrana, nejaké hromadné nešťastie. Ak sú tu ľudia, ktorí vlastne sú zo zahraničia, oni by volali len linku 112. Aj na tiesňovej linke 112. To je integrovaný záchranný systém, ktorý vlastne aktivuje, ako som vravel, nielen hasičov, ale rôzne, nielen hasičov, záchranku a políciu, ale aj iné rôzne čaty, chemické, proste majú určité sklady, vybavenia, čiže vedia poskytnúť aj takéto teda vedia byť napomocní pri týchto stavoch. Samozrejme aj tam platí nechať operatora, aby sa pýtal, aby on ukončil ten hovor. V každom, aj v integrovanom systéme, aj na tých tiesňových linkách snažia sa byť v každej službe niekto, kto vie po anglicky, alebo anglicky, maďarsky, ukrajinsky, podľa toho, že aké má to zameranie teda, alebo špecializáciu dorobenú v jazyku, aby to vedel. Čiže minimálne aspoň tie dva jazyky slúžia, s ktorými sa viete dorozumieť.
0: A tá 112 platí aj v zahraničí? Že keby sme boli v Maďarsku, vlastne v Grécku, že môžeme volať tiež na 112?
1: Európske číslo, áno. Čiže viete takto volať v rámci Európy na 112.
0: Keď sa niečo deje, tak všade na tú 112 vlastne volať. Takže opäť nasleduje pesnička a taktiež pripomeniem našim poslucháčom, ak by ste sa chceli niečo opýtať, volajte na číslo 0911 913, teda nie, volajte, posielajte SMS-ku s otázkou na číslo 0911 913 933.

0: Našim dnešným hostom je zdravotnícky záchranár pán Imrich Bakši. Hovoríme s ním o tom, čo robiť pri rôznych nehodách, úrazoch či iných život ohrozujúcich stavoch. Vaše otázky, ak ešte nejaké máte, čakáme vo forme SMS správ na číslo 0911 913 933. My ešte máme kopec informácií pripravených, pán Bakši, ale prichádzajú aj SMSky, tak teda by som prečítala jednu z nich. Chcem sa ako učiteľka materskej školy poďakovať za základy laickej prvej pomoci, ktoré pán Bakši ako záchranár a zároveň ako poslanec kraja, ktorému záleží na deťoch, vo svojom voľnom čase predniesol mojim predškolákom v škôlke. Má to význam učiť sa od mala. Dávame vás, záchranárov, do modlitby. Je to naozaj ťažká práca byť tu stále pre druhých. Pani Lakatošová sa podpísala.
1: Ďakujem.
0: Takže to je naozaj, že dobrá myšlienka naučiť už deti takýmto zručnostiam záchrany života.
1: Tak to je dobre, že ak ma nejaké škôlky zavolajú, tak rád prídem, pretože tie deti sú zlaté, vďačné a sa stále smejeme, že keď odchádzame zo škôlky, všetci chcú byť záchranári. No a tak je to milé, ako mňa to baví a verím, že baviť aj bude a je to ich taký prvý kontakt a stáva sa nám občas, že ak nás niekto zavolá a povie, tak ste ma učili prvú pomoc, robil som to a to, hej, tak vlastne sme radi, ak sa podarí.
0: A prečo ste sa rozhodli voľný čas aj takto venovať deťom?
1: Tak vidím v tom zmysel postupne, aby tie deti sa, tak ako vravím, sa pomaličky stretávali, aby sa nebali. Teraz nám častokrát deti aj kývu, keď ideme. Ja ich potom aj v tej škôlke učím, že zakývať nám môžete, len nevbehnite nám na cestu a tak ďalej. No, ja si myslím, že treba začať od malička a tá osveta je potrebná. A ja verím, že sa podarí prvá pomoc Národnej rade pretlačiť, aby bola aj v základných školách, pretože z praxe vidím, že v dnešnej dobe chýba tá edukácia mamičiek, chýba ten ľudovo povedané, a nechcem sa nikoho dotknúť, ten zdravý sedliacky rozum, že ak mám teplotu, zoberiem lieko teploty, nevolám hneď záchranku. Pri teplote sme slabí. Hej, ideme na výjazd k 30-ročnému mladému mužovi, ktorý nám povie, zavolal nás, lebo on nevládze. Ja vlastne má žiadne ťažkosti, má len zvýšenú teplotu a bolí ho hrdlo. Tak snažíme sa vysvetliť. Niekedy to pochopia, niekedy sa brania slovným útokom, ale tak aj to je naša práca a snažíme sa edukovať. Čiže asi treba od malička a postupne vlastne, ak tie deti budú počúvať dookola tú prvú pomoc, aby vedeli, kedy volať a kedy ozaj zbytočne nezaťažovať tú tiesňovú linku a záchranárov, pretože na to sme na život ohrozujúce stavy, nie na bežné choroby.
0: Súčasne tak uvažujem nad tým, že keď ste s tými deťmi, môžete ich vlastne aj upozorniť na to, nech sú opatrné. Aj počas prázdnin, aj keď chodia do školy, cez cestu a podobne, že naozaj, že veľa môžu urobiť pre svoje zdravie a takú bezpečnosť same.
1: Áno, snažíme sa ich vlastne edukovať a dá sa povedať, že všetko, čo im poskytujeme, aké informácie, všetko je z našich skúseností, z našich výjazdov. Učíme ich, alebo teda im vysvetlíme, pretože oni tie veci vôbec v súvislosti niektoré nechápu a majú doma bazén a nechápe, že sa môže utopiť aj v polmetrovom bazéne malé dieťa, hej. Napríklad škôlkar. Mali sme chlapca, ktorý sa utopil, pretože v bazéne sa zamotal do tej prikrývky, ktorá chráni, hej, chráni bazén pred znečistením. Čiže stále ich edukujeme, aby sa kúpali, ak im rodičia dovolia a boli pri nich. Aj dospelých vyzývame na to, ak nemusia, aby sa nekúpali sami. Takisto cez cestu, aby neprebehovali, aby sa snažili nájsť prechod prechodcov alebo s dospelým. Predtým sa možno vždy zvyklo učiť, že prebehni rýchlo cez cestu, ale práve to prebehnutie spôsobuje, že vám vbehne to dieťa pod auto, pretože ono vás nemusí vidieť. Čiže pozrieť sa doľava, doprava, zase doľava a prejdem cez cestu. Nie, že pobežím, pretože deti sú výbušné rýchle. Hej, on si myslí, že prebehne, ale vbehne pod to auto. Čiže takéto základné veci učíme a učíme ich, máme tam obvezy, ktoré im dáme, oni si obvezujú ruku a nemyslím si, že by štvoročné, 5-ročné dieťa vedelo zastaviť veľké krvácanie, čo je s výnimkám, ale ten prvý kontakt je dôležitý, aby vedeli. A učíme ich zavolať, ak niečo také sa stane, zavolajte dospelého a tak ďalej a tak ďalej.
0: Už vtedy strácajú také zábrany dotknúť sa cudzieho človeka, ktorý je v nejakej núdzi a potrebuje vlastne tú pomoc. Zrejme, keď idú záchranári zachraňovať deti, tak je to asi aj ťažké, hoci sú profesionáli, predpokladám.
1: Áno. Je to samozrejme ťažké. Stávajú sa aj vážne úrazy detí, stávajú sa ľahšie. Samozrejme, ak nejaké tým, že aj ja mám malé deti a si zlomí nohu, tak jeho to bolí, je vystrašené, tak sa snažím pôsobiť, hoci vo vnútri viem, že nezomiera, momentálne je bez ohrozenia života, ale bolí ho to, noha je vlastne po prípade vykrútená alebo zdeformovaná, hej, tak človeka to mrzí ako človeka a snažíme sa, ale sú aj situácie, kedy sa stretneme s tým, že sa musia deti oživovať a tak ďalej, tak vtedy je to oveľa ťažšie tieto situácie. No. Chvála Bohu, nie je to na dennom poriadku, ale stáva sa aj to, že oživujeme aj malé deti.
0: Ďalšia otázka je od pána Jozefa. Aké je minimálne vzdelanie pre prácu v záchranárskom týme?
1: Čo sa týka záchranára, tak teraz sa menila legislatíva. My to tak rozdeľujeme, že predtým, keď sme začínali, tak mohol byť vodič, ktorý mal kurz 100-hodinový a jeden vlastne záchranár. Poskytujú vzdelanie aj stredné zdravotné školy, dvojročné. My to takto voláme ako malý záchranár. A potom je to bakalárske štúdium, ktoré je v súčasnosti ako najvyššie záchranárske, urgentná zdravotná starostlivosť. Čiže ak chce robiť niekto záchranára, tak potrebuje skončiť buď toho malého záchranára, ale odporúčam v dnešnej dobe ak, tak vlastne toho veľkého záchranára, alebo teda bakalárske štúdium, aby mohol vykonávať prácu záchranára, podávať lieky podľa vzdelania. Čiže sú rôzne, sú aj kompetencie, podľa ktorých môže bakalár podávať určité lieky, aj záchranár s dvojročnou maturitou. Čiže to je asi taký základ vzdelania.
0: Ale čím vyššie, tým možno, že je to profesionálnejšie.
1: Áno, aj mám viac kompetencií. Teraz sa už otvorili aj špecializačné štúdia, budú aj nové typy ambulancií, kde vlastne si bakalári dorobia špecializačné štúdium a tiež budú môcť podávať ešte vlastne iné lieky, iné zabezpečenia dýchacích ciest. To všetko vlastne teraz sa mení, rieši. V súčasnosti aj to zneužívanie vlastne budú slúžiť záchranné také prevozové sanitky, ktoré budú mať základné vzdelanie zdravotnícke s kurzom a budú vedieť previesť pacienta, ktorého bolí chrbát a vie prejsť a nebude musieť tam ísť záchranná služba. Čiže aj na to v súčasnosti legislatíva myslí, tie názvy tých ambulancií vlastne sa teraz už kreujú a už sa to rieši pomaličky.
0: Ďalšia otázka, či ste boli v ohrození života, buď to doma, alebo v práci? Čiže, či ste potrebovali tiež záchranára?
1: Tak zatiaľ osobne som nepotreboval záchrannú službu. Stále sme to nejak poriešili. Čo sa týka ohrozenia života, tak vlastne každý výjazd, keď ideme rýchlo cez mesto, tak také ja to beriem a nielen, je to ohrozením. A osobne som bol párkrát, keď bola nejaká, keď nás vlastne napadli, pretože samozrejme veľká skupina ľudí, alkohol a sme sa ani nevieme, ako sme sa ocitli, ale a vyhražali sa nám zabitím. Skrýli sme sa do sanitky, pretože môžeme byť tam dvaja chlapi, ale je to ťažké sa niekedy braniť. Policajti veľmi rýchlo prišli a vlastne zabezpečili to miesto. Čiže v takomto ohrození som sa nejak, ak to môžem takto na iné si momentálne nejak nespomínam.
0: A niekedy suplujete aj prácu gynekologov? Že nestihnete dobehnúť k práci?
1: Áno. Teraz ešte som si rýchlo spomenul ohrozenie, aby som ešte odpovedal pravdivo. Mali sme otravu pár rokov dozadu v kapustárni, kde sa niekoľko ľudí otravilo a tam bola tiež vlastne ten plyn, ktorým niekoľky zomreli a celá rodina vonku nás tlačila, aby sme šli do toho zamoreného miesta, hej, a aby sme tým ľuďom pomohli. Čiže tam to bolo také, že sme ani nevedeli dôvod, čo sa stalo, že prečo tam leží toľko ľudí. Nachádzali sme sa tiež na mieste, ale prišli rýchlo hasiči, ktorí to dobre zdetekovali a vlastne spoločnými silami sme to zvládli. Čiže asi toľko k tomu. A spýtali ste sa vlastne tie gynekologické veci. Tak samozrejme riešime aj rôzne gynekologické ťažkosti. Asi ste mali na mysli porody. Myslím, že
0: či vás zavolajú, že teda zdá sa, že asi rodíme, či aj vtedy idete a nestihnete sa vrátiť do nemocnice.
1: Tak, častokrát nosíme, sú skupina ľudí, ktorí vlastne volajú už včas a teda našou úlohou je zmonitorovať, vyšetriť a určiť smerovanie a ideme vlastne do porodnice, ale stáva sa, že sa jedná o prekotný pôrod, to znamená, že od prvých príznakov do hodiny vlastne sa dieťa narodí, tak vtedy vlastne rodíme v sanitke. Niekedy ani nestíhame otvoriť pôrodný balíček, ktorý máme. A stáva sa aj to, že rodíme a tešíme sa potom, keď sa nám to podarí a dieťa začne plakať a už je stále menej modré a je to v poriadku, hej, takže aj rodíme v sanitkách.
0: A potom idete spolu aj s mamkou do nemocnice, ešte veziete všetkých.
1: Áno, ak je to ťažší pôrod, alebo ak dieťa sa nám hneď neprebera, nereaguje, my si vieme zavolať lekára, ktorý vlastne buď príde k nám, alebo nám ide oproti. Predsa lekár má iné štúdium, iné vzdelanie, kompetencie. Ak je to porod taký, že sa nám podarí to dieťa vlastne poodsávať, zabezpečiť tú tepelnú pohodu, to všetko, čo máme a vieme urobiť, tak transportujeme vlastne mamičku do nemocnice s dieťaťom a sa tešíme, že je dobrý koniec, že sa nám to podarilo a nebol žiadny problém s porodom.
0: Mhm. Ďalej ľudí zaujíma, či aj kondícia je potrebná k práci záchranára.
1: Čo sa týka kondície, posledné roky sa to trošku začína už aj riešiť. Niektoré záchranné služby už začali aj si robiť takéto nejaké vstupné testy základné. Hej, že ja neviem, ľah, sed a nejaké základné behy. Myslím, že to bude aj tuna a je to aj podľa mňa potrebné. Si myslím, že potrebujeme mať určitú kondíciu, potrebujeme určitú silu tela, jadra tela, aby sme vedeli dvíhať. Stáva sa, že niekedy nevieme, nie že by sme nevedeli dvihnúť pacienta na lehátku dvaja, ale máme problém v domoch. My sa stále tak v vozovkách smejeme, že ležiacich pacientov, ťažkých pacientov majú na najvyššom poschodí. Či sú to bytovky bez výťahu, alebo rodinné domy. Hej, sú hore a potom máme problém po tých schodišťach človeka na lehátku zniesť. Čiže zavoláme si buď druhú posadku, alebo väčšinou sú to hasiči, ktorí mám zatiaľ skúsenosti, že nemajú problém, radi nám prídu pomôcť. Rýchlo to vieme s nimi vlastne z toho pacienta zvieš. Čiže je potrebná určite tá kondícia, a aby sme to vládali. A pomáha to aj ako taká duševná očista po tých výjazdoch trošku, keď človek si ide aj zašportovať rôznym spôsobom.
0: Možno budú v budúcnosti aj povinné testy na tú kondíciu.
1: Áno, ja si myslím, že áno. Že budú.
0: Keď ste už spomínali tých hasičov, ako vlastne tá spolupráca prebieha medzi policajtmi, hasičmi a vami? Ako sa dohodnete, čo treba robiť?
1: Tak sú určité postupy. Ak sa jedná o hromadné nešťastie, tak máme vysielačky, kedy vlastne je veliteľ zásahu stále určený buď u hasičov, teda nie buď, je u hasičov je veliteľ zásahu, potom je veliteľ zdravotníckeho zásahu. Väčšinou to býva buď z prvej posadky, alebo je to ten najskúsenejší záchranár alebo lekár, ktorý tam je. A takisto policajti majú svojho veliteľa, ktorí vlastne úzko spolu komunikujú vysielačkami, ktoré si naladia na jednu úroveň a takto sa komunikuje. To je pri tých veľkých nešťastiach. To sa aj pravidelne trénuje, aj naša firma na to dbá, aby sme si to opakovali, pretože to, čo sa, chvála Bohu, často nestáva, tak je dobre si to zopakovať. A čo sa týka bežných výjazdov, tak ja zatiaľ osobne, a možno hovorím za mnohých kolegov, či hasičov, či policajtov, máme len pozitívne, ako stále sa nám dobre spolupracuje, stále nám pomôžu, či je to nehoda vystrihovať pacientov, dajú si povedať, akým spôsobom vybrať. Policajti takisto prídu, viem, že veľa volaní, ale ak sa jedná o to, že nás niekto ohrozuje, alebo sa ide do nejakého rizikového, prídu a ozaj pomôžu. Čiže ja nemôžem povedať ani na jednu zložku, že by sme mali nejaký problém alebo nejaké výčitky, aby som nejak povedal tu na a aby sa to zmenilo. Čiže len zatiaľ len pozitíva.
0: Ďalej, čo dokážete na mieste nehody alebo vo voze diagnostikovať, respektíve aj operovať? Tak neviem, či aj operujete alebo niečo také robíte.
1: Teraz urgentná zdravotná starostlivosť aj na Slovensku, vlastne aj v Európe vlastne napreduje. Čiže začnem takto. Máme, dovolím si povedať, ozaj špičkové vybavenie aj vo vozidlách. Máme aj nové auta. A začnem diagnostikou. Vieme diagnostikovať všetky život ohrozujúce stavy. Čiže vieme zistiť infarkt, máme 12-vodové EKG, vieme defibrilovať pacienta, vieme pod srdce, ktoré bije pomaly, vieme ho vonkajšou stimuláciou, to znamená, že nalepíme elektrody zvonku a dávame srdcu slabúčke impulzy, aby sa sťahovalo, aby bilo, dokiaľ prídeme do ústavu srdcových chorôb. Vyšetrujeme hladinu cukru u diabetikov, samozrejme tlak, množstvo kyslíka v krvi, ďalej sú to, máme rôzne fixačné pomocky, samozrejme vyšetrujeme my ako záchranári pohmatom, posluchom a našimi vedomosťami vlastne diagnostikujeme náhlu cievnú mozgovú príhodu. Sú postupy, ak zistíme, že pacient má cievnú mozgovú príhodu, okamžite voláme hotline, kde nám lekár za minútku dvihne, vysvetlíme mu, o čo sa jedná, nasmeruje nás, ideme rovno s pacientom na CT-čko. To isté pri infarkte. Vieme diagnostikovať infarkt. Ak váham, ak si nie som úplne istý, odfotím v sekunde, odosielam do ústavu srdcových chorôb, lekár nás naspäť kontaktuje, buď má nejaké predchorobie toho pacienta, ak nemá, nám povie, podajte to, alebo podajte bežné lieky pri infarkte, transportujeme to do vúzku s tým, že ide hneď pacient na stôl a robia mu vlastne koronarografiu s tým, že vyberajú tie zrazeniny z toho srdiečka pri infarkte. Máme tam rôzne balíčky a sety. Sú to už citlivé a také vážnejšie výkony, ale väčšinou to, ak robia lekári, momentálne sa vzdelávajú aj záchranári. Nie sú to operačné, ale sú to život zachraňujúce úkony, ak sa jedná napríklad o pneumotorax, hej, vzduch hrudníku, tak dá sa narezať medzi rebrie a ten vzduch sa vlastne snažíme dostať vonku. Ak sa niekto dusí, hej, tak vlastne máme rôzne tam medžilové kliešte, vieme si pozrieť videolaryngoskopom, podľa výbavy posádky vlastne máme. Čiže ja si myslím, že je dosť dobrá diagnostika v tej záchrannej službe.
0: Ďalšie zaujímavé informácie, pán Bakši, na budúce, pretože dnešná relácia Odborník na linky je už pomaličky v závere. Hovorili sme vlastne, ako predísť nehodám a zraneniam, prípadne ak sa už stali, čo máme robiť, aby sme zachránili životy zranených. Touto témou nás sprevádzal zdravotnícky záchranár, pán magister Imrich Bakši. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a hlavne za zaujímavé informácie.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Prajem ešte pekný večer, snaď sa vám to páčilo.
0: Dnes pre vás vysielali technik Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť. Želáme pekný večer.

0: Inštitút Cér Márie Pomocnice, podobne ako iné rehoľné spoločnosti, našiel spôsob, ako aj v náročnej situácii vyvíjať činnosť, duchovne napredovať i vzdelávať sa. Podrobnejšie nám o období normalizácie v bývalom Československu a lokálnej organizácii komunít Salesiánok povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Radosť zo slobody v rokoch 1968-69 trvala krátko. Sestry boli nútené prestať vyučovať náboženstvo, ale do charitného domu v Sládečkovciach sa všetky nevrátili. Na radu predstavenej sestry Giovanni Zacconi sa sestry rozišli na mnohé miesta po Slovensku, aby ich nebolo možné tak ľahko kontrolovať. Museli si vyzliecť rehoľné rúcho a obliecť sa do civilu. Neprestali však byť rehoľníčkami. Udržiavali medzi sebou kontakty, robili si spoločné duchovné cvičenia.
1: Po nástupe normalizácie sa postupne rušili komunity Salesianok založené v Šoporni, v Trnave, na Kopánke, v Šaštine a v Novej Ľubovni. Ostala oficiálne iba jediná komunita v charitnom domove v Sládečkovciach pre staršie salesianky na dôchodku. Ďalšie salesianky pôsobili jednotlivo na farách alebo bývali u príbuzných.

0: Významnú úlohu v dejinách Slovenského inštitútu Cér Márie Pomocnice zohral salezián Jozef Izakovič, ktorý sa stal prvým magistrom slovenských noviciek. Mal už 20-ročné skúsenosti s vedením tajného salezianského noviciátu. Vo svojich pamätiach napísal:
1: V rokoch 1968 až 1970 došlo k vážnym zmenám. Prvou bolo to, že za Dubčeka sme prešli z čias individuálneho stretania v troj, štvor i viacčlenných skupinách a že uchádzači sa už navzájom poznali a pomáhali si. Veľmi významnou zmenou bolo to, že po smrti inšpektora Bokora bol vymenovaný nový inšpektor, ktorým sa stal doktor Andrej Dermek. Ten neprijal moju opätovnú žiadosť, aby starosť o novicov zveril niekomu inému. Naopak, požiadal ma, aby som v tom pokračoval ešte aj dcéra Márie Pomocnice. Keď som sa totiž vrátil z Talianska, referoval som mu, že v Turíne sme sa spolu s Jožkom Štáncom stretli s vikárkou hlavnej predstavenej inštitútu dcér Márie Pomocnice, ktorá sa o rok stala generálnou predstavenou. Tá veľmi prosila, aby sme sa ujali slovenských sestier a pomohli im postaviť sa na nohy. On mi na to povedal, že to, čo robím pre chlapcov, mám nejaký čas robiť aj pre dievčatá, a poslal ma za salesianskou sestričkou Števkou Bokorovou, sestrou predošlého inšpektora, ktorá už s Don Dermekom o tom hovorila. Tá mi predstavila 16-ročnú obchodnú učnicu Rózku Mrenovú a vravela, že dievča by chcelo vstúpiť do inštitútu Cér Márie Pomocnice, či by som im v tom nechcel dajako pomôcť. Neskôr priviedla aj ďalšiu uchádzačku, Ľudku Konkoľovú z východného Slovenska, ktorú poslali sestry inštitútu Cér Márie Pomocnice, bývajúce u jej rodičov a pracujúce v Novej Ľubovni. Aj ona si našla zamestnanie v Topolčanoch.

0: Zasiaté zrno padlo do úrodnej pôdy. Naberalo v zemi silu v pokore, tichosti, obetavosti a modlitbe. Boh požehnával život, ktorý začal klíčiť v skrytosti. Kto si sa snažil udusiť v nich radosť, pokoj a vieru, oni ju však rozdávali všade tam, kde ich život postavil, na farách, v rodinách, v rozličných zamestnaniach.
1: Po začatí ilegálnej formácie prvých Salesiánok v roku 1973 bolo potrebné hľadať nové formy komunitného života. Keďže zakladanie rehoľných domov neprichádzalo do úvahy, vznikali malé spoločenstva dvoch až troch sestier, ktoré spolu bývali v podnájmoch. V podmienkach neustáleho dohľadu štátu sa snažili žiť rehoľné povolanie čo najvernejšie a zachovávať tie formy spoločného života, ktoré boli za daných okolností možné. Na privátoch bývali salesianky často spolu s dievčatami, ktoré prechádzali niektorou etapou rehoľnej formácie. Spočiatku fungovali tieto malé spoločenstva samostatne, no postupne sa začali združovať do väčších celkov, tzv. Teritoriálnych komunít. Tie tvorilo viacero privátov a boli zverené do starostlivosti spoločnej direktorky. Najmä v 80. rokoch sa členky týchto komunít začali pravidelne stretávať, zvyčajne raz mesačne na niektorom bezpečnom priváte, kde sa venovali formácii, modlitbe, vzájomnému zdieľaniu, riešeniu otázok spoločného života.

0: Pod lampou býva najväčšia tma. Aj tak sa dá vyjadriť skutočnosť, že práve v kontakte so sestrami, ktoré žili mimo charitného dozoru, sa rodilo nové dielo. Tu sa formovali budúce céry Márie Pomocnice. Z bezpečnostných dôvodov mladé kandidátky nechodili za saleziánkami v charite. Tie sa ale tešili, že dielo napriek prenasledovaniu rastie. Staršie sestry sa s radosťou modlili za svoje mladšie spolusestry, s ktorými sa kontaktovali len poverené predstavené. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Na našich pravidelných stretnutiach sme si navzájom hovorili o práci s deťmi a mladými. Zdieľali sme skúsenosti a spoločne plánovali ďalšie aktivity. Direktorka nám pripravovala prednášky na saleziánske, duchovné alebo teologické témy, ktoré nám pomáhali rásť vo viere i v povolaní. Nechýbali ani oslavy menín, jubileí či cirkevných sviatkov. Práve pri týchto stretnutiach sme si uvedomovali, že patríme k sebe. Posilňovali sa medzi nami vzťahy, cítili sme sa ako spoločenstvo a upevňovala sa aj naša saleziánska identita.

0: Hlavnou zodpovednou za formáciu od roku 1981 bola po sestre Anne Lukáčovej sestra Vilma Šutková. Ona žila v malej podhorskej dedinke Orovnica, kde opatrovala starnúcich rodičov a pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici. Pravidelne chodila na chaty do bytov sestier roztrúsených po celom Slovensku.
1: Salesianky si uvádzali trvalý pobyt na adrese rodičov. Priváty boli písané na meno Salesianky iba v prípade, že takýto byt vlastnila. Väčšina privátov bola prechodných, Salesianky sa v nich často menili z rôznych dôvodov.
0: Jedna zo sestier spomínala.
2: Po skončení noviciátu v roku 1982 som bola zaradená do komunity v Bratislave. Jedno z prvých stretnutí sme mali v Šamoríne, v jednom našom podnájme. Dostala som presné inštrukcie, ako sa tam dostať. Všetko sedelo. Našla som byt, tichučko som vošla, obula si papuče a na chodbe sa objavil cudzí muž. Vtedy som pochopila, že nie som správne. So spravedlnením, v papučiach a stopánkami v ruke som z bytu vychádzala. Na schodišti som zistila, že som sa pomýlila a náš privát je o poschodie vyššie.
0: Nástupom pápeža Jána Pavla II. Československý komunistický režim pochopil, že už neobstojí jeho negácia mužských i ženských rehoľných spoločností. Navyše, skrytý rehoľný život napredoval.
1: Z hľadiska dejín Salesianok organizácia a fungovanie týchto ilegálnych teritoriálnych komunít je jedno z najzaujímavejších a najdobrodružnejších fenoménov v existencii ilegálneho rehoľného života. V období 1973 až do prevratu bývalo na bytoch 38 Salesianok.
0: Pripájame spomienky sestier.
2: Spoločné bývanie mladých dievčat, ktoré prichádzali z rôznych častí Slovenska za štúdiom alebo prácou, nebolo nápadné a navonok pôsobilo celkom prirodzene. Oveľa náročnejšie však bolo organizovať stretnutie našej komunity, na ktoré prichádzali Salesiánky z viacerých bytov a miest. Takéto stretnutia si vyžadovali veľkú opatrnosť, dôkladnú prípravu a výber bezpečného miesta, aby nevzbudili pozornosť štátnych orgánov. Každé stretnutie bolo spojené s určitým rizikom, no zároveň pre nás predstavovalo dôležitú príležitosť byť spolu, modliť sa, zdieľať skúsenosti a upevňovať naše spoločenstvo.

0: Sestry, ktoré žili mimo charitného domu a zamestnali sa, museli si vybaviť nové občianske preukazy, pretože na pôvodných mali fotografiu v rehoľnom rúchu a označenie cirkevná osoba. Keďže už nenosili rehoľné rúcho, predstavitelia režimu sa už o tieto sestry nezaujímali.
1: V roku 1980 žili prvé ilegálne salesiánky v podnájmoch v Bratislave, Šamoríne, Piešťanoch, Topalčanoch, Dubnici nad Váhom, v Trenčíne, Košiciach a v Trnave. Počas týchto rokov vystriedali množstvo privátov a podnájmov. Celkovo pôsobili na 18 adresách v rôznych obdobiach. Tieto byty neslúžili len na bývanie. Stávali sa miestom komunitných stretnutí, modlitby, formácie mladých dievčat, duchovných obnov i organizovania ďalších aktivít podzemnej cirkvi. Práve v nenápadných podmienkach bežných domácností sa odohrávali mnohé dôležité udalosti zo života Salesiánok. Osobitné miesto mala Bratislava. Od roku 1978 tu Salesiánky postupne vytvárali prvé stabilnejšie komunity, ktoré pretrvali počas celého obdobia normalizácie. Na ich skúsenosť a činnosť nadviazali nové komunity, ktoré vznikali po páde komunistického režimu po roku 1989.
0: Na toto úspešné dielo mohli sestry Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku nadviazať po roku 1989. Saleziankám sa pomerne rýchlo podarilo ďalšie veľké dielo.
1: 24. novembra 1991 sa slovenské Salesianky stali samostatnou vizitatóriou, ktorú spravovala sestra Helena Danišová ako prvá slovenská vizitátorka v histórii. V tomto roku vzniklo na Slovensku 9 komunít v mestách Michalovce, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Rožňava, Šamorín, Trnava a niekoľko komunít v Bratislave. Právne osamostatnenie sa konalo v mestskej časti Trnávka v Bratislave v dome Salesiánov za účasti zástupkyne generálnej predstavenej sestry Anny Márie Deumer, bývalej poľskej provinciálky Terezie Čekali, provinciála slovenských Salesiánov Don Andrea Dermeka a všetkých slovenských Salesiánok.

Veľkú zásluhu na rozkvete Inštitútu Dcér Márie Pomocnice mali najmä dve sestry. O nich nám členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Slovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Britská kráľovná Kamila sa stretla s katolíckymi rehoľníčkami a popové hviezdy rozprávajú o viere často lepšie ako cirkev. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Menej ako rok po ich prvom stretnutí pri príležitosti návštevy britského kráľovského páru vo Vatikáne sa katolícke rehoľníčky opäť stretli s kráľovnou Kamilou. Zástupkyne rehoľných rádov informovali o výsledkoch svojej celosvetovej činnosti, najmä o podpore žien a dievčat, ktoré potrebujú ochranu. O podujatí v stredu v Londýne informovala Medzinárodná únia generálnych predstavených. Stretnutie v Clarence House poskytlo príležitosť hovoriť o práci približne 600 tisíc rehoľných sestier, ktoré sa venujú riešeniu naliehavých výziev. Od obchodovania s ľuďmi a konfliktov až po zraniteľnosť voči klimatickým zmenám. Ďalej sa informovalo, že spoločným zameraním je ochrana dôstojnosti, vytváranie príležitostí a posilňovanie odolnosti, najmä u ohrozených žien a dievčat. Panovala veľká zhoda medzi poslaním katolíckych rehoľníčok a dlhoročným angažovaním britskej kráľovnej v prospech žien a dievčat. Podľa uvedených informácií bola osobitná pozornosť venovaná programu Mladí veľvyslanci proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento program pôvodne podporovala britská vláda.

0: Medzičasom sa rozšíril po celom svete. Program vybavuje mladých ľudí nástrojmi na rozpoznávanie rizík, zvyšovanie povedomia a vykonávanie preventívnej činnosti medzi rovesníkmi vo svojich komunitách. Podľa vyjadrenia Rehoľníčok sú mladí ľudia sami aktérmi zmeny. Medzinárodná únia generálnych predstavených, založená v roku 1965, združuje viac ako 1900 generálnych predstavených ženských rehoľných spoločenstiev. Tie zastupujú približne 600 tisíc katolíckych rehoľníčok, ktoré pôsobia na všetkých kontinentoch v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej práce a pastorácie, podpory mieru, spravodlivosti a ochrany stvorenia. Popová hudba a viera sú navzájom prepojené oveľa silnejšie, než si mnohí myslia, zdôrazňuje evanjelický teológ Uwe Birnstein. V rozhovore pre katolícky bernský týždenník Pfarrblatt uviedol, že keď sa dozvedel, ako Bob Dylan napísal pieseň Blowing in the Wind s otvorenou Bibliou, potvrdilo to jeho dojem. V skutočnosti ide pri duchovných zážitkoch o to, aby človek objavil vieru a našiel pre ňu svoj vlastný jazyk. Mnohé piesne v tom ľuďom pomáhajú, hovorí Birnstein. Cirkev v tomto smere často pôsobila skôr brzdiaco, pretože vieru zužovala na morálku alebo jednotlivé etické otázky. Samotný Ježiš bol podľa Birnsteina skvelým rozprávačom príbehov. Dobré piesne robia niečo podobné. Rozprávajú príbehy, ktoré bezprostredne oslovujú ľudí. Hudba často dosahuje úrovne, ktoré samotným slovám zostávajú nedostupné. Podľa Birnsteina hudobníci a hudobníčky často rozprávajú biblické príbehy s väčšou fantáziou ako teológovia. Ukazujú, že Biblia je plná zážitkov lásky, zlyhania, nádeje a nového začiatku. Tieto príbehy prenášajú do svojho vlastného života. Nejde pritom o kopírovanie Biblie, ale o jej ďalšie rozprávanie, napríklad na základe vlastnej životnej skúsenosti. Hudobníci odfúkajú prach z Biblie. Tým dokazujú, že biblické príbehy majú dodnes niečo spoločné so životom, zdôrazňuje teológ. V tejto súvislosti podcenil Taylor Swiftovú. Až keď som sa pozorne započúval, všimol som si, ako prirodzene spája motívy zo svojho kresťanského zázemia so skúsenosťami s láskou, sklamaním alebo neúspechom, a to úplne bez moralizovania či misijného tónu. V nemecky hovoriacich krajinách Birnstein vníma nedostatok schopnosti vyjadriť sa. Mnohí sa už vôbec neodvážia vyjadriť svoju vieru vlastnými slovami, alebo sa boja, že neveria správne, hovorí teológ. USA si náboženské témy nachádzajú v popovej hudbe miesto oveľa samozrejmejšie. Birnsteinov typ na pieseň pre niekoho, kto už dlho neotvoril Bibliu, I Still Haven't Found What I Am Looking For od YouTube. Táto pieseň je plná biblických obrazov a zároveň rozpráva o túžbe, ktorá sa nikdy celkom nekončí. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

Pane, kto ťa prenikne, kto obstojí pred tebou, ako sa ti vydať, Pane, otvoriť a byť v tvojej prítomnosti. Poď teraz so mnou a tvoje otvorené srdce nech vyznáva, tvoje ústa nech teraz hovoria, že Ježiš je Pán, že Ježiš je láska, že Ježiš je úžasný.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Božie kráľovstvo sa šíri tichou láskou, ktorá premieňa svet znútra, povedal pápež Leo XIV v nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia pre vojnu a sprevádzajme úsilie o mier vytrvalou modlitbou, vyzval pápež Leo XIV po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Pápež Leo XIV v piatok 18. júla po koncerte v Castel Gandolfe pripomenul, že hudba, umenie a krása dokážu človeka povzniesť na ťažkosti dneška a nasmerovať jeho pohľad k Bohu. Nejaká vojna nemôže zmenšiť dôstojnosť Božích detí, zdôraznil arcibiskup Paul Richard Gallagher ako osobitný vyslanec pápeža Leva XIV počas slávnostnej liturgie v Berdičive. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám pravidelnej rubrike priblíži mesiac júl ako čas oddychu, ktorý sa môže stať aj príležitosťou na duchovnú obnovu, službu blížnym a nové stretnutie s Bohom. Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Tímea Sabosleová. Castel Gandolfo. Boh pôsobí nenápadne ako horčičné zrnko či kvas v ceste a jeho láska neprestáva premieňať svet. Túto myšlienku zdôraznil pápež Leo XIV v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. O dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstvá, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým rastie, rozširuje sa a premieňa v svet znútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokúšením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť, hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a v dejinách. Neraz očakávame niečo veľkolepé, túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujeme si Boha silného a mocného a žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro, kličiace aj uprostred temnôt zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť prevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti obyčajného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzuje od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí alebo je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobiť náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, ako jednotlivci i ako cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malými semenami evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktoré premieňa cesto sveta. Prosme pre svätú Pannu Máriu, ktorá dokázala prijať semeno Božieho slova v pokore a skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. Perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Castel Gandolfo. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa svätý otec Leo XIV po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim. Obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľom mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým, obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách rozorvaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šlachetnému úsiliu o mier pripojíme aj svoju vytrvalú modlitbu. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 18. júla prihovoril prítomným po skončení koncertu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Viete, že pred niečo vyše mesiacom som navštívil Španielsko, kde bolo hlavnou myšlienkou cesty práve pozdvihnúť oči, svoj pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok ľudskej bytosti, pokračoval pápež, zamýšľajúc sa tak nad hodnotou hudby a umenia ako prostriedkov schopných pozdvihnúť ľudský pohľad na ťažkosti súčasnosti a poukazujúc na krásu ako na zážitok, ktorý vedie k Bohu a vracia nádej. Večer otvoril biskup diecézy Albano, monsignor Vincenzo Viva. Vo svojom privítaní vyjadril radosť miestnej cirkvi z návratu svätého otca do Castel Gandolfa a vysvetlil, že koncert mal byť našim spôsobom, ako poďakovať a podeliť sa o dar symfonickej hudby. S odvolaním sa na Belliniho operu Norma, biskup následne venoval svoje myšlienky ženám a matkám, ktoré v mnohých vojnových situáciách, ktoré tríznia svet, spolu so svojimi deťmi a rodinami platia najtvrdšiu cenu za konflikty. Pričom poznamenal, že práve v nich sa odráža nádej na zmierené zajtrajšky v duchu výzvy k mieru, ktorú pápež Leo XIV. Opakoval od začiatku svojho pontifikátu. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac júl je časom leta, dovoleniek, oddychu, cestovania a stretnutí s rodinnými priateľmi. Po mesiacoch práce, povinnosti a každodenného zhonu prirodzene túžime po chvíľach pokoja. Veď aj sám Ježiš povedal svojim učeníkom, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Odpočinok teda nie je luxusom, ale Božím darom. Je potrebný na obnovu tela, mysle i duše. Práve v tomto období si však môžeme položiť jednu veľmi jednoduchú, ale mimoriadne dôležitú otázku. Môžeme mať prázdniny od všetkých a od všetkého, ale aj od Boha. Mnohí ľudia si počas leta často ani nevedome dávajú prestávku aj od Boha. Prestanú chodiť na svätú liturgiu alebo svätú omšu, pretože sú na cestách. Zanedbajú každodennú modlitbu, odložia sväté písmo a akoby aj duchovný život mal nárok na niekoľko týždňové voľno. Boh si však od nás dovolenku nikdy neberie. Každý deň nás prevádza, chráni, dáva nám život, slnko, more, hory, krásu stvorenstva. Ak nás stvoriteľ neprestáva milovať ani na jediný deň, ako by sme si mohli vziať dovolenku my od neho? Dovolenka má spomaliť naše tempo, nie ochladiť našu vieru. Naopak, môže sa stať vzácnou príležitosťou znovu objaviť osobný vzťah s Bohom, ktorý počas roka často zatláčajú do úzadia pracovné povinnosti a každodenný stres. Prechádzka po horách sa môže stať chválou stvoriteľa, šum mora modlitbou, návšteva kostola na neznámom mieste, zastávkou duše a nie iba tela. Cirkev nám práve mesiaci júl ponúka troch veľkých duchovných sprievodcov, ktorí nám môžu byť svetlom na našej dovolenkovej ceste. Prvým je sviatok 2. júla, sviatok návštevy pre svätej Bohorodičky u svätej Alžbety, ktorý je v byzantskej tradícii spojený aj so sviatkom uloženia ctihodného rúcha, pásu pre svätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme. Pana Mária po zvestovaní nezostáva doma myslieť na seba. Evanjelium hovorí, že sa ponáhľala do istého judejského mesta, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Nevyberá si pohodlie, ale službu, nehľada vlastný pokoj, ale radosť druhého človeka. Neuzatvára sa do seba, ale ide v ústretí blížnemu. Aké krásne posolstvo pre naše dovolenky. Oddych neznamená myslieť iba na seba, Aj počas prázdnin zostávame Kristovými učeníkmi. Kamkoľvek ideme, nesieme so sebou schopnosť milovať, pomáhať, odpúšťať a rozdávať radosť. Mária nás učí, že každá cesta sa môže stať cestou služby a každé stretnutie požehnaním. Druhým veľkým svetlom sú svätí Cyril a Metod, ktorých slavíme 5. júla. Sú apoštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy. Mohli zostať v pohodlí a sláve Konštantínopola, no opustili bezpečie, kariéru i vlastný pokoj, aby priniesli evanjelium národom, ktoré Krista ešte nepoznali. Precestovali tisíce kilometrov, znášali nepochopenie, odpor i utrpenie, pretože verili, že každý človek má právo počuť Božie slovo vo svojej vlastnej reči. Aký veľký kontrast s našimi dovolenkami. Často si dôkladne plánujeme hotel, výlety, reštaurácie či pláže. Ale položíme si otázku, kde sa zúčastníme nedeľnej svätej liturgie? Zistujeme si, kde je najbližší chrám? Berieme si so sebou sväté písmo alebo modlitebnú knižku? Tak samozrejme, ako si balíme plavky či fotoaparát. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že kresťan nikdy neprestáva byť misionárom. Aj počas dovolenky môžeme vydávať svedectvo viery, znamením kríža pred jedlom, účasťou na bohoslužbe, úctivým správaním, pokojom a radosťou, ktoré pramenia z Krista. Tretím veľkým sprievodcom je svätý prorok Eliáš, ktorého slávime 20. júla. Jeho život je mimoriadne aktuálny aj pre dnešného človeka. Eliáš zažil veľké víťazstva, ale aj hlboké sklamanie. Mal odvahu postaviť sa kráľovi Achabovi i prorokom Bála, no neskôr utekal na púšť unavený, vyčerpaný a presvedčený, že všetko stratilo zmysel. Práve tam ho Boh učí jednu z najdôležitejších lekcií duchovného života. Boh neprichádza v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza v tichom a jemnom vánku. Nie je to

0: hotel, ale niekoľko minút denne strávených u Božej prítomnosti. Vstúpiť do chrámu, zastaviť sa pred Eucharistiou, pomodliť sa rúženie či Ježišovu modlitbu, otvoriť Sväté písmo, poďakovať Bohu pri pohľade na západ slnka za nádheru stvorenstva. Dovolenka raz skončí. Opálenie zmizne, fotografie zostanú uložené v našich mobiloch, ale stretnutie s Bohom zostáva navždy zapísané v našom srdci. Preto kresťan môže mať dovolenku od práce, od povinnosti, od každodennej rutiny, ale nikdy nie od Boha. Pretože Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Je stále pri nás. Kráča s nami po horských chodníkoch, sedí vedľa nás na brehu mora, sprevádza nás na každej ceste a čaká na každé naše stretnutie s ním. Pre Svätá Bohorodička nás teda učí vychádzať v ústrety druhým. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že evanjelium patrí do každej krajiny, ktorú navštívime. Prorok Eliáš nás učí objavovať Boha v tichu a v hĺbke vlastného srdca. Nech je teda tento mesiac júl nie len časom telesného odpočinku, ale aj duchovnej obnovy. Nech si odýchne naše telo, ale ešte viac nech sa posilní naša duša. Lebo iba vtedy budú naše prázdniny skutočne požehnané, keď na svojej ceste nikdy nestratíme zo zreteľa toho, ktorý kráča stále s nami a ktorý nás miluje bez prestávky. Nášho Pána Ježiša Krista.
1: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného,
2: nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to práve svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd, zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť. Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň, všetko, čo srdce preniká a nášho žitia pochodeň. Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrného a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého. Sláva buď Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
3: Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pane, stal si sa nám útočišťom.
1: Z pokolenia na pokolenie.
2: Prvnež sa vrchy zrodili a postali zem i svet. Ty, Bože, si od vekov až na veky.
3: Človeka vraciaš do prachu. A hovoríš, vráte sa, synovia človeka.
2: 5000 rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul. A ako jedna nočná stráž.
3: Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen. Sú ako bylina v rozpuku.
2: Ráno kvitne a rastie. Večer bedne a usychá.
3: Hynieme v skutku pre tvoj hnev. A desí nás tvoje rozhorčenie.
2: Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a predia svoje tváre naše tajné chyby.
3: V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych.
2: Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80.
3: No zväčša sú len trápením a trýzňou. Ubiehajú rýchlo a my odlietame.
2: Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie.
3: A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
2: Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
3: Dnes ráno nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
2: Rozvesel nás za dní, keď si nás ponížil. Za roky, keď sme okusovali nešťastie.
3: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.
2: Nech je

0: Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, dnes ráno nás naplň svojou milosťou.
1: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho chvála nech znie od končín zeme.
0: Spievajte mu vy, čo vychádzate na more i všetko, čo ho naplňa. Ostrovy a ich obyvatelia,
1: nech plesá púšť jej osady. Dediny, ktoré obýva Kedar,
0: nech jasajú obyvatelia skaly. Nech stieme na vrchov volajú,
1: nech vzdajú Pánovi slávu a jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.
0: A Pán vyjde z ťa bohatier a rozohní sa ako bojovník.
1: Zavolá, vykríkne a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.
0: Močal som stále, čušal a premáhal som sa, ako žena, čo rodí, budem kričať. Budem naliekať a hrmieť zároveň.
1: Vrchy a kopce obrátim na púšť. Usuším všetku ich zeleň.
0: Rieky premením na ostrovy. Aj močaliny vysuším.
1: A slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú. Dám im kráčať po neznámych chodníkoch.
0: Tmu predními premením na svetlo. A čo je krivé, urovnám.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom. Chváľte meno Pánovo. Chváľte.

0: lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
1: Veď si Pán vyvolil Jakoba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi.
1: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami voláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
1: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky. Proti faránovi, proti všetkým jeho sluhom.
1: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
0: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
1: A ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom.
2: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomeňte, čo všetko urobil s Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil. Ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Spievajte mu novú pieseň.
3: Statočným slúži spievať pieseň chvály.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným slúži spievať pieseň chvály.
2: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
0: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
0: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
0: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
0: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
0: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
4: Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v Neho dúfajú, a volajme.
2: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Pane, bohatý na milosrdenstvo, vzdávame Ti vďaky za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty s Otcom ustavične pracuješ vo svete, obnov všetko silou Ducha Svätého.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Otvor duchovný zrak nám i našim bratom a sestrám, aby sme dnes videli Tvoje obdivuhodné činy.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty nás denne voláš do svojej služby. Urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier.
1: Teba, Pane, chválime, v teba dúfame.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty si ľuďom zveril zem, aby si ju chránili a obrábali, ba aj slnko si postavil do ich služby. Pomáhaj nám dnes verne pracovať na Tvoju slávu a pre dobro našich blížnych. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
6: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Republika je pre Smer relevantným povolebným partnerom, tvrdí Robert Kaliňák. Spojené štáty v noci spustili novú vlnu náletov na Irán. Dobré ráno pri správach želá Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Minister obrany Robert Kaliňák v JOJ24 vyhlásil, že pre neho je hnutie Republika relevantný povolebný partner. Na otázku, či by Smer bol ochotný po parlamentných voľbách dať Republike jeden zo silových rezortov, vicepremier povedal, že všetko je otvorené diskusii. Kaliňák okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina. Považskou Bystricou sa popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkov. Deklarovalo, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, hostila v týchto dňoch púť k svätému Andrejovi, Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva. Predchádzala jej duchovná obnova s minoritmi. Sobotnú večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil hodnotu slova a mlčania.
3: Jazyk, reč, slova nám boli dané ako nástroj na konanie dobra, na prejavenie lásky, na budovanie vzťahov, na ohlasovanie evanjelia. Ale žiaľ, často sú používané opačne. Nie na budovanie, ale na búranie. Nie ako nástroj lásky, ale nenávisti. Nie na pochvalu, ale na ubližovanie. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slova. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich.
1: Spojené štáty v noci spustili novú vlnu náletov na Irán, ktorých cieľom je ďalej oslabiť vojenské kapacity používané Teheránom na útoky na obchodné lode a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Na sieti X to oznámilo ústredné velenie americkej armády. Ide už o 9. noc amerických útokov po sebe. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne na prezidentský post 49-ročnú šachovú veľmajsterku Juditu Polgárovú. V príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1-0 po predĺžení a získali svoj druhý titul. Víťazný gól v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandeza.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj oblačno, ojedinele očakávame aj prehánky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Miestami to bude len slabý vietor, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Kolóna sa už vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Aktuálne sa tam zdržíte 40 minút. Na ceste medzi Prievidzou a Veľkou Čausou stojí odstavený kamión. Pri prejazde si dávajte pozor. A radary ste videli pred Spišským Podhradím smerom zo Spišských Vlách, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, na výjazde zo Sečoviec nad Argou a na výjazde do Vranova nad Topľou Ščaklova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dobré ráno, je pondelok 20. júla, pred nami je Lumenáda, budeme sa v nej rozprávať o pripravovaných novinkách v našom vysielaní, pozveme vás na Magdalénsku púť do Borského Mikuláša, ale dozviete sa tiež, ako dopadol 5. ročník benefičného Svetielko Festu na podporu Svetielka nádeje, ktoré pomáha detským onkopacientom a ich rodinám.
5: Našej dcere diagnostikovali leukémiu v roku 2024 a už ten prvotný šok nám Svetielko nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať. Hej. Naozaj je to niečo, s čím nepočítate, ale prišli ste tam a prišli ste a vidieš, že tu ľudia sú tam pre vás.
4: Zostaňte s nami a prežite pokojný čas. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno, bolo 6 hodín 12 minút. Lumenáda tu bude pre vás až do 11. V rámci nej vám ponúkneme tradičné rubriky, rozhovory o novinkách v našom vysielaní, aj o počasí a prírode. No a samozrejme o 8:30 nebude chýbať priamy prenos svätej omše, tentoraz z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, a celebrovať ju bude tajomník biskupa Peter Lupták. Potom po 11. hodine ponúkame príhovory monsignora Jozefa Haľka. O 13. môžete počúvať Lumen Fórum s Jožkom Pikulom. No a 18. hodina bude patriť svätej omši zo Svätyne Božieho Milosrdenstva Košice KVP. Večer o 20. budeme ponúkať deťom rozprávku na Dobrú noc s názvom Večer pod stanom. No a o 20.10 sa začína Gaučing. Vlaďka s Ondrejom privítajú kresťanského repera Voice z komunity Eben Ezera, teda ten reper má názov Peter Bosák, teda volá sa Peter Bosák. Môžete ho počúvať o 20.10 a počúvať srdco môžete o 22. s Lacom Javorským. Tento raz sa zameria na kvality albumu Nate Parrish Make Me a Mountain, urob ma horou. Takže aj takýto program ponúkame v pondelok 20. júla. Nech sa dobre počúva.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Nákupný zoznam nám dokáže v obchode ušetriť peniaze a čas. Vďaka nemu kúpime iba to, čo naozaj potrebujeme. Chráni nás pred zbytočnými výdavkami za lákavé zľavy a veci, ktoré by sme inak kúpili iba pod vplyvom emócií. Ako je to s vami? Robíte si zoznam veci pred tým, ako idete do obchodu? Používate pri nákupoch nákupný zoznam? Alebo si pamätáte, čo potrebujete v obchode zobrať? Napíšte nám do rannej témy, jednému z vás za reakciu pošleme knihu Milosrdný rok od Pavla Danka a kolektívu.

zo pár snu bezpečný toxíno. Zo stoviek drám vychytám charizmy všetkým mužom.

0: Historický kalendár.
1: O 5 minút bude pol siedmej, poďme sa pozrieť spoločne do minulosti, čo zaujímavé sa udialo 20. júla. Napríklad v roku 514. V roku 514 sa stal rímskym biskupom vdovec a rímsky diakon svätý Hormisdas. Z jeho manželstva pochádzajúci syn svätý Silverius sa takisto stal pápežom. Pred 805 rokmi začali s výstavbou veľkolepej španielskej katedrály Panny Márie v kastilskom meste Burgos, ktorá je dnes v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pred 190 rokmi sa narodil britský lekár, fyzik a vynálezca lekárskeho teplomera Sir Clifford Allbutt. Pred 160 rokmi sa uskutočnila námorná bitka medzi rakúskou a talianskou flotilou pri dnešnom chorvátskom ostrove Vis v Jadranskom mori. Rakúšania v nej zničili početnejšiu taliansku flotilu a zahynulo približne 1100 ľudí. 20. júla 1964 zomrel rímskokatolícky kňaz, biblista a univerzitný profesor Štefan Zlatoš. V roku 1935 sa stal predsedom biblickej komisie spolku svätého Vojtecha, potom pôsobil aj ako cirkevný sudca. V 50. rokoch ho uväznili a od roku 1956 až do svojej smrti bol farárom v Dolných Voderadoch. Ďalšia zaujímavosť sa udiala presne pred 50 rokmi. Na povrchu planéty Mars pristála americká vesmírna sonda Viking 1, ktorá vyslala na Zem prvé snímky povrchu červenej planéty a uskutočnila vedecké merania. Tak aj takéto udalosti a osobnosti si pripomíname 20. júla. Keď sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny majú Ilia a Eliáš. Želáme všetko najlepšie poslucháčom s týmito menami, veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. No a rovnako blahoželáme aj tým z vás, ktorí máte narodeniny. Buďte milovaní a požehnaní z Lumenu. Posielame pesničku, verím, že vás poteší.

Šach je jednou z najstarších hier, ktoré ľudstvo pozná. Jeho história siaha asi 1,5 tisíc rokov dozadu. Predpokladá sa, že šach sa vyvinul zo starodávnej indickej strategickej hry s názvom Chaturanga, ktorá sa bežne považuje za spoločného predka mnohých spoločenských hier. Šach je spojením športu, vedeckého myslenia a prvkov umenia. Je to skutočne globálna hra, ktorá podporuje vzájomný rešpekt, začlenenie a spravodlivosť. Preto sa dá použiť na vytvorenie atmosféry tolerancie a porozumenia. Každá figurka má svoj pohyb a svoju silu. Na pomyselnej svetovej šachovnici figurky predstavujú rôzne národy, ktoré majú svoje vlastné špecifiká, zvláštnosti. A medzi ne patria aj príslovia. Pochopiť ich neznamená iba ich prečítať, ale chápať v kontexte doby, spoločnosti, názorov. Veľmi rád si prečítam a premýšľam nad židovskými prísloviami. Ponúkam vám pár jednoduchých a takých, ktoré nás chcú aj rozosmiať, zamyslieť alebo skonštatovať. Prvé. Keď Boh chce človeku zlomiť srdce, nadelí mu priveľa rozumu. Druhé. Keď sa peniaze stratia, zatúlajú alebo sú ukradnuté, múdri hovoria: ďakujem ti, pane, že si to vzal len v peniazoch. Tretie. Ak sa láska skončila, znamená to, že sa vlastne ani nezačala. Štvrté. Ak sa problém dá vyriešiť peniazmi, nie je to problém. Sú to len výdavky. Piaté. V každej nejasnej situácii je najrozumnejšie ísť spať. Šieste. Čím viac človek myslí na seba, tým menej ho majú ostatní radi. Siedme. Boh nepošle koláče tomu, kto len leží na peci. Ôsme. Všetko, čo dostávame zadarmo, je často rozumnejšie vziať radšej v peniazoch. Deviate. Vedomosti sa dedením nezískavajú. Desiate. Dobro sa pamätá dlho, no zlo ešte dlhšie. Jedenáste. Boh dal človeku dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval a menej hovoril. Dvanáste. Boha hneváme svojimi hriechmi, ľudí zasa svojimi prednosťami. Trináste. Vtáčika, ktorého vypustíš z dlane, môžeš ešte chytiť. Slovo, ktoré opustilo tvoje pery, už nikdy. 14. Nech ťa Boh ochráni pred zlými ženami. Pred dobrými sa zachráň sám. 15. Keď človek starne, vidí síce horšie, ale rozumie oveľa.

0: Vypočuli ste si zamyslenie Marka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 34 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen.

0: Ani dnes nebudú chýbať avíza, prišla Julia Kavecká a tá nám prezradí, čo všetko je na dnes naplánované. Vítej v štúdiu.
1: Dobré ráno, prajem ešte raz. Tak dnes by malo pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Táto kauza sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na špecializovaný trestný súd obžalobu pôvodne pre celkovo 20 skutkov. Hnutie Progresívne Slovensko bude dnes prezentovať novú štúdiu o suchu na Slovensku. Úrad komisára pre deti zase bude na tlačovej besede hovoriť o novele cestného zákona a jej súčasti, ktorou je aj podmienka získania nižšieho stredného vzdelania pre zápis do autoškoly, ktorá nadobudne účinnosť od 1. septembra budúceho roka. Sledujeme samozrejme aj dianie v zahraničí. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie. Moc odovzdá novému lídrovi lejbristickej strany Andymu Burhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Na základe 17. novely ústavy zanikne dnes mandát maďarského prezidenta Tamáša Šujoka. Túto funkciu bude dočasne vykonávať predsednička parlamentu. Nemecko si dnes pripomína pamiatku odboja proti nacistickej tyranii. Nemecká vláda pri tejto príležitosti organizuje oficiálne podujatia na historických miestach v Berlíne, spojených s neúspešným atentátom na Adolfa Hitlera z 20. júla 1944. A v našom spravodajstve samozrejme nebudú chýbať ani cirkevné udalosti. Farnosť svätého Mikuláša v Borskom svätom Mikuláši napríklad pozýva veriacich na tohtoročnú púť ku kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorá sa nachádza medzi Borským svätým Mikulášom a Bilkovými Humencami. Program slávnosti sa začal už včera hodovou svätou omšou a tiež benefičným koncertom na záchranu kaplnky. No a dnešok bude patriť slávnostnej svätej omši o 18. hodine. Po nej bude nasledovať eucharistická adorácia spojená s možnosťou svätej spovede a potom individuálne eucharistické požehnanie.
0: Všetko podstatné dnes mapuje pre vás v správach Julia Kavecká, príde aj o 7. V tejto chvíli je 6 hodín 40 minút.

prosiť občas o pomoc. Sú chvíle, keď sa cítim stratený, aj keď je to klišé, vtedy si mi bližšie.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
2: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
3: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
2: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Pondelkové ráno nám spríjemnili aj Helena Vondráčková a Jiří Korn. Verím, že teda každá trampota má svoju mes a že vy sa trápiť nebudete. Je 6 hodín 51 minút. Pred nami sú životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Podľa legendy bol svätý Apolinár učeníkom a spoločníkom svätého apoštola Petra, no nie je to zaručené. Narodil sa v Antiochii na území dnešného Turecka. Stal sa prvým biskupom v Ravene v Taliansku. Bol veľmi horlivý. Vďaka jeho kázňam sa mnoho ľudí obrátilo na kresťanskú vieru. Počas prenasledovania bolo veľa kresťanov poslaných do vyhnanstva. Biskupa Apolinára vyhnali tiež, pričom ho vojaci tak zbili, že na následky zranení neskôr zomrel. Apolinárova hrobka v benediktínskom opáctve Klase v Ravene je obľúbeným pútnickým miestom. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov. Podľa tradície sa Apolinár zjavil svätému Romualdovi, zakladateľovi kamaldúskeho rádu.

20. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína proroka Eliáša. Podľa gréckeho synaxára bol prorok Eliáš z regiónu Tisbe v Arábii. Bol z Áronovho pokolenia, žil v Gileáde. Keď ho matka porodila, jeho otec mal videnie, zjavili sa mu muži v bielom, boli obklopení ohňom a nakrmili Eliáša jedným z plameňov ohňa. Otec preto išiel do Jeruzalema a oznámil to kňazom. Proroctve mu odpovedali, neboj sa človeče, dieťa sa stane skutočným príbytkom svetla. Jeho slová vyniesú súd nad Izraelom, trest mečom a ohňom. Eliáš prorokoval 25 rokov. Predpovedal príchod Krista o 816 rokov, ako sa aj stalo. Dal zostúpiť ohňu z neba, 3 roky a 6 mesiacov nedovolil, aby pršalo. Nechal spáliť 50 ubožiakov a na vrchu Horeb kontemploval Boha. Jordán rozdelil svojim plášťom. Boh si ho zobral v ohnivom voze do neba, kde žije na veky.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Tibor Gašpar chce konfrontovať predsedu NKÚ na ústavnoprávnom výbore. Rusko podľa ukrajinského námorníctva zasiahlo raketami tureckú civilnú nákladnú loď. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Tibor Gašpar zo Smeru chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia o eurofondovej mafii, ktorá sa podľa neho udomácnila na Slovensku. Premiér Robert Fico označil tieto vyjadrenia za potvrdenie politických ambícií Ľubomíra Andrášiho.
4: Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase tak odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách.
2: Najvyšší kontrolný úrad si ale stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov, hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
5: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
2: V súčasnosti nie je dôvod, aby sa diskutovalo o nástupcovi premiéra Roberta Fica na poste predsedu najsilnejšej vládnej strany Smer, keďže je v plnej sile a nikam sa nechystá. V diskusnej relácii televízie JOJ24 to vyhlásil podpredseda strany a minister vnútra Robert Kaliňák. Sám sa podľa vlastných slov v pozícii nástupcu nevidí a považuje sa už za staršiu politickú generáciu, ktorá dozerá na rozvoj mladšej generácie. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opäť vyzval veriacich, aby nezabúdali na ľudí trpiacich vojnou a podporovali úsilie o mier vytrvalou modlitbou. Zároveň pozdravil pútnikov a spoločenstva z viacerých krajín, ktoré sa zišli na letnom stretnutí so Svätým Otcom. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva ráno oznámila, že plavidlo v Hormuzskom prielive zachvátil požiar. Stalo sa tak krátko potom, čo USA spustili novú vlnu nočných útokov na Irán. Ich cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky, prechádzajúce cez životne dôležitý Hormuzský prieliv. Rusko podľa ukrajinského námorníctva zasiahlo raketami tureckú civilnú nákladnú loď, ktorá prevážala obilie. Pri údere zahynulo najmenej 5 ľudí na palube, 5 ďalších je nezvestných. Námorníctvo vo vyhlásení uviedlo, že ruské sily vypálili 3 strely s plochou dráhou letu na plavidlo, keď práve opúšťalo oblasť bojov s nákladom obilia. Na palube lode, ktorá má tureckého majiteľa, vypukol požiar. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchesteru City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky. Denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, miestami len slabý vietor a nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Poďme opäť aj na cesty. Kolóna je stále na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Bratislavy. Pri cestároch sa tam zdržíte 5 minút, dajte si ale pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte pol hodinu a krátke kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Dolného Kubína a na vjazde do Prešova z Kapušian. Na R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom na Bratislavu si dajte pozor na odstavené vozidlo a na ceste medzi Prievidzou a Veľkou Čausou stojí odstavený kamión. Radary ste videli v Bratislave na Botanickej smerom do centra, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom zo Zlatomoraveckej, za Starou Kremničkou smerom na Žiar nad Hronom, merajú aj v Starej Bystrici, tam je to obojsmerne, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke na Šalkovú, na R2 pri Detve smerom na Zvolen a na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Pekné ráno počúvate. Pondelkovú Lumenádu v aktuálnej hodinke vysielania sa budeme rozprávať o prírode s Miroslavom Sanigom, aj o počasí s Petrom Jurčovičom a zavítame tiež do ateliéru umeleckého obuvníka Juraja Matejíka, ktorý vyrába verné repliky historickej obuvy a nájdete tam napríklad aj topánky rímskeho vojaka podbité klincami.
6: Tieto klince častokrát boli podbité tak, aby vyobrazovali symbol legie. Čiže keď oni prešli, tak si predstavte, že v tej zemi zostali otlačené tie symboly a každý vedel, že Legia 11. neviem, Markusa neviem akého, prešla tadeto.
0: Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sme v Lumenáde taký praktický a zisťujeme, či si robíte zoznam vecí pred tým, ako idete do obchodu, aby ste aj ušetrili, aj nekúpili možno veci, ktoré nepotrebujete, alebo naopak, a pamätáte si všetko, čo máte kúpiť, prípadne ste ako ja, že idete do obchodu na rožky a vrátite sa s plnou taškou nakúpených vecí, ktoré sa síce využijú, ale nie vždy ich človek potrebuje hneď. No tak poďme sa pozrieť na tie vaše reakcie. Moja opatrovateľka Dominika je veľmi šikovná, pred nákupom všetko spolu spíšeme a ona keď vidí, že je niečo drahé, hneď ide do iného obchodu, tak to zareagovala pani Matilda. Na Facebooku reagujú Ivan aj Tibor. Ivan nám napísal, nákupný zoznam je skvelá pomôcka pre veci, ktoré človek nutne potrebuje kúpiť, ale môže byť aj doplnkový v prípade nejakej časovej ponuky priamo v potravinách. No a Tibor si v zásade doma urobí prehľad chladničky a špajze, spíše zoznam a potom ide nakupovať. Veľakrát to ušetrí peniažky, aby som nekupoval hlúposti vedúce k obžerstvu. Takto končí svoju reakciu, ďakujeme veľmi pekne. No a napísania môžete aj vy. Robíte si zoznam vecí predtým, ako idete do obchodu, alebo používate teda pri nákupoch nákupný zoznam. Či si pamätáte, čo potrebujete v obchode zobrať, dajte nám vedieť. Tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 15 minút. Včera sme v relácii Karmel privítali umeleckého obuvníka Juraja Matejíka. Remeslo zdedil po starom otcovi, ktorý šiel topánky ešte pred druhou svetovou vojnou. Obuvníctvu sa venuje už 25 rokov a spolu s manželkou Katkou pripravujú rôzne aktivity pre deti i dospelých. V centre Žiliny má svoj ateliér, kde môžu ľudia vidieť exkluzívne moderné topánky, ale aj verné repliky historickej obuvy. Pri pohľade na niektoré z nich je však celkom ťažké uveriť, že ich ľudia mohli naozaj používať. No a podľa Juraja Matejíka to chcelo cvik.
2: Skúste si predstaviť, ako chodiť topánka, ktoré má špičku 10 cm úzku. Samozrejme, vyžadovalo si to prispôsobiť sa tej móde a ako sa hovorí, pre módu sa trpí. Čiže aj pre nich to nebolo jednoduché.
3: A teda hovorili sme, že to vyzerá ako také šašovské topánky, ale pôvodne to vôbec neboli šašovské topánky, také tie s tým dlhým špicom.
2: Špicatá topánka sa objavila koncom 14. storočia a bola používaná ešte v 15. A špica a jej dĺžka určovala postavenie nositeľa. Čiže čím väčšia tá špička bola, tým to postavenie toho nositeľa bolo vyššie. No a neskôr si šašovia robili srandu z nobility, zo šlachty a nosili to a vytačali si to, zatačali si tie špičky. No a z toho my to máme, že to je šašovské. Ale pôvodné to bolo pre šlachtu alebo teda prejavom nejakého postavenia v spoločnosti.
3: Mňa fascinovali také rímske topánky, také podbité kovovými časťami. Vyzeralo to trošku ako taká kopačka.
2: Áno, dokonca už aj v neskôršom období v stredoveku sú dochovaná evidencia o tom, že tento spôsob podrážky sa používal. Sú to v podstate také väčšie klince, ktoré sú nabité zo spodu na podrážku topánky. Čo sa týka tých rímskych topánok, tak to boli topánočky vojaka. Ak si predstavíme rímsku légiu zloženú z 3000 až 5000 chlapov, ktorí proste pochodovali krížom krážom Európou a dobíjali všetko, čo mohli, tak to boli kilometre, ktoré oni museli našlapať. Zodrali dvoje, troje topánok a tieto klince častokrát boli podbité tak, aby vyobrazovali symbol légie. Čiže keď oni prešli, tak si predstavte, že v tej zemi zostali otlačené tie symboly a každý vedel, že légia 11. neviem, Markusa, neviem akého, prešla tadeto.
1: Čo mňa úplne prekvapilo, bolo, keď ste povedali, že v istom období sa nerozlišovala ľavá a pravá topánka a dokonca rovnaké topánky nosili muži aj ženy.
2: Stredovek je charakteristický tým, že topánky boli unisex, to znamená, rovnaký typ obuvy nájdeme pre ženu, muža, ale aj dieťa. Takže toto bolo také typické. Je náročnejšie dohľadať v ikonografii dámskú topánku, nakoľko dámy mali dlhé šaty, že to nebolo vidno. Ale vieme o tom, a to zo štatistík podľa veľkosti topánok, aké boli.
1: Vy máte svoju výstavu aj na Strečnianskom hrade. Čo je to za výstava konkrétne? Čo tam ľudia môžu vidieť? Život rytiera, tak to nazvali tú výstavu.
2: Na hrade Strečno sme inštalovali výstavu, ktorá približuje život rytiera v jeho nielen vojenskom aspekte, ale aj v civilnom, nejaký kostým. Sú tam vystavené nejaké súčasti jeho civilného života, voľnočasového života. Táto výstava doplňa aktivitu na hrade Strečno, ktorá je venovaná deťom. Je to hradná škola. A tak sme to aj poňali. Nielen priblížiť stredovek cez vystavené exponáty, ale manželka Katka sa trošku aj pohrala s tými nejakými životnými cnosťami, dovednosťami rytiera a jeho dámy. Hravou formou cez komiksovú vizualizáciu sa snaží priblížiť deťom život a ako by sa oni mohli stať rytiermi 21. storočia. Lebo to je to, čo my žijeme, to je to, čo my dávame deťom, našim deťom. A chceli sme to približiť aj ostatným.
1: Celý rozhovor s umeleckým obuvníkom Jurajom Matejíkom nájdete v našom webovom archíve na lumen.sk.

sebe nás to ťahá a odpúšťame si hneď, v čom spočíva ľudské tajomstvo, že aj ty to tak cítiš tiež.

0: kalendár prírody. Verím, že tieto pondelkové lumenády máte, milí priatelia, radi aj kvôli tomu, že sa spájame naživo s prírodovedcom Miroslavom Sanigom a dozvedáme sa, čo je zaujímavé v prírode. Dnešok nebude výnimkou, pán Saniga. Krásne ráno želám zo štúdia.
1: Ja želám slniečkové a modro nebové ráno vám, aj keď ste možno zavretí v štúdiu, lebo ste to povedali, aj dnes keď všetkým poslucháčom. A keďže slniečko sa usmieva, tak všetkým posielame taký ten pravý nefalšovaný úsmev.
0: No, verím, že nie každý z našich poslucháčov musí tráviť ten čas v práci, ako napríklad ja, alebo aj vy. No a môže sa vybrať do prírody. Čo je tam také zaujímavé v týchto júlových dňoch? Na čo tak, by sme si mali dať pozor?
1: Júlové počasie býva také riadne teplé, horúce a v kalendári tom prírody jedna zver, a to je srnčia zver, srnec lesný, tak ten má práve v tomto období zásnuby. A keďže srnčia zver žije od tých najnižších polôh na Slovensku, od tých dubových lesov, okolo Bratislavy, lúky, čo sú, ale až po tie najvyššie končiare, čiže už niekde v Nízkych Tatrách, Prašiva, alebo Západné Tatry, Baranec, alebo Malá Fatra, Chleb, aj tam sa so srncom môžeme stretnúť. No a tie majú teraz v tomto období párenie. A keď je párenie srncov, tak vtedy trošička aj tiež podobne strácajú plachosť ako napríklad jelene, keď budú mať, tie budú mať o 2 mesiace, alebo húchanie, ktoré to majú marec, apríl, maj. Tak teraz môžeme vidieť naozaj, nie, ľudia mi už teraz telefonovali, čo sa stalo, videli sme na poli srnca alebo srnku, ktoré nejavili dáte známky plachosti zvýšenej, no už sa pária, ale to je preto tak, lebo v prírode to je zariadené, že tá srna má vlastne dlhý, alebo by sa povedať dlhé nosenie toho oplodneného vajíčka v sebe, môže to byť ešte utajené a potom sa začne vyvíjať až neskôr. A potom sa tie srnčiatka dostanú na svet niekedy v máji, v júni. Mali by sme byť taký v prírode teraz dosť aj tichší, lebo nie len kvôli tým srncom, nie len kvôli hlucháňom, ktoré sa teraz chodia pázu už pomaličky na čučoriedky, na maliny, ale to obdobie leta a jari je naozaj rozmnožovacím obdobím, aj tie mláďatá sú citlivé, keď vyletia. Teraz ešte tiež môžeme nájsť napríklad odložené srnčiatko v úvozovkách, akože odložené v tráve. Už ono tam nie je odložené, len mama ho tam nechala a možno sa pári so srncom niekde a zase sa k nemu vráti a zase sa bude o neho starať. Takže nemajme také velikánske obavy, že hneď si zoberieme to mláďa domov, nie len to, ale aj malú stráku alebo malého trozda, lastovičku, ktorá prvýkrát vyletí, ešte nie je taká schopná lietať. Takže takto v tej prírode, aby sme rozumeli, ja som rád, že máme takú rodinu. Teraz vám môžem povedať, že minulý týždeň som mal asi 11 telefonátov a 5 mailov, kde ľudia sa starali o tie mláďatka, že niekde niečo našli. A keď vieme poradiť, aby to vyložili možno na navýšené miesto, alebo aby to odložili na nejaké také zase takú lokalitu, kde tiež nemôže mačka to ohroziť, tak sa vždycky tomu poteším. A keď tam ešte potom ozvu poslucháči, že joj, mali ste pravdu, už to je rodičia žltochvosty, alebo sikorka malá, čo bola vyletená, alebo malý ďateľ, ktorý tiež skôr opustil hniezdo, že sa o starajú, tak ja mám z toho veľkú radosť, lebo takto vlastne tej prírode, naša lumeňacká rodina, ochranárska, cez túto našu rubriku Kalendár prírody pomáhame. Takže za to chcem aj našim poslucháčom takto verejne vyjadriť srdečné poďakovanie za prírodu.
0: No a my ďakujeme vám, že nás o tomto všetkom informujete, upozorňujete a robíte takúto osvetu v ochrane prírody. Želám vám ešte krásny deň.
1: Podobne aj vám, aj poslucháčom, pekný celý týždeň. Do počutia.
0: Do počutia. Mojím hosťom bol prírodovedec Miroslav Saniga.
2: Počúvate Rádio Lumen.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Bolo pol v 8 a my sme sa spojili aj s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Začína sa nám ďalší júlový týždeň, pracovný týždeň, aj prázdninový. Tak aký je, aké máme počasie momentálne na Slovensku?
2: Tak už dnešné ráno naznačuje, že už to nebude také extrémne horúce, ako sme to mali v predchádzajúcich dňoch, respektíve aj týždňoch. Takže teraz ráno, napríklad Bratislava 17 stupňov, na Záhori len 13. Potom v oblasti Žiliny len 12 stupňov. Ale rozdiel je v tom, že od Bratislavy smerom k Trenčinu väčšinou jasno alebo len malá oblačnosť. Ale v oblasti Žiliny dokonca sa aj hmla tam tvorí, kde si to súvisí možno aj s váhom, že je to tam veľmi vlhký vzduch. Poprad, ten má oblačné počasie, 13 stupňov. Ale fúka tam väčšinou západný vietor a to už je trošku nepríjemné, 7 metrov za sekundu. A na východe tam obyčajne viac fúka, ale Prešov hlási oblačno 15 a Košice takmer zamračené 17 stupňov. A fúka tam severný vietor, ale iba 4 metre za sekundu, takže to sa vcelku dá vydržať. Bardejovo má 16 stupňov, na juhu strednú Slovenska je 16 až 17. No a tak po Dunajskej nížine máme tiež tak tých 16-17, Nitra 16, tam zvykne tiež poriadne fúkať, ale Nitra teraz len 2 metre za sekundu. No, takže celku v pohode, ešte Banskú Bystricu môžeme pridať, 16 stupňov, tiež len taký slabý vietor. Obyčajne fúka výrazne na horách, Chopok hlási 2 stupne, severný vietor, ale 17 metrov za sekundu, takže to už je také trošku nepríjemné veterné počasie. A ešte treba Zlomnický štít, ten má len 4 metre za sekundu. No, a teplota plus necelé 3 stupne. Takže je to už chladnejšie oproti predchádzajúcim dňom, keď ešte včera sme mali teploty vyše, no asi 33 stupňov bolo maximum. Predtým sme mali dvakrát aj 36, takže predsa len už je to trošku chladnejšie. Súvisí to s tým, že vlastne prešiel studený front a teraz za ním sa už oblačnosť zmenšuje, takže teraz ráno môžeme povedať, že na Slovensku väčšinou prevažuje slnečné ráno a cez deň by to snáď aj takto mohlo vydržať, že jedine, že sa bude vyvíjať kupovitá oblačnosť, z čoho by nakoniec mohli byť aj nejaké ojedinelé prehánky, ale málo. Takže začiatok týždňa si myslím, že celkom dobrý.
1: Ako to bude pokračovať? A na čo by sme sa mali pripraviť potom napríklad zajtra?
2: Tak predpokladám, že dnes bude maximálna teplota asi tak 28-29, viac nie, na juhu samozrejme, na severe bude o 10 menej. Ten vietor môže byť trošku nepríjemný a na útorok už by sme mohli povedať, že budeme stále v oblasti výbežku vyššieho tlaku a to znamená, že vcelku pekne, slnečno, ale v priebehu dňa predsa len bude pribúdať oblačnosť a môže sa stať, že sa sem tam vyskytnú zase nejaké tie prehánky. Keďže ide ten vzduch od severu, takže šanca na prehánky je hlavne v severnej časti Slovenska a môže to byť dosť nepríjemné. Na juhu v útorok asi tak do 28 stupňov, sever zase tak možno aj o 10 menej a ten severný vietor stále bude dosť nepríjemný. Na stredu

0: môžeme povedať, že mal by prísť od západu ďalší studený front, a to znamená, aj keď spočiatku bude, alebo ráno môže byť celku slnečné, ale potom cez deň bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ len ojedinele prehánky, ale dá sa povedať, že takmer každý deň nejaké tie prehánky budú. No a na stredu už maximálnu teplotu by som dával na najvyš tak 27, a na severe zase o 10 menej. Vo štvrtok stále len 27 stupňov, žiadnych 35-36, ako sme to tu mali nedávno. Piatok tiež maximálne tá 27 sa javí ako najvyššia teplota v tomto týždni, ale potom na konci týždňa predsa len sa situácia bude meniť, začne k nám prúdiť teplejší vzduch, že by sme sa zase mohli dostať možno až v nedeľu zase na hranicu 30 stupňov. No, takže môžeme povedať, že leto sa určite ešte nekončí, ešte nás potrapí.
1: No a čo hovoria pranostiky na ten dnešný deň alebo nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené s 20. júlom?
0: No tak máme v kalendári Eliáša, Eliáš alebo Iliana, ale takéto rôzne podobnosti. A svätý Eliáš, to bol prorok, hovorí sa, že ľudia sa k nemu modlili vždy pri nepriaznivom počasí, a keď hrozil oheň, nejaké požiare. A dá sa povedať, že pranostik je dosť. Jedna taká pekná hovorí, že na svätého Eliáša dopoludnia leto, popoludní jeseň. Čiže poprvýkrát sa už objavujú v pranostikách náznaky, že sa blíži jeseň. No, aj keď samozrejme, že ešte máme pred sebou celý august. Alebo sa hovorí, že do Eliáša aj pod krovím schne a po Eliášovi ani na kroví neschne. Takže tá zrážková činnosť by sa postupne mohla viac a viac prejavovať. Že svätý Eliáš prichádza s dažďom alebo s búrkou, aj s tým sa dá súhlasiť, a že o svätom Eliáši búrky často straší. No a v minulosti sme sa o tom mohli veľakrát presvedčiť, boli také extrémy v počasí, že potopa a stromy lámalo a strechy lietali, to všetko sme zažili. Jeden taký dátum sa často spomína, je to 20. júl 1998, na východnom Slovensku, obec Jarovnice. Vtedy tam bola mimoriadne silná búrková činnosť, búrka s pretržom mračiem, a utopilo sa asi 50 ľudí. Vtedy ten potok, ktorý tam tečie, nemá nejakú vysokú hladinu, možno nejak pol metra, ale pri tejto búrke 5 metrov. Si môžete predstaviť, že čo to bolo. No. Takže z tohto hľadiska naozaj dá sa povedať teda riadna divočina. A ešte by sme mohli spomenúť, existuje taký pojem, že oheň svätého Eliáša. Neviem, či ste to už počuli, že čo to asi znamená, ale priamo s ohňom to asi veľmi nie je spojené, ale ide o pomalé vybíjanie statickej elektriny v atmosfére. Čiže na vysokých stožiaroch, aj možno aj na stromoch, na takých špicatých budovách, na strechách, tak začína sa tak matne je vidieť, že tam je nejaké modré svetlo. A to je práve ten oheň svätého Eliáša. A no, vtedy to býva, dajme tomu, že keď už búrka sa skončila, odchádza preč, ale ešte je dosť veľa elektriny vo vzduchu, a preto sa aj takýto jav objavuje. Často sa hovorí, že v Amerike, keď zhorela vzducholoď Hindenburg, že pravdepodobne to bolo spôsobené práve týmto ohňom svätého Eliáša. No takže hovorím, tých zaujímavostí je veľké množstvo. Také meno ako Marconi a Burgáš, to si necháme na popoludne.
1: Dobre, budeme počúvať. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám príjemný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia je 7 hodín 38 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Čítanie kníh zo Starého zákona. Spoznávajte tajomstvá dejín spásy, ktoré pripravovali, prorocky ohlasovali a v rozličných predobrazoch naznačovali príchod vykupiteľa sveta. Každý pondelok o 10:30.
2: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
3: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
4: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
3: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
6: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
5: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Šach je jednou z najstarších hier, ktoré ľudstvo pozná. Jeho história siaha asi 1,5 tisíc rokov dozadu. Predpokladá sa, že šach sa vyvinul zo starodávnej indickej strategickej hry s názvom Chaturanga, ktorá sa bežne považuje za spoločného predka mnohých spoločenských hier. Šach je spojením športu, vedeckého myslenia a prvkov umenia. Je to skutočne globálna hra, ktorá podporuje vzájomný rešpekt, začlenenie a spravodlivosť. Preto sa dá použiť na vytvorenie atmosféry tolerancie a porozumenia. Každá figurka má svoj pohyb a svoju silu. Na pomyselnej svetovej šachovnici figurky predstavujú rôzne národy, ktoré majú svoje vlastné špecifiká, zvláštnosti. A medzi ne patria aj príslovia. Pochopiť ich neznamená iba ich prečítať, ale chápať v kontexte doby, spoločnosti, názorov. Veľmi rád si prečítam a premýšľam nad židovskými prísloviami. Ponúkam vám pár jednoduchých a takých, ktoré nás chcú aj rozosmiať, zamyslieť alebo skonštatovať. Prvé. Keď Boh chce človeku zlomiť srdce, nadelí mu priveľa rozumu. Druhé. Keď sa peniaze stratia, zatúľajú alebo sú ukradnuté, múdri hovoria: ďakujem ti, pane, že si to vzal len v peniazoch. Tretie. Ak sa láska skončila, znamená to, že sa vlastne ani nezačala. Štvrté. Ak sa problém dá vyriešiť peniazmi, nie je to problém. Sú to len výdavky. Piaté. V každej nejasnej situácii je najrozumnejšie ísť spať. Šieste. Čím viac človek myslí na seba, tým menej ho majú ostatní radi. Siedme. Boh nepošle koláče tomu, kto len leží na peci. Ôsme. Všetko, čo dostávame zadarmo, je často rozumnejšie vziať radšej v peniazoch. Deviate. Vedomosti sa dedením nezískavajú. Desiate. Dobro sa pamätá dlho, no zlo ešte dlhšie. Jedenáste. Boh dal človeku dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval a menej hovoril. Dvanáste. Boha hneváme svojimi hriechmi, ľudí zasa svojimi prednosťami. Trináste. Vtáčika, ktorého vypustíš z dlane, môžeš ešte chytiť. Slovo, ktoré opustilo tvoje pery, už nikdy. Štrnáste. Nech ťa Boh ochráni pred zlými ženami. Pred dobrými sa zachráň sám. 15. Keď človek starne, vidí síce horšie, ale rozumie oveľa viac.

Počúvali ste zamyslenie Mareka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 3 minúty bude 8 hodín. Pekné ráno.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Michal Šimečka kritizuje bývanie ex-ministra Smeru Jána Počiatka v Dubaji. Na Moskovskú oblasť smerovalo vyše 400 dronov. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy aj Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Líder PS Michal Šimečka zverejnil ďalšie video z Dubaja. Tento raz o luxusnom byte bývalého ministra financií za Smer Jána Počiatka, ktorý zrejme vlastní jeho manželka. Ex-minister má podľa zistení PS byt na známom dubajskom ostrove milionárov, kde má nehnuteľnosť aj futbalista Cristiano Ronaldo. Šimečka tvrdí, že Počiatková manželka prenajíma tento byt svojmu manželovi za 160 000 eur ročne. Podpredseda Smeru Tibor Gašpar v teatri potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra ex-europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. Jasne však nepovedal nie podpore europoslanca Milana Mazureka z Republiky. Gašpar zároveň tvrdí, že diskusia medzi stranami o vzájomnej spolupráci neprebieha. Farnosť Topolčianky hostila v uplynulých dňoch už 340. tradičnú škapuliarsku púť. Niekoľkodňový program zahŕňal sväté omše, modlitby, ako aj vysluhovanie sviatosti či príjmanie dobratstva svätého škapuliara, hovorí nitriansky biskup William Judák.
3: Takže predovšetkým od Panny Márie si máme vyprosovať silu, aby sme kráčali po ceste viery v štýle jej života, teda aby sme prijali Boha do svojho života, aby sme sa usilovali plniť Božiu vôľu.
2: Viac ako 400 nepriateľských dronov smerovalo v noci k Moskovskej oblasti. Systémy protivzdušnej obrany väčšinu z nich neutralizovali a 85 zničili. Oznámil to na platforme Telegram starosta Moskvy Sergej Sobianin. Agentúra TAS uviedla, že išlo o jeden z najrozsiahlejších pokusov ukrajinských síl o dronový útok na ruskú metropolu v posledných rokoch. Na Kubu doplávala španielska plachetnica s pomocou pre detskú nemocnicu v Havane. Okrem liekov a zdravotníckého vybavenia doviezla aj solárne panely. Plachetnica mimovládnej organizácie Open Arms, ktorá sa už zúčastnila humanitárnych misií v Gaze a záchrany migrantov v Stredozemnom mori, dorazila do Havany včera podvečer potom, ako začiatkom mája vyplávala z Barcelony a niekoľkokrát sa zastavila v Španielsku a Mexiku. Belgický cyklista Tim Merlier nedokončil 15. etapu Tour de France a odstúpil z pretekov. Víťaz troch šprinterských etáp na tohtoročnej edícii sa tak rozhodol po tom, čo bolo jasné, že v náročnej horskej skúške nepríde do cieľa v stanovenom limite. V záverečnom týždni pretekov navyše už nebude klasická etapa pre šprintérov a nemal už ani veľkú šancu na zisk zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže.
0: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní bude o niečo chladnejšie. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Miestami to bude len slabý vietor, nad pásmom lesa ale popoludní až búrlivý vietor.
0: Dopravný servis.
2: Kamión a osobné auto sa zrazili na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lafrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny na začiatku dopravného obmedzenia. Obchádza sa to v ľavom pruhu a zdržíte sa. Kolona je aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Pri cestároch sa zdržíte 5 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto sa pri pracovisku cestárov zdržíte rovnako 5 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce čakáte 10 minút a krátka kolóna je aj na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov. Na diaľnici D1 za Spiským Podhradím smerom na Prešov si dajte pozor na odstavené vozidlo. Ďalšie odstavené auto je aj na D1 za výjazdom Prešov Západ smerom na Košice. Radary ste videli v prievaloch pri zastávke, merajú tam obojsmerne, na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly, na výjazde zo Slavca smerom na Rožňavu, na R4 za Košicami smerom do Maďarska, na výjazde do Geče Šťane a na výjazde do Michaloviec Zvinného. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné ráno. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude biskupov tajomník Peter Lupták. Ešte predtým sa dozviete, že renomovaný pasovský profesor Hans Mendl odchádza do dôchodku. Katolíckeho teológa predstaví ďalekohľad. No a do ranej témy nám píšte, či si robíte nákupné zoznamy, alebo si pamätáte, čo v obchode potrebujete zobrať. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa venujeme takým praktickým veciam v rannej téme. Konkrétne zisťujeme, či si robíte zoznam vecí predtým, ako idete do obchodu, či používate pri nákupoch nákupný zoznam, alebo si pamätáte, čo potrebujete v obchode zobrať. Monika z Bardejova nám napísala, tak zvyčajne si pamätám, čo nám treba kúpiť, no stane sa, že potrebujem nejaké drobnostky, ako napríklad lepidlo, čo práve došlo, alebo nite, čo nie sú momentálne až tak potrebné, tak to si potrebujem napísať. Popri základných veciach sa mi stane, že občas prihodím do nákupného košíka nejakú zbytočnosť a časom vysvitne, že to ani zbytočnosť nie je, lebo ju neskôr použijem. Teda zíde sa nám. Ale to asi každý, väčšina z nás, predvídavo zmýšľajúcich, tak koná. Reaguje aj Veronika z Trnavy. Väčšinou si pamätám a zatiaľ si nepíšem zoznam. Predtým si prelistujeme doma ponuky v letákoch a potom sa ide na nákup. Ale nemám rada veľké nákupy autom, radšej čerstvé a rýchle cestou z práce na bicykli. Je to ekologické a ekonomické zároveň a ešte ma to aj tiež. No a čo na túto tému povie Petronela z Bratislavy? Nákupný zoznam je pre mňa naozaj skvelý pomocník. Vnímam ho ako prejav zodpovednosti a vďačnosti za prostriedky, ktoré od Pána Boha dostávame. Pomáha mi totiž neplýtvať potravinami a chráni ma pred neuváženým míňaním na veci, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebujem. Ako Petronela dodáva, väčšinou si zoznam poctivo píšem na papierik. Viem totiž, ako ľahko človek v zhone medzi regálmi zabudne to, po čo vlastne prišiel. Či už sú to vajíčka na koláč, alebo mäsko na obed. Keď mám lístok pevne v ruke, nakúpim s čistou hlavou presne to, čo treba a domov sa vraciam s pokojom v srdci a bez zbytočností v košíku. Ďakujem krásne za vaše reakcie a pripomínam aj naše kontakty. Môžete nám napísať, či si aj vyrobíte nákupný zoznam predtým, ako idete do obchodu, alebo si pamätáte, čo treba kúpiť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Renomovaný pasovský profesor náboženskej výchovy odchádza do dôchodku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Od roku 1999 viedol Hans Mendl katedru náboženskej pedagogiky na univerzite v bavorskom meste Passau. Ženatý katolícky teológ teraz skončí v tejto funkcii, odchádza do dôchodku. O budúcnosť predmetu náboženská výchova sa však neobáva. Ako je na tom cirkev? Celkom nádejne, myslí si Mendl. A pritom počet jej členov klesá a biskupy zápasia o koncepcie pre väčšie pastoračné oblasti. A do škôl chodí čoraz viac detí, pre ktoré sú viera, cirkev a náboženstvo niečo cudzie. Profesor sa však nenecháva odradiť. Aj keď sa teraz, na konci letného semestra, po 27 rokoch lúči s univerzitou v Passau, tento 66-ročný vedec je presvedčený, náboženská výchova je nenahraditeľná a bude sa konať aj v roku 2040, avšak v úplne inej forme. Mendl je považovaný za jedného z najrenomovanejších odborníkov vo svojom odbore v nemecky hovoriacom priestore. Ako dôvod svojho pozitívneho pohľadu uvádza presvedčenie, každý človek potrebuje náboženskú výchovu, tá totiž poskytuje orientáciu. Dnešní ľudia by mali byť pripravení na stred s náboženskou pluralitou a preto by mali poznať symboly iných náboženstiev. Podľa slov profesora, náboženská výchova budúcnosti musí byť otvorená a rozmanitá. Musí čerpať z nadkonfesionálnych a medzináboženských prvkov. V popredí by nemala stáť myšlienka misie, ktorá je zameraná na získavanie nových členov cirkvi. Skôr ide o to, aby sa deťom a mladým ľuďom pomohlo zvládnuť svoj každodenný život a objaviť si vlastnú životnú cestu, vysvetľuje teológ. Existenciálne skúsenosti v živote spojené so šťastím, zmyslom, smrťou alebo utrpením sa dotýkajú každého človeka a vyžadujú si hlbšie zamyslenie. Na to však musia byť učitelia primerane vyškolení. Predmet náboženstvo patrí podľa pedagógov do štátneho školského systému. V zákutiach mešity či v sakristii nemá čo hľadať. Žiaci by mali byť vedení k zodpovednému mysleniu a správaniu bez toho, aby boli ovplyvňovaní. Učitelia sú pre nich znalí prekladatelia a sami sú čiastočne presvedčení. Mendl si nemyslí nič dobré o vševediacich vykladačoch katechizmu. Učitelia by skôr mali byť sami dôveryhodnými hľadačmi. To by bola, tak povediac, nezištná služba cirkvi. Cirkvi, ktorá sprevádza mládež na jej ceste. Keďže väčšina detí sa dnes doma takmer vôbec nestretáva s náboženskými tradíciami, Mendl zaviedol svoj model performatívneho učenia. Zažiť náboženstvo je názov jednej z jeho najžiadanejších učebníc. Namiesto memorovania suchých teórií by sa náboženstvo malo v triede zažiť a vyskúšať, a to aj v kostoloch a bežnom živote. Miestni hrdinovia je Mendlov druhý veľký vlajkový projekt. Ide o databázu obsahujúcu stovky každodenných svedcov, ktorú spustil na začiatku svojho pôsobenia na katedre. Zameriava sa na úplne bežných ľudí, ktorí svojím mimoriadnym sociálnym angažovaním, občianskou odvahou alebo ochotou pomáhať, dosiahli výnimočné výsledky a upútali pozornosť. Ich životné príbehy majú slúžiť ako vzory pre deti, mládež a dospelých. Svojím najnovším dielom Iné miesta, objavovanie náboženstva vo svete chce Mendl na záver svojej akademickej kariéry ešte raz zanechať výraznú stopu. V knihe motivuje čitateľov k učeniu sa vonku, v meste, v prírode, na miestach viery a prostredníctvom stretnutí, ale aj od iných konfesionálnych skupín a iných náboženstiev. Pedagóg náboženskej výchovy nepovažuje za zmysluplné stiahnuť sa ako svetožiarový zvyšok do katolíckej bašty. Vyzýva, aby sme vyšli do dnešného sveta. Už Ježiš povzbudzoval svojich učeníkov, aby sa odvážili vyraziť na otvorené more a naširoko rozhádzali siete. Z tohto pohľadu je Mendl tiež lovcom ľudí, ktorý vášnivo vyzýva svojich študentov, svoju cirkev a každého kresťana, aby s odvahou, nádejou a hlbokou vierou kráčali do budúcnosti. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Tak bratia, sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, začali sme nový týždeň a ešte stále môžem povedať, prežívame to ráno, kedy chceme prosiť Božie požehnanie do nového dňa, do týždňa. A tak nie je tá dosvetá omša pre nás takým prameňom tej prosby o Božie požehnanie do našich dní. Predtým, ako budeme sláviť Božie tajomstva, sväté tajomstva, tak chvíľke ticha odutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Pomodlíme sa. Pane, buď milostivý nám svojim služobníkom a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Micheáša. Počúvajte, čo hovorí Pán. Staň, súď sa pred vrchmi. Nech kopce počujú tvoj hlas. Vrchy, počujte Pánov súd. Načúvajte základy zeme. Lebo Pán má spor so svojim ľudom. S Izraelom sa bude pravotiť. Ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi. Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Vyslobodil som ťa z domu otroctva. A poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu. Čo hodné obetujem Pánovi, keď sa pôjdem pokloniť Bohu Najvyššiemu? Mám prísť pred Neho so zápalnými obetami.

telatami a s jednoročnými teliatkami? Či bude Pán mať záľubu v tisícoch baranov, mnohých tisícoch potokov oleja? Alebo mám dať svojho prvorodeného za svoj zločin, plod svojho lona za svoj hriech? Človeče, veď ti povedali, čo je dobré a čo žiada Pán od teba. Konať právo, milovať zľutovanie a pokorne kráčať s tvojim Bohom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovu kázanie. A tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovná z Júhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo ona s končím zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť. A tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, bratia a sestry, dnešné evanjelium začína slovami, že niektorí farizeji a zákonníci žiadali od Ježiša znamenie. Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. A zaujímavé, Ježiš im hovorí, toto pokolenie znamenie nedostane. Možno si pamätáte príbeh z prvého čítania, ktorý sme čítali v piatok z knihy proroka Izaiáša o izraelskom kráľovi Ezechiášovi, ktorý patril v dejinách Izraela medzi pozitívne postavy a medzi dobrých kráľov. Dokonca ho Sväté písmo označuje, že bol ako jeho otec Dávid, teda mal vlastnosti kráľa Dávida. A tento kráľ ochorel smrteľnou chorobou a prichádza mu to zvestovať Izaiáš. A kráľ Ezechiáš sa začne modliť. A keď sa domodlí, tak Izaiáš mu povie: Pán ťa vypočul, ozdravieš a dá ti ešte 15 rokov života. A kráľ Ezechiáš do toho povie: Ako to spoznám? Podľa akého znamenia poznám, že ešte pôjdem do Pánovho domu? Teda tu Ezechiáš túži po znamení a znamenie aj dostane. Ako hovorí aj kniha kráľov, aj kniha proroka Izaiáša, tieň slnka sa posunul o pár minút dozadu, čo bolo znamením toho, že Ezechiáš ozdravie. Teda Ezechiáš dostáva znamenie a Ježiš zákonníkom a farizeom hovorí: Vy znamenie nedostanete. Aký je v tom rozdiel? Rozdiel je v tom, že kráľ Ezechiáš bol ten, ktorý najskôr uveril. Bol muž, ktorý sa dopočul o svojej chorobe a povedal, čo robí, tak sa modlí. Povedal som polovici svojho života: Musím odísť k bránám po svete. Ale ako nasleduje jeho modlitba ďalej, nehovorí o tom, že nebudem kráľovať, nebudem mocný a nebudem vidieť Pána. Keď mu aj Izaiáš povie, že bude žiť, tak povie, že pôjdem do Pánovho domu. A dokonca na záver tej Ezechiášovej modlitby sme počuli, že Pane, v teba dúfa moje srdce, ožil mojho ducha, ustral ma. Tak obracia sa k svojmu Pánovi a je to zdravie prosím preto, aby mohol žiť vzťah s ním. Podľa akého znamenia poznám, že ešte pôjdem do Pánovho domu, že ešte budem chváliť svojho Boha v Jeruzalemskom chráme. Teda Ezechiáš má hlboký vzťah so svojím Bohom. A keď sa dozvie, že bude uzdravený, tak prirodzene túži po tom znamení, že daj mi vedieť, či to naozaj tak bude. A Pán ho vypočuje s radosťou, pretože on je ten, ktorý na prvom mieste uveril. A tu máme zákonníkov a farizeov, v dnešnom evanjeliu, o ktorých Ježiš povie, že neuveria na jednom mieste, ani keby niekto z mŕtvych stal. Naozaj, oni chcú iba nejaký zázrak, ako
znamenie ako senzácia. A tu Ježiš hovorí, dostanete iba jedno znamenie, znamenie proroka Jonáša. Jonáš aj v bruchu ryby, Jonáš aj, ktorý obracia Ninivčanov, je obrazom Božieho milosrdenstva. Jonáš, ktorý zvestuje Božie milosrdenstvo pohanskému ľudu, ktorý zvestuje Božie milosrdenstvo vlastne tým, ktorí zničili ich krajinu, pretože Ninive bolo hlavným mestom Asýrskej ríše, ktorá dobila Izrael. A napriek tomu Pán je ochotný im preukázať svoje milosrdenstvo. A to dokáže pochopiť iba ten, kto dokáže mať hlboký vzťah so svojim Bohom. A preto zákonníci, farizei, veľkňazi neprijali ani toto znamenie. Sám svätý Matúš na konci evanjelia tam hovorí to, čo čítame na veľkonočný pondelok, že keď sa dopočuli o prázdnom hrobe, tak hovorí, že ho ukradli. A svätý Matúš hovorí, že to sa hovorí dodnes, teda do dňa písania evanjelia medzi všetkými Židmi. Teda nepomôže im, ani keby niekto stal z mŕtvych. Ako povie Ježiš boháčovi v Lukášovom evanjeliu. Teda Ezechiáš je ten, ktorý má vzťah so svojím Bohom. A keď je s ním blízko, keď je s ním spojený, tak Pán ho bude sprevádzať aj znameniami. Ale tí, ktorí sú ďaleko od neho, tak ako zákonníci a farizei neprijali Krista, tak im znamenia nepomôžu. A keby ich bolo 1000 každý deň. A tak, bratia a sestry, povedzme si aj, my aby sme aj počas dní nášho života stále sa uši spájali so svojim Pánom. A potom budeme aj my vnímať tie znamenia jeho priazne voči nám. Niekedy sú to drobnosti, ale drobnosti, ktoré nemusia byť automatické. To sú možno všedné, ale pritom sú veľkým požehnaním pre náš život. A Pán nám ich dáva, keď túžime kráčať za ním. A to je to dôležité. Mať tú túžbu ako král Ezechiáš a nie ako zákonníci a farizei z dnešného evanjelia. Amen. Amen.

0: Bratia a sestry, v pokore sa obráťme na Boha, ktorý prebýva na nebesiach a je našim milosrdným a odpúšťajúcim Otcom.
1: Za svätého Otca Leva, biskupov a kňazov, aby nám vždy boli vzorom správaní, znášanie protivenstiev a vnesení každodenných krížov, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby boli ako prorok Jonáš vnímaví na vnuknutia Ducha Svätého, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za neveriacich a tých, ktorí nepoznajú Krista, aby prostredníctvom evanjeliového posolstva našli cestu k pravej viere, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za naše rodiny, aby sa v nich cez vzájomnú vernosť, lásku a pokoj diali Božie zázraky a znamenia, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás všetkých, aby sme nikoho nesúdili pre zlé skutky, ale aby sme v každom človeku videli Boží obraz, prosme Pána.
2: Pane,
1: za zdravie a Božie požehnanie pre Denisa, prosme Pána.
2: Pane,
0: Všemohúci a večný Bože, Ty si vždy zliadol na prosby svojho ľudu. Prosíme ťa, daj, aby sme verne počúvali Tvoj hlas a o všetkom sa Ti páčili. Skrze Krista, nášho Pána.

0: Keď sa bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojho, na chválu a slávu svojho mena, na zvýšok nám i celej svetej cirkvi.
0: Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravlivé Abela a poslední, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu, skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s duchom Tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Máme Pána.
0: Vstávame vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné. Vstávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka. A hoci bol spravdlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježíša Krista. Skrze neho tu velebu chváli anjeli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blážení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľu
1: sveta, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných, stáť pre Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorým máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista,
1: a s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech hľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Amen.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravuje.

0: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem Ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce.
1: Amen.
0: Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe, kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím Teba, dúfam Teba, milujem Ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasytil nebeským pokrmom a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prišiel k novému životu skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám svätých kňazov, lebo les Eucharistie nové ľudstvo spožne žije, lebo les Tvojej obety sa nám svet znova posvetí. Amen. I vás po celý deň Pán sprevádza svojim požehnaním. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Bolo 9 hodín 7 minút.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroni bude chladnejšie, 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, miestami len slabý vietor, no a nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince sa pri penzióne zrazilo viacero aut. V tomto úseku premávku usmerňuje polícia a nehoda sa stala aj vo Francouciach smerom do Giraltoviec. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh. V krátkych kolónach čakáte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, aj na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Zdržíte sa tam pri cestároch, rovnako aj na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce čakáte v kolóne 10 minút a na Horskom priechode Príslop sú takisto cestári, tu čakáte približne 5 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Spišským Podhradím smerom z Popradu na kilometri 358 blokuje pravý pruh pokazený kamión. O 10 km ďalej pri Beharovciach stojí ďalší pokazený kamión. No a na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice sú na dvoch miestach odstavené vozidlá. Videli ste aj radary, sú na výjazde z Komárna na Veľký Meder, na výjazde z Volkoviec smerom na Čaradice pri čerpacej stanici OMV, v Rastočne smerom do Handlovej, na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok, aj na výjazde z Liptovského Hrádku na Liptovský Mikuláš. Ďalšie radary sú na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Liptovský Mikuláš, na diaľnici R4 za Košicami smerom do Maďarska a na Dargove pri čerpacej stanici smerom do Sečoviec. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Počas leta vám ponúkame novinky z nášho zákulisia, hovoríme o zmenách, ktoré pripravujeme na jeseň, no a dnes poodhalíme ďalšie zaujímavosti. Prinesieme aj reportáž z benefičného Svetielko Festu na podporu malých onkologických pacientov, či pozvánku na púť do kaponky Svätej Márie Magdalény v Borskom Mikuláši.
3: Kaponka sa nachádza na ceste do Šaštína a keď ľudia, ktorí išli smerom od Trnavy alebo od Malých Karpát, išli do Šaštína, tak to bola posledná zastávka, kde sa zastavovali pútnici a práve tu na tomto kopci sa zvykli spovedávať, keďže Svätá Mária Magdalena je veľká kajúcnica.
2: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Dnes v rannej téme zisťujeme, či si robíte nákupné zoznamy alebo chodíte do obchodu len tak a pamätáte sa, čo vám v domácnosti chýba a nakupujete teda podľa toho, prípadne či si ten zoznam nerobíte, no a potom nakúpite naozaj hocičo. Ako ste na tom, dajte nám vedieť. Leo napísal: nakupujem v slovenských predajniach, po nákupe im vždy mailom poďakujem a oni mi vždy pošlú zoznam mojich obľúbených potravín. Je to veľmi praktické a páči sa mi jednoduchá komunikácia, ktorá je veľmi užitočná. Nakupujem v podstate stále to isté, tak je moje nakupovanie tak jednoduché, že nikdy netrvá dlhšie ako pár minút. Idem naisto a vždy nájdem, čo hľadám hneď. Zásadne nekupujem veci, ktoré nepotrebujem. Slavomíra priznáva, že v potravinách si kupuje to, na čo má chuť. Nákupný zoznam si nerobí a preto kúpi občas aj to, čo netreba, no a má slabosti na sladkosti, tie si kupuje asi najviac. Ľubomíra reaguje: áno, robíme si nákupný zoznam, i keď sem tam kúpime aj to, čo nie je v zozname. No a Zuzka tá nemá nakupovanie rada, je to pre ňu iba nevyhnutnosť. Ako priznáva: píšem si zoznam, nemotám sa pomedzi všetky regály, nakupujem raz za čas drogériu, inokedy trvanlivé potraviny či korenie. Ďakujem za tieto reakcie, môžete nám napísať. Stále zisťujeme, či si pred cestou do obchodu urobíte zoznam vecí, ktoré potrebujete, či používate pri nákupoch nákupný zoznam, alebo si pamätáte, čo potrebujete v obchode zobrať. Dajte nám vedieť.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Už ste si zvykli, že vám počas leta ponúkame novinky z nášho zákulisia. Od septembra pre vás chystáme veľkú zmenu nášho programu. A teraz vám prezradíme, čo všetko sa na Kapitulskej ulici 2 v Banskej Bystrici od januára stalo. Jozef Pikula sa o tom porozprával s jedným z architektov novej vysielacej štruktúry, Vincentom Štofaníkom. Ako sa však sám Jozef presvedčil, úplne všetko vám prezradiť zatiaľ nemôžeme.
2: Čo sa všetko už od vášho príchodu, od začiatku roka v rádiu udialo?
3: Tak ten prvý krok bol úprava alebo vybudovanie novej vysielacej štruktúry, ktorá ale v tých základoch stavia na tom, čo v Rádiu Lumen doteraz bolo dobré, čo bolo osvedčené rokmi, na čo boli poslucháči zvyknutí, kde bol vybudovaný taký návyk, že by bolo škoda, aby tieto relácie skončili. Nová vysielacia štruktúra počíta s množstvom nových relácií, na ktoré sa poslucháči môžu tešiť, či vo večerných hodinách, alebo cez víkend, to sú tie väčšie publicistické relácie. A na čo sa ja osobne veľmi teším, je rozšírenie a nanovo vybudovanie takzvaného prúdového vysielania. To prúdové vysielanie je to denné vysielanie, to ranné, predpoludnejšie a popoludnejšie, kde sa strieda dlhšie, kratšie slovo, správy, hudba, pozvánky na program a podobne. Tu chcem poslucháčov upozorniť a aj potešiť, že tí, ktorí, myslím si, že mnohí naši skalní poslucháči vstávajú skôr než mladšia generácia, takže už naživo budeme od pondelka do piatku vysielať od 5. hodiny ranej. To, čo je najdôležitejšie, piliere vysielania, či sú to ranné chvály, modlitba Anjel Pána, Svätá omša o 8.30, či je to Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00, alebo modlitba Ruženca o 19.00, Vešpery. Toto všetko ostáva vo vysielaní zachované.
2: Čo bola taká najväčšia výzva pri tvorbe tej novej programovej štruktúry?
3: Pre mňa bola najväčšia výzva, že návyk, posluchársky návyk, to je alfa a omega. Proste ak je raz poslucháč zvyknutý na reláciu Počúvaj srdcom v pondelok o 22.00, tak by bolo nesprávne a nebudem sa podávať až hlúpe presúvať túto reláciu na iný čas. Nie vždy sa to dalo a to bola najväčšia výzva, akým spôsobom vystavať tak tú štruktúru, aby sme ešte posilnili ten návyk a myslím, že sa nám to podarilo, pretože každý večer od 20:30 od pondelka do piatku poslucháči dostanú publicistické programy. Tým myslíme programy, kde je prevaha slova pred hudbou, teda viac sa rozpráva, rozpráva sa na zaujímavé témy, či je to, ako som spomínal, odborník na linke, históriami, Večera u Slováka, Moja cesta, moja pieseň. A od 22. hodiny to bude zase slot hudobných programov.
2: K slovu sa navyše viac dostanú aj naši regionálni kolegovia, keď to mám tak povedať, pretože doteraz to bolo gro vysielania z Banskej Bystrice. Tak skúsme možno tak trošku povedať viac aj o tom.
3: Rádio Lumen má dve štúdia v Košiciach a aj v Bratislave. Myslím, že bola škoda nevyužiť tieto štúdia na to, aby sa odtiaľ vysielalo aj naživo s tým, že ten domov toho rádia vždy ostane v Banskej Bystrici, ale piatok popoludní, keď sa väčšina národa presúva zo západu na východ, východniari cestujú, prečo ich už popoludní nevítať z vysielania Rádia Lumena, neprihovárať sa im z Košíc a nevysielať z Košíc zaujímavý program.
2: Čo nás čaká v tých nasledujúcich týždňoch? Teraz máme polovicu júla, tak čo ešte všetko musíme urobiť pred septembrom, aby sme mohli ten nový program naplno spustiť?
3: Pripravuje sa nová zvuková grafika. To je ten obal, ktorý poslucháči počujú. To je to, ako to rádio znie, kto sa im prihovára. Opäť nechám na iných, aby prezradili neskôr, kto bude hlasom Rádia Lumen, ale myslím si, že poslucháči sa majú na čo tešiť a že si veľmi, veľmi rýchlo na tento hlas zvyknú. Tá zvuková grafika, to význenie bude jednotná. Pripravujeme množstvo noviniek, ktoré sa týkajú či džinglov, či upútaviek a tak ďalej. Ale to sú už také naše vnútorné záležitosti, ktoré vy ako redaktor najlepšie poznáte.
2: Aké je to vaše želanie pre poslucháčov v rámci toho spustenia nového programu?
3: Moja prosba k ním je, aby boli trpezliví, ak niečo nebude okamžite tak, ako očakávali, lebo každá zmena si vyžaduje aj trošku vybočenie z ich návykov. Ale prajem si, aby vnímali a aby nám verili, že to robíme v ich záujme a naozaj s najlepšou vierou toho, že chceme program skvalitniť. A pokiaľ predsa len by sa niečo našlo, že by tí poslucháči mali nejaké pripomienky, tak my pozorne budeme počúvať a nikto nie je neomylný. vždy sa dá urobiť aj nejaká zmena, alebo sa vieme posunúť ďalej, ale hlavne nech je to o vzájomnom rešpekte, dialógu. My sa snažíme pracovať profesionálne a poslucháč je na našom prvom mieste. Iný záujem určite nemáme. Takže moje prianie je, že nech poslucháči čo najväčšom množstve príjmu tie zmeny pozitívne a pokiaľ k niečomu budú mať pripomienky, tak sme tu na to, aby sme ich vypočuli.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V Banskej Bystrici sa v sobotu konal 5. ročník Svetielko Festu. Ide o benefičné podujatie na podporu občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré už 25 rokov pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Zišli sa tu zamestnanci združenia, pracovníci detskej onkológie, ale aj dobrovoľníci a rodiny vyliečených pacientov. Nechýbal medzi nimi ani prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici Pavel Bician. Opýtala som sa ho, ako hodnotí spoluprácu so Svetielkom nádeje.
2: Tak keby som sa mal na to pozrieť ako prednosta vlastne kliniky, a ja som síce zároveň aj predseda, tak by som kritizoval sám seba, keby som chcel povedať, že tá spolupráca nie je dobrá. Ale naozaj môžem povedať, že možno, že som síce stál pri zrode toho Svetielka nádeje, absolútne som netušil, že čo alebo v akej podobe bude vyzerať vlastne v súčasnosti, a vôbec si neviem predstaviť, ako by sme poskytovali tú starostlivosť o tých detských onkologických pacientov, keby Svetielko nádeje nebolo. Takže veľká vďaka.
1: Aké sú tie najčastejšie detské onkologické diagnózy, s ktorými sa stretávate?
2: To sa už v podstate roky nemení. Medzi najčastejšie patria vlastne leukémie, zhubné ochorenia lymfatických uzlín a mozgové nádory. Tie tvoria asi polovicu všetkých nádorov u detí.
1: A aká je tá šanca za tých posledných 25 rokov, čo pomáha aj Svetielko nádeje, zvýšila sa?
2: Tá pravdepodobnosť vyliečenia sa zásadne zmenila. Jednak kvôli tomu, že sa zlepšila vlastne starostlivosť podporná, to znamená, že zvládanie tej liečby a ich komplikácií je oveľa lepšie v súčasnosti a pribudli aj nejaké nové liečebné metódy aj v detskej onkológii, vďaka Bohu, že je to napríklad imunoterapia alebo nejaká radionukleidová liečba a podobne.
1: Na Svetielko feste sme sa stretli aj so zdravotnou sestrou Jolanou Snopkovou, ktorá pracuje na detskej onkológii v Banskej Bystrici a tiež v detskom mobilnom hospici. Aká je tá práca?
3: Tá práca je veľmi náročná, ale zároveň aj pekná. Veľa dávame zo seba, ale sa nám zase veľa aj dostáva od tých detí a od tých rodín, ktorí sú v ťažkej životnej situácii. Nie sú to len onkologickí pacienti, sú to aj pacienti s inými diagnózami, ako sú onkologické. Máme široké pole pôsobnosti, je to bývalý stredoslovenský kraj, takže veľa cestujeme za tými pacientami, za tými rodinami domov, pretože detský mobilný hospic znamená, že vychádzame do tých rodín. Nie sú nikde v žiadnom kamennom hospici, ale sú doma vo svojom prostredí, ktoré poznajú, sú obklopení svojimi príbuznými, rodičmi, súrodencami, a my ako zdravotníci sa im snažíme čo najviac pomôcť, aby v záveri svojho života netrpeli.
1: Svetielko nádeje už viac ako 20 rokov pomáha rodinám detských onkologických pacientov a prišli niektoré z týchto rodín vyliečených pacientov aj na Svetielko Fest.
4: My sa voláme Klinkovci. Naša dcera diagnostikovali leukémiu v roku 2024. A už ten prvotný šok nám Svetielko nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať. Hej, že naozaj je to niečo, s čím nepočítate, ale prišli ste tam a prišli ste a vidieť, že tu ľudia sú tam pre vás a sú ochotní vás vypočuť a ochotní byť takým podporným prostredím.
5: Ja som to vnímal ako naozaj ostrov pozitívnej deviácie v slovenskom zdravotníctve. Bolo to pre nás neuveriteľné, pretože od prvého dňa, ako sme tam sprevádzali našu Julku, tak boli s nami, pomohli nám v podstate vo všetkých smeroch a bolo to naozaj pre nás inšpirujúce, toľko mladých ľudí a ďalších, ktorí sa starali o tie deti. Tak postupne sme sa zoznamovali so Svetielkom, ako funguje, a snažili sme sa potom neskôr, keď sme už ten hlavný bod, kvôli ktorému sme tam boli, a to bola liečba našej dcery, zvládli, tak sme sa snažili nejako vrátiť k Svetielku a byť s ním v kontakte a v rámci našich možností ho prípadne aj podporovať.
1: Pani Vanda Prandorfiová je koordinátorkou dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú občianskému združeniu Svetielko nádeje. Ako to je s tými dobrovoľníkmi? Je ich dostatok, alebo by ste ich potrebovali viac?
6: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť. Možno by sme potrebovali v nemocnici tých dobrovoľníkov viac, ale robíme tam výber. Nie je to pre každého, takže na začiatku toho celého oduševnenia a snahy byť dobrovoľníkom na detskej onkológii je nejaký výber a stretnutie so psychologičkou, kde si zmapujeme osobnosť toho človeka, aby sme vedeli zachytiť už vopred, či to je pre neho vhodná dobrovoľnícka aktivita, alebo ho nasmerujeme na nejakú inú spoluprácu s nami.
1: Tá môže byť aká?
6: Môžu to byť napríklad šikovné seniorky, ktoré pripravujú každý útorok šťavy z čerstvého ovocia, alebo to môžu byť nejaké kancelárske práce. Máme výlety pre vyliečené deti, máme tábor pre detských pacientov bývalých, teda od 12 do 18 rokov, a pre ich súrodencov. Aj tam potrebujeme dobrovoľníkov, čiže je toho naozaj veľmi veľa, čo si môžu vybrať, a oni sa rozhodnú, v ktorej oblasti budú s nami spolupracovať.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V Borskom Mikuláši sa včera začala štvordňová magdalénska púť. Ponúka veriacim bohatý duchovný program pri kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorú pútnici navštevovali už v 17. storočí. Viac mi prezradil správca farnosti Marián Lukáč.
2: Nachádzame sa na najvyššom bode Záhorskej nížiny s výškou 297 metrov nad morom a na ňom tak prozreteľnostne vznikla už v dávnych storočiach miesto kultu alebo úcty k svätej Márie Magdaléne. Kaplnku, ktorej sa nachádzame, respektíve toto je druhá kaplnka. Prvá, ktorá tu bola postavená Imrichom Coborom v roku 1668. To boli vlastne potomkovia manželov Coborových, ktorým sa stal ten prvý zázrak v Šaštíne. Keďže sa nachádzame naozaj na dohľad 5 km od Šaštína, z tohoto kopca je vidieť aj na národnú svätyňu, tak Coborovci si toto miesto obľúbili a dal tu tento veľmi vysoko postavený grof, uhorský šlachtic, postaviť kaplnku k úcte svätej Márie Magdalény.
1: Kajúcna púť k svätej Márii Magdalene bude od nedele 19. júla do stredy 22. júla. Program pokračuje v pondelok 20. júla.
2: Tam bude večer svätá omša v latinskom jazyku, tu budem sláviť ja aj s kázňou. A po nej bude potom taká kajúca adorácia, keďže toto je také miesto aj kajúcnosti. Kaplnka sa nachádza na ceste do Šaštína a keď ľudia, ktorí išli smerom od Trnavy alebo od Malých Karpát, išli do Šaštína, tak to bola posledná zastávka, kde sa zastavovali pútnici a práve tu na tomto kopci sa zvykli spovedávať, keďže sa tam Mária Magdalena je veľká kajúcnica, tak toto bolo práve miesto spovedí. A takto chceme trošku aj obnovovať postupne a po tej svätej omši potom bude vystavená sviatosť oltárna k adorácii až do 22. hodiny večera, kde aj počas tej adorácie bude možnosť svätej spovede na priestranstve pred kaplnkou a o 22. bude aj individuálne eucharistické požehnanie pre tých, ktorí sem prídu.
1: A bude to mať svoju atmosféru, pretože tu nie je elektrína, takže no, predpokladám, že sviečky tu budú horieť.
2: Vyzerá to trošku ako pri rorátoch sviece, ale máme tu potom zabezpečený aj agregát. Je to také bojové miesto, naozaj pripraviť tu púť je to pomerne náročné, pretože tu nie je ani voda, ani elektrína. Bojujeme tu aj trošku s tou prírodou, ale je to skvelé. Má to svoje čaro.
1: Také ešte ako v tom 17. storočí, keď sa to tu začínalo.
2: Tu sa vrátite v čase.
1: Útorkový program 21. júla, ten sa začína už ráno.
2: Pre starých chorých ľudí, ktorých sem napríklad sa nevedia dostať, tak je v dedine svätá omša vo filiálnom kostole svätého Petra a Pavla, ktorý je tiež veľmi starobilým chrámom. Tam je ráno o 8. svätá omša za odpustenie hriechov, práve je to v takom kajúcom duchu. A potom až po obede o 17. hodine sa stretáme vo farskom kostole svätého Mikuláša dole v dedine, čo je asi hodina cesty odtiaľto peši. Tam sa začne modlitbou a odtiaľ sa pôjde za spevu piesní a modlitieb peši sem do kaplnky, kde potom o 18.30 bude v kaplnke liturgia hodín prvé vešpery zo slávnosti svätej Márie Magdalény a po nej bude aj svätá hodina pred eucharistickým spasiteľom obetovaná za obrátenie hriešnikov.
1: Vrcholom bude sviatok Márie Magdalény v stredu 22. júla.
2: Tu začneme potom ráno od 9. až do večera pred svätou omšou do 17.50 bude vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Počas tohto dňa sem chodí pomerne veľa ľudí, aj taký z ďaleka, kto sa tu chcú zastaviť, že sa tu prídu pomodliť, lebo kaplnka je otvorená. Ja budem vlastne celý deň pozícii tu v areáli aj na svetu spoveď, keby niekto prišiel. Potom večer o 17.20 pred večernou svetou omšu bude modlitba zase slávnostného ruženca a potom o 18. hodine bude slávnostná svetá omša už v kaplnke, priamo na tom starom oltári, kde teda sa nám aj potom v kázni prihovorí novokňaz našej bratislavskej arcidiecézy dostojný pán Jakub Jurkovič, ktorý je aktuálne farským vikárom v Skalici.

0: Kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalšie vojenské lietadlá. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard S., ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Išlo o kalové čerpadlá, stany, postele, deky, hygienické a toaletné potreby. Hodnota pomoci je vo výške 65 000 eur. V Nitre si cez víkend pripomenuli patróna mesta svätého Svorada tradičnou púťou na zobor. Začala sa procesiou z farského kostola svätých Petra a Pavla. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora celebroval emeritný biskup ordinariátu František Rábek.
3: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, keďže odtiaľ prišiel na zobor Tudorského kláštora, aby tu sa zdokonalil v kresťanskom živote, až do tej miery, že sa stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svetým, tak posiali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posiali sud omšového vína do Krakova.
1: Po skončení liturgickej časti bol pre účastníkov pripravený kultúrny program. Návštevníci mali možnosť zúčastniť sa aj prehliadky areálu zoborského kláštora a spoločne sa stretnúť pri agapé. Spojené štáty vysielajú na Blízky východ ďalšie vojenské lietadlá, a to v čase, keď konflikt s Iránom znova eskaluje. Denník Wall Street Journal uviedol, že medzi tieto lietadlá patria stíhačky F-16 z americkej leteckej základne v západnom Nemecku, ako aj stroje F-35 zo základne v Británii. Do regiónu podľa správy posielajú aj tankovacie lietadlá. Tento krok sa bude pravdepodobne vnímať ako znamenie toho, že Washington sa pripravuje na možné rozšírenie vojenských operácií proti Iránu. Tajván v júni zaznamenal prudký nárast počtu čínskych lodí vstupujúcich do vôd v jeho okolí. Uviedol to predstaviteľ tajvanskej pobrežnej stráže pod podmienkou zachovania anonymity. Čína takmer denne nasadzuje v okolí Tajvanu vojenské lietadlá, vojnové lode a plavidlá patriace jej pobrežnej stráži, aby presadila svoje nároky na kontrolu nad ostrovom, ktoré Tchaj-pej odmieta. Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát okamžite vrátiť do Spojených štátov. Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko. Majstrovstvá v roku 2034 bude hostiť Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi.
2: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky. Oteplí sa na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Miestami to bude len slabý vietor, nad pásmom lesa popoludní búrlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince sa pri penzióne zrazilo viacero aut, premávku tam usmerňuje polícia. A v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do centra mesta sa zrazili 4 autá, zdržíte sa tam 10 minút. Krátka kolóna je aj v Bratislave na moste La Franconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, zdržanie je tam 5 až 10 minút, rovnako aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej. Na východnej D1-tke za Prešovom smerom na Košice sú na dvoch miestach odstavené vozidlá. Buďte tam opatrní. A máme hlásený aj jeden radar, je na výjazde z Komárna na Veľký Meder. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 10 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Uviedol to včera pápež Leu pred modlitbou Anjel Pána a veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla. Učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby. Pred nami je ďalšia hodinka pondelkovej lumenády. Prinesieme predpoveď počasia aj čítanie zo Starého zákona. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme, či si robíte pred návštevou obchodu aj nákupný zoznam, či ho používate, alebo naopak si pamätáte, čo chcete kúpiť a idete do obchodu zobrať len tie potrebné veci, prípadne ako na tom ste. Sestra Bernadeta nám napísala, my nakupujeme vo veľkom, ale keď nám niečo chýba, s radosťou sa idem prejsť do obchodu, aby som nezabudla, ako sa sama obslúžiť. Trvá mi to dlhšie, ale vždy niečo nové príbúda. Cvičím sa v trpezlivosti a neponáhľam sa. Napíšem si na lístok, aby som tých pár vecí nezabudla. Párkrát sa mi stalo, že lístok ostal doma, ale vždy je to lepšie, keď to nie je peňaženka. Aj tu som si zabudla. A tak som cestu merala dvakrát. Nemáme obchody ďaleko, a tak na miesto prechádzky do parku prejdem sa do obchodu a na lístok sa ešte nejaké veci doplnia. Všetko zlo je na niečo dobré. Takto končí svoju reakciu sestra Bernadeta. Ďakujeme. Bohuznáma poslucháčka nám napísala, kedysi som potrebovala zoznam na nákup, ale teraz ho ani nepotrebujem na tých pár vecí, čo si kupujem, lebo skoro všetky peniaze si štát berie späť. Inkaso, lekáreň, milodary pre chrám, no a tých pár drobných peňazí treba šetriť na pohreb. No a čo ostáva, tak to dám na stravu, ak sa ujde na pár rožkov, je to dobré, lebo treba počítať aj s tým, že ak sa niečo pokazí, tak ale nie každý žije z minima zo dňa na deň. No pán povedal, nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Chudobný človek dá s láskou aj posledné, ale bohatý dáva z nadbytku. Ďakujeme za aj za túto reakciu. No a na WhatsApp nám nahrala hlasovku Katarína z Hozelca.
2: Vyrábam si zoznam celý týždeň, potom ho prepošlem nákupčej, tá mi všetok tovar donesie raz za týždeň a veľa nakupujem cez e-shopy, napríklad vlnu, písacie potreby a tak, a tam si nemusím robiť jasné zoznamy, ale vyberám si tie shopy, ktoré majú najlepšiu ponuku. Neznášam tovar v akcii, lebo mám pocit, že to je už starý a tak.
1: Ďakujeme aj Kataríne, že reagovala. No a na Facebook napísala Veronika. Nákup objednávam online, vyklikám to, čo naozaj potrebujem. Pán kuriér nám to prinesie až k dverám. Deti majú z toho zážitok a čas, ktorý by som strávila nákupom, venujem svojim deťom. Ďakujeme aj za tieto reakcie. No a ak by ste chceli ešte napísať aj vy, tak stále máte čas.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín 16 minút, ak chcete vedieť, aké počasie nás čaká, tak počúvajte.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Predpokladám, že dnes bude maximálna teplota asi tak 28-29, viac nie, na juhu samozrejme, na severe bude o 10 menej. Ten vietor môže byť trošku nepríjemný a na útorok už by sme mohli povedať, že budeme stále v oblasti výbežku vyššieho tlaku, to znamená, že v celku pekne, slnečno, ale v priebehu dňa predsa len bude pribúdať oblačnosť a môže sa stať, že sa sem tam vyskytnú zase nejaké tie prehánky. Keďže ide ten vzduch od severu, takže šanca na prehánky je hlavne v severnej časti Slovenska. Môže to byť dosť nepríjemné. Na juhu v útorok asi tak do 28 stupňov, sever zase tak možno aj o 10 menej. A ten severný vietor stále bude dosť nepríjemný. Na stredu môžeme povedať, že mal by prísť od západu ďalší studený front. A to znamená, aj keď z počiatku bude, alebo ráno môže byť celkovo slnečné, ale potom cez deň bude pribúdať oblačnosť. Ale zatiaľ len ojedinele prehánky. Dá sa povedať, že takmer každý deň nejaké tie prehánky budú. No a na stredu už maximálnu teplotu by som dával na najvyššie tak 27, a na severe zase o 10 menej. Vo štvrtok stále len 27 stupňov, žiadnych 35-36, ako sme to tu mali nedávno. Piatok tiež maximálne tá 27 sa javí ako najvyššia teplota v tomto týždni, ale potom na konci týždňa predsa len sa situácia bude meniť, začne k nám prúdiť teplejší vzduch, že by sme sa zase mohli dostať možno až v nedeľu zase na hranicu 30 stupňov. No, takže môžeme povedať, že leto sa určite ešte nekončí, ešte nás potrapí.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe opäť vyzval veriacich, aby nezabúdali na ľudí trpiacich vojnou a podporovali úsilie o mier vytrvalou modlitbou. Zároveň pozdravil pútnikov a spoločenstva z viacerých krajín, ktoré sa zišli na letnom stretnutí so Svätým Otcom. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa Svätý Otec Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim, obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľov mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej sa so znepokojením sledujem, čo sa deje v rozličných krajinách rozorovaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šlachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
1: Svätý Otec potom pozdravil viaceré spoločenstva a pútnické skupiny. Aké konkrétne?
2: Komunitu Čena kolo matky Elvíry na slávnosti života v Salúze, hnutie Nové rodiny z hnutia Fokulárov, mexických študentov z letnej školy, skupinu Katolík. Po anglicky sa prihovoril aj mladým členom hnutia Regnum Christi a účastníkom pútnickej akcie, ktorých sprevádzal pomocný sydnejský biskup Anthony Percy. Pozdrav adresoval aj rodinám a deťom diel sestier Lásky na nebozatia z Ríma, mladým z rímskej farnosti San Salvatore a rôznym ďalším skupinám. Všetkým zaprial potom pokojnú nedeľu.
1: V štúdiu bol Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: pondelok o 10:30 sa vždy môžete započúvať do čítania zo Starého zákona. Dnešok nebude výnimkou. To dnešné čítanie je z knihy proroka Izaiáša, 23. kapitola, 1. až 18. verš. Text má názov Týrus. Redakčne ho pripravili profesor František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Interpretuje monsignor Jan Krajčík.
1: Výrok nad Týrom. Kvilte lode Taršišské, veď je zničený, prístrešia niet. Pri príchode skra-

keď bude Chýr o tom v Egypte, zažalostia pre správu o Týre. Choďte do Taršišu, kvílte obyvatelia pobrežia. Či toto je vaše jasajúce mesto, ktoré má pôvod odpradávna a ktoré viedli jeho nohy sídliť naďaleko? Kto takto rozhodol o Týre, čo korunúval, ktorého kupci boli kniežatami, jeho obchodníci vznešenými krajiny? Pán zástupov rozhodol tak, aby potupil pýchu všetkej slávy, aby pohanil všetkých vznešených krajiny. Prekroč svoju krajinu, sťa rieka, céra Taršišu, pása už niet. Vystrel svoju ruku nad more, zatriasol državami, Pán dal rozkaz proti Kanánu, aby boli zničené jeho pevnosti. I riekol, neplesaj už viac, znásilnená panna, céra Sidonu, vstaň, preplav sa do Cetim, ani tam nebudeš mať pokoja. Hľa, krajina Chaldejcov, to tento národ, nie Asír to bol, čo pripravili ju pre zver. Postavil si veže a zrúsal jej paláce, urobil z nej zborenisko. Kvílte, lode taršišské, veď je zničené vaše útočište. V ten deň bude Týrus zabudnutý na 70 rokov, ako sú dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom podľa piesne neviestky. Vezmi citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá, pekne hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. A tak po 70 rokoch pán navštívi Týrus a on sa vráti k svojmu zárobku a obcovať bude so všetkými kráľovstvami zeme pred tvárou sveta. Jeho zisk však a zárobok bude zasvetený pánovi. Nebude sa hromadiť a nebude sa uschovávať, lež bude patriť tým, čo bývajú pred tvárou pána, aby jedli do sýtosti a obliekali sa nádherne.

Dnes v rannej téme sme sa rozprávali o nákupných zoznamoch, či si ich robíte a nakupujete podľa nich, alebo si pamätáte, čo potrebujete kúpiť, alebo je to možno skôr také živelné, idete do obchodu a vidíte, čo majú a podľa toho sa rozhodnete, čo kúpite. Prišla nám SMS-ka od našej poslucháčky. Nákupný zoznam si robím, no nie preto, že som organizovaná, ale preto, že bez neho by som v obchode nakupovala ako na adrenalinovej expedícii. Idem po plienky a mlieko, vrátim sa s orchideou alebo s panvicou, ktorú som určite nepotrebovala. Zoznam je jediná brzda, inak nás zľavy rozoberú na súčiastky. Ďakujeme krásne aj za túto reakciu. Pozdravujeme, no a dúfam, že potešíme knihou Milosrdný rok od Pavla Danka kolektívu. Našu poslucháčku Slavomíru, ktorá nám na Facebook napísala, v potravinách si kupujem to, na čo mám chuť, no a nákupný zoznam si nerobím, preto kúpim občas aj to, čo netreba. Mám slabosti na sladkosti, tie asi najviac kupujem. No tak milá Slavomíra, neviem, čo si dnes doprajete, čo dnes nakúpite, ale každopádne od nás dostanete za reakciu do ranej témy knižku Milosrdný rok. No a vám všetkým ostatným ďakujem. No a posielam pieseň, taká stará by som nazvala, ale stále dobrá, od Bakary Karamia.

0: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
2: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
1: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levockého odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
4: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
5: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
4: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín 52 minút, Lumenádu sme vysielali od 6. a teraz sa končí, ale nesmúďte, naše vysielanie pokračuje aj naďalej. Po 11. to budú napríklad príhovory biskupa Jozefa Haľka, potom modlitba Aniel Pána s hudobným aperitívom, no a po 13. vám bude spoločnosť robiť v Lumenfore Jožko Pikula. Jožko robí spoločnosť aj mne. Vítaj, prezraď nám takto na začiatok, Jožko, ty keď chodíš do obchodov, tak zásadne s nákupným zoznamom, alebo vyberáš, čo potrebuješ, pamätáš si to?
2: Pekné predpoludne všetkým poslucháčom. Vieš čo, najväčšia chyba ísť nakupovať hladný. Vtedy ti je aj nákupný zoznam úplne na dve veci, pretože kúpiš celý ten supermarket a vlastne ani nevieš, čo si poriadne kúpila. Čo sa týka mňa, ja chodím s nákupným zoznamom, lebo v tom prípade presne viem, že čo chcem kúpiť a tým pádom sa skoro nikdy nestane, že by som kúpil teraz niečo viac alebo niečo, čo som nechcel, pretože to, čo bolo na zozname, tak to mám.
1: A prípadne by si zabudol na niečo, čo potrebuješ. Takže ďakujeme krásne, tak Jožko si zoznamy robí a budem si z teba brať príklad. Ja si ich inak tiež napíšem, ale neviem, prečo ich vždy zabudnem doma. Takže ja som takýto nezodpovedný tvor v tomto. No ale poďme sa pozrieť na to Lumenforum, o čom bude reč. Určite nie o nákupných zoznamoch, alebo sa mýlim.
2: Mám dlhý zoznam toho, čo budeme vysielať každopádne. Zoberieme vás na púť na zobor s kolegyňou Máriou Gajerovou. K tomu takisto aj dnešný farmársky klub dostane priestor o 14:30 s kolegyňou Máriou Čigášovou. Dnes sa bude rozprávať s chovateľom hydiny z obce Sliepkovce, tak aj na to sa môžete tešiť. No a potom po 16:00 nás čakajú aj aktuálne cirkevné témy, tak pôjdeme na odpustovú slávnosť k úcti svätej Márie Magdalény. Pred jej kaplnkou stojacej na najvyššom vrchu Záhorskej nížiny. Bola tam Anna Božková, tak aj na toto sa môžete tešiť a verím, že nám zachováte vašu priazeň až do 17.
1: Potom z ďalšieho programu dávam do pozornosti o 18. svetú omšu zo Svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku Košice KVP. Večer o 20. to bude rozprávka s názvom Večer pod stanom a o 20.10 Gaučing. Kresťanský reper Voice z komunity Ebenezer Peter Bosák sa bude rozprávať s Vlaďkou a Ondrejom. No a o 22. hodine môžete počúvať Srdcom s Lacom Javorským album Nate Parrish Make Me a Mountain. Takúto zaujímavú vec pre vás Laco vybral. Počúvajte o 22. No a samozrejme aj ďalšie veci. Všetko podstatné nájdete na našom webe Lumen.sk. Jana Ondrejková bola s vami od 6. Ďakujem za pozornosť a do počutia zajtra. No a dovtedy sa majte naozaj krásne.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Včerajšie extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Dunaj v Rumunsku dosiahol najnižšiu hladinu za posledných 30 rokov. O 11. hodine vás Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Novela zákona o teple ohrozuje dlhodobú udržateľnosť prevádzky systémov centralizovaného zásobovania teplom, ktoré dnes zabezpečujú vykurovanie a dodávku teplej vody pre viac ako 2 milióny obyvateľov. Uviedol to Slovenský zväz výrobcov tepla, podľa ktorého ministerstvo hospodárstva odmietlo do novely zapracovať viaceré ich zásadné pripomienky. Tie mali vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá v sektore teplárenstva, podporiť plnenie klimatických cieľov a zároveň chrániť domácnosti pred rastom cien tepla v budúcnosti. Včerajšie extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 tisíc domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
4: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
2: Pracovníci stále pokračujú v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Po kardinálovi Mateovi Zupim je na Ukrajine aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Ten včera predsedal liturgii v Berdičive ako osobitný vyslanec Leva 14. pri príležitosti 35. výročia obnovenia cirkevných štruktúr latinského obradu na Ukrajine. V homílii zdôraznil, že pokoj je predovšetkým Božím darom, nie výsledkom ľudského úsilia. Spojené štáty uprednostňujú zabezpečenie voľnej plavby v Hormuzskom prielive prostredníctvom mierovej dohody s Iránom, dosiahnuto však aj bez nej. Uviedol to americký minister energetiky Chris Wright. Podľa neho denne prichádza z oblasti Blízkeho východu približne 14 miliónov barelov ropy, pričom 7 miliónov barelov sa prepravuje cez Hormuzský prieliv a zvyšok ropovodmi. Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu. Vlny horúčav a sucho ovplyvnili v tomto roku vodné cesty po celej Európe a podľa údajov projektu Reuters Climate Monitor sa dnes na západe Európy očakáva maximálna priemerná teplota 26 stupňov Celzia. Je to takmer o 3 stupne viac, ako je bežná maximálna teplota pre 20. júl. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si pri páde v 15. etape Tour de France zlomil kľúčnú kosť a musí ísť na operáciu. Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 kilometrov pred cieľom, keď neodhadol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky. Vingegaard aj líder Tour Tadej Pogačar sa pred etapou sťažovali na nedostatok spánku, keďže v noci ich oboch testovali antidopingoví komisári. Pogačara prebudili o 5. ráno, jeho dánskeho súpera už o 2. v noci.
3: Počasie.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky. Teploty 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov. fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Miestami len slabý vietor, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pekné predpoludne aj na cesty. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna sa skrížil kamión. Blokovaný je tam jeden pruh. V Starej Ľubovni je nehoda v križovatke Popradská a Mýtna. Zdržíte sa tam 10 až 15 minút. Krátke kolóny sú aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Radar ste videli na výjazde z Komárna na Veľký Meder, v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste, tam merajú obojsmerne, na výjazde z Oslia na Nováky, na R1 pri Sielnici smerom na Zvolen, v Námestove pri penzióne Korytnačka smerom do centra. Na rýchlosť pozor aj v Lučenci na Zvolenskej ceste pri Mercury Markete, merajú tam obojsmerne, na výjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec, na výjazde do Bátky z Rimavskej Soboty, na výjazde do Košic z Čečejoviec a v Košiciach na Americkej triede pri kostole smerom k Lidlu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Požehnané pondelkové predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, na tému Meditácia o mozaike v kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave. Nahrávka vznikla v máji tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Pokračujeme v obrazovej meditácii nad mozaikou, ktorú všetci vidíte pred sebou. Je rozdelená na 4 časti, dnes to bude druhá časť. Ježiš ako veľkňaz. Všimneme si podrobnejšie, akým spôsobom je ukrižovaný Ježiš Kristus vyobrazený. Akú má na hlave a prečo trňovú korunu? Prečo za touto trňovou korunou je veľká svetožiara v zlato-žltej kombinácii s 20 lúčmi? Prečo táto svetožiara čiastočne prekrýva nápis INRI? Prečo má Ježiš ruky, ramená práve v tejto polohe? A čo za tým všetkým znamená vertikála a horizontála kríža? Už sme povedali, že táto mozaika nebola pôvodne plánovaná do tohto kostola. Bola umiestnená v kostole Svoradov, ktorý bol ale komunistickým režimom konfiškovaný, a vtedy našťastie sa podarilo tú mozaiku, i keď to bolo mimoriadne náročné, preniesť v redukovanej podobe, ale z hľadiska ikonografického zachovalej podobe sem do kostola Panny Márie Snežnej. Je dôležité si predstaviť, že v Svoradove vertikálne rameno kríža pokračovalo až k oltáru, takže oltár svoradovského kostola Panny Márie vlastne tvoril ako keby ten golgotský vrch. Toto si teraz skúsime predstaviť, z tohto sa odrazíme a o tomto budeme rozjímať. Keď vtedajší trnavský biskup Pavol Jantauš požehnával kostol a s kostolom a v kostole aj túto mozaiku, citujem, vyzdvihol mimoriadny význam rodiaceho sa chrámu pre mládež, pre matky a otcov a pre celý národ. A potom dodal, lebo v tom chráme sa bude ozývať Kristov závet písaný na dreve kríža, obsahujúci aj slová hľa tvoja matka, ktoré sa stanú večným heslom nádejného chrámu matky ľudského pokolenia. Koniec citátu. Hlavnou osou mozaiky teda bol a je kríž a jeho zvislé rameno, siahajúce v tom pôvodnom kostole od stropu až po hlavný oltár, ktorý teda mal v tej konštelácii aj úlohu akéhosi piedestálu. Teologickým zdôvodnením tejto kombinácie symbolov bolo ponímanie omše, celebrovanej na tom oltári, ako sprítomnenie Ježišovej kalvárskej obety. Majme na pamäti, že v tom čase sa omša slúžila tak, že kňaz bol čelom obrátený k oltáru a tak slúžil svätú omšu. Preto, podobne ako oltár v dome svätého Martina v katedrále, Aj oltár Svoradove svojou ikonografiou pripomínal kňazovi, že je Kristovým kňazom a jeho svätá omša je súčasťou večnej omše Ježiša Krista. To je dôvod, prečo, ako to aj teraz môžete vidieť, ruky ukrižovaného nie sú napnuté váhou visiaceho tela. Ale proti všetkej materiálnej logike sú mierne skrčené. Skrčené v kňazskom geste rozpažených a zdvihnutých rúk, typických pre slávenie najsvätejšej obety. Rozopeté a zdvihnuté ruky všeobecne vyjadrujú túžbu človeka po transcendencii. A preto je toto gesto vystupovateľné prakticky vo všetkých náboženstvách. Veď už čisto na úrovni reči tela sú rozpažené a zdvihnuté ramena symbolom otvorenosti. Aj mediálni školitelia potvrdzujú, že v takomto geste vidia otvorené gesto ako protiklad uzavretého gesta. Keď má človek v snahe brániť sa pred niečím, napríklad pred argumentami, alebo v snahe vytvoriť si odstup, ruky zložené na hrudi a prekrížené. Keď však otvárame a dvíhame náručie v kontexte modlitby, je to naše otvorené gesto pred Bohom. Gesto, ktorým vyjadrujeme, že sa Bohu ako keby vzdávame, aj odovzdávame. Pred Bohom sa vzdávame svojej pýchy a sme otvorení Jeho Božím darom. Zdvihnuté ruky zároveň očakávajú Božie dary. Zdvihnuté ruky sú náručím pripraveným prijať zhora priehrštie Božích darov a dobrodení. V starom zákone dvíhal ruky aj Mojžiš v boji proti Amalekitom. A je mnohoznačné, že kým ich mal zdvihnuté, víťazil, no keď ich spustil, prehrával. Áno, je to tak. Kým je človek orientovaný na Boha so srdcom, s rukami, s vnútorným svojim svetom pozvihnutým k nemu, víťazí nad zlom, nad hriechom pre dobro a lásku. No ochabnutie v modlitbe prináša oslabnutie v boji, pretože naozaj bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. Aj žalmy sú plné pozdvihnutých rúk. V žalme 63 žalmista vyznáva: celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. V 88. žalme žalmista nalieha: k tebe, Pane, volám deň čo deň, k tebe svoje ruky vystieram. V 119. žalme podobne čítame: svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil. A 141. žalm obsahuje modlitbu: moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. V knihe nárekov sa dokonca objavujú dlane. Na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu. Novozákonný človek sa rukami zdvihnutými a roztvorenými identifikuje s Ježišom Kristom. Už v katakombách viacero vyobrazení dokladuje zdvihnuté rozpeté ruky ako základné gesto vyjadrujúce modlitbu. Vždy to znamenalo zjednotenie s Kristom ukrižovaným. o ktorom aj v ďalších omšových textoch čítame, ako rozpel ruky na kríži. To nás vedie k jadru tohto gesta v súradniciach svätej omše a výzvy modlíme sa s následnou úvodnou modlitbou. Kňaz dvíhajúci a roztvárajúci náručie sa stotožňuje s ukrižovaným Ježišom Kristom v duchu naliehania svätého Pavla, aby sme prijali Krista a to ukrižovaného. Stotožnenie sa s ukrižovaným je pre kňaza nevyhnutnou podmienkou slávenia omše s vnútornou odovzdanosťou, s hlbokou vierou a pokornou bázňou. Starokresťanský spisovateľ Tertulianus už v 2. storočí opisuje: my ruky nielen dvíhame, ale aj rozpažujeme podľa utrpenia Ježiša Krista. A kým sa modlíme, rozpoznávame Krista. Zaujímavé je mimochodom aj Tertulianovo varovanie nerobiť toto gesto teatrálnym spôsobom, lebo všetko sa má konať s úctou, harmóniou, krásou i miernosťou. Ak totiž prepojíme pohľad na roztvorené náručie podľa vzoru ukrižovaného s počuteľným modlíme sa, celkovo vlastne vnímame modlitbu odpúšťajúcej lásky Krista, ktorý práve na kríži prosil za svojich mučiteľov. To je pointou tejto omšovej kombinácie slova a gesta. Pozvanie modliť sa v pokore so zdvihnutým vnútrom. Je to, zopakujme, je to vzor kňazovi celebrujúcemu tvárou k oltáru. Toto všetko umocňuje mohutná svetožiara, ktorá prekrýva nápis INRI. Rezonuje veľkosťou i tvarom aj s eucharistickým motívom kalicha so žiariacou hostiou a kristologickým motívom IHS na okrúhlych vitrážach galérie akademikov. Treba vedieť, že architekt a navrhovateľ mozaiky videl tento výjav, videl v súťažnostiach s ostatnými vyobrazeniami v priestore. Ježiš má hlavu s markantnou trňovou korunou naklenenú do pravej strany s pohľadom upretým na svoju matku Máriu, pričom ale slova o nej na stuhe ecce mater tua sú adresované apoštolovi a evangelistovi Jánovi pred krížom. Prečo je Kristova trňová koruna vyobrazená na pozadí glorioli, svetožiary? V istom zmysle slova môžeme povedať, že trňová koruna je akousi inverziou, obrátenou gloriolou, alebo presnejšie, trňová koruna je svetožiara, ktorá sa ešte pred očami sveta javí ako výsmech. Ľudia mu kladú na hlavu trňovú korunu, aby ho zosmiešnili, aby spochybnili jeho kráľovstvo. No otec práve cez ňu zjavuje, aký je jeho syn kráľ. Nie taký, ktorému slúžia, ale taký, ktorý dovolí, aby bol zranený láskou k tým, čo ho zraňujú. Svetosť Krista nežiarila až po utrpení, ako by bola odmenou za kríž. Ona žiarila už v ňom. Na ikonách sa svetožiara maluje ako kruh svetla okolo hlavy. Na Golgote ju ľudské ruky zhotovili s ostňou. A predsa je to tá istá pravda. Jeho hlava je obkolesená tým, čo zjavuje. U nás ľudí by sláva znamenala, že sa nás bolesť nedotkne. U Krista sláva znamená, že láska zostane láskou aj vtedy, keď ju prebodáva bolesť. Preto trňová koruna nie je opakom svetožiary, je jej najhlbším pozemským tvarom. Na obraze je vzťah trňovej koruny a svetožiary teda zámerne postavený tak, aby sa navzájom vysvetľovali. Trňová koruna neleží iba pred svetožiarou, ale je vpísaná do jej stredu. Tmavý, nepravidelný kruh trňov je vložený do čistého svetelného kruhu glorioli, čím vzniká dvojitá Ježišova koruna, ľudská koruna výsmechu a božská koruna slávy. Ostré trne, ktoré mieria von z jeho hlavy, zároveň vizuálne opakujú lúče veľkej žiarivej koruny svetožiary za ním. Ako by sa už tam bolesť zmenila na svetlo, potupa na zjavenie, rana na žiaru. Trne sú vlastne tmavým protisvetlom, ale práve v objatí svetožiary sa ukazuje ich pravý význam. Nie sú popretím Kristovej svetosti, ale sú miestom, kde sa svetosť prejavuje najradikálnejšie. U obyčajného kráľa by koruna označovala moc. Tu trňová koruna vnútri nimbu hovorí, že Kristova moc je láska, ktorá sa nechá zraniť a že jeho sláva nie je až po utrpení, ako sme to už povedali, ale žiari už priamo zo spôsobu tohto utrpenia, keď sa Ježiš dokáže modliť za tých, ktorí ho ukrižovali. Prečo žiarivý kruh glorioli prekrýva nápis INRI? Nuž, tento nápis bol rímsky titul viny, že je to Ježiš Nazarecký král židovský. Tabulka pomenúva Krista zvonka, jazykom rozsudku. Král židovský, Ježiš Nazarecký. Nápis, ktorý mal byť posmešnou právnou kvalifikáciou odsúdenca. Svetožiara však vychádza z jeho osoby a zámerne prekrýva tento ľudský nápis svetlom jeho skutočnej identity. To, čo dal Pilát napísať ako obžalobu, je pravda. Ale nie preto, že to stojí na tabuli, ale preto, že ukrižovaný je naozaj kráľ. Obraz tak necháva viditeľnú iba hornú časť titulu, ako by hovoril: ľudský rozsudok je prítomný, ale nemá posledné slovo, nie je posledným výkladom kríža, jeho interpretáciou. Posledné slovo nemá nápis nad hlavou.

je osou kompozície, duchovným stredom a miestom, kde sa rozhoduje vzťah medzi Bohom a človekom. A z toho vyplýva druhé konštatovanie, že Ježiš je tu veľkňaz, lebo jeho telo je obetou. Kňaz prináša obetu, ale Kristus neprináša niečo vonkajšie, ale sám seba. Jeho ruky, hruď, bok, nohy, krv a rany sú miestom veľkňazského sebadarovania. Po tretie je Ježiš veľkňaz, lebo kríž je jeho oltárom. Ježiš nie je na kríži iba popravený, je na ňom, tak povediac, liturgicky vyvýšený. Kríž sa mení na oltár, na ktorom sa prináša jediná, definitívna a definitívne zachraňujúca obeta. Preto v štvrtom bode je veľkňazom Ježiš Kristus preto, lebo má rozpeté ruky ako pri kňazskej modlitbe. Jeho ruky sú pribité, ale zároveň aktívne a otvorené. Toto gesto nie je len znakom bolesti, je aj gestom príhovoru, obety, aj požehnania. V piatom bode je Ježiš veľkňazom, lebo premosťuje vzťah medzi nebom a zemou. Jeho postava tvorí vertikálu napnutú medzi dolným svetom a nebeským priestorom plným svetla. On je most, on je prostredník, on je jediný skutočný pontifex, ten, ktorý spája človeka s Bohom. Ježiš je veľkňaz, a to už je šiestý bod, lebo jeho rany nie sú iba následkom násilia, ale prameňom milosti. Rany na rukách, nohách a boku ukazujú cenu tejto obety. Nie sú znakom bezmocnosti, ale veľkňazskými znakmi vykupiteľskej obety prinesenej osobne a slobodne. V siedmom bode sa uvádza, že veľkňaz Ježiš Kristus je korunovaný utrpením i slávou. Trňová koruna hovorí o obeti, svetožiara o božskej sláve. V jeho osobe sa spája poníženie a víťazstvo. Práve trpiaci Kristus je oslávený veľkňaz. Oni ho ukrižovali, trním korunovali, potúpili a doplúvali, a predsa tú trňovú korunu prežaruje svetlo Ježišovej modlitby za tých, ktorí mu to spôsobili. Ježiš je veľkňaz, to je 8. bod, lebo jeho nahota vyjadruje úplne, totálne sebadarovanie. Ježiš si nič nenecháva pre seba. Je vydaný, vystavený, zraniteľný, totálne vydaný na pospas všetkému. Kňazská obeta tu nie je symbolická, ale úplná, ako by znelo veľmi hutne a absolútne. Toto je moje telo. Toto som ja. Blížime sa ku koncu a preto 9. bod uvádza, že Ježiš je veľkňaz, lebo jeho tvár nie je tvárou zúfalstva, ale vedome prijatej obety. Ježišove zatvorené oči sú zatvorené v rozjímavom vedomom tichu, keď sa obetuje. Nie, že by sa nepozeral, má zatvorené oči, pretože vidí inak, vidí do hĺbky, vidí ako pravý Boh do najhĺbších vrstiev ľudských úmyslov. Sklonená hlava a vážny, rozjímavý výraz ukazujú jeho poslušnosť Otcovi. Nie je to chaotická smrť, ale vedomé naplnenie poslania. Oče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Posledný 10. bod. Ježiš je veľkňaz, lebo v jeho osobe sa spája kňaz, oltár aj baránok. Obetný baránok. On obetuje, on je

0: obetovaný a na ňom, v ňom existenciálne sa obeta uskutočňuje. Preto nie je iba ukrižovaným trpiteľom, ale najvyšším a jediným výlučným kňazom novej zmluvy. Po tomto všetkom, drahí bratia a sestry, si fascinovane uvedomujeme, že za niekoľko chvíľ to, o čom sme rozjímali, sa tu znovu uskutoční. Že láska Ježišovho kríža, jeho absolútna obeta za to, aby sme boli zachránení, sa znovu uskutoční. Prijmime pri dnešnom svetom prijímaní túto lásku. Prijmime jeho odpustenie. Prijmime jeho očistenie. Prijmime jeho pozvanie žiť naplno, byť naplno darom pre tých, ktorých každý deň stretávame. Lebo tak vyskladávame mozaiku nášho života, že každé ráno sa modlíme za to, aby sme si večer mohli povedať, keď znovu vkladáme jeden mozaikový úsek do dní nášho života, dobrý boj sme sa snažili bojovať so svätým Pavlom a chceme vieru zachovať, vieru v to, že jedine láska kríža nás privedie do absolútnej lásky Syna, ktorého náručie nás čaká potom, ako vydýchneme posledný krát na tejto zemi.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
2: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
3: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
2: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.
5: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
6: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
5: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
7: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20.10.
8: Počúvate Rádio Lumen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Človeče, veď ti povedali, čo je dobré. Nemáš niekedy pocit, že sa život dospievaním len komplikuje? Jednoduché odpovede postupne ustupujú zložitej realite sveta. Z vlastnej skúsenosti vieme, že to, čo sme počas našich idealistických mladších rokov považovali za isté, nakoniec až také isté nie je. No prorok Micheáš nám dnes ukazuje, že pokiaľ ide o Boha, niektoré jednoduché odpovede sú a budú vždy platné. Keď sa Izraeliti trochu ironicky opýtali, koľko obetí a zápalných obiet potrebujú prinášať, aby sa páčili Pánovi, Micheáš im dal prekvapivo jednoduchú a priamu odpoveď. Majú sa starať len o to, aby konali právo, milovali zľutovanie a pokorne kráčali so svojím Bohom. Niekde v hĺbke svojho svedomia všetci cítime, že prvé dve z týchto prikázaní, zachovávanie spravodlivosti a práva, ako aj pestovanie milosrdenstva, by mali byť hlavnými črtami nášho správania sa k blížnym. Ale to tretie prikázanie, čiže našu potrebu pokorne kráčať s Bohom, niekedy ignorujeme. A to je škoda, pretože pokorné kráčanie s Pánom nám prináša pokoj. Vďaka nemu si uvedomujeme, že ten, ktorý je oveľa väčší ako my, je pripravený a ochotný nás viesť a pomáhať nám na každom kroku. Boh nečaká, že sa pri plnení jeho vôle budeme spoliehať na vlastnú silu či múdrosť. Práve že nás ľudí nesmierne štedro zahrňa milosťou a silou. On každého z nás dôverne poznal ešte pred našim narodením a zaviazal sa, že nad nami bude bdieť, bude s nami kráčať a naplňať nás svojím svätým duchom. Boh od počiatku poznal každú situáciu, v ktorej sa ocitneme. Vedel, aká bude naša rodina i s akými ťažkosťami sa budeme stretávať počas dospievania. Nič v našom živote nie je pre neho prekvapením. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzame, vždy máme k dispozícii jeho prehojnú milosť. Bez ohľadu na to, aký zložitý je svet, Božie sľuby zostávajú stále platné. On ťa povolal po mene a v ňom nájdeš všetko, čo potrebuješ. A nič mu nerobí väčšiu radosť ako to, keď sa na neho v každej situácii obraciaš s prosbou o vedenie a radu. Túži kráčať po tvojom boku a žiada len to, aby si aj ty pokorne kráčal s ním. Duchu Svätý, nauč ma pokorne kráčať s nebeským Otcom.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
2: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
1: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
4: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
5: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
4: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 201. deň. Chápete, máme za sebou 201 dní. Neuveriteľné. Budeme čítať 21. a 22. kapitolu proroka Izaiáša, 3. kapitolu proroka Nahuma, dnes dočítame celú túto knihu, pretože má iba 3 kapitoly, a okrem toho budeme čítať aj 10. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 32. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk.

Preto sú moje bedrá plné hrôzy. Schvátili ma bolesť a bôle rodičky. Zronený som, keď to čujem. Zmetený som, keď to vidím. Trepoce sa mi srdce. Zdesili ma hrôzy. Súmrak mi moju túžbu urobil postrachom. Prestrú stôl, postavia hliadku, jedia a pijú. Hore, kniežatá, mašte štít, lebo takto mi hovoril Pán. Choď, postav hliadku, čo uzrie, nech oznámi. Ak uvidí jazdcov dvojice koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech sleduje pozorne, veľmi pozorne. I zvolal, vidím, na hliadke, Pane, stojím vodne stále. Na svojej stráži ja stojím celú noc. Hľa, idú jazdci, dvojice koní. I ozve sa a hovorí, padol. Padol Babylon. Všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi. Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud, čo som počul od Pána zástupov, Boha Izraela, to som vám oznámil. Výrok nad Dumou, Edomskom. Volá ku mne zo Seiru. Strážca, ako je s nocou? Strážca, čo s nocou? Strážca povedal, príde ráno, ale aj noc. Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa, vráťte sa znovu. Výrok nad Arábiou. V kružine púšte nocujte, karavány dedanské. V ústretí smednému doneste vodu, obyvatelia krajiny Tema. Choďte ubehlíkom naproti s chlebom. Lebo ušli pred mečom, pred vytaseným mečom a pred natiahnutou kušou, pred ťažkým bojom. Lebo takto hovorí Pán ku mne. Ešte za rok, ako rok žoldniera, a zahynie všetka sláva Kedaru. Zvyšok z počtu lukov hrdinských synov Kedaru bude malý, lebo to riekol Pán, Boh Izraela. Kniha proroka Izaiáša, 22. kapitola. Výrok nad údolím videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomrelí nepomreli mečom. Všetci tvoji vodcovia razom utiekli, ukrutne spútaní. Všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko. Preto hovorím, odvráte sa odo mňa. Horko zaplačem. Nesnažte sa potešiť ma nad skazou céry môjho ľudu. Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán Jahve zástupov. V údolí videnia podkopávajú múr a krik je proti hore. Elam zdvihol tulec, na vozoch ľudia jazdci a Kýr obnažil štít. To je krásne údolia sú plné vozov a jazdci sa pevne postavili k bráne. Odňal závoj Júdovi. V ten deň si hľadel na zbrojnicu lesného domu. Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín. Zhromažďujete vodu do dolného rybníka, sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov a robíte struhu medzi dvoma múrmi, vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil, a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte. A Pán Jahve zástupov zvolá v ten deň. Plačte a nariekajte, oholte sa a opášte sa vrecovinou. Ale hľa, plesanie a radosť. Zabíjajú statok a režú ovce. Jedia meso a pijú víno. Jedzme a píme, veď zajtra umrieme. I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov. Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete, hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán Jahve zástupov. Choďže k tomu úradníkovi, k Sobnovi, správcovi domu. Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob? Vysoko vytesal svoj hrob, v skále si vydlabal príbytok. Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne. Silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho Pána. Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka, Eliakima, syna Helkiáša, a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojim pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. Dá mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca. Bude na ňom visieť všetká sláva domu jeho otca, konáre a ratolesti, všetky malé nádoby od hrnčekov až po krčahy. V ten deň, hovorí Pán zástupov, vykýve sa kôl osadený na pevnom mieste.

vyvalí sa a padne. I rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán. Kniha proroka Nahuma, 3. kapitola. Beda krvavému mestu. Je samé klamstvo, je plné násilia, neprestáva plieniť. Pleskot biča, hlučný rachot kolies. Konec válajú, vozy sa rútia. Jazdci vysedajú, plameň meča, blesk oštepa. Množstvo prebodnutých a sila mŕtvych tiel. Niet konca mŕtvolám, podkýnajú sa o telá. Pre množstvo smilstva smilnice, očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje smilstvo predávala národy a pokolenia za svoje čary. Hľa, som proti tebe, hovorí Pán zástupov. Vyhrniem ti vlečky na tvár. Ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Vrhnem na teba špinu, potupím ťa a divadlom ťa spravím. Potom každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie: spustošené je Ninive. Kto by ho ľutoval? Kde by som mal hľadať tešiteľov pre teba? Si lepšie než dno Amon, ktoré ležalo medzi Nílmi. Obkľučovali ho vody. Hradbou mu bolo more, z vody malo múr. Etiópia bola jeho silou a Egypt bez počtu, Pút a Líbíci boli medzi jeho pomocníkmi. Aj ono šlo do zajatia, do vyhnanstva. Aj jeho nemluvňatá rozbíjali na rohoch všetkých ulíc. O jeho vznešených hádzali žreb a jeho velikášov okovali do želies. Aj ty budeš opojené, budeš omdleté, aj ty budeš hľadať útočište pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú figovníky s ranými figami. Ak ich potrasú, padnú do úst žrúta. Hľa, tvoj ľud, to ženy vprostred teba, otvoria tvojim nepriateľom do Korán brány tvojej krajiny. Oheň pohltí tvoje závory. Načíraj si vodu pre obliehanie, opevni svoje hradby. Vstúp do blata, šliap hlinu, vezmi formu na tehly. Tam ťa oheň pohltí, vykántri ťa meč, zožerie ťa ako koníky. Hoci ťa bolo množstvo ako koníkov, hoci ťa bolo množstvo ako kobyliek. Kupcov si mal viac, než je hviezd na nebi. Koník vyplienil a odletel. Tvoje kniežatá sú ako kobylky, tvoji úradníci ako húf koníkov, ktoré čupia na múroch v deň studený, keď vyjde slnko odletia a neznáme je ich miesto, kde sú. Tvoji pastieri driemu, kráľ asýrsky, tvoji hrdinovia spia, tvoj ľud je roztratený po vrchoch a nepozbiera ho nik. Niet úľavy na tvoj úder, tvoja rana je smrteľná. Všetci, čo počujú chýr o tebe, budú tlieskať nad tebou rukami, veď komuže neprichádzalo ustavične nešťastie od teba. Kniha prísloví, 10. kapitola, verše 29 až 32. Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť. Spravodlivý sa nikdy nepohne, ale bezbožníci neostanú bývať v krajine. Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú. Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu a slávu. Ďakujeme ti za tvoju vernosť, za tvoju dobrotu, spravodlivosť a pravdu. Pomôž nám žiť spravodlivo. Pomôž nám žiť v správnych vzťahoch, medzi sebou navzájom a predovšetkým s tebou. Pane, pomôž nám, aby sme mali v srdci správne úmysly a aby sme sa nestávali sami sebe nepriateľmi. Daruj nám poznanie a múdrosť, aby sme hovorili to, čo je pravdivé, žili podľa pravdy a nadovšetko sa držali teba v tomto svete. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Priatelia, chcem vám hneď na úvod povedať, že je v poriadku, ak sa pri čítaní a počúvaní prorokov cítite trochu zmetený. Často totiž používajú obrazy a metafory, pri ktorých si povieme: dobre, tomuto vôbec nerozumiem. Napríklad 21. kapitola knihy proroka Izaiáša sa začína slovami: výrok nad morskou púšťou. Izaiáš hovorí o proroctve týkajúcom sa púšte pri mori, o výchriciach, ktoré sa ženú z púšte, z hroznej krajiny. Spomína Elam a Médov. A my sa pýtame: OK, a o čo tu vlastne ide? To je veľmi dobrá otázka. V tejto konkrétnej kapitole Izaiáš prorokuje, ako Perzia vytiahne proti Babylonu. Nehovorí o udalostiach, ktoré sa majú odohrať v blízkej budúcnosti. Asýrčania totiž ešte nevpadli do krajiny.
Spomeňme si na Senacheriba, veliteľa asýrskeho vojska, ktorý viedol výpravu proti Ezechiášovi. Ezechiáš sa modlil a Asýrčania nakoniec odišli. Až neskôr prišli Babylončania, dobili Jeruzalém a odviedli veľkú časť obyvateľov do babylonského vyhnanstva. Dnešný úryvok z Izaiáša nás posúva ešte ďalej. Hovorí totiž o Peržanoch, ktorí raz prídu bojovať proti Babylonu. Keď Izaiáš zvolá Horsa Elam, zvieraj Méd, hovorí o starovekých národoch Elam a Médsko, ktoré sa neskôr stali súčasťou Perskej ríše. Je dobré si to zapamätať. Opäť chcem zdôrazniť, že tieto proroctvá môžu pôsobiť nejasne. Aby sme mali správny kontext, poviem ešte, že proroctvá v 21. a 22. kapitole hovoria o Perzii, ktorá povstane proti Babylonu. Nájdeme tu aj proroctvo o páde Babylonu a hlboký obraz muža na strážnej veži, ktorý ohlasuje to, čo vidí. Sú to veľmi silné slová. Pán hovorí, choď, postav hliadku. Čo uzrie, nech oznámi. A práve to je jedna z úloh nás, kresťanov. Byť tými, ktorí stoja na strážnej veži. Často sa stáva, že kresťanov označujú za ľudí, ktorí robia veľký rozruch kvôli maličkostiam, alebo sa neustále dostávajú do konfliktu s dnešnou kultúrou. No jednou z úloh proroka je stáť na strážnej veži. Nevymýšľame si nebezpečenstvá, ale sme povolaní upozorňovať na to, čo vidíme. Ak je tvojim poslaním byť strážcom svojej rodiny, potom tým, že upozorňuješ na hrozby, ktoré ohrozujú tvoju rodinu alebo prichádzajú zvonka, jej nespôsobuješ problémy. Rovnako ak si farárom, tým, že poukazuješ na nebezpečenstvá vo farnosti alebo v dnešnej kultúre, ich nevytváraš. Len na ne upozorňuješ a nahlas o nich hovoríš. A to je dôležité, pretože toľko ľudí bolo zaskočených, premožených alebo zničených len preto, že na strážnej veži nestál nikto, kto by videl blížiace sa nebezpečenstvo a varoval ostatných. Preto je aj pre nás tento obraz výzvou k bdelosti. V 21. kapitole sa opäť hovorí o páde Babylonu. Teraz by som sa však chcel zamerať na 22. kapitolu, pretože je mimoriadne dôležitá. A to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je proroctvo o údolí videnia. Čo tým Izaiáš myslí? Odpoveď je jednoduchá. Ide o samotný Jeruzalem. Mesto je postavené na vrchu a zo všetkých strán ho obklopujú údolia. Preto ho prorok symbolicky nazýva údolím videnia. Je dobré to mať na pamäti. V tejto chvíli Jeruzalem ešte stále stojí. Ľud ešte nebol odvlečený do vyhnanstva. A počas celého Izaiášovho života sa to ani nestane. Izrael nebude odvedený do zajatia. Izaiáš zomrie za vlády kráľa Manasesa dávno pred nástupom Babylonskej ríše. V 22. kapitole sa potom stretávame s dvoma mužmi, Sobnom a Eliakimom. Sobna zastáva úrad správcu kráľovského domu, paláca. Hebrejský výraz je al-habait. Al znamená nad, ha je určitý člen, v angličtine je to člen d, a bait znamená dom. Sobna je teda tým, ktorý stojí nad domom. Ide o významný úrad. So Sobnom sme sa už stretli v druhej knihe kráľov, aj v druhej knihe kroník, rovnako ako s Eliakimom. Funkcia al-habait, teda správca domu, bola podobná postaveniu predsedu vlády. Kráľ vládol, ale keď nebol prítomný, správca domu, teda al-habait, v našom prípade Sobna, konal s jeho plnou autoritou. Táto biblická pasáž nám opisuje, ako Sobna svoju moc zneužil na vlastné vyvýšenie. Dal si vytesať honosnú hrobku do skaly a hľadal vlastnú slávu. Preto mu pán hovorí, zneužil si svoje povolanie, svoju autoritu i svoju moc. Zosadím ťa z úradu a na tvoje miesto ustanovím Eliakima, syna Helkiáša. A práve tu sa ukazuje, prečo je táto časť taká dôležitá. Ak ste niekedy čítali 16. kapitolu Matúšovho evanjelia, tieto slová vám budú znieť veľmi povedomé. Ježiš prichádza do okolia Cézareji Filipovej a pýta sa svojich učeníkov. Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli. Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Ježiš však smeruje k oveľa osobnejšej otázke. Preto sa ich pýta. A za koho ma pokladáte vy? Vtedy odpovedal Šimon Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty
ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Vtedy Ježiš ustanovil, a hovorí to veľmi jasne, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ďalej pokračuje a hovorí, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Pre správne pochopenie 16. kapitoly Matúšovho evanjelia je kľúčová 22. kapitola knihy proroka Izaiáša. Jedným z hlavných cieľov evanjelistu Matúša je ukázať, že Ježiš je prisľúbený kráľ z Dávidovho rodu, ktorý prichádza ustanoviť svoje kráľovstvo. Spomeňme si, že Ježiš je naplnením celého starého zákona i dejín Božieho ľudu. A zamyslíme sa nad tým, kde sa práve teraz v knihe proroka Izaiáša a knihe proroka Nahuma nachádzame. Uprostred skazy. 10 severných kmeňov už neexistuje. Asýrčania ich zničili. Na juhu zostali len 2 kmene, malé a oslabené. Situácia je naozaj príšerná. A predsa tu zaznieva prísľub, že raz príde kráľ. Matúš veľmi jasne ukazuje, že týmto kráľom je Ježiš a že buduje svoje kráľovstvo. Nejde len o to, že Ježiš je kráľom. Ide aj o kráľovstvo, ktoré ustanovuje. A rovnako ako kedysi v Júdskom kráľovstve, existuje aj v tomto kráľovstve úrad Al-Habaid. Izaiáš o ňom hovorí, dá mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Izaiáš 22:22. Keď potom v 16. kapitole Matúšovho evanjelia Ježiš v Cézareji Filipovej kladie otázku, a za koho ma pokladáte vy? A Šimon odpovie, Ježiš mu zmení meno zo Šimona na Peter, po aramejský Kéfas, teda skala. A potom mu povie, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Myslím si, že každému z apoštolov v tej chvíli okamžite zišlo na mysel, veď to je Izaiáš. To je úrad Al-Habaid. Vidíme tu teda Ježiša, ktorý sám seba ustanovil ako kráľa svojho kráľovstva. A Petra, ktorý sa stáva prvým Al-Habaid, prvým správcom kráľovského domu, akýmsi premiérom kráľovstva. Opis tohto úradu pokračuje vo verši 21, v ktorom čítame oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojim pásom a dám mu do rúk tvoju moc. To všetko sú znaky úradu, autority a poslania Al-Habaid, ktoré boli Petrovi zverené. Text pokračuje ešte ďalej a hovorí, že Al-Habaid bude otcom obyvateľov Jeruzalema a Júdovho domu. Nedostáva teda len autoritu viesť a spravovať, ale aj poslanie byť otcom. Vieme, že nástupcovia apoštola Petra boli vždy vnímaní ako tí, ktorí zastávajú úrad Al-Habaid. Ježiš je jediným kráľom kráľovstva, ktoré ustanovil. Keď však v 16. kapitole Matúšovho evanjelia ustanovil Petra za Al-Habaid, tento úrad pokračoval aj v jeho nástupcoch. Peter zomrel ako rímsky biskup a jeho služba pokračuje v službe jeho nástupcov, rímskych biskupov. Ak by sme použili dnešné prirovnanie, mohli by sme povedať, že sú akoby premiérmi kráľovstva. Nie sú kráľmi, tým je jedine Kristus, ich poslaním je slúžiť v jeho mene a starať sa o jeho dom. Preto rímskeho biskupa nazývame pápežom alebo svätým otcom. Slovo pápež pochádza z talianského pápa, teda otec. A práve to čítame aj v 22. kapitole knihy proroka Izaiáša v 21. verši. Bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. Kráľ zostáva hlavou kráľovstva. Správca však dostáva úlohu Al-Habaid, čo teda neznamená iba autoritu viesť a spravovať, ale aj duchovné otcovstvo. Pripadá mi úžasné, ako sa Izaiášovo proroctvo z 22. kapitoly naplňa v 16. kapitole Matúšovho evanjelia. Je to niečo, nad čím sa naozaj oplatí premýšľať a modliť sa. Možno je to pre niekoho výzva, pretože vyrastal v presvedčení, že úrad pápeža je stredovekým vynálezom, alebo že ho cirkev vytvorila až neskôr. Ale nie je to tak. Nachádzame to už v 22. kapitole Izaiáša v úrade Al-Habaid a jeho naplnenie vidíme v 16. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš ustanovuje Šimona Petra za Al-Habaid, teda za správcu svojho domu. Je to naozaj zaujímavé, pretože mali sme aj pápežov, ktorí nepatrili medzi tých najlepších, takých, ktorí zlyhali. No aj samotný Peter zlyhal. Trikrát zaprel, že pozná Ježiša. A čo urobil Ježiš? Na konci Jánovho evanjelia sa ho opakovane pýta.
Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter mu povedal, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Hoci Šimon Peter Kéfas vo svojom poslaní zlyhal, Ježiš ho obnovil v jeho úrade. A práve v tom je pre nás veľká nádej. Ježiš nás dokáže obnoviť. Vybral si Petra, ktorý nebol dokonalý. Chápete, čo tým chcem povedať? Peter sa stal veľkým apoštolom, ale nebol ním od začiatku. A predsa mu Ježiš zveril úrad Al-Habaid. Od Petra vedie nepretržitá línia jeho nástupcov, rímskych biskupov, Al-Habaid, premiérov, svätých otcov až po dnešného pápeža. Možno sa vám tento výklad nepozdáva a možno s ním ani nesúhlasíte. Ale aspoň teraz viete, ak ste to doteraz nevedeli, odkiaľ katolíci vzali myšlienku pápežstva. Nevymysleli si ju v 16. storočí, ani niekedy v prvých storočiach cirkvi. Jej korene siahajú do Starého zákona, naplňajú sa v 16. kapitole Matúšovho evanjelia a cirkev ich žije dodnes. A to je tá krásna správa. Ako hovorí prorok Izaiáš, bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. Ak patríš do cirkvi, patríš do Božieho kráľovstva. Ježiš je kráľ a na tejto zemi nám dal Svätého Otca. A nie je to dar len pre katolíkov. Nie. Tento úrad, Al-Habaid, dal všetkým, ktorí patria do jeho kráľovstva. Je to vzácny dar. Ja som zaň nesmierne vďačný. A dúfam, že aj vy ho budete môcť prijať s rovnakou vďačnosťou. Možno bola dnešná časť trochu náročná, možno nie. Dúfam však, že vám pomohla lepšie porozumieť tejto téme a vniesla trochu svetla. A ešte viac dúfam, že ste si uvedomili jednu dôležitú vec. Boh nám počas celého života neprestáva dávať svoje dary. Často si ich ani neuvedomujeme a predsa ich neustále dostávame. Tak sme sa dostali až k 201. dňu. Pokračujme v modlitbách jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenské elektrárne dokončili montáž a uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov, vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať na konci leta. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili to z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať. V Bôrke pri Turni nad Bodvou sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Hlavnú včerajšiu slávnostnú svetú omšu celebroval rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
4: Obnovením zasvetenia Panne Márii Karmelskej ešte viac si uvedomme, aké veľké veci urobí Boh cez nás, keď zhliadne na poníženosť svojej služobníčky, svojho služobníka, veriaceho pútnika.
2: Britský premiér Keir Starmer dnes oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako 2 rokoch tak na čele britskej vlády končí. Tvrdí, že odovzdáva Britániu silnejšiu, než ju prevzal. O svojom poslednom vystúpení vo funkcii premiéra povedal, že je pyšný a že bolo preňho cťou slúžiť ľudu. Panovník teraz príjme nového lídra lejbristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poverí zostavením vlády. Irán dnes vyhlásil, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez prostredkovateľov, a to aj napriek americkým vojenským úderom na túto krajinu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai okrem toho vyhlásil, že Irán nedovolí, aby jeho nepriatelia využívali kľúčový hormuzský prieliv na ohrozenie bezpečnosti krajiny. Dodal tiež, že krajina je odhodlaná prijať potrebné opatrenia na ochranu svojej suverenity. Španielská futbalová reprezentácia sa v najnovšom vydaní rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie dostala na prvé miesto. Aktuálni majstri sveta a Európy preskočili svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zotrvalo Francúzsko. Slováci si z pohľadu poradia polepšili o 2 pozície. Aktuálne figurujú na 45. mieste. Zverencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho čakajú na jeseň súboje v C-divízii Ligy národov s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Nočná teplota od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Cez deň sa oteplí od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú tam pravý jazdný pruh. Za Žabokrekmi smerom na obec Belád ulice skončil domiešavač prevrátený v kukuričnom poli. Prejdete tam striedavo. A v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri predajni Suzuki smerom von z mesta sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden pruh. Krátke kolóny sú v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťadce, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v stúpaní na príslop z Hruštína pri pracovisku Cestárov. V Bratislave na Trnavskom Mýte opravujú trojlojové vedenie. Namiesto električiek premávajú v tomto úseku autobusy. No a ešte radary sú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku, na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Senec, v obci Chrenovec Brusno obojsmerne, za Trstenou smerom do Poľska, za Pincinou smerom na Rimavskú Sobotu, na rýchlosť pozor aj na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky, v Jamníku smerom na Spišskú Novú Ves, v Turni nad Bodvou tam merajú v oboch smeroch, na vjazde do Sečovskej Polianky zo Sačurova a na vjazde do Majeroviec z Vranova nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 13 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pekné pondelkové popoludnie, milí poslucháči. Tak, včera neskoro večer sa už definitívne uzavreli aj majstrovstvá sveta vo futbale. Celý svet obleteli zábery, ako argentínska legenda Lionel Messi plače po tom, čo prehral druhé finále vo svojej kariére. Budeme sa tejto téme majstrovstiev sveta venovať aj v tejto hodine už o niekoľko minút v rubrike Z politiky a spoločnosti, tak s nami zostaňte. K tomu takisto aj tip na zaujímavú knihu, či farmársky klub vás čaká až do 17. v dnešnom Lumenfore. Zo štúdia vás zdraví Jozef Pikula.

0: BCC Worship a Peter Lacho a pieseň Meno Ježiš ste počúvali z Rádia Lumen. Je 13 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Sme na začiatku ďalšieho pracovného týždňa a na začiatku dnešného popoludnejšieho vysielania, tak vás pri ňom vítam a verím, že s nami zostanete. Už o chvíľu totiž dáme priestor aj azda najsledovanejšej udalosti posledných 24 hodín. Podľa oficiálnych odhadov 1,5 až 2 miliardy ľudí včera videli finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou a tomuto zápasu sa budeme venovať aj o niekoľko minút. Majstrami sveta vo futbale sa stali Španieli, vo včerajšom finále porazili Argentínu gólom v predĺžení 1-0. Najväčší turnaj v histórii podujatia priniesol na ihrisku množstvo napínavých momentov, dramatických zvratov, nádherných gólov a aj skvelých výkonov od najväčších hviezd tohto športu. Šampionát si zhodnotíme s redaktorkou spravodajstva Juliou Kaveckou. Pred pol druhou dostane priestor aj meteorológ Peter Jurčovič, ktorý nám povie nielen to, aké počasie máme aktuálne na Slovensku, ale aj to, aký je ten výhľad, čo sa týka počasia až do konca tohto pracovného týždňa. V Rádio Relaxe potom pôjdeme na Záhorie. Na najvyššom mieste záhorskej nížiny stojí kaplnka svätej Márie Magdalény. Tu sa kedysi zastavovali pútnici smerujúci do Šaštína. Nachádza sa medzi obcami Borský Mikuláš a Bílkové Humence. Včera bola pri kaplnke aj odpustová slávnosť k úcti svetice. Viac povie kolegyňa Anna Božková. No a do 14. zalistujeme aj v aktuálnej zahraničnej tlači, a to v rubrike Ďalekohľad.

0: basement, and I wanna go. A SM Rider vám spríjemnil pondelkové popoludnie na Lumene. Majstrami sveta vo futbale sa stali Španieli. Vo včerajšom finále porazili Argentínu gólom v predĺžení 1-0. Najväčší turnaj v histórii podujatia priniesol na ihrisku množstvo napínavých momentov, dramatických zvratov, nádherných gólov a skvelých výkonov od najväčších hviezd tohto športu.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Skončený šampionát si zhodnotíme s Juliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva. Julka, vitaj, začníme včerajším finále. Aké bolo?
2: Tak ten tesný výsledok finále možno naznačuje aj nejaký vyrovnaný priebeh, no opak bol pravdou. Španieli získali druhý titul vďaka výhre 1-0 po predĺžení nad Argentínou. Tá však ani raz nevystrelila do priestoru bránky. Španielsko zaznamenalo prvých 20 streleckých pokusov zápasu, hovorí tréner Španielov Luis de la Fuente. Najprv chcem poďakovať celému svojmu realizačnému tímu, všetkým ľuďom, ktorí s nami pracovali. Je to úžasná skupina, skvelý realizačný tím. Bez tohto tímu je nemožné dosiahnuť čokoľvek. Hráči sú skutočnými protagonistami tohto príbehu, ale patrí to aj všetkým ľuďom, ktorí s nimi pracovali, aby boli každý deň lepší. Čo tam vnútri cítime? Toto bude určite niečo ako šťastie. Ale nadovšetko, viac než to, je hrdosť, spokojnosť a uznanie pre úžasných ľudí, pre výnimočných futbalistov a trvám na tom, že pre skvelý ľudský kolektív. Argentína, ktorá zúfalo potrebovala vyrovnať sa k svojmu prvému pokusu, dostala až v druhej časti predĺženia. Silu súpera priznal aj tréner Argentíny Lionel Scaloni.
3: Sme smutní, pretože sme nedokázali priniesť pohár. Obrovské poďakovanie patrím všetkým divákom, ľuďom, ktorí nám dnes dodali tú trochu síl, čo nám ešte zostávala. Oni nás dotiahli k tomu, aby sme sa pokúsili dohrať až do konca s otvoreným zápasom. No nič, nevyšlo to. Oni boli spravodlivými víťazmi, taká je realita, treba si to uznať. A chýbalo maličko, pravdu povediac. Ostáva už len poďakovať mojim hráčom, všetkým ľuďom, ktorí skrátka podali obrovskú pomocnú ruku, aby sme sa dostali do ďalšieho finále majstrovstiev sveta.
2: Španieli zahrávali 9 z prvých 10 rohov a iba 12 zákrokov argentínskeho brankára Emiliana Martineza udržalo šampiónov z roku 2022 v hre o obhajobu titulu. Argentína navyše musela dohrať duel v početnej nevýhode po tom, čo Enzo Fernández dostal v nadstavenom čase druhého polčasu druhú žltú kartu. Záver ešte poznačili aj nepríjemné pozápasové potyčky.
0: Novinkou vo finále bolo aj polčasové hudobné vystúpenie. Aké malo ohlasy?
2: Tak tá polčasová prestávka mundiálu mala premiérovo halftime show v štýle amerického Super Bowlu. Otvorila ju Madonna svojim tanečno-popovým hitom Music z roku 2000. Pridali sa k nej niekdajšie brazilské futbalové hviezdy Ronaldo a Ronaldinho. Venezuelský dirigent Gustavo Dudamel viedol orchester pri skladbe Seven Nation Army. Diváci sledovali aj vystúpenia korejskej popovej skupiny BTS, Justina Biebera, Shakiri a Burna Boy. Show uzavrel zbor žiakov základnej školy so skupinou Coldplay.
0: Po finále sme spoznali aj mená najlepších hráčov šampionátu. Komu sa najviac vydaril?
2: Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchesteru City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy nad Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok. Medzinárodná futbalová federácia vyhlásila za najlepšieho brankára rozšírených majstrovstiev sveta tiež Španiel Unaja Simona. Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal jeho 19-ročný reprezentačný spoluhráč Pau Cubarsí z FC Barcelona. No a zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta.
0: Spomeňme aj niektoré ďalšie mená, ktoré zostanú po šampionáte v pamäti fanúšikov. Či už v pozitívnom alebo alebo negatívnom význame.
2: Tak nesklamali veľké hviezdy. Argentínčanov, ako sme už spomínali, viedol nestárnúci Lionel Messi s bilanciou 8 gólov a 4 asistencie. Noví majstri sveta Španieli sa zase opierali v strede poľa o kapitána Rodriho. V zámorí nesklamali opory Albionu. Kapitán Harry Kane strelil 6 gólov. O gól vyšší nástrel mal aj stredopoliar Jude Bellingham. Hladný po úspechu bol aj ďalší z rekordérov v počte účasti na šampionátoch, Cristiano Ronaldo. 41-ročný útočník však nedokázal zahviezdiť a jeho Portugalsko sa rozlúčilo s turnajom vo štvrťfinále po prehre so Španielskom. 7 gólov nastrieľal Erling Haaland, ktorého Norsko doveslovalo s podporou ikonických fanúšikov až do štvrťfinále. No a medzi pozitívne prekvapenia turnaja určite patria aj Kapverdy. Ikonickým sa stal 42-ročný brankár modrých žralokov Vozina, ktorý si v minulosti obliekol aj dres AS Trenčín.
0: Novinkou šampionátu bolo väčšie množstvo tímov a už teraz sa hovorí o tom, že by sa to do budúcna malo ešte rozšíriť. Vieme už, koľko ich bude?
2: Tak poprvý raz sa na záverečnom turnaji predstavilo až 48 účastníkov. Prítomnosť viacerých mužstiev vyvolávala obavy z nevyrovnaných zápasov a nedostatku napätia v skupinovej fáze. Príliš sa však nenaplnili, keďže turnaj priniesol vo svojej najdlhšej časti hneď niekoľko prekvapení. No a v súčasnosti sa naozaj vedú debaty o ďalšom zvýšení počtu, a to až na 64 tímov. Mohlo by to tak byť už v roku 2038, kedy sa chcú o usporiadanie turnaja opäť uchádzať Spojené štáty americké.
0: Najväčší futbalový sviatok sme sledovali aj s našimi redaktorkami spravodajstva. Aktuálne bola v štúdiu Julia Kavecká. Teraz je 13 hodín 22 minút.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: naďalej vám prajeme pohodový pondelok a 3 minúty pred pol druhou poďme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Aj dnes má všetko podstatné pripravené meteorológ Peter Jurčovič. Prajem pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Tak poďme sa pozrieť na to, ako to takto po 13. 20. júla vyzerá na Slovensku.
2: Tak máme na viacerých miestach aspoň letné hodnoty, to znamená nad 25 stupňov. Ale mám taký dojem, že 30-ky už teraz nebudú a možno až niekedy ku koncu týždňa. Ale je vcelku pekne slnečno, to je dôležité. Niekde viac oblakov, niekde menej. Sú miesta, kde je aj takmer jasno, napríklad okolo Lučenca 26 stupňov, potom Poprad pri malej oblačnosti 20, na Orave 20, Žilina má oblačno 21. No tak a v rámci západného Slovenska tak najteplejšie v podunajskej nížine to máme už do 26 alebo aj nad 26, ako Urbanovo hlási už vyše 26, ale aj Dudince majú nad 26, takže z tohto hľadiska dobre. A na východe v tomto peknom slnečnom počasí väčšinou 22 až 25. A ešte zaujímavý aj vietor spomenúť. Košice iba 2 metre za sekundu, slabý vietor, takže to je taká oblasť, kde zvykne fúkať a nič. Nitra byla veterná, zatiaľ len 4 metre za sekundu, v Bratislave len 3 metre za sekundu. Takže tak trošku výraznejšie fúka na Spiši od Žiliny smerom na Poprad, Prešov. Poprad hlasí pri malej oblačnosti 20 stupňov, ale fúka aspoň 7 metrov za sekundu západný vietor, takže tam je to trošku veternejšie. No a ešte pridám Banskú Bystricu. Môžeme povedať, že aj u vás je to v celku, môžeme povedať, že príjemné počasie. 23 stupňov, vietor len taký slabý až mierny, takže dobre, nie?
0: Je to dobré, trošku sa opäť zmiernili tie teploty. Poďme aj na ten výhľad do konca týždňa, ako to bude ďalej vyzerať.
2: Tak zatiaľ máme tú tlakovú výš, ktorá po prechode studeného frontu sa k nám rozšírila, takže preto máme v celku pekne. Ale je to súčasne aj trošku chladnejší vzduch, takže dnes maximálne do 28 predpokladám, sever o 10 menej. A vietor mal by pofúkovať stále taký západný, severozápadný, ako kde, ale nejaké veľmi veterné počasie to nebude. A v útorok v noci na viacerých miestach dokonca aj vyjasňovanie, ale sever pravdepodobne bude mať viac oblakov a prípadne aj ojedinelé prehánky a teploty. No toto začína byť zaujímavé, pretože prúdik na vzduch od severu, nie je to až také vlhké, takže to vyjasňovanie môže spôsobiť, že budú teploty klesať a v horských dolinách by to mohlo ísť aj pod 5 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie a na juhu by to malo byť asi tak 10-15. A potom cez deň, v priebehu útorka, rátam s tým, že bude síce pribúdať oblačnosť, ale zase len ojedinelé prehánky a teploty, tak zase môžeme dať do 28, viac to asi nebude. Samozrejme zase sever asi aj o 10 stupňov menej. Na stredu ešte možno 1 stupeň uberiem, stále ide o ten prílev chladnejšieho vzduchu, takže v horských dolinách 5-6 stupňov ráno a na juhu zase o 10 viac a potom cez deň maximálne 27 a juhu, sever samozrejme zase o 10 menej a vo štvrtok tak predpokladám, že tu už bude viac oblakov, že príde k nám rozsiahla frontálna oblačnosť a predpokladám, že na väčšine územia by sa mali vyskytovať nejaké prehánky. Možno, že aj búrka, uvidíme. A teploty, tak vo štvrtok ráno v horských dolinách takých 7, 8, 9, viac nie. A na juhu 10 až 15, možno aj 17. A cez deň zase uberieme stupeň, takže maximum asi 26. No, samozrejme na severe zase tých 10 ešte musíme ubrať. V piatok predpokladám, že tiež len maximálne 26. Stále také dosť oblačné počasie. A potom povedal som, že ku koncu týždňa to začneme dvíhať, takže na sobotu by sme mohli dať jasno až polooblačno. Sever bude mať stále viac oblakov, tam ešte stále môžu byť aj prehánky. alebo možno aj búrka, ale teploty by mali ísť pomaly hore, takže predpokladám, že na juhu by to postupne malo ísť asi na 30 stupňov sobota, nedeľa, pondelok. No, takže ja myslím, že na tento mesiac je to vcelku v pohode. V kalendári máme dnes Eliáša, ale potom budeme mať v stredu ešte významnejšie meno, a to Magdalena.

0: stále, skrátka, stále mokro. Angličania, oni majú zase svätého Jakuba. Oni tam povedia jasno, v deň svätého Jakuba znamená, že bude mnoho ovocia. Alebo ešte Francúzi majú svätú Margaritu. Na svätú Margaritu silný dážď je prekliatý. Nie je dobré, aby toľko pršalo. Aj v Maďarsku to hovoria, že dážď na Eliáša vraj predieravý orechy, že to nie je dobré, keď mi veľa prší, no, takže nebudú orechy. A Nemci zase povedia, aké je počasie na svätú Margaritu, také bude vraj 4 týždne. No, takže oni ju majú už dnes, tú Margaritu, my ju budeme mať, ako som povedal, až v stredu. A v Poľsku je to niečo podobné, no, takže ešte tam pridám, že Poliaci povedia, ak je dážď na Eliáša, vtedy zhnie naša paša ako krmivo. No, takže je to ako dosť, tento týždeň hovorím, je dosť zasobený pranostikami. Oheň svätého Eliáša, to som už spomínal ráno, to preskočíme. Ale máme tu dve osobnosti zaujímavé. A síce Giulio Marchese Marconi zomrel 20. júla 1937, známy taliansky vynálezca, podnikateľ, dostal Nobelovú cenu v roku 1909, kde spolu s kolegom Brownom za prínos vo vývoji bezdrotovej telegrafie je považovaný za vynálezcu rádiového spojenia. Ak niekto ešte hovorí, že aj my máme takú významnú osobnosť, a síce Murgaša, Jozefa Murgaša. Murgaš tiež získal uznanie celého sveta, ale on išiel ešte ďalej. Bolo to síce o 5 rokov neskôr ako Marconi, ale Murgaš uskutočnil prvý rádiový prenos hovoreného slova. To bolo ešte geniálnejšie, takže tieto dve osobnosti som chcel takto spomenúť. No a to najdôležitejšie som si nechal na záver. Skrátka, dnešný deň, bol dlhé roky, znamenal absolútny teplotný rekord na Slovensku 20. júla 2007, Hurbanovo 40,3, Dudince 40,2, no, takže naozaj veľmi teplé to bolo v tom roku 2007, aj dokonca aj 2006, ešte predtým rekordy padali aj v Nemecku, ale teraz samozrejme už tento rekord máme prekonaný, nie je to tak dávno, čo sme si ho prekonali, teraz to bolo 26. 41,3 Kamenica nad Cirochou. No. A už keď hovorím o tých rekordoch, tak som si povedal, že dnes by som mohol spomenúť aj nejaké rekordy, síce slovenské, ale také iné, že čo sa k Slovensku viažu. Napríklad najvyššia priemerná ročná teplota Žiarec. Rok 2018 v Žiarci to bolo. Najteplejšia oblasť je u nás Podunajská nížina, ale aj kopce pri Štúrove, alebo absolútne minimum teploty, to je Vyglas Struša, to si možno ešte pamätajú ľudia, 11. februára 29, minus 41. Najvyšší denný úhrn zrážok, Salka pri Štúrove, to bolo 13. júla 1957, 232 mm, z toho za 65 minút napršalo 228 mm, to boli hrozné zrážky. A ešte môžeme spomenúť najvyšší mesačný úhrn zrážok, Zuberec, Zverovka, klasika, kde inde ako na Orave, 582 mm za mesiac. A najväčší ročný úhrn zrážok, Zbojnická chata, tam to bolo za rok 2906 mm. Takže ešte chcete, ešte mám pridať nejakú? Je ich ešte dosť.
1: Ja viem, ešte by sme mohli asi ďalších 20 minút rozprávať len o všetkých tých rekordoch a štatistikách, ktoré sa viažu s počasím na Slovensku. Ďakujeme za tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a verím, že ďalšie také zaujímavé pridáme aj zajtra.
0: Áno, samozrejme, do počutia.
1: Do počutia, tešíme sa na to. Teraz je 13 hodín 38 minút.
2: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba.

Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: Jeden deň prázdnin by bol rozhodne pekný. Školáci si užívajú 2 mesiace týchto dní. Aj v týchto dňoch toto bola Madonna a jej Holiday. Teraz je 13 hodín 43 minút.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: No a leto je obdobím aj púti a tak na niekoľko z nich vás zoberieme ešte do konca dnešného vysielania. Na najvyššom mieste Záhorskej nížiny stojí kaplnka svätej Márie Magdalény. Tu sa kedysi zastavovali pútnici smerujúci do Šaštína. Nachádza sa medzi obcami Borský Mikuláš a Bílkové Humence. Včera bola pri kaplnke odpustová slávnosť k úcti svetice. Pokračuje Anna Božková.
2: Dychová hudba, krojovaný a množstvo pútnikov zhromaždených pred kaplnkou zo širokého okolia. Atmosféru opisuje pani Helena Bartalová z Chropova.
3: My sme sa na túto slávnosť, pretože sme spoločenstvo, rodina Sedembolesnej, pripravovali už celý týždeň modlitbami. Naozaj a veľmi sme sa tešili, pretože sme tu mali veľmi vzácného hostia, apologéta, obrancu viery, otca Štefana Mordela. A toto miesto je pre mňa veľmi silné aj duchovne, pretože je tu svätá Mária Magdaléna a my sme tu už mali viackrát také stretnutia nášho spoločenstva so svätou omšou ešte s Donom Ernestom Macákom. Celé toto prostredie je tak nádherné. Ešte pán Boh nám dal aj krásne počasie. Pán farár Lukáč urobil nesmierne krásne prostredie, pretože urobil tu také baldachíny, pod ktorými jednako sa slúžila svätá omša, ale sedeli kňazi, sedeli muzikanti. Špeciálne bola kazateľnica urobená. No, z takého, dá sa povedať, obyčajného prostredia, i keď krásneho, prírodného, on spravil niečo také vznešené. Ja som úplne nadšená, musím mu aj poďakovať.
4: Som z Radošoviec, Jozefina Ladňáková.
5: A čo úcta k svätej Márii Magdaléne?
4: Táto úcta si myslím, že je málo známa. A mnohí ľudia aj nevedia, že takáto kaplnka nejako existuje a že vlastne aká je to veľká svetica. Ako to bolo vystihnuté krásne v tej kázni, že vlastne čo ona všetko svojou pokorou, tým, že bola očistená od hriechov, sa vlastne vrátila späť k Bohu a dáva taký vzor veľa ľuďom, že vlastne očistenie hriechov sa máme vrátiť k Bohu.
2: Hlavný celebrant a kazateľ Štefan Mordel, výpomocný duchovný v Námestove, rozoberal vzťah svätej Márie Magdalény k Ježišovi a tiež nebezpečenstvo relativizovania viery. Podelil sa jej so svojimi dojmami.
6: Veľmi dobre, naozaj také hlboké. Ja som to nečakal, že idem do takejto slávnosti veľkej. Ja som predpokladal, že to je tá zbožná snaha malej skupinky a že tu je svätá omša tak no, možno 30-40 ľudí maximálne. A tuto som prišiel, že naozaj snú veľkú slávnosť. Takže som veľmi milo prekvapený a mám taký hlboký zážitok z toho všetko. Tak.
5: Hovorili ste v kázni o relativizme viery. Čo si myslíte, aká je situácia na Slovensku?
6: No, žiaľ Bohu, nie sme celkom ochránení od tohto vplyvu. Pretože tak, ako sa tá gender šíri, tak žiaľ Bohu aj ten relativizmus. Musíme sa brániť, pretože Boh nie je relatívny. Ani sa neprepadne do relativizmu, pretože Boh je pravda. Pán Ježiš sám povedal, som cesta, pravda, život. To sú fakty. Preto musíme naozaj sa usilovať o tom so svätým Pavlom, nielen povedať, ale držať sa toho. Viem, komu som uveril a som si tým istý.
2: Príprav na štvordňovú slávnosť bolo neúrekom. Modlitby svätého ruženca, eucharistické adorácie, sväté omše, benefičný koncert na záchranu kaplnky a tiež kajúca pešia púť, informuje správca farnosti Marian Lukáč.
7: Toto miesto je známe tým, že tu sa spovedávali pútnici, ktorí prichádzali od Malých Karpát a išli do Šaštína a tesne pred Šaštínom tu mali zástavku a tu sa zvyklo spovedávať. Je to súvisie s tým, že Mária Magdaléna je známa kajúcnosťou, tým obrátením sa k Pánu Bohu. Preto vlastne máme v programe aj minulý rok, aj tento rok už, čo sa stáva takou tradíciou, že ideme, ako bývalo kedysi aj zvykom, pešie púte, ktoré sem chodili. Začíname vo Farskom kostole v útorok o 17. hodine, kde sa spoločne pomodlíme a vydáme sa na púť, počas ktorej sa budeme modliť, spievať. Je to asi hodina cesty, taká veľmi príjemná vychádzka. A ľudia veľmi radi idú. Ja som bol veľmi prekvapený už minulý rok, ako krásne veľa ľudí prišlo. A verím, že prídu aj tento rok. A vlastne potom končíme tu v kaplnke, kde budú prvé vešpery už zo slávnosti, keď tá kajúca pobožnosť prejde potom do tej slávnosti a už sa budeme tešiť zo slavy našej nebeskej patronky.
2: Rodák diakon Pavol Tománek, pôsobiaci vo viedenskej arcidiecéze, napísal knihu Svätá Mária Magdalena, patronka Záhoria.
8: Bohu vďaka, že sa to slávi a treba to zachovávať aj tieto tradície, čím ukazujeme aj my, že viera v nás žije. Ako si sem na toto miesto prišli volá, kedy slobodní ľudia vyprosovať svojich manželov, manželky.
2: Zo spišskej diecézy prišiel kňaz Peter Olekšák.
9: Je to duchovné miesto. Zdá sa, že predkovia mali cit k tomu, čo znamená práve obrátenie a práva láska k Ježišovi. Preto taká kaplnka tu stojí.
2: Dnes bude pri kaplnke o 18. hodine svätá omša a po nej eucharistická adorácia.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Renomovaný pasovský profesor náboženskej výchovy odchádza do dôchodku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Od roku 1999 viedol Hans Mendl katedru náboženskej pedagogiky na univerzite v bavorskom meste Passau. Ženatý katolícky teológ teraz skončí v tejto funkcii, odchádza do dôchodku. O budúcnosť predmetu náboženská výchova sa však neobáva. Ako je na tom cirkev? Celkom nádejne, myslí si Mendl. A pritom počet jej členov klesá a biskupy zápasia o koncepcie pre väčšie pastoračné oblasti. A do škôl chodí čoraz viac detí, pre ktoré sú viera, cirkev a náboženstvo niečo cudzie. Profesor sa však nenecháva odradiť. Aj keď sa teraz, na konci letného semestra, po 27 rokoch lúči s univerzitou v Passau, tento 66-ročný vedec je presvedčený, náboženská výchova je nenahraditeľná a bude sa konať aj v roku 2040, avšak v úplne inej forme. Mendl je považovaný za jedného z najrenomovanejších odborníkov vo svojom odbore v nemecky hovoriacom priestore. Ako dôvod svojho pozitívneho pohľadu uvádza presvedčenie, každý človek potrebuje náboženskú výchovu, tá totiž poskytuje orientáciu. Dnešní ľudia by mali byť pripravení na stred s náboženskou pluralitou a preto by mali poznať symboly iných náboženstiev. Podľa slov profesora, náboženská výchova budúcnosti musí byť otvorená a rozmanitá. Musí čerpať z nadkonfesionálnych a medzináboženských prvkov. V popredí by nemala stáť myšlienka misie, ktorá je zameraná na získavanie nových členov cirkvi. Skôr ide o to, aby sa deťom a mladým ľuďom pomohlo zvládnuť svoj každodenný život a objaviť si vlastnú životnú cestu, vysvetľuje teológ. Existenciálne skúsenosti v živote spojené so šťastím, zmyslom, smrťou alebo utrpením sa dotýkajú každého človeka a vyžadujú si hlbšie zamyslenie. Na to však musia byť učitelia primerane vyškolení. Predmet náboženstvo patrí podľa pedagógov do štátneho školského systému. V zákutiach mešity či v sakristii nemá čo hľadať. Žiaci by mali byť vedení k zodpovednému mysleniu a správaniu bez toho, aby boli ovplyvňovaní. Učitelia sú pre nich znalí prekladatelia a sami sú čiastočne presvedčení. Mendl si nemyslí nič dobré o vševediacich vykladačoch katechizmu. Učitelia by skôr mali byť sami dôveryhodnými hľadačmi. To by bola, tak povediac, nezištná služba cirkvi. Cirkvi, ktorá sprevádza mládež na jej ceste. Keďže väčšina detí sa dnes doma takmer vôbec nestretáva s náboženskými tradíciami, Mendl zaviedol svoj model performatívneho učenia. Zažiť náboženstvo je názov jednej z jeho najžiadanejších učebníc. Namiesto memorovania suchých teórií by sa náboženstvo malo v triede zažiť a vyskúšať, a to aj v kostoloch a bežnom živote. Miestni hrdinovia je Mendlov druhý veľký vlajkový projekt. Ide o databázu obsahujúcu stovky každodenných svedcov, ktorú spustil na začiatku svojho pôsobenia na katedre. Zameriava sa na úplne bežných ľudí, ktorí svojím mimoriadnym sociálnym angažovaním, občianskou odvahou alebo ochotou pomáhať dosiahli výnimočné výsledky a upútali pozornosť. Ich životné príbehy majú slúžiť ako vzory pre deti, mládež a dospelých. Svojím najnovším dielom Iné miesta, objavovanie náboženstva vo svete chce Mendl na záver svojej akademickej kariéry ešte raz zanechať výraznú stopu. V knihe motivuje čitateľov k učeniu sa vonku, v meste, v prírode, na miestach viery a prostredníctvom stretnutí, ale aj od iných konfesionálnych skupín a iných náboženstiev. Pedagóg náboženskej výchovy nepovažuje za zmysluplné stiahnuť sa ako svetožiarový zvyšok do katolíckej bašty. Vyzýva, aby sme vyšli do dnešného sveta. Už Ježiš povzbudzoval svojich učeníkov, aby sa odvážili vyraziť na otvorené more a naširoko rozhádzali siete. Z tohto pohľadu je Mendl tiež lovcom ľudí, ktorý vášnivo vyzýva svojich študentov, svoju cirkev a každého kresťana, aby s odvahou, nádejou a hlbokou vierou kráčali do budúcnosti. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Súd oslobodil Kufovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania. Britský kráľ vymenoval za premiéra nového lídra lejbristov Andyho Burhama. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku dnes oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov rezortu životného prostredia Štefana a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Výsledkom klimatickej zmeny, ktorú minister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj celá vláda dlhodobo spochybňujú, je sucho, ktoré má devastačný vplyv na krajinu. Europoslanec Martin Hojsík vyzval preto vládu, aby čo najskôr začala s opatreniami, ktoré by následky sucha zmierňovali.
3: A oslovil som vedcov, pretože naozaj toto je vedecká otázka a preto mi vedci a vedkyne z Regioklimu, ktorí mnohých pracovali ako klimatológovia na SHMU, napríklad Jozef Pecho, vypracovali štúdiu, kde sa podľa vedeckého modelovania pozreli na to, že čo bude znamenať zmena klímy, čo sa týka dopadu na sucho na Slovensku a aké sú možné scenáre vývoja. A ich posolstvo je jednoznačné. Čím viac sa oteplí, tým bude na Slovensku väčšie sucho.
1: Na kláštorisku v Slovenskom raji si pripomenuli pamiatku štyroch členov posádky vrtuľníka, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie v prielome Hornádu. Pietná svätá omša bola súčasťou letného cyklu Sväté omše na horách. Celebroval ju Anton Horník spolu s kaplánom Horskej záchrannej služby Jánom Dubeckým. Vo svojej homílii sa venoval téme nádeje. Poukázal na to, že tak ako sa záchranár stáva nádejou pre tých, ktorí sú zranení a čakajú na jeho pomoc, každý kresťan je povolaný stať sa nositeľom kresťanskej nádeje pre druhých. Britský kráľ Karol III. Dnes vymenoval nového lídra lejbristickej strany Andyho Burhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako 2 roky. Burham sa stal 7. predsedom britskej vlády za posledných 10 rokov. Jeho predchodca sa vzdal líderskej pozície v lejbristickej strane v júni potom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Ruský raketový útok na loď prevážajúcu kukuricu neďaleko ukrajinského prístavu v Odese si vyžiadal 10 životov. Oznámili to ukrajinskí predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že išlo o najsmrteľnejší útok v Čiernom mori za posledné týždne. Rusko zasiahlo včera tromi raketami loď, na ktorej sa nachádzala posádka z Indie a Sýrie, pričom vznikol požiar. Moskva sa k incidentu nevyjadrila. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov stretnú s úspešnejším z dvojice Mielby AIF zo Švédska a Lincoln Red Ips z Gibraltáru. Belasi však najprv musia prejsť cez druhé predkolo, v ňom nastúpia proti gruzínskému FC Iberia Tbilisi. V prípade, že by vypadli, čaká ich v 3. predkole Európskej ligy zdolaný zo súboja medzi severoírským FC Lár a Crvenou zvezdou Belehrad. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame aj prehánky. Nočná teplota od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Cez deň sa oteplí od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pekné popoludne aj na cesty. Nehoda je medzi Malackami a Pernekom. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Úsek je preto uzavretý. Obídete to cez Rohožník. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. V Partizánskom v križovatke Mostovej a Bielickej sa zrazila dodávka s osobným autom. Zdržíte sa najmä smerom z Hradišťa. Nehoda je aj v Radvani nad Dunajom. Počítajte tam s krátkym zdržaním. A v Košici na obchvate za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa zrazilo osobné auto s nákladným, aj tam sa krátko zdržíte. Kolona je v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pri pracovisku cestárov budete čakať 5 až 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aktuálne čakáte pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie 15 minút, z Ivachnovej 10 minút. Vstúpaní na príslop z Hruštína sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 minút. Na D2 za Malackami smerom do Českej republiky sa z kamiona odtrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Hosťom dnešného farmárskeho klubu bude chovateľ Ján Sabol zo zemplínskej obce Sliepkovce. Je zanieteným chovateľom drobných hospodárskych a okrasných zvierat. Svojím dlhoročným chovom a účasťou na miestnych výstavách prispieva k rozvoju chovateľstva a zachovávaniu vzácnych plemien hydiny na Zemplíne. Rozprávala sa s ním kolegyňa Mária Čigášová. K tomu však ešte v tejto hodine pridáme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Pohodový pondelok vám zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Výbornú vec opäť ponúkla Janice. Toto bola pieseň Shoulder, ktorú sme vám zahrali. Je 14 hodín 13 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V Lumenfóre vás aj naďalej pozdravuje Jozef Pikula, no a už po najbližšej piesni sa pozrieme aj na ďalší zaujímavý titul, a to v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Dnes o knihe Na detskej vlne od Jána Vetvu. O pol tretej potom Farmársky klub. Hosťom toho dnešného bude chovateľ Jan Sabol zo zemplínskej obce Sliepkovce. Je zanieteným chovateľom drobných hospodárskych a okrasných zvierat. Svojím dlhoročným chovom a účasťou na miestnych výstavách prispieva k rozvoju chovateľstva a zachovávaniu vzácnych plemien hydiny na Zemplíne. S Janom Sabolom sa rozprávala redaktorka Mária Čigášová a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Peter Naď z Rádia Lumen. Teraz vám v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si viac povieme o knihe autora Jána Vetvu s názvom Na detskej vlne. Vyšla v Spolku svätého Vojtecha, číta Ondrej Rosík.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
3: Súčasnú detskú poéziu by ste na pultoch kníhkupectiev museli poriadne dlho hľadať. Ako si jej niet? Vydavatelia siahajú len po tých starších, overených veršoch, aj to veľmi sporadicky. Preto je pri novej knižke z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha s názvom Na detskej vlne dôvod na radosť. Vyšla totiž zbierka básní pre deti. Niektoré z básní sú ako modlitba, v iných sa autor zameral na veršované prerozprávanie vybraných prikázaní z desatora. Básne nie sú dlhé, majú najviac 16-20 veršov. Pomedzi nemalý čitateľ spraví krok aj k folklórnej tradícii, k porekadlám o Bohu, ktoré sú ale aktuálne aj dnes. Ak bude túto knihu s dieťaťom čítať rodič, je predpoklad, že sa budú spoločne zamýšľať nielen nad básňami a ich nadčasovým odkazom, ale aj nad porekadlami a ich významom. Je to milé osvieženie v tejto knižke, vytiahnutie takmer zabudnutých a nepoužívaných, no pritom takmer súčasne a minimalisticky vyjadrených rokmi overených skúseností a postojov. V knižke nájdeme básne z rôznych oblastí. Časť z nich je venovaná morálke nášho života a situáciám, ktoré pozná každé dieťa. Keď sa hnevá alebo keď závidí, ale aj keď túži pomáhať. Ak ste už s dieťaťom čítali Bibliu, budú mu známe niektoré príbehy. Možno o obrovi Goliášovi a o Dávidovi, možno o mýtnikovi Zachejovi alebo o vdove, ktorá do pokladničky hodila všetko, čo mala. Práve tieto biblické príbehy autor prerozprával formou básne. Záver knihy patrí najvýznamnejším udalostiam liturgického roka. Ježišovmu narodeniu v Betleheme, jeho ukrižovaniu a najmä zmŕtvych vstaniu. Knižka je určená najmä pre menšie deti. Veršom porozumejú predškoláci a možno aj mladší škôlkári. Krátke básne sa budú dobre čítať aj začínajúcemu čitateľovi či pokročilému prvostupniarovi. Ešte pár slov k Jánovi Vetvovi. Nie je to tak celkom Ján Vetva. Je to pseudoným Saleziána Víta Ušáka, ktorý sa narodil presne pred 100 rokmi v roku 1923. Popri svojom rehoľnom a kňazskom povolaní bol aj literárne činný a knižka básní pre deti Na detskej vlne je jedna z viacerých, ktoré vydal. Ilustrácie do tohto vydania pripravila súčasná výtvarnička Tatiana Svatošová, mimochodom dcéra Miroslava Cipára, slávneho ilustrátora detských kníh, ktorá priam detailne, no zároveň realisticky nakreslila to, o čom Vetva píše. Ich symbióza je v knižke dobre čitateľná a je zrejmé, že malé obrázky deťom ukážu to, čo im písmená básni povedia.

Deťúrence moje. Deťúrence moje zlaté, vaše líčka rozosmiate, očká, čo vám šťastím žiaria, kohože tie neočaria. I mňa oni očarili, sníčky sa mi o vás snili, a tu vám ich pekne krásne predstavujú moje básne. Sníval som i uvažoval, do veršíkov pozvezoval, a tak v každom mojom riadku máte niečo na pamiatku. Ak niektorá myšlienočka rozveselí vaše očká, alebo sa v srdce vtlačí, spokojný som, to mi stačí. Váš priateľ Ján Vetva. Raňajky. Chlebík, maslo, biela káva, to nám Pán Boh štedro dáva. Koľko dobrá dožičia, dobrý Boh a rodičia. Vďaka Bože za raňajky, šepnem ticho z nenazdajky. A radostný, veselý, resko bežím do školy.

Dve oči. Pán Boh mi dal veľký dar, dve oči z ťatrniek pár. Nimi vidím pôvab krásu, nimi hľadám večnú spásu. Vidím slnce očami, modré nebo nad nami. Sviežu zeleň krásu lúky, mamičkine späté ruky. Bračeka i sestričku, otecka i mamičku, pohľadom ja hladkám jasným a cítim sa ozaj šťastným. Svojím čistým pohľadom uvidím raz otcov dom. Nebo, radosť, večnú žiaru, ktorá nemá, nemá páru. Boh je pravda. 8. Božie prikázanie. Boh je pravda, pravdu žiada. Spravodlivý pravdu hľadá. Priamy človek slová priame, beda tomu, kto však klame. Lož má za vše krátke nohy, pravdou cibri svoje vlohy. I keď všetci klamať budú, ty len smelo proti prúdu.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Sú 2 minúty po pol tretej a to je priestor pre dnešný farmársky klub.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: Hosťom dnešného farmárskeho klubu je chovateľ Ján Sabol zo zemplínskej obce Sliepkovce. Je zanietený chovateľ drobných hospodárskych a okrasných zvierat. Svojím dlhoročným chovom a účasť

0: Asi pred 40 rokmi, kde bola liaheň na 4000 vajíček, bola okresná liaheň, kde sa liali zvieratá vlastne viac menej pre celý okres.
1: My sa stretávame zhodou okolností na gospel festivale, áno, tu by vás človek ani nečakal, ale podľa záujmu detí, tak to je dobré, že ste prišli, pretože je tu plno detí a žasnú, že ako vyzerajú živé tvory.
0: No a hlavne deti, ktoré sú z mesta a už aj vlastne aj na dedine sa tých slepok menej chová a deti z mesta sú deti, ktoré nevedia rozoznať takisto slepočku od kohúta a tie plemená už samozrejme nie, to už je taká špecifikácia, ktoré vedia iba chovatelia, ale páči sa im to. Či už tie králiky, ktoré tu je belgický obor, ktoré je najväčšie plemeno, ktoré sa vlastne chovateľstvo králiky pri králikoch chová, a takisto aj brahmanky sú najväčší druh slepok, ktorý sa chová. Tí kohúti pri dobrej kondícii za rok, vlastne tie ako od kuriatka za rok, majú okolo do 6 kg, 5,5 6 kg. Hydina sa rozdeľuje hlavne na užitkovú hydinu, je to vlastne brahmanka, to je veľká slepka, lenže ona znesie malo tých vajec. Pri týchto slepočkách vajíčko má hodnotu okolo, pri dobrej kvalite okolo 5 eur, jeden kus vajíčka.
1: Lebo to je vlastne čistokrvná.
0: Áno. Sú napríklad tu stredné plemeno, to sú plymutky. Z hodou okolností môj dedo ich vlastne došľachtoval, to je zaujímavé v tým, že to je modrá farba, ja sa špecializujem vlastne na modrú farbu. Pre každého neznalého človeka to je sivá farba, ale pre nás chovateľov to je modrá farba, tá sa dosť ťažko chová, preto je taká špecialitka, je nás málo na Slovensku, ktoré chováme ten modrý farebný raz daného plemena, lebo pri plymutkách no tuším iba 3 alebo 4 na Slovensku, ktorí to chovám, to farebné nás. A pri brahmánkach modrých, keď dobre pamätám, sme 2 asi.
1: V čom je tá zložitosť toho chovu?
0: Vychovať čistokrvné zviera u každého jedného plemena, či už u všetkých zvierat, vlastne vychovať niečo čistokrvné je problém. Sú tam špecifikácie, aj keď si nechávate kohútika do chovu, tak sa vyrazujú kohútikovia, musia mať špeciálne znaky, ktoré musia mať tvár, tela, hrebeň, hlava, typ, ktorý pre dané plemeno je požadujúci, ktoré si jedná to na určitý vzorník a podľa toho vzorníka sa vlastne musí dodržiavať ktoré sa potom si vyvinete plemené slepky a plemené koutov, ktoré tu vlastne kričíte medzi sebou a no ako púšťate toho koutíka daného na tú slepočku, ktorú potrebujete, aby ten ich potomok mal všetko to podstúpať na ten a hlavne to dobre s rodičom.
1: To asi vyžaduje veľkú trpezlivosť takého chovateľa.
0: No jasné, to vyžaduje za čas a hlavne vlastne skúsenosti tých chovateľov, ktoré si podávame cez tie národné výstavy a stretávame sa na takých výstavách. Toto je taká maličká výstava, vlastne taká prezentačná, že vlastne iba ukážeme deťom, je tu nejakých 12 zvierat a vlastne z každého plemena je tu koutík slepočka. A sú tu plemená, ktoré sú ľahké, stredné a už aj ťažké veľké plemená, ktoré majú úplne iný význam. Dajme tomu lengorka, to sú pôvodne vlastne lengorky, sem boli donesené na Slovensko ako vlastne do Európy z Ameriky, ale to bolo polopôvodné plemeno, ktoré vlastne malo biele vajíčka a dosť tých vajíček znašalo. A z tých lengorniek sa potom šťachtili tie dané dosnice, ktoré sú už tých veľkofarmách. Aj z lengorník, ale z viacej. Plymutka, to je zase stredné plemeno, to už tých vajíček znešie menej, ale zase ten kohútik už je väčší, tam dorastá nejakých 4 kg, 3,5-4 kg a už tieto sa dá sa zužitkovať ten kohútik, či už na meso alebo na ostatné veci. No a brahmanka to je skoro krásne plemeno, je to veľké zviera a dlho potrebuje, aby ten čas, aby dorastla tá brahmanka.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného farmárskeho klubu je chovateľ z obce Sliepkovce, pán Jan Sabol. Porozprávali sme sa s ním aj o sliepkach brahmankách.
2: Je to zaujímavé zviera, preto to ja chovám, lebo aj je ťažko dostať sa k chovnému materiálu. Moje sliepočky, asi ich pravotec, asi 4 roky dozadu som z Portugalska som doniesol vajíčka. Dali sa poslať, chvála Bohu, po z Portugalska vajíčka a došli a vyšlo. A predok tých zvierat je z Portugalska donesené.
1: Čiže vy len čistokrvným sa venujete?
2: Áno, iba čistokrvným zvierat.
1: Keď tak máte rôzne plemená, tak predpokladám, že aj rôzne farby vajíčka máte potom.
2: Sú, dajme tomu lengonka, z naša úplne biele vajíčka a tie ostatné primutka také kremové a takisto je brahmanka kremová. Vajíčka. Sú plemená, ktoré majú úplne hnedé vajíčka. To je maranská, u ktorých sa ľudia špecializujú na to, aby toto úplne hnedé čokoládové vajíčko, vajíčko úplne tmavá čokoláda, tak také farby vajíčka.
1: Vy pred Veľkou nocou nemusíte farbiť.
2: Pred Veľkou nocou nie, lebo manželku, ktorá peče torty a stáva sa, že musím dokupovať vajíčka, lebo pred Veľkou nocou je ľahárenská sezóna a tam skoro všetky tie vajíčka idú do ľahne. Ľahne sa v takom, že mám ľahne na 1300 vajec, tak potrebujem týždeň okolo 400 vajec sa dáva do ľahne a vlastne mesačne potom to vychádza, sa ľahnú kuriatka aj každý týždeň, ak sa začnú ľahnúť, okolo 300-400 kuriatok sa ľahne.
1: Čiže majú ľudia o to záujem potom o tie kuriatka, aby chovali tie čistokrvné druhy?
2: No áno, už teraz sa ten záujem trošku zdvihol vlastne, lebo ľudia si uvedomili, že to, čo si človek vychová doma, nie je to, čo sa kúpi z obchodu. Sú rôzne špekulácie s tým, že či tie vajíčka sú rovnaké, nie sú rovnaké z tých chovov, ale nemám problém s tými vajíčkami, lebo ešte aj teraz sa, lebo tá slepočka vlastne naučená tiež v jari znáša veľmi dobre a potom tá znáška, keď je také počasie, keď je teraz, že je strašne horúco, tak je taká znáška klesá a potom zase to vstupne naspäť. Ale vajíčka v jari je trošku problém, lebo tie vajíčka sú všetky v jahni, ale cez leto a cez zimu sa to dá sa to zvládnuť.
1: Čiže máte aj taký priestor, že treba s trávou a tak, že voľne
2: jasné,
1: môžu vybehnúť?
2: Jasné, áno, mám záhradu, ktorá má asi 10 jarov a tam mám vlastne voli vo vlierach to a každý deň sa vlastne druhé zvieratá idú, aby sa vlastne tí mladí kohutíky hlavne nestretávali, lebo tam veľká mela byt bola z toho a vlastne oni furt sú, no, je tam taký sad malý, ktorý sa teraz vlastne robím a tie zvieratka si tam vlastne, je tam strážne pes, ktorý sa naučil, taký dosť veľký, dosť silný pes a naučil sa so slepočkami zidia strašne ich chrániť.
1: Čiže majú svojho ochrancu?
2: Určite, určite. To je sučka, ktorá má 48 kg, je to z tých bojových plemien, ale tá im neublíži, dá im pokoj a nemá s tým problém s ním.
1: Lebo rozmýšľam, že teda nemôže sa hociaký kohútik dostať hociakej sliepočke v podstate, keď je to čistokrvná.
2: No áno, a hlavne v jari ešte teraz, najmä tomu, môžu byť zmiešané, keď už nepotrebujete to odchovovať, ale v jari sa už vlastne musia sa urobiť. Vyberiete z kohútika, ktorého z toho chovného kmeňa potrebujete, najkrajšieho s tými správnymi vlastnosťami a zoberiete, kde mu dáme tomu 80 slepočiek a tie vlastne tie kuriatka by mali niesť znaky. No, nič nie je dokonalé a tie znaky tých rodičov.
1: Čiže máte tu v okolí nejaké regionálne združenie, také chovateľské?
2: No sú, v Michalovciach sú vlastne oblastný výbor v Michalovciach a ono združuje tie malé organizácie, či už je to Močarany, Šamudovce, Sliepkovce, Sobrance, teraz si nespomeniem tak narýchlo, ale je tých združení dosť. A je nás dosť tu chovateľov v Michalovciach a vlastne ten východoslovenský región Michalovciach a v Sobrancach je zastúpený, keď sa do Nitry vezú zvieratá na tú národnú výstavu, tak sa, ako fakt je toho kopec, veľa chovateľov a silných chovateľov. A čo je dôkazom, aj vlastne minulého roku bola Európska výstava na Slovensku, kde bolo 22 tisíc zvierat a Michalovčania sme dosiahli veľmi, veľmi dobré úspechy. Máme tu, tuším, že Michalovce máme, keď si dobre pamätám, 5 alebo 6 majstrov Európy. Čo je veľmi veľké.
1: A aj vaše zvieratá?
2: Áno, boli moji majstri. Tie lengónky boli moji majstrovia. Ako pre chovateľa to je veľká vec, lebo Európska výstava sa nerobí každý rok. A pri konkurencii, aká tam bola, tak bolo ťažké dosiahnuť to, ale vyšlo to.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Aj po hudobnom osviežení sa vrátime na malú výstavu zvierat v obci Hatalov, kde sme sa porozprávali s chovateľom Jánom Sabolom. Zaujímalo nás, či zvieratá, ktoré boli ocenené na výstavách, majú vyššiu hodnotu.
2: Určite také zadosťučinenie, to je prvá vec. A druhá vec, keď máte zvieratka, ktoré sú dobre ocenené, tak si potom, že aj človek nejaké tie korunky naviac môže zapýtať za to vajíčko a za toho plemenného kouta, dajme tomu, lebo už aj potom ľudia. Tam sa pri každej výstave vydáva katalóg. Tie ocenia sú v tom katalógu napísané. A teraz to si náhodou cudzí človek si z celej Európy, keď si chce kúpiť nejaké zviera, tak si vás nájde, vaše meno, adresu, telefónne číslo, napíšu vám, zavolajú, či si dojdu po koutíka. Bežne sa do Čech sa vozia zvieratá do Nemecka. Vlastne zo celej Európy sa vozia zvieratá. A stretneme sa v Nitre. V Nitre je veľká výstava, každý rok v jeseni je veľká národná výstava a tam sa stretávajú ľudia vlastne z celého sveta. Kto si chce plemenný materiál kúpiť, odporúčam, treba ísť vidieť obrovský agrokomplex areál, kopec zvierat. Bežne 6-7 tisíc zvierat.
1: Koľko sliepok máte doma?
2: Mám doma asi 200 sliepok.
1: Môžete odísť na dovolenku pri takom chove?
2: Ťažko, ale mám senátora, ktorý mi s tým pomôže, keď idem. Ja vysokoškolák, tak teraz je v lete vlastne není problém, je doma, ale keď cez školu, tak už je s tým problém a už proste človek tu musí nájsť nejakého kamaráta, ktorý to pôjde pokrmiť, lebo to je pri toľkých zvieratách, to je trošku problém.
1: Ide o živého tvora, takže ano. To nemôžete len tak nechať doma.
2: Jasné, a takisto krmivo. Tie zvieratka prechádzajú nejakým tým, že krmivo sa mení. Pred výstavami je iné, cez výstavy je iné, potom sa pripravuje krmivo, keď už zvieratá idú do znášky, keď sa valíčka berú do liahni, tak tie slepočky už potom iné krmivo, i vitamíny, všelijaké. To je taký komplexný program krmný, ktorý má každý chovateľ svoj a každý má svoje vlastne robiť.
1: A čo je na tom chovateľstve také fascinujúce, že sa tomu venujete?
2: Pre peniaze to asi nikto nerobí, aspoň neviem, ja aspoň nepoznám chovateľa, ktorý na tom zarába veľké peniaze, ale asi ak ta človeka baví a nejaký ten to stretávanie s tými ľuďmi, keď sa východňari so západňarmi sa v tej Nitre stretneme, kamaráti, sme veľmi dobré vzťahy máme, takže sa porozpráva, posedí sa pri káve, pri víne, výsledky, doťahujeme sa, kto má lepšie, kto má horšie, ako sa to robí, keď sa posudzuje. Ako ten medziľudské vzťahy asi na tom najlepšie, že tých kamarátov zlovo človek získa po celom Slovensku kopec.
1: Že to je tá komunita vlastne chovateľská, určite, taká povzbudzujúca.
2: No a máme kamarátov z Čech, z Polska, z Nemecka, chodí sa posudzovať, tak sa pošle človek, nemá problém sadnúť do auta, 400 km do Polska na výstavu, vidíme tam a poznáme sa s polskými posudzovateľami, aj vlastne s chovateľmi, s českými, s maďarskými, takže určite to je, a o tom to je asi. A tie zvieratá určite vás potešia, aj tá cena, jasné, že tá čestná cena, ale keď vám zvieratá pôjdu na výstave a keď sa to ľuďom páči, a ešte keď sa podarí nejaká čestná cena, tak to je ďalšia plus tomu.
1: Kohút vám niečo chce povedať?
2: Tak nerozumiem ešte, ale dá sa, možno sa budete smiať, ale z kohútieho kikirikania sa dá veľa vy toho. A je hlavne vyšší tón, keby nedaj Bože, tady prešiel jastrab, tak by ste počuli ten najsilnejší kohút, by vydal taký zvláštny zvuk, všetci by sa skrýli. A to oni vlastne to je ešte oddané tou prírodou, že oni furt majú, tie slepočky majú najväčší strach, majú z toho, čo prilete z vrchu. A oni úplne bocian preletí alebo vrabec preletí, oni okamžite kohút zareaguje, dá povel a každý sa schová.
1: Stále to funguje tak.
2: Áno, takisto aj slepočka, keď má kuriatka, keď je kvočka, tak ona tónom toho pípania, toho, ona aj vie usmerniť, že vráťte sa ku mne, môžete ísť, vráťte sa ku mne. Keby ste boli tu a on tak zvláštne zaškrieka a každý jedno zviera spozorne, že musí dávať pozor, dávajte pozor, aké problémy.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová, ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta.
1: Milosrdný Pane, v hodine Tvojho zomierania si kľakáme pod Tvoj kríž, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Spomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, Tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v Tvojich šľapajách. Na krížovej ceste si zakúsil falošné obvinenia, slabosť ľudskej prírodzenosti, ktorá padala poťarchou kríža, bolesť kruto poraneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenie až po hanebný kríž, opustenosť a veľkú osamotenosť. No aj napriek celému radu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami a utrpením, ale aby sme v Tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Do prameňov krvi a vody ponárame Svätého Otca i celú cirkev. Prosíme o milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc Ducha Svätého pre tých, čo konajú dobro, posilnenie pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov. Prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich a za otvorené brány neba pre zosnulých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k Tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta,
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povoláva za svedkov svojho milosrdenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: BCC Worship a pieseň Most znela z Rádia Lumen. Teraz je 15 hodín 21 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie aj takto v pondelok 20. júla. Zo štúdia z Banskej Bystrice vám na celé Slovensko pohodový pondelok praje Jozef Pikula. V tejto chvíli sa poďme pozrieť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Do rána sa ochladí od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Denná teplota v útorok vystúpi od 17 stupňov na severe až do 28 na juhu územia. Fúkať bude iba slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali na D2 za Malackami smerom do Česka. Na kilometri 16,5 sa z kamiona otrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Úsekom tu prechádzajte opatrne. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Informuje o tom polícia. Úsek je uzavretý. Obísť to môžete cez Rohožník. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. Ďalšia nehoda je na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Skrížil sa tu kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh. Zdržanie hlásite asi 15 minút. V Košiciach na obchvate za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa asi 10 minút. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny do 4 hodinu. Do 10 minút je to v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri pracovisku Cestárov, na vjazde do Hlohovca z D1, 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, smerom zo Žiliny stratíte 4 hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 30 minút, z Ivachnovej 15 minút a ešte jedna 4-hodinová kolóna je aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Videli ste aj dva radary, merajú na D1 pri Červeníku smerom na Trnavu a v obci Vôľa v oboch smeroch. Ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

vyšiel pred jaskyňu. Zastal, rozhliadol sa. Stále trvala noc. Obloha bola jasná a plná hviezd. Z toho mraveniska jagajúcich sa bodiek liala sa na zem záplava jasu. Priestor bol akoby zastretý striebristou hmlou. Kopce v diaľke vyzerali z ťa nastrieborno natreté. Nad skalami a zvlnenými lúkami vládlo hluché ticho. Jozefovi sa zdalo, že to nie je zvyčajné nočné ticho, keď všetci spia. Mal dojem, že nikto nespí, ale naopak, všetko bdie vo zvláštnom napätí. Zem, ľudia, ba aj zvieratá. Ako keby na jeho čakaní mal účasť celý svet. Pes vyšiel z jaskyne za Jozefom. Obtieral sa mu o nohu, ostražitý s naježenými ušami, s nehybným chvostom. Hľadel kamsi do diaľky. Občas sa obzrel na Jozefa a akoby veľavravne krátko zaskúčal. Hoci bolo zima, neostal pri ohni. Vrtel sa, nemohol si nájsť miesto. Keď Jozef vychádzal

rukami na očiach. Potom poprosila: Jozef, výjdi von, prosím. To, čo má prísť, bude o chvíľu. A tá ostane so mnou. Potom ťa zavolám. Vyšiel bez slova von a zhlboka sa nadýchol. V jaskyni bolo plno dymu. Oheň sa nezapálil hneď. Drevo a slama boli vlhké. Dym z jaskyne neunikal. Plazil sa po jej kamennom klenutí. Štípal oči. Oheň však hrial. Vonku bol ostrý, štipľavý chlad. Čas bežal. Z jaskyne neprichádzali nejaké hlasy. Panovalo tam hluché ticho. Vedel, pravda, že pôrod môže trvať dlho. Jednako nemohol ani na moment odtrhnúť svoje myšlienky od toho, čo sa dialo v jaskyni. Uvedomoval si, že sa uskutočňuje nezvyčajná, nepochopiteľná vec. Kým budem žiť, rozhutoval, budem sa v myšlienkach vracať k tejto chvíli. Budem o nej rozprávať. A zda práve jemu? No či ten, ktorý sa mal o chvíľu narodiť, bude dakedy chcieť počúvať naivné rozprávanie o noci svojho príchodu na svet? Kým bude? Bytosťou, ktorej bude dané poznať všetko, čo sa stalo pred jej narodením? Alebo obyčajným človekom, ktorý pomaly rastie, dospieva, objavuje svoje okolie? Najvyšší ho určite mohol poslať iným spôsobom. Hneď v plnej moci a sile. Prečo chcel, aby sa to, čo má byť nádherné, začalo v núdzi a opustenosti? Možno je to iba chvíľa. Chvíľa skúšky? A zda sa tá noc z nenazdania premení na žiarivý deň, v ktorého jase všetci spoznajú chválu odvekého? Rozum mal nezvyčajne čistý, myslenie správne. Čo sa s nimi stane, uvažoval, keď už celému svetu bude zjavné, kto sa narodil? Netúžil po povýšení. Mal tichú nádej, že nadíde chvíľa, keď sa bude môcť spolu s Miriam vrátiť do všednosti. Znepokojovalo ho, že dieťa sa má stať mečom najvyššieho. Že sa má stať podmaniteľom všetkých národov. Celé veky očakávali Mesiáša, celé veky prosili o jeho príchod. Aj on čakal a modlil sa. Žil túžbou, aby celý svet poznal predpovedaného. A predsa by tak veľmi chcel, aby predpovedaný neprišiel v požiari krvavých víťazstiev, hoci toľký si tie víťazstvá želali. V Jozefových spomienkach vojny neboli. V krajine už roky vládol mier. Neobyčajne dlhý mier. Zabezpečili ho Rimania. Aj Herodes, verný vykonávateľ vôle Rimanov, nad ním bdel. Ak zabíjal, tak iba vo svojom okolí. Jednako v ľudskej pamäti sa nezotreli spomienky na vojny, obliehania, jatky, celé lesy krížov, na ktoré pribíjali obžalovaných zo vzbury. Ľudské hlasy sa chveli pri spomienkach na tie udalosti. Tak hovorili starší, mladší zmýšľali inak. Aj farizeji bedákali nad mierom. Tvrdili, že sa v ňom skrýva veľa zločinov.

naruší dieťa mier? Uprednostňuje najvyšší vojnu a krvavé triumfy? Chce dobro len pre nich, pre vyvolený národ? Veď táto cudzia žena im jediná poskytla pomoc, keď vlastný pomoc odmietli. A stávalo sa to neraz, o čom svedčili posvetné knihy. Neznepokojoval by som sa kvôli tomu, rozhutoval, keby v tejto chvíli prichádzal na svet môj skutočný syn. Vedel by som, že budem tým, čo z neho urobím. Že mu dokážem odovzdať svoje city. No to nie je môj syn. Je to ktosi, koho posiela najvyšší. Prichádza, aby splnil jeho vôľu. Sám Jozef po ničom inom netúžil. Čakal, aby počul výzvu najvyššieho. Keď zaznela, nasledoval ju, hoci sa mal zrieknúť dievčaťa, ktoré si našiel, a svojho sna o synovi. Nechápem to, uvažoval. No keď on to žiada... Celým telom sa oprel o skalu, zavrel oči. Vôkol stále vládlo to isté ticho, akoby plné udýchčanosti. Pes zaštekal. Jozef znova otvoril oči a rýchlo zažmurkal. Bolo to také, ako keby ho zasiahol slnečný jas. Lenže slnko nesvietilo. Noc neprestala byť nocou. Bola len ešte žiarivejšia. Jas, ktorý sa predtým sypal z hviezd, teraz z ťa by vystupoval zo všetkých strán, ako keby ho vyžarovala zem, hory, kríky. Všetko vôkol, ako by horelo. Pocítil, ako ho obklopuje vôňa kvetov. Predtým tu neboli. Teraz zbadal celé lány kvetov. Všade, kam sa pozrel, otvárali sa veľké biele kalichy. Za plecami počul Atin hlas. O, Jozef, teš sa! Veľmi sa tiež, je to chlapec. Máš syna. Narodil sa šťastlivo. Je taký krásny. Tvoja manželka ťa volá. Bolo to iba zdanie, že v slove manželka zaznela akási nezvyčajná úcta? Vbehol do jaskyne. Z ohňa sa nadalej dymilo. Dym stále štípal oči. Cez deň ako cez hmlu uvidel Miriam naklonenú nad jasľami. Tam pod zvesené hlavy zvierat uložila narodeného. Sklonil sa. Na slame ležalo dieťa. Obyčajné ľudské dieťa. Malo privreté mihalnice, ako by sa nechcelo pozerať. A malinké, potvorené ústočká, ako keby čosi hľadali. Nelíšilo sa od novonarodených detí, ktoré videl. Maličké, syné rúčky, zaťaté do pestičiek, sa nenaťahovali za mečom. Dieťa bolo malé a slabé. Potrebovalo opateru. Vôľ a osol sa na dieťa pozerali zhora, akoby s výrazom dobráckého súcitu. Pes sa postavil na zadné laby a oblízal zdvihnutú ručičku. Podívaj sa na neho, Jozef, šeptala Miriam. Aký je krásny. Najkrajší, priznal. Bude sa volať Ježiš. Súhlasíš však? Bude sa volať, ako ty chceš. Náš Ježiš, šepkala. Náš syn.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Helena Vondráčková a jej splížení o 15:54 počúvate Lumen. Pridajme pohľad aj do nášho programu. Verím, že s nami zostanete a prežijete dnešný deň správne naladený na našich frekvenciách a my vám ponúkneme ešte viacero dôležitých aj zaujímavých tém v rámci nášho programu. Lumen Fórum tu bude do 17:00, potom hudobná bodka s Dianou o 17:30, spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene. Dnes s Luciou Pálešovou, o 18:00 potom priamy prenos svätej omše, dnes zo svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Večer o 20:00, to je čas na rozprávku na dobrú noc pre najmenších. Dnes si prečítame z aplikácie Readmio príbeh s názvom Večer pod stanom. O 20:10 Gaučing, Ondrej a Vlaďka sa porozprávajú s kresťanským reperom Voicom z komunity Ebenezer, Petrom Bosákom. O 21:10 budeme spoznávať Bibliu a po albume týždňa s Imrom Šmigom a Oldies s Ernym Murínom príde na rad aj Počúvaj srdcom s Lacom Javorským o 22:00. Hudba, ktorá buduje silu zvnútra, pohľad Laca na kvality albumu Nate Parrish, Make Me a Mountain, to vás čaká po 22:00 hodine. Celý náš program vždy aktuálny spolu aj s nejakými tými novinkami a informáciami zo zákulisia nášho rádia hľadajte na našom webe lumen.sk.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Sudca oslobodil Kufovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania. Český ústavný súd podľa vlády prekročil právomoci v súvislosti s účasťou prezidenta Petra Pavla na samite NATO. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku dnes oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu a Filipa Kufu. Obaja sú štátni tajomníci ministerstva životného prostredia. Spolu s Gregorom Kufom všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie nie je pravoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry Poprad sa voči nemu na mieste odvolal. Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkýň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukázanú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili, hovorí druhá menovaná.
3: Uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd. Asi je to dôležité. V každom prípade sú agresívni títo Kufovci všetci. Naozaj sa niektorí ľudia môžu aj báť, pretože každý, kto príde do styku s Kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s Kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu, on predovšetkým utrpel psychickú újmu.
1: Na vynesenie rozsudku poškodený prítomný nebol. Henrieta Bagoňová potvrdila, že napätie na poliach v regióne stále trvá a s Kufovcami naďalej vedú spory vo veci vlastníctva pôdy. Poslanec Národnej rady za opozičné progresívne Slovensko Dávid Dej mal dnes v Bratislave dopravnú nehodu. Pri nehode podľa jeho slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne ošetrili záchranári. Informoval o tom na sociálnej sieti. Po kardinálovi Mateovi Zuppim je na Ukrajine aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Ten včera predsedal liturgii v Berdičive ako osobitný vyslanec Leva 14. pri príležitosti 35. výročia obnovenia cirkevných štruktúr latinského obradu na Ukrajine. V homílii zdôraznil, že pokoj je predovšetkým Božím darom, nevýsledkom ľudského úsilia. Ústavný súd podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Dnes to po rokovaní vlády povedal český minister spravodlivosti Jeroným Tejc. Vláda ústavnému súdu podľa jeho slov navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. Nový britský premiér Andy Burnham dnes krátko po vymenovaní prisľúbil, že jeho vláda zachová podporu Ukrajine. Neskôr to v telefonáte plánuje povedať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten medzičasom Burnhamovi zagratuloval k novej funkcii. Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda si v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy 2026-27 zmerajú sily so zdolaným tímom zo súbaja druhého predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť. Ďalší účastník Nike ligy FC Spartak Trnava sa stretne s lepším z dvojice FC Pax a Panathinaikos Atény a Žilina v prípade postupu narazí na Hapoel Tel Aviv alebo PFC Ludogorets Razgrad. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione.
2: Počasie.
1: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota klesne na 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Cez deň bude od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Tie komplikujú aktuálne viaceré dopravné nehody. Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka sa z kamiona otrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Týmto úsekom prechádzajte opatrne. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Rohožník. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto a blokujú pravý jazdný pruh. Na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede sa skrížil kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa 15 minút. Na výjazde z Popradu do Kežmarku je pre nehodu blokovaný pravý pruh a v Košiciach na obchvate za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Hlásite tu 10-minútové zdržanie. 10 minút sa v kolone zdržíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 20 minút, smerom zo Žiliny takisto 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte s polhodinovým zdržaním. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho nenápadnej lásky, vďaka ktorej nám ponecháva slobodu prijať ho alebo odmietnúť. Jeho láska sa prejavuje aj medzi burinou, pôsobí skrytým a neviditeľným spôsobom, ako najmenšie zo všetkých semien a kvasí cesto bez toho, aby to bolo počuť. To napísal na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My vám už o chvíľu vo vysielaní ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkvi. Pohodu pri rádiách zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: IMT Smile a ich nedá sa uísť. 10 minút po 16. počúvate Rádio Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No a tento víkend sa nesol v duchu viacerých pútí, na ktoré vás zoberieme aj v dnešnej cirkvi dnes. Obzvlášť bola pozornosť venovaná svätému Svoradovi. Od roku 1739 je oficiálnym patrónom Nitry a hlavným patrónom nitrianskej diecézy spolu so svojím žiakom, svätým Benedikom. Tento svetec je známy pre svoj prísny asketický život na zobore a v skalke nad Váhom. Nitrania si jeho pamiatku a odkaz pripomínajú každoročne 17. júla. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová. No a počas uplynulého víkendu sa konala aj púť na skalke pri Trenčíne k svätému Andrejovi Svoradovi a Benedikovi, patronom nitrianskej diecézy. Vysielali sme odtiaľ priamy prenos. Viac nám povie kolega Pavol Jurčaga, potom po pol piatej aj aktuálny pohľad na počasie a slovenské cesty. Naša programová ponuka dnešné zamyslenie a pred 17. aj návrat do štúdia Lucie Pálešovej. To všetko vás čaká, ak ostanete aj naďalej správne naladený.

0: Cirkev dnes.
1: Uplynulý víkend sa niesol v duchu viacerých pútí, obzvlášť bola pozornosť venovaná svätému Svoradovi. Od roku 1739 je oficiálnym patrónom Nitry a hlavným patrónom nitrianskej diecézy spolu so svojím žiakom, svätým Beňadikom. Tento svetec je známy pre svoj prísny asketický život na zobore a v skalke nad Váhom. Nitrania si jeho pamiatku a odkaz pripomínajú každoročne 17. júla. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
2: Tradičná pešia púť k cti svätého Svorada začala v podvečerných hodinách vo františkánskom kostole Petra a Pavla na Pribinovom námestí v Nitre. Hodinovú trasu na zobor k ruinám kláštora absolvovali desiatky pútnikov. Pokračuje pomocný nitriansky biskup Peter Beňo.
3: Toto putovanie je vlastne takým pozostatkom tej tradície, ktorá vznikla ako poďakovanie na ochranu pred morom, ktorý aj tu v Nitre bol v 19. storočí. Vtedy sa predstavitelia mesta dohodli, že teda spravia takýto úkon kajúcnosti, pokánia, budú putovať na toto miesto a vlastne z toho dodnes tá tradícia žije, alebo bola obnovená.
2: Už neodmysliteľnou súčasťou duchovných podujatí je účasť dobrovoľníkov z Maltézskeho rádu, ktorí sa aj tentokrát spolu so štátnou a mestskou políciou starali o bezpečnosť peších putníkov. Za Maltézsky rád Slovensko pokračuje Tibor Ujlacký.
4: Naši dobrovoľníci jednak bezpečnostne sprevádzajú pešiu púť, ktorá ide z mesta až sem hore na Zoborský kláštor, a zase ostatné dámy, dobrovoľničky, zase poskytujú pitnú vodu pre pútnikov, ktorí prichádzajú. No a samozrejme všetci sme potom spoločne pripravení aj poskytnúť prvú pomoc, pokiaľ by to bolo potrebné, pokiaľ by došlo k nejakému kolapsu alebo nejakej nevoľnosti.
2: Pešia púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou v ruinách Zoborského kláštora, ktorý sa nachádza v areáli Zoborskej nemocnice. Hlavným celebrantom bol emeritný ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Vo svojom príhovore priblížil život svätého Svorada a v rámci toho veriacim povedal aj zaujímavosť, o ktorej málo kto vie.
5: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, a keďže odtiaľ prišiel na zobor do Zoborského kláštora, aby tu sa zdokonalil v kresťanskom živote, až do tej miery, že stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svetým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova. Takže také prepojenie historické, to bolo veľmi, veľmi pekné.
2: Po skončení svätej omše bolo pre veriacich pripravené agapé a zároveň finančným príspevkom mohli podporiť obnovu ruín Zoborského kláštora. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského skrašľovacieho spolku.
6: Vždycky sa snažíme to nejakým spôsobom okrašliť, teda túto slávnosť tým, že pridáme to agapé, ochutnáme nejaké tie zoborské vínka a dáme nejaký hudobný doprovod. Každý rok sa snažíme nejakú kapelku alebo nejakú, v tomto prípade to bude speváčka. Takže snažíme sa, aby tí ľudia nešli ešte domov, aby sme tu zostali, aby sme sa porozprávali a aby sme si trošku to užili túto históriu a toto krásne, podľa mňa ešte stále nedocenené miesto.

0: Cirkev dnes.
1: Počas uplynulého víkendu sa konala aj púť na Skalke pri Trenčíne k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskej diecézy. Rádio Lumen odtiaľ odvysielalo aj priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Vo viacdňovom programe nechýbala modlitba posvätného rúženca, príležitosť k sviatosti zmierenia či moderovaná adorácia, večer milosrdenstva. Svetú omšu v sobotu podvečer celebroval Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
3: Boh tvoril svet svojim slovom. Aj naše slová majú slúžiť na budovanie, nie na rúcanie. Na zbližovanie a nie na rozdeľovanie sa. Svätý Andrej Svorad a Beňadík vážili slová. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich. Napodobňujme ich. A prosme, aby sme sa aj my na ich orodovanie naučili uprostred hluku tohto sveta počúvať Božie slovo a dôsledne podľa neho žiť.
2: V nedeľu predpoludním celebroval slávnostnú svätú omšu František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
4: Milí priatelia, drahí bratia a sestry, chcem vysloviť také jednoduché prosby na záver. Prosme Pána, aby nám dal trpezlivosť, keď nevidíme okamžité výsledky. Prosme Pána o vernosť v maličkostiach, lebo práve z nich rastú veľké veci. Prosme Pána o otvorené srdce, aby nás mohol premieňať zvnútra. A prosme ho o pevnú nádej, že posledné slovo nad našim životom, nad dejinami, nebude mať zlo. Preto tak kope, lebo vie, že nebude mať posledné slovo zlo. Ale že posledné slovo má vzkriesený Pán, ktorý povedal, ja som počiatok a koniec, alfa a omega, prvý a posledný. Nech nám túto dôveru vyprosujú svätý Andrej Svorad a Beňadík, nech nás učia milovať ticho viac ako hluk, vernosť viac ako úspech a Pána Boha viac ako seba samých. A keď raz príde Pán na žatvu, nech aj o nás môže povedať, že sme boli verní v tom, čo nám zveril.
2: Včerajší popoludňajší program vyvrcholil svätou omšou obetovanou za seniorov a chorých.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Presne o pol piatej poďme opäť na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame aj prehánky. Do rána sa ochladí od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Denná teplota v útorok vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu územia. Zafúka k tomu slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Na cestách je aktuálne mimoriadne rušno. Začneme nehodami na D2 za Malackami smerom do Česka. Na kilometri 16,5 sa z kamiona odtrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Úsekom prechádzajte opatrne. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú tu pravý jazdný pruh. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión, úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete po ceste prvej triedy číslo 61. Ďalej je nehoda aj pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry, zrazili sa tu dve autá, prejdete striedavo. Na výjazde z Popradu do Kežmarku aj tu je nehoda, blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na križovatke Alejovej a Gemerskej skončilo auto mimo cesty. Veľký pozor, na križovatke tu nefungujú semafory, tak veľmi opatrne. V Košiciach na Rastislavovej je ďalšia nehoda, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na obchvate za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Strátite tu do 10 minút. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny asi 4 hodinu. 15-minútové kolóny sú ďalej v Bratislave na Dostojevského rade smerom na most SMP. Na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte do 15 minút, smerom zo Žiliny 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej v kolóne strátite 25 minút. Smerom z Ivachnovej je to do 15 minút. Pozor si dajte za Demiatou smerom do Raslavíc. V zákrute je tu pokazené auto, zvýšte tam opatrnosť. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä na výjazde z Podolínca smerom na Spišskú Belu, na výjazde z Hniezdného na Starú Ľubovňu, na výjazde do Bardejova po Štefánikovej a merajú aj v obci Voľa v oboch smeroch. Ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom už dnes večer o 22.
1: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
2: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
1: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
4: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
5: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
4: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Šach je jednou z najstarších hier, ktoré ľudstvo pozná. Jeho história siaha asi 1,5 tisíc rokov dozadu. Predpokladá sa, že šach sa vyvinul zo starodávnej indickej strategickej hry s názvom Chaturanga, ktorá sa bežne považuje za spoločného predka mnohých spoločenských hier. Šach je spojením športu, vedeckého myslenia a prvkov umenia. Je to skutočne globálna hra, ktorá podporuje vzájomný rešpekt, začlenenie a spravodlivosť. Preto sa dá použiť na vytvorenie atmosféry tolerancie a porozumenia. Každá figurka má svoj pohyb a svoju silu. Na pomyselnej svetovej šachovnici figurky predstavujú rôzne národy, ktoré majú svoje vlastné špecifiká, zvláštnosti. A medzi ne patria aj príslovia. Pochopiť ich neznamená iba ich prečítať, ale chápať v kontexte doby, spoločnosti, názorov. Veľmi rád si prečítam a premýšľam nad židovskými prísloviami. Ponúkam vám pár jednoduchých a takých, ktoré nás chcú aj rozosmiať, zamyslieť alebo skonštatovať. Prvé. Keď Boh chce človeku zlomiť srdce, nadelí mu priveľa rozumu. Druhé. Keď sa peniaze stratia, zatúľajú alebo sú ukradnuté, múdri hovoria: ďakujem ti, pane, že si to vzal len v peniazoch. Tretie. Ak sa láska skončila, znamená to, že sa vlastne ani nezačala. Štvrté. Ak sa problém dá vyriešiť peniazmi, nie je to problém. Sú to len výdavky. Piaté. V každej nejasnej situácii je najrozumnejšie ísť spať. Šieste. Čím viac človek myslí na seba, tým menej ho majú ostatní radi. Siedme. Boh nepošle koláče tomu, kto len leží na peci. Ôsme. Všetko, čo dostávame zadarmo, je často rozumnejšie vziať radšej v peniazoch. Deviate. Vedomosti sa dedením nezískavajú. Desiate. Dobro sa pamätá dlho, no zlo ešte dlhšie. Jedenáste. Boh dal človeku dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval a menej hovoril. Dvanáste. Boha hneváme svojimi hriechmi, ľudí zasa svojimi prednosťami. Trináste. Vtáčika, ktorého vypustíš z dlane, môžeš ešte chytiť. Slovo, ktoré opustilo tvoje pery, už nikdy. 14. Nech ťa Boh ochráni pred zlými ženami. Pred dobrými sa zachráň sám. 15. Keď človek starne, vidí síce horšie, ale rozumie oveľa viac.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Mareka Rojáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 10 minút bude 17 hodín.

0: Lamačské chvály a pieseň Vzdajme vďaku. 6 minút pred 17. vám položím takú otázku, milí poslucháči. Poznáte už alebo viete už meno nového britského premiéra? Ak nie, tak aj to sa dozviete v dnešnom infolumene, pretože všetky tie najdôležitejšie udalosti dnes mapuje redakcia spravodajstva a v štúdiu je už Lucia Pálešová. Lucka, vitaj.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne prajem. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze Očistec. Pozrieme sa teda najskôr na stredné Slovensko, kde v procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard S., ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Právny zástupca Tibora G., Norberta B. a ďalších troch obžalovaných Marek Para v reakcii na výpoveď Bernarda S. skonštatoval, že sa vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
2: Hodnotíme ju ako prebiehajúcu výpoveď, ktorá vo veľkých častiach sa odkláňa od obžaloby a hovorí o veciach, ktoré nie sú ani predmetom obžaloby, takže uvidíme, či tá kvantita nahradí aj kvalitu.
1: V Rožňavskej Bôrke sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Včerajšiu slávnostnú svetú omšu tu celebroval rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Viac informácií prinesie náboženský redaktor Pavol Jurčaga. No a v infolumene budeme sledovať aj situáciu vo Veľkej Británii. Keir Starmer totiž dnes odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu a premiérske kreslo po ňom prebral nový líder lejbristov Andrew Barnham.
0: Podrobnosti teda počúvajte v spravodajskom infolumene, ktorý sa začína o 17:30. O pár minút ponúkneme ďalší pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedine len sa vyskytnú prehánky. Do rána sa ochladí od 15 stupňov na juhu do 4 stupňov v dolinách. Denná teplota v útorok vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu územia. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska. Na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh. V Bratislave na križovatke Bojnickej a Vajnorskej sa zrazili tri autá. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión. Úsek je tu neprejazdný. Obídete to po ceste prvej triedy číslo 61. Ďalej sú nehody aj pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry, tu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Košiciach na križovatke Alejovej a Gemerskej skončilo auto mimo cesty. Dávajte si pozor, pretože na križovatke nefungujú semafory, tak veľmi opatrne. V Košiciach na obchvate za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržanie je tu asi 10 minút. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny a je to už na 35 minút, tak veľa trpezlivosti. Ďalšie kolóny sú v Bratislave na Dostojevského rade smerom na most SMP, tu je to do 15 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri pracovisku cestárov stratíte 10 minút. Ďalšie 15-minútové kolóny sú aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, smerom zo Žiliny je to už na 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Z Ivachnovej to vidíte asi na 15 minút. Na záver ešte radary merajú v Lazanoch pri kostole obojsmerne, na výjazde z Podolínca smerom na Spišskú Belú, na výjazde z Hniezdneho na Starú Ľubovňu, na výjazde do Bardejova po Štefánikovej a radar ste videli aj na výjazde do Strážskeho Zvole. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Rýchlo nám to spolu ubehlo, 3 minúty po 17. To znamená, že je koniec dnešného Lumen Fóra, ale nie koniec nášho programu, pretože v ňom je naopak veľa ďalších zaujímavých položiek. Po 17.30 Infolumen s Luciou Pálešovou, o 18.00 Sveta Omša zo Svätyne Božieho Milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP celebruje farár farnosti dôstojný pán Peter Sýkora. Večer o 20.00 je rozprávka z aplikácie Readmio, večer pod stanom. O 20.10 už Gaučing, Ondrej a Vlaďka sa dnes budú rozprávať s kresťanským reperom Voicom z komunity Ebenezer Petrom Bosákom. O 22. počúvajte srdcom o albume Nate Parrish Make Me a Mountain s Lacom Javorským. Prežite požehnaný večer s Lumenom. Zo štúdia sa lúči Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: Na začiatku prázdnin vo veku 65 rokov zomrel textár, básnik, hudobný producent, publicista, manažer Martin Sarvaš. Autor textov najznámejších hudobných hitov, kapiel ako Tublatanka či Hex. Textov, ktoré sprevádzajú a ovplyvňujú celé generácie našej modernej kultúry. Najlepšie bude načrieť rovno do muziky. Tak teda z menej známych rada vyberám znamenia a ďalej to skúšam žiť. piesne Janka Lehockého v podaní Pala Haberu a Roba Grigorova. Taktiež pripájam Karavánu Petra Hečka v podaní sestry Júlie, no najskôr lirickejšiu Dobrý priatelia v podaní Tublatanky. Všetko sú to muzikou osedlané texty Martina Sarvaša. A propos, čo pred časom spomenul v rozhovore pre Staromestské noviny? Aj toto. Asi nič lepšie, ako dnes mám rande so svojím mestom, už nevymyslím. Možno malá zmena, dodatok. Buďme k sebe zas milosrdní. Búrať to je vždy veľmi ľahké. Na kávičku je čas vždy vhodný. Naše životy nie sú krátke. S vďakou spomíname na Martina Sarvaša.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Človeče, veď ti povedali, čo je dobré. Nemáš niekedy pocit, že sa život dospievaním len komplikuje? Jednoduché odpovede postupne ustupujú zložitej realite sveta. Z vlastnej skúsenosti vieme, že to, čo sme počas našich idealistických mladších rokov považovali za isté, nakoniec až také isté nie je. No prorok Micheáš nám dnes ukazuje, že pokiaľ ide o Boha, niektoré jednoduché odpovede sú a budú vždy platné. Keď sa Izraeliti trochu ironicky opýtali, koľko obetí a zápalných obiet potrebujú prinášať, aby sa páčili Pánovi, Micheáš im dal prekvapivo jednoduchú a priamu odpoveď. Majú sa starať len o to, aby konali právo, milovali zľutovanie a pokorne kráčali so svojím Bohom. Niekde v hĺbke svojho svedomia všetci cítime, že prvé dve z týchto prikázaní, zachovávanie spravodlivosti a práva, ako aj pestovanie milosrdenstva, by mali byť hlavnými črtami nášho správania sa k blížnym. Ale to tretie prikázanie, čiže našu potrebu pokorne kráčať s Bohom, niekedy ignorujeme. A to je škoda, pretože pokorné kráčanie s Pánom nám prináša pokoj. Vďaka nemu si uvedomujeme, že ten, ktorý je oveľa väčší ako my, je pripravený a ochotný nás viesť a pomáhať nám na každom kroku. Boh nečaká, že sa pri plnení jeho vôle budeme spoliehať na vlastnú silu či múdrosť. Práve že nás ľudí nesmierne štedro zahrňa milosťou a silou. On každého z nás dôverne poznal ešte pred našim narodením a zaviazal sa, že nad nami bude bdieť, bude s nami kráčať a naplňať nás svojím svätým duchom. Boh od počiatku poznal každú situáciu, v ktorej sa ocitneme. Vedel, aká bude naša rodina i s akými ťažkosťami sa budeme stretávať počas dospievania. Nič v našom živote nie je pre neho prekvapením. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzame, vždy máme k dispozícii jeho prehojnú milosť. Bez ohľadu na to, aký zložitý je svet, Božie sľuby zostávajú stále platné. On ťa povolal po mene a v ňom nájdeš všetko, čo potrebuješ. A nič mu nerobí väčšiu radosť ako to, keď sa na neho v každej situácii obraciaš s prosbou o vedenie a radu. Túži kráčať po tvojom boku a žiada len to, aby si aj ty pokorne kráčal s ním. Duchu Svätý, nauč ma pokorne kráčať s nebeským Otcom.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. V Rožňavskej Bôrke sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. Premiérske kreslo po ňom prebral nový líder lejbristov Andrew Barnham.
2: Počúvate Infolumen.
1: Aj v 20. júlový podvečer sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard S., ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Ten vo svojej výpovedi hovoril o okolnostiach spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, opísal svoj vzťah s ďalšími obžalovanými aj to, ako sa dostal do pozície riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry. Okrem iného vypovedal aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Právny zástupca Tibora G., Norberta B. a ďalších troch obžalovaných Marek Para v reakcii na výpoveď Bernarda S. skonštatoval, že sa vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
3: Hodnotíme ju ako prebiehajúcu výpoveď, ktorá vo veľkých častiach sa odkláňa od obžaloby a hovorí o veciach, ktoré nie sú ani predmetom obžaloby, takže uvidíme, či tá kvantita nahradí aj kvalitu.
1: Podľa obhajcu Bernarda S. Jána Duloviča, obžalovaný vypovedá tak, ako vypovedal aj doposiaľ.
4: Samozrejme, možno nejaké drobné odchýlky sa v jeho výpovediach vyskytujú, čo je ale prirodzené aj vzhľadom na dlhú dobu, odkedy sa tieto skutky stali. Zatiaľ nevnímam žiadny negatívny proces alebo niečo, uvidíme, ako to bude v kontexte otázok obhajoby. Treba povedať, že máme dneska poobednú pauzu a stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď a ešte raz opakujem, a to ešte neprišli otázky obhajoby.
1: Proces v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde začal 11. mája a Senát ho hneď v prvý deň odročil. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorému súd neskôr vyhovel. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku dnes oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu a Filipa Kufu. Obaja sú štátni tajomníci ministerstva životného prostredia spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry Poprad sa voči nemu na mieste odvolal. Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkýň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukáznú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili, hovorí druhá menovaná Henrieta Bagoňová.
5: Uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd. Asi je to dôležité. V každom prípade sú agresívni títo kufovci všetci. Naozaj sa niektorí ľudia môžu aj báť, pretože každý, kto príde do styku s kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ciažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu. On predovšetko

0: a aj o pomstu za to, že Gregor Kufa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Bagoňovou, hovorí Filip Kufa.
1: Po dlhom čase sme sa dnes dočkali konečného rozsudku. Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
0: Na vynesení rozsudku poškodený prítomný nebol. Henrieta Bagoňová potvrdila, že napätie na poliach v regióne stále trvá a s Kufovcami naďalej vedú spory o veci vlastníctva pôdy.
2: Krátko z domova.
0: Samosprávy na Slovensku majú mať do zajtra určené volebné obvody aj počet poslancov jednotlivých zastupiteľstiev pre jesenné spojené samosprávne voľby. Týka sa to miest, obcí aj vyšších územných celkov. Lehoty vyplývajú z rozhodnutia o vyhlásení volieb. Obnovené historické pamiatky, modernejšie školy, nové parky, bezpečnejšie cesty aj atraktívnejšie turistické lokality. Aj takéto zmeny prináša 19 projektov, na ktoré Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-27 za viac ako 12,5 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova historickej radnice v Brezne, vybudovanie moderného tematického múzea v Slánci či vznik novej zelenej oddychovej zóny v Tepličke nad Váhom. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať na konci leta. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone. Poslanec Národnej rady za opozičné progresívne Slovensko Dávid Dej mal dnes v Bratislave dopravnú nehodu. Pri nehode podľa jeho slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne ošetrili záchranári. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ozbrojení príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch v okrese Trnava viac ako 11,5 tisíc litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na viac ako 66 tisíc eur. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili to z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať. Výsledkom klimatickej zmeny, ktorú minister životného prostredia Tomáš Taraba ako aj celá vláda dlhodobo spochybňujú, je sucho, ktoré má devastačný vplyv na krajinu. Uviedli to dnes predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska pri prezentácii štúdie Regio Klim o scenároch možného vývoja sucha na Slovensku v najbližších 10 ročiach. Vyzvali vládu, aby čo najskôr začala s opatreniami, ktoré by následky sucha zmierňovali. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miesta najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Zároveň podľa neho padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
3: Štátne QR platby pokračujú v dynamickom raste a po prvýkrát prekročili hranicu 8 miliónov eur. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur. Predchádzajúci rekord z 3. júla vo výške približne 205 tisíc eur, tak prekonal o viac ako 30 tisíc eur.
0: Rast využívania QR platieb podľa neho potvrdzujú aj mesačné štatistiky. Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy virtuálna registračná pokladnica 2, ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov. Včerajšie extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 20

0: 4 hodiny viac ako 20 000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
1: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
0: Pracovníci pokračovali dnes v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. V okrese Púchov si včera búrka vyžiadala aj ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala dnes o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Z cirkvi.
0: V Bôrke v okrese Rožňava sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Hlavnú včerajšiu slávnostnú svetú omšu celebroval na tomto pútnickom mieste rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Dopĺňa Pavol Jurčaga.
3: Pri príležitosti 250. výročia založenia škapuliarského bratstva bol v roku 2009 s finančnou pomocou miestnych veriacich a biskupského úradu v Rožňave vo farskej záhrade pri kostole vybudovaný poľný oltár, kde sa v nedeľu počas odpustovej slávnosti slávi svätá omša. Na spomenutú dvojdňovú oslavu patronky chrámu tu prichádza každoročne až 1200 pútnikov z diecézy, ale aj spoza hraníc a z Maďarska. Slávnostnú svetú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
4: Obnovením zasvetenia Pane Márii Karmelskej ešte viac si uvedomme, aké veľké veci urobí Boh cez nás, keď zhliadne na poníženosť svojej služobníčky, svojho služobníka, veriaceho pútnika. A pamätajme aj na tie úvodné slová. Každý môže vo svojom živote kráčať rôznou cestou duchovnosti a dôjsť do neba. Ale tá rôznosť musí mať spoločný základ. A to je pokora. To je dôvera. A tak dôverujme Bohu, že nám pomáha v našich dobrých úmysloch. Príklad Panny Márie snažme sa i naďalej nasledovať a prosiť o jej orodovanie a príhovor.
3: Po slávnostnej svätej omši nasledovalo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do bratstva posvetného škapuliara. Pre farníkov Bôrky a všetkých obyvateľov obce patrí odpust k najvýznamnejším udalostiam roka.
0: V Nitre si cez víkend pripomenuli patróna mesta svätého Svorada tradičnou púčou na zobor. Začala sa procesiou z farského kostola svätých Petra a Pavla. Tento svetec je známy pre svoj prísny asketický život na zobore a v skalke nad Váhom. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gejerová.
5: 4-kilometrové pešie putovanie z františkánskeho kostola na Pribinovom námestí v Nitre k ruinám zoborského kláštora absolvovali desiatky putníkov. Pokračuje pomocný nitriansky biskup Peter Beňo.
6: Toto putovanie je vlastne takým pozostatkom tej tradície, ktorá vznikla ako poďakovanie na ochranu pred morom, ktorý aj tu v Nitre bol v 19. storočí.
5: Pešia púť vyvrcholila svätou omšou v ruinách kláštora, ktorý sa nachádza v areáli zoborskej nemocnice. Hlavným celebrantom bol emeritný ordinár František Rábek. Vo svojom príhovore priblížil život svätého Svorada a v rámci toho veriacim povedal aj zaujímavosť, o ktorej málo kto vie.
7: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, keďže odtiaľ prišiel na zobor Toskánskeho kláštora, aby tu sa zdokonaloval v kresťanskom živote, až do tej miery, že stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svetým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
5: Po skončení svätej omše bolo pre veriacich pripravené agapé. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda zoborského šľovacieho spolku.
8: Snažíme sa, aby tí ľudia nešli ešte domov, aby sme tu zostali, aby sme sa porozprávali a aby sme si trošku to užili túto históriu a toto krásne, podľa mňa ešte stále nedocenené miesto.
0: Na kláštorisku v Slovenskom ráji si pri príležitosti 11. výročia tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka pripomenuli 5. pamiatku štyroch členov posádky, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie v prielome Hornádu. Pietna svätá omša bola súčasťou letného cyklu sväté omše na horách. Svätú omšu celebroval Anton Horník spolu s kaplánom Horskej záchrannej služby Jánom Dubeckým. Vo svojej homílii sa venoval téme nádeje. Poukázal na to, že tak ako záchranár sa stáva nádejou pre tých, ktorí sú zranení a čakajú na jeho pomoc, každý kresťan je povolaný stať sa nositeľom kresťanskej nádeje pre druhých. Skončené futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa do pamäti fanúšikov zapíšu nielen športovými výkonmi. Na turnaji bolo možné sledovať množstvo prejavov viery hráčov aj trénerov. Od modlitby trénera Španielska cez účasť chorvátskeho tímu na svätej omši. Pokračuje Julia Kavecká.
2: Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente sa netají tým, že je praktizujúcim katolíkom. Na otázku o svojej viere pred semifinále s Francúzskom povedal, že sa modlí každý deň, ale nie preto, že je na majstrovstvách sveta. Zdôraznil, že jeho modlitba je predovšetkým poďakovaním Bohu. Poukázal tiež na to, že znamenie kríža pred zápasom nie je poverou, ale prirodzeným vyjadrením jeho presvedčenia. Salamanský biskup José Luis Retana ho označil za človeka, ktorý odvážne verejne vyznáva svoju vieru. Autorom jediného gólu finále a zároveň najlepším hráčom zápasu sa stal Ferran Torres. Hneď po záverečnom hvizde útočník Barcelony pripomenul, že počas majstrovstiev sveta čelil aj silnej kritike. Dodal ale, že Boh mu vždy dáva silu ísť ďalej. Vicemajstri sveta Argentínčania hrali pod ochranou Panny Márie z Lachanu. Kopačky Lea Messiho požehnal v tamojšej bazilike rektor pútnického chrámu. Jedným z najčastejšie zdieľaných záberov turnaja bol oltárik, ktorý Argentínčania pred každým zápasom pripravovali v šatni. Lautaro Martinez nosil v chráničoch obrázky patronky Argentíny, zatiaľ čo Christian Romero a Lisandro Martinez sa pred vstupom na ihrisko modlili a používali svetenú vodu. Chorvátska reprezentácia spolu s realizačným tímom prerušila prípravu, aby sa na sviatok Najsvetejšej Trojice zúčastnila na svätej omši.
0: Po kardinálovi Mateovi Zupim je na Ukrajine aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Ten včera predsedal liturgii v Berdičive ako osobitný vyslanec Leva 14. pri príležitosti 35. výročia obnovenia cirkevných štruktúr latinského obradu na Ukrajine. V homílii zdôraznil, že pokoj je predovšetkým Božím darom, nie výsledkom ľudského úsilia.
9: Zahraničné spravodajstvo.
0: Britský premiér Keir Starmer dnes oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Britský kráľ zároveň vymenoval nového lídra lejbristickej strany Andyho Barnhama za britského premiéra. Ten dnes krátko po vymenovaní prisľúbil, že jeho vláda zachová podporu Ukrajine. Neskôr to v telefonáte plánuje povedať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten medzičasom Barnhamovi zagratuloval k novej funkcii. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
2: Kráľ Karol III. Prijal na audiencii Andrewa Burnhama a poveril ho zostavením novej vlády. Bývalý starosta Veľkého Manchestra je lídrom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Jeho predchodca Keir Starmer sa vzdal líderskej pozície v lejbristickej strane v júni po tom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Andrew Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckingham paláca do sídla vlády na Downing Street zdôraznil, že je siedmym premiérom za uplynulých 10 rokov. Svoje vymenovanie označil za okamih na zamyslenie a nové predsavzatia. Zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť zabrať postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja a priniesť Británii opäť stabilitu. Nový premiér sa doteraz k prioritám svojej vlády príliš nevyjadroval. V rozhovore pre Times oznámil, že tento týždeň predstaví svoj 10-ročný plán pre krajinu. Varoval však, že hospodárske zmeny sa nedajú uskutočniť zo dňa na deň. Sľúbil, že zachová pomoc Ukrajine. Telefonicky to chce oznámiť aj Volodymyrovi Zelenskému, ktorý mu medzičasom gratuloval k novej funkcii. Britská vláda krátko po nástupe Burnhama do premiérskeho kresla oznámila aj vyčlenenie dodatočných 340 miliónov libier na pomoc bezdomovcom. Keir Starmer vyhlásil, že jeho práca je hotová a zdôraznil, že počas viac ako 6 rokov vo funkcii lídra lejbristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2009 2019 k presvedčivému víťazstvu o 5 rokov neskôr. Svojmu nástupcovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu.
0: Vyjednávacie strany predložili Teheránu návrh na zmiernenie napätia vo vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom. Navrhujú Iránu 10-dňové prímerie. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
10: Súčasťou nového plánu je 10-dňové prímerie, ktoré by malo viesť k dosiahnutiu dlhodobého prímeria a oživiť tak dočasnú dohodu uzavretú minulý mesiac. Uviedol to podľa agentúry Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai dnes ráno informoval, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom a že mediátori odovzdali Teheránu správy o ich priebehu. Hovorca však neposkytol ďalšie podrobnosti o diplomatických snahách. Iránsky minister vnútra Eksandar Momeni má podľa agentúry AFP odcestovať do Pakistanu, kde bude v hlavnom meste Islamabade rokovať s pakistanskými predstaviteľmi. Zdroj z pakistanského ministerstva vnútra však nespresnil, či táto cesta súvisí s diplomatickým úsilím Islamabádu o ukončenie nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky prezident Masoud Pezeškian medzitým podľa stanice Al Jazeera vyhlásil, že Irán vedie so Spojenými štátmi totálnu vojnu a Teherán sa musí zmieriť s jej dôsledkami. Boje, ktoré rozpútali Spojené štáty a Izrael na konci februára spoločnými útokmi na Irán, pokračujú s rôznou intenzitou už 5. mesiac, hoci v apríli bolo vyhlásené prímerie a v júni podpísali Spojené štáty a Irán memorandum o porozumení. Irán však v sobotu pozastavil plnenie jeho záväzkov, pretože podľa neho Spojené štáty porušili všetky svoje sľuby vyplývajúce z dohody. Spojené štáty a Irán sa tak krok za krokom približujú k otvorenej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala natrvalo ukončiť boje, stroskotala a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Podľa agentúry AP obe strany aktuálne zamerali svoje útoky na civilnú infraštruktúru, od ktorej závisia milióny ľudí.
9: Krátko zo sveta.
0: Ústavný súd podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na samite NATO v Ankare. Vláda ústavnému súdu preto navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. V troch dedinách na juhu Libanonu sa dnes začali operácie, v rámci ktorých nad nimi preberá kontrolu libanonská armáda. Spojené štáty budú ale naďalej úzko spolupracovať s oboma stranami s cieľom zrealizovať spomínaný rámec. Jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili dnes námorné embargo na Saudskú Arábiu. Tento krok nasleduje po tom, čo Iránom podporovaní povstalci odpálili minulý týždeň rakety a vyslali drony smerom na letisko Abha v Saudskej Arábii. Poľský minister obrany Vladislav Košňák-Kamiš dnes upozornil, že Rusko by mohlo pri provokáciách využiť ukrajinské drony, ktoré sa mu podarilo získať. Uviedol, že touto hrozbou sa bude zajtra zaoberať bezpečnostný výbor poľskej vlády. Rozsiahly lesný požiar, ktorý zúri v oblasti severovýchodne od Madridu, zničil už viac ako 26 tisíc hektárov pôdy a úrady evakuovali vyše 1200 ľudí. Informovali o tom dnes hasiči a miestne úrady. Požiar vypukol minulý štvrtok v zalesnenej horskej oblasti pri obci La Mierla v regióne Castilla-La Mancha, ležiacej približne 100 kilometrov od Madridu. Španielskí futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1-0 po predĺžení a získali tak svoj druhý titul. Víťazný gol v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandeza. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Španielski futbalisti sa dnes po triumfe na majstrovstvách sveta už vrátili do vlasti. Lietadlo s novými šampiónmi pristalo na madridskom letisku o 14:30 popoludní. A Ako prvý vystúpil z lietadla tréner Luis de la Fuente. Po ňom nasledoval najlepší hráč turnaja Rodri, ktorý na vrchole schodov zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta. Výprava mala následne absolvovať stretnutie s kráľom Felipem VI v paláci Zarzuela a prijatie u premiéra Pedra Sancheza v paláci Mancloa. Potom sa hráči a realizačný tím vydali otvoreným autobusom ulicami Madridu na ikonické námestie Plaza de Cibeles, kde bol na programe slávnostný ceremoniál. Organizátori očakávali v uliciach približne 1 000 000 ľudí. Včerajšie nočné oslavy ale zatienila tragédia v Salamanke, kde podľa miestnych úradov zahynul 13-ročný chlapec po zrútení fontány, na ktorú počas oslav vyliezol s kamarátmi. Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát okamžite vrátiť do Spojených štátov. Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko. V 2034 bude hostiť majstrovstva sveta Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi. Slovenskí fanúšikovia atletiky budú mať už zajtra jedinečnú možnosť vidieť v akcii v Banskej Bystrici Emu Zapletalovú. Líderka svetových tabuliek a štvornásobná víťazka podujatí Diamantovej ligy v tomto roku v behu na 400 metrov cez prekážky pobeží na 61. ročníku legendárneho mítingu Typos PTS práve v meste, kde aktuálne žije. V hlavnom programe sa dokopy predstaví až 120 atletov z 30 krajín zo všetkých 5 kontinentov. Pokračuje prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
11: Z toho 8 olympijských medailistov, takže konkurencia je vynikajúca. Máme tu Thompsonovú, druhú najrychlejšiu šprinterku sveta, behu na 100 metrov, De Grasa, olympijského víťaza, tiež šprintera. Máme tu Halasa, ďalších vynikajúcich pretekárov, Vodarčíkov a samozrejme našu najväčšiu hviezdu Zapletalovú, Emu, ktorú všetci sledujeme a som rád, že ju môžeme vidieť aj na domácom mítingu.
0: Otvárací ceremoniál sa očakáva zajtra o 17.45 už po predkrme v podobe kladivárskych súťaží a diaľky mužov. Tvrdý pád a zranenie Dána Jonasa Vingegaarda, ktoré ukončilo jeho pôsobenie na Tour de France po dopingovej kontrole uprostred noci, rozhnevalo cyklistickú komunitu vrátane jeho najväčších rivalov Tadeja Pogačara a Remka Evenpola. Dvojnásobný víťaz podujatia musel vstať v nedeľu o 2 hodine ráno a podstúpiť dopingový test. Následne mal v 15. etape nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnú kosť a čaká ho operácia.
9: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
12: V útorok v noci na viacerých miestach dokonca aj vyjasňovanie, ale sever pravdepodobne bude mať viac oblakov a prípadne aj ojedinelé prehánky a teploty. Prúdik na vzduch od severu, nie je to až také vlhké, takže to vyjasňovanie môže spôsobiť, že budú teploty klesať a v horských dolinách by to mohlo ísť aj pod 5 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie a na juhu by to malo byť asi tak 10-15. A potom cez deň v priebehu útorka rátam s tým, že bude síce pribúdať oblačnosť, ale zase len ojedinele prehánky a teploty, tak zase môžeme dať do 28, viac to asi nebude. Samozrejme zase sever, asi aj o 10 stupňov menej.
0: Rádio Lumen počúvajte aj o 20:10, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírou Legiňovou a ich hosťom kresťanským reperom Voicom z komunity Ibm Ezer Petrom Bosákom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán farár Peter Sýkora. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 254, 278 a 365. Na organe hrá Ľudmila Jakubová, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horňák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, tu vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach, ako aj vy, ktorí nasledujete prostredníctvom Rádia Lumen, ideme slaviť Eucharistiu. Je to stále vstúpenie do Božieho priestoru, do priestoru Božieho milosrdenstva, jeho lásky. Ideme si, a teraz letie to také príznačné, vydýchnuť, tak duchovne pookriať a zároveň dať Bohu seba samých. Po chvíľke ticha, ale očistíme svoje srdcia, aby sme sa k Bohu priblížili čo najviac. Pripravme sa teda na slavenie Eucharistie. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nauč nás vždy správne zmýšľať, aby sa naše slová i skutky zhodovali s Tvojou vôľou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Micheáša. Počúvajte, čo hovorí Pán. Staň, súď sa pred vrchmi, nech kopce počujú tvoj hlas. Vrchy, počujte Pánov súd. Načúvajte základy zeme, lebo Pán má spor so svojim ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť. Ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi. Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vyslobodil som ťa z domu otroctva a poslal som pre tebou Mojžiša, Árona a Máriu. Čo hodné obetujem Pánovi, keď sa pôjdem pokloniť Bohu Najvyššiemu? Mám prísť pred Neho so zápalnými obetami a s jednoročnými teliatkami? Či bude mať Pán záľubu v tisícoch baranov, mnohých tisícoch potokov oleja? Alebo mám dať svojho prvorodeného za svoj zločin, plod svojho lona, za svoj hriech? Človeče, veď ti povedali, čo je dobré a čo žiada Pán od teba. Konať právo, milovať zľutovanie a pokorne kráčať s tvojim Bohom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Niektorí zákonníci a farizei povedali Ježišovi: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako on bol 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovna z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, náš život je plný znamení. Nie stačí len vybehnúť na cestu, na chodník, vidíme na semafore červenú, vieme, že je to znamenie stoj a stojíme. Keď vidíme zelenú, choď a my ideme. Ale aj v bežnej komunikácii máme kopec znamení. Nie? Keď spolu rozprávame, tak čakáme, že ten druhý prikývne ako znamenie, že vníma a ako znamenie, že rozumie, čo hovoríme. Alebo znamením môže byť na tvári niekedy, že nerozumie, že o čo ti vlastne ide. Bežne, keď ideme po meste, máme kopec znamení. Vidíte srdiečko, kde si na ceste alebo na stene. Viete, že je to prejav lásky. Možno tej vašej. Je tam štvorlístok, je to prejav šťastia. Možno toho vášho. Máme kopec znamení. A práve preto, že je ich veľa, sme my ľudia veľmi citliví na znamenia. Bežne, v bežnom živote, každý deň, sme citliví na to, čo vnímame a ktorá realita čo vlastne znamená. Je potom zvláštne skonštatovať, že v oblasti duchovného života takú citlivosť niekedy nemáme. A pritom duchovný život je plný znamení. Pritom duchovný život je oblasť par excellence na znamenia z neba. A my v tejto oblasti, podobne ako farizeji a zákonníci z dnešného Božieho slova, čakáme veľké znamenia. Bože, urob zázrak v mojom živote. Koľkokrát sme to povedali? Bože, už sa konečne ukáž, že moja cesta je správna. Bože, už mi daj vedieť, čo mám robiť v živote. A čakáme, že Boh zhora príde a povie nám na tácke toto urob. Čakáme v nemocnici, že hneď uzdraví každého človeka. Čakáme, že nám dá veľké pravdy k absolútnemu poznaniu. Máme dokonca spoločenstva, celé skupiny kresťanov, ktorí na tom žijú. Varovanie, príde koniec sveta, pozor. Dokonca tvrdia niektorí, že vieme, kedy to príde. Musíme na to pripravení, koniec časov, koniec vekov, opatrní buďte. A ja sa len tak pýtam, tak kňazky a ľudský, na čo je nám to vedieť, kedy to bude? Božie slovo hovorí, že Boh vie a to nám má stačiť. A mne je osobne jedno, či to príde zajtra, alebo o 1000 rokov. Čo je ale podstatnejšie a čo už jedno nie je, či vo svojom bežnom živote dokážeme vnímať maličké Božie znamenia. Lebo Boh tie znamenia dáva každú chvíľku. Nie iba každý deň. Každú chvíľku. Viete, niekedy stačí zobrať Sväté písmo a len čítať, čo už povedal. A to už je znamenie. Niekedy stačí vnímať, aké sú okolnosti môjho života, byť konečne rozumným a Boh presne povie, čo mám vtedy spraviť. Mám takú osobnú skúsenosť, keď sa môžem tak pozdieľať. Keď som bol mladý kaplán, pamätám si, ak som zažil taký jeden veľmi silný, časovo stresujúci moment. Mal som o 10 minút svetú omšu, bol som ešte na fare, mal som ešte pár ľudí, ktorých som mal stretnúť pred svetou omšou v kostole, ja sa chcel dokonca spovedať,
A v tom na fare kto si zazvonil, že chce krstný list do kancelárie, viete. A ako mladý kaplan som nevedel, čo skôr, či utekať spovedať, či rýchlo na omšu, či ešte sa na tomuto mužovi. Áno, znervóznil som, nahneval som sa, nedal som to navonok síce pocítiť, urobil som svoju službu v kancelárii, v kostole, ale išiel som k oltáru hrozne nahnevaný a nervózny. Tak som sa v duchu modlil cestou k oltáru: Pane Bože, tak daj mi znamenie, čo s takouto situáciou? To tak mám sláviť svätú omšu? Nahnevaný, nervózny. Tak som prišiel, začal som svätú omšu ako pred chvíľkou, sadol som si a lektor začal čítať list Kolosanom. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. A povedal som si: Pane Bože, ty si frajer. Hneď si mi povedal, čo mám robiť. Odpusti, upokoj sa a všetko je v poriadku. A toto je to, milovaní bratia a sestry, k čomu nás dnes pozýva Božie slovo. Nečakať veľké znamenia. Nie sú nám potrebné. Potrebné je pocítiť, čo Boh chce tu a teraz odo mňa. Možno cez intuíciu vlastného svedomia, možno cez Božie slovo, kde nám hovorí aj v prvom čítaní dnešného dňa: pokojne kráča so svojím Bohom, už sa konečne upokoj, nečakaj veľké znamenia, stačia malé a budeš vedieť, čo máš robiť. Ale čo je dôležitejšie? Viete, aké znamenia čaká od nás Boh? My od Boha čakáme veľké, nie? Ale pravdou je, že aj On čaká od nás, lebo svet vonku čaká znamenia od nás. Ako chceme, aby ľudia vo svete pocítili Božiu lásku, ak nie cez nás? Sme my kresťania znamením Božej lásky? Ako ináč svet pocíti Boží pokoj? Teraz, v čase vojen, tak veľmi potrebný, keď nie cez nás. Sme my znamením pokoja? Svet potrebuje radosť, nadšenie, entuziasmus. Ako ináč získa tento svet tieto kvality, keď nie cez nás, kresťanov? Sme my, milovaní bratia a sestry, znamením týchto Božích kvalit pre tento svet? A tak dnes uvažujeme teda, k čomu nás Božie slovo pozýva. Aké znamenia čakáme v našom živote? A buďme znamením lásky, Božieho pokoja a Božej radosti pre tento svet. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, v pokore sa obráťme na Boha, ktorý prebýva na nebesiach a je našim milosrdným a odpúšťajúcim Otcom.
1: Za svätého Otca, Leva, biskupov a kňazov, aby nám vždy boli vzorom v správaní, vznášaní protivenstiev a vniesení každodenných krížov, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby boli ako prorok Jonáš, vnímaví na vnuknutia Ducha Svätého, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za neveriacich a tých, ktorí nepoznajú Krista, aby prostredníctvom evanjeliového posolstva našli cestu k pravej viere, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za naše rodiny, aby sa v nich cez vzájomnú vernosť, lásku a pokoj diali Božie zázraky a znamenia, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za nás všetkých, aby sme nikoho nesúdili pre zlé skutky, ale aby sme v každom človeku videli Boží obraz, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Ježišu, pastier podľa Božieho srdca, daj, aby nový košický arcibiskup bol mužom modlitby, múdrym učiteľom viery, spravodlivým v rozhodovaní a milosrdným voči slabým, aby v ňom Tvoj ľud spoznával Tvoju blízkosť, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za zosnulých Jána, Milana, Petra, Martu a Máriu, aby uvideli Božiu tvár v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si vždy zhliadol na prosby svojho ľudu, prosíme ťa daj, aby sme verne počúvali Tvoj hlas a vo všetkom sa Ti páčili, skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Ábela a posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery.
1: Cestujeme.
0: A Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatosť, ktorá je trvalou pamiatkou umučenia Tvojho Syna. Daj prosíme, aby nám tento dar Jeho nevýslovnej lásky slúžil na spásu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milovaní bratia a sestry, prajem nám všetkým večer plný Božích znamení. Tie znamenia tu stále sú, ale nech sme vnímaví na to, čo nám Boh hovorí, čo nám ukazuje, čo nám dáva cítiť, čo nám hovorí vo svojom slove. A zároveň nech my sami sme znamením Božej lásky, Božieho pokoja a Božej radosti pre tento svet. K tomu nech nám Boh pomáha svojim požehnaním. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán farár Peter Sýkora. Na orgáne hrala Ľudmila Jakubová, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.

0: ako jediný správny spôsob života. S tým bola neraz spojená aj misijná činnosť. Tak vznikol dojem, že kresťanstvo je len súčasťou európskej kultúry a že spolu s ňou vytláča kultúry iných národov. Treba priznať, že cirkev sa nevždy dostatočne jasne dištancovala od politiky koloniálnych mocností. Aj preto vznikli mnohé nedorozumenia, ktoré pretrvávajú dodnes. Zároveň je však potrebné pamätať na to, že historické udalosti nemožno hodnotiť iba očami dnešnej doby. Každé obdobie má svoje vlastné okolnosti a výzvy. Samotné posolstvo Ježiša Krista však nemá za cieľ ničiť kultúry. Naopak, chce v každom človeku objaviť Boží obraz a vytvárať mosty medzi ľuďmi rôznych národov, jazykov a tradícií, aby mohli spoznať Krista ako spasiteľa. Zároveň však kresťanstvo otvorene hovorí, že nie všetko, čo sa v jednotlivých kultúrach nachádza, je zlúčiteľné s evanjeliom. Niektoré náboženské predstavy boli napríklad založené na strachu. Búrky, zemetrasenia či výbuchy sopiek boli chápané ako prejavy hnevu božstiev, ktoré bolo potrebné udobrovať. Kresťanstvo prináša iné posolstvo. Učí, že príroda nie je božstvom a že človek nemusí žiť v strachu z prírodných síl. Veríme v jediného Boha, ktorý nás miluje a ktorý poslal svojho syna, aby nás oslobodil od strachu a priviedol k dôvere. Preto človek, ktorý prijíma Krista, sa zároveň zriekne tých náboženských zvykov a predstav, ktoré sú s kresťanskou vierou nezlučiteľné. Príkladom môže byť svätý Bonifác, nazývaný aj apoštol Nemcov. Vo 8. storočí ohlasoval evanjelium medzi germánskymi kmeňmi. Hoci tam už kresťanstvo bolo prítomné, mnohí ľudia stále uctievali starých pohanských bohov alebo spájali kresťanstvo s pohanskými zvykmi. Známou udalosťou je zrúbanie Donarovho duba pri dnešnom Fridláre. Tento strom bol zasvetený germánskemu bohu Donarovi a ľudia ho uctievali ako posvetné miesto. Bonifác týmto činom nechcel zničiť germánsku kultúru ako takú. Chcel ukázať, že kresťan sa obracia ku Kristovi a opúšťa náboženské praktiky, ktoré sú v rozpore s evanjeliom. Stať sa kresťanom preto vždy znamená obrátiť sa ku Kristovi. Znamená to prijať všetko, čo je pravdivé, dobré a krásne, ale zároveň sa zrieknúť toho, čo človeka vzdialuje od Boha. Kresťanstvo si váži rozmanitosť národov a kultúr. Každý národ prináša do života cirkvi svoje bohatstvo. Jazyk, umenie, hudbu, tradície či spôsob života. Zároveň však platí, že každá kultúra, podobne ako každý človek, potrebuje nechať premieňať sa Kristovým evanjeliom. Práve v tom spočíva kresťanský pohľad na kultúru. Nie všetko bezvýhradne odmietnúť, ale ani nekriticky prijať. Evanjelium pozýva človeka rozlišovať, zachovať to, čo vedie k dobru a opustiť to, čo mu bráni žiť v plnosti Božej lásky.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
0: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravia Božie požehnanie ochranu Panny Márie a poďakovanie za pomoc pre Ľubicu Glonekovú vyprosuje vďačná svokra. Za zdravia Božie požehnanie pre pracovníkov Rádia Lumen. Modlíme sa za zdravia Božie požehnanie pre rodinu Bryšovú a Kozmeľovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Studnica svetla, svetlotvorca jasu, nachýl sluch dobrý k prosbám nášho hlasu.
1: Výťazné Tvoje svetlo na tom času, aj nás nech kráši. Končí sa práca dňa a plody nesie, s pomocou Tvojou zdraví chceme v plese, vďaku Ti vzdávať, nech sa teda nesie, k Tebe dnes a vždy.
2: Keď slnko zapadá, ale nemastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne, anielom chorí.
1: Koľko vín deň mal, nech sám Kristus zničí, on dobrý, tichý, keďže stále močí, jas jeho čistej lásky, nech v nás vlčí aj tejto noci.
2: Buď Tebe, Otče, i

0: milosrdenstvo je večné. On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sehona kráľa Amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Oga kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: Za dedičstvo Izraelovi svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: A oslobodil nás

0: si vždycky, i na veky vekov. Amen. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
1: Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
0: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou, svätý a nepošvrnený v láske.
2: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby

0: ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti,
0: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,
1: čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času,
0: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
2: Čítanie z prvého listu apoštola Pavla Solunčanom. Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svetosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.
3: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
3: Ako kadidlo.
0: K Tebe moja modlitba.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
3: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Velebí
1: moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
0: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
1: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú,
1: mocnáho zosadil z trónu a povýšil ponížených,
0: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v Neho dúfajú. Ježišu pravý Bože, vyslíš nás.
1: Ježišu pravý Bože, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, slnko spravodlivosti, prežiar svojim svetlom cirkev, aby národom hlásala veľké tajomstva lásky, ktoré sa zjavilo v Tvojom svetom tele.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
2: Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov, aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
2: Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj. Odvráť od nás hriech nesvornosti a vojnovú pohromu.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
2: Udel manželom hojno svojej milosti, aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo Tvojej cirkvi.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
2: Zosnulým odpust tresty za hriechy, aby pre Tvoje milosrdenstvo našli pokoj v nebi medzi svätými.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
0: A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zostaň s nami, Pán Ježišu, lebo sa zvečerieva. Sprevádzaj nás životom, roznecuj naše srdce a zobúdzaj v ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v písme a pri lámaní chleba. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu ďaká.
3: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s expertom na umelú inteligenciu Arturom Klusom, zakladateľom globálnej investičnej firmy Klus Ventures, zameranej na umelú inteligenciu, vesmírny výskum a ďalšie technológie. Vytvoril koncept Virtue Tech, ktorý vychádza z predpokladu, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú aj morálnu formáciu. Ľudská dôstojnosť musí byť meradlom, podľa ktorej posudzujeme akúkoľvek technológiu, hovorí v rozhovore Artur Klus, ktorý bol tiež rečníkom na globálnom samite AI for Good v Ženeve. Ako uvádza, encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas posunula celosvetovú diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Pondelok 20. júla vás z Večného mesta zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Pán Klus, čo považujete za najväčší prínos encykliky Magnifica Humanitas k ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie?
1: Verím, že najväčším prínosom dokumentu Magnifica Humanitas je to, že pápež Leo XIV posunul globálnu diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Z pohľadu človeka, ktorý investuje do špičkových technológií a buduje na nich spoločnosti, verím, že pápež Leo XIV ponúka niečo, čo v diskusiách o umelej inteligencii často chýba. Kompas namiesto obmedzenia. Pápež Leo XIV nie je proti podnikaniu, inováciám ani zodpovednej návratnosti kapitálu. Skôr nás vyzýva, aby sme si kládli hĺbšie morálne otázky, než sa rozhodneme, čo vytvoriť, ako to vytvoriť a prečo to vytvoriť. Podnikatelia by sa mali usilovať nielen o vytváranie inteligentnejších strojov, ale aj o rozvoj technológií a inštitúcií, ktoré pomáhajú ľudstvu stať sa múdrejším, mierumilovnejším a schopnejším spoločne prosperovať. Príliš často sa diskusie o umelej inteligencii zameriavajú na technologické možnosti, investície a konkurenciu. Magnifica Humanitas nám pripomína, že dôležitejšou otázkou je, akému ľudstvu tieto technológie v konečnom dôsledku slúžia. Ako investor a tvorca technológií verím, že pápež Leo XIV zdôrazňuje tri praktické zásady. Technológia nikdy nie je morálne neutrálna, technológia vždy musí slúžiť ľudskej osobe a múdrosť a cnosť musia rásť spolu s inováciami. Našou najväčšou výzvou nie je len vytvárať inteligentnejšie stroje, ale stať sa dostatočne múdrymi na to, aby sme ich správne využívali. Výzva pápeža Leva k morálnemu a duchovnému rozlišovaniu je podľa môjho názoru jedným z najpraktickejších odporúčaní v encyklike. Technológia nám môže pomôcť budovať rýchlejšie, ale nemôže nám povedať, čo by sme mali budovať. Rozlišovanie kladie otázky. Mali by sme to budovať? Komu to poslúži? Posilní to ľudskú dôstojnosť, mier a spoločné dobro? Nedávno som sa zúčastnil menších stretnutí v Silicon Valley a Washingtone DC s mladými inžiniermi, programátormi a výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie z popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, kde som očakával diskusie o rozsiahlejších modeloch, o agentoch umelej inteligencie, všeobecnej umelej inteligencii a nových trendoch. Namiesto toho sa mnohé otázky zameriavali na to, ako by sa princípy encykliky dali uplatniť v každodennej práci, pri programovaní a v osobnom živote. Ako formovať charakter, aby sme mohli vytvárať lepšiu umelú inteligenciu? Aké je naše chápanie Boha? Ako zabezpečíme, aby technologický pokrok sprevádzal ľudský rast? To potvrdilo niečo dôležité. Technológia je zrkadlom svojich tvorcov. Technológie, ktoré vytvárame, v konečnom dôsledku odrážajú to, kým sme, čo si ceníme a aký charakter si pestujeme. Najväčším prínosom encykliky Magnifica Humanitas nie je nový súbor pravidiel, ale pripomenutie správneho východiskového bodu. Mierou, podľa ktorej musíme posudzovať akúkoľvek technológiu vrátane umelej inteligencie, musí byť ľudská dôstojnosť a nielen efektívnosť či výkonnosť. Pre cirkev to nie je nová myšlienka. Nadväzuje na tradíciu, do ktorej patria encykliky Rerum Novarum, Centesimus Annus a Laudato Si. Novinkou je jej uplatnenie na technológiu, ktorá sa dotýka otázok pravdy, vzťahov a moci súčasne. Pre mňa osobne táto encyklika nezaviedla úplne nový smer, skôr potvrdila to, čomu verím už roky. Otázky, ktoré vyvoláva umelá inteligencia, sú nové, ale morálny rámec potrebný na ich riešenie, dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita a spravodlivosť existuje už dlho. Pre mňa v encyklike vynikajú tri praktické body.
0: Aké sú tieto tri body?
1: Poprvé, encyklika uznáva, že technológia nikdy nie je morálne neutrálna. Umelá inteligencia odráža hodnoty, kultúru a morálny stav tých, ktorí ju vytvárajú. Ak chceme umelú inteligenciu zameranú na človeka, potrebujeme, aby ju vyvíjali ľudia orientovaní na dobro. Encyklika tiež kladie do popredia nielen inováciu, ale aj moc ako ústrednú otázku. Vývoj technológií je dnes často poháňaný súkromnými, nadnárodnými subjektmi, ktorých zdroje môžu prevyšovať zdroje vlád. To vyvoláva vážne otázky týkajúce sa zodpovednosti. A po tretie, encyklika považuje pravdu za spoločné dobro. V ére algoritmického výberu a generatívneho obsahu je ochrana spoločného základu pravdy sama o sebe spôsobom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť. Spoločnosť, ktorá sa už nedokáže zhodnúť na tom, čo je skutočné, má ťažkosti konať spoločne v prospech spoločného dobra a budovať mier.
0: Ako človek, ktorý sa sám hlboko venuje umelej inteligencii, čo je podľa vás kľúčové pre zabezpečenie zodpovedného využívania umelej inteligencie, ktoré by chránilo ľudí, ich dôstojnosť a ich prácu? Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať v prospech ľudstva?
1: Ľudia, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, systémy, ktoré ju riadia a kultúra, ktorá ju prijíma, musia zostať prepojené. Nemyslím si, že dokážeme vytvoriť systémy umelej inteligencie zamerané skutočne na človeka, ak sa ľudia, ktorí ich navrhujú, nesnažia zároveň rozvíjať cnosti, ktoré tieto systémy vyžadujú. Ako som už spomenul, technológia je v skutočnosti zrkadlom svojich tvorcov. Preto som vyvinul koncept Virtue Tech, myšlienkou, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú popri technickej odbornosti aj morálnu formáciu. Dnes potrebujeme nielen väčšie technické znalosti, ale aj väčšiu múdrosť a duchovnú inteligenciu.
0: Sú potrebné ochranné mechanizmy, aby sa zabránilo tomu, že umelá inteligencia nadobudne príliš veľkú moc alebo sa stane škodlivou?
1: Pokiaľ ide o riadenie a ochranné mechanizmy, v niektorých oblastiach nie je možné robiť kompromisy. Poprvé, kľúčovú úlohu musia naďalej zohrávať ľudská iniciatíva a dohľad. Vždy, keď umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodnutia týkajúce sa života a smrti, riadneho procesu, zamestnania alebo vývoja detí, musí byť človek zmysluplne zapojený a nielen formálne prítomný. Ďalej potrebujeme pravdivé a dôveryhodné informácie. Systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé údaje a motivácie, na ktorých sú založené. Ochranné opatrenia proti manipulácii, deepfakeom a narúšaniu spoločnej faktickej reality sú čoraz naliehavejšie. A napokon sa musíme zaoberať koncentráciou moci. Keď malý počet súkromných subjektov môže ovplyvňovať výsledky v obrovskom meradle, spoločnosť potrebuje skutočné štruktúry zodpovednosti namiesto toho, aby sa spoliehala výlučne na samoreguláciu.
0: Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať a ako môže slúžiť ľudstvu?
1: Umelá inteligencia môže slúžiť ľudstvu vtedy, ak je zameraná na zmierňovanie skutočného utrpenia, rozširovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, urýchľovanie vedeckých objavov, pomoc pri vyhľadávaní pozemných mín a podporu budovania mieru, skôr než len na maximalizáciu zapojenia, získavanie údajov alebo kontroly. Musí to byť vedomá voľba, ktorú už v počiatočnej fáze urobia ľudia, ktorí tieto systémy financujú, navrhujú a budujú. Pokyny pápeža Leva ovplyvnili otázky, ktoré si kladiem pri hodnotení spoločnosti. Okrem technológie, trhov a realizácie sa pýtam, bude táto technológia slúžiť človeku? Zachráni životy, posilní mier, prispieva k ľudskému rozkvetu, pre podnikateľov to predstavuje zároveň zodpovednosť a príležitosť. Inovácia by mala posilňovať ľudskú dôstojnosť, nie ju oslabovať. Umelá inteligencia by mala rozširovať ľudský úsudok, nie ho nahrádzať, podporovať spoluprácu, nie polarizáciu, a posilňovať komunity, nie koncentrovať moc. Táto zodpovednosť presahuje rámec samotného softvéru umelej inteligencie. Vstupujeme do éry, v ktorej umelá inteligencia čoraz viac závisí od fyzickej infraštruktúry, vrátane satelitov, datových systémov, komunikačných sietí a autonómnych technológií. Táto infraštruktúra sa stáva súčasťou morálnej architektúry spoločnosti. Mala by byť preto navrhnutá nielen s ohľadom na efektívnosť a komerčný úspech, ale aj s cieľom posilniť odolnosť, transparentnosť, humanitárnu pomoc a mier. Technológie, ktoré spájajú ľudstvo, by sa nikdy nemali stať nástrojmi, ktoré ho rozdeľujú. Pápež Leo XIV. Varuje pred technokratickým paradigmom, v ktorom sa efektívnosť, kontrola a zisk stávajú cieľmi samými o sebe. Efektívnosť je mimoriadny nástroj, ale nikdy sa nesmie stať konečným cieľom. Vedenie v oblasti technológií založené na cnostiach nadobúda čoraz väčší význam.
0: Mohli by ste to konkretizovať?
1: Spoločnosti, ktoré stávajú na princípoch službu ľudstvu, môžu získať niečo hodnotnejšie ako podiel na trhu a to verejnú dôveru. Umelá inteligencia môže vytvárať dojem neobmedzených vedomostí, ale nemá svedomie ani skutočnú ľudskú skúsenosť. Morálny charakter sa preto stáva strategickou výhodou, pretože technológia v konečnom dôsledku odzrkadľuje ľudí, ktorí ju vytvárajú a riadia.
0: Posolstve pápeža Leva XIV. Pre globálny summit AI for Good sa uvádza, že dokument Magnifica Humanitas vznikol jednak na základe nádejného načúvania vedcom, vodcom, rodičom a učiteľom a jednak z obáv zo zneužitia a straty ľudskej autonómie. Akými kľúčovými spôsobmi môžu vývojári umelej inteligencie reagovať na tieto obavy?
1: Myslím si, že napätie, ktoré opisuje Svätý Otec, koexistencie nádeje a obav, je presne ten správny postoj. Je to tiež niečo, čo som si všimol v rozhovoroch so zakladateľmi a inžiniermi. A vývojári aj investori môžu podniknúť niekoľko konkrétnych krokov. Napríklad by mal byť ľudský dohľad zakomponovaný do architektúry systémov umelej inteligencie už od začiatku a nedodatočne. Systémy potrebujú zámerne stanovené body, v ktorých je človek povinný prijať rozhodnutie a nielen mať možnosť tak urobiť. Okrem toho sú nevyhnutné investície do dôveryhodnej informačnej infraštruktúry. Jedným z najjasnejších ponaučení tejto éry je, že systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé informácie, na ktorých sú postavené. Zabezpečenie integrity údajov je rovnako dôležité ako zlepšovanie schopností modelov. Ďalším krokom by bolo zabezpečiť, aby sa morálna výchova považovala za súčasť technickej prípravy. Inžinierske týmy potrebujú zmysluplne sa zaoberať etickou a teologickou reflexiou namiesto toho, aby etiku považovali za záverečný kontrolný krok na konci vývoja produktu. Vývojári musia byť schopní preukázať zdržanlivosť ako súčasť svojej profesijnej disciplíny. Budú existovať situácie, keď budú musieť odmietnúť určité aplikácie, aj keď ich komerčný tlak bude nabadať k tomu, aby v nich pokračovali.
0: Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov alebo osvedčených postupov z tohto odvetvia?
1: Technológia slúžiaca ľudstvu môže mať rôzne podoby. Jedna z iniciatív, ktorú som založil, cena Clues Prize for Peace Tech, a dvaja z nej nedávnych laureátov demonstrujú, ako je možné využiť špičkové technológie na humanitárne účely. Spoločnosť Common Space vyvíja nezávislú satelitnú misiu zameranú na budovanie mieru a humanitárnu činnosť. Spoločnosť iRobotics 7 využíva drony poháňané umelou inteligenciou na pomoc pri detekcii a zneškodňovaní pozemných mín v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny. Oba prípady ukazujú, ako je možné pokročilé technológie nasmerovať na ochranu ľudského života namiesto toho, aby spôsobovali ešte väčšie škody. Ďalšou dôležitou oblasťou je formácia samotných technológov. Technická dokonalosť musí byť sprevádzaná morálnou a ľudskou formáciou.
0: Ako to možno dosiahnuť?
1: Potrebujeme ľudí, ktorí sa skutočne vyznajú nielen v technologických inováciách, ale aj v morálnych tradíciách, ktoré pomáhajú usmerňovať ich využívanie. Podporujem výskum v Ríme, ktorý skúma vzťah medzi teológiou a kvantovou fyzikou a zároveň sa snažím vytvárať príležitosti pre zakladateľov firiem, inžinierov a programátorov, aby nadviazali spoluprácu s katolickými univerzitami a intelektuálnymi tradíciami. Cieľom je pomôcť vychovávať ľudí s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti umelej inteligencie a iných špičkových technológií, ako je vesmírny výskum a kvantové výpočty, a zároveň rozvíjať hlboké pochopenie katolického sociálneho a morálneho učenia. Tieto otázky sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali odborníci, ktorí chápu len jednu stranu veci. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zaoberať sa nielen technickými možnosťami, ale aj hlbšími ľudskými otázkami, ktoré s tým súvisia. Niektorí z týchto ľudí môžu nakoniec poskytovať poradenstvo inštitúciám, vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zaoberajú týmito výzvami. Pri pohľade do budúcnosti môže vzniknúť potreba širšej komunity kresťanských odborníkov v oblasti technológií, a to konkrétne podnikateľov, inžinierov, programátorov, investorov, akademikov, tvorcov politík, filozofov a teológov, ktorí spájajú technické schopnosti s presvedčením, charakterom a zodpovednosťou. Priekopnícke inovácie musia ísť ruka v ruke s morálnou formáciou a inštitucionálnou zodpovednosťou. Ani jedna z týchto zložiek sama o sebe nestačí. Jednou z oblastí, kde tento prístup čoraz viditeľnejší, je vesmírna technológia.

0: tejto uspávanke sa prenesieme do stanu k rieke a započúvame sa do zvukov nočnej prírody navôkol, takmer ako by sme naozaj boli na stanovačke. Príbeh Večer pod stanom napísala Hana Do, zvuky pripravil Michal Kentoš, redakčne upravila Ivana Švajdlenková, preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Peter Cibuľa. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Začína sa zmrákať. Posledné slnečné lúče pohladia trávu pred stanom a potom odovzdajú vládu noci. Keď sa zababušíš do spacieho vaku a zapneš si zips až pod bradu, prehrávaš si v mysli všetko, čo sa dnes odohralo. A bol to veru úžasný deň. Spomínaš, ako ste s rodičmi vystúpili z vlaku a nasadli na bicykle. Vietor ti šuchoril vlasy a hladil ťa po lícach. Šli ste cestou, necestou, cyklotrasami i lesnými cestičkami, až ste nakoniec zastavili tu pri rybníku a ocko vytiahol stan. Najprv sa ti zdal celkom maličký a nechcelo sa ti veriť, že sa doň zmestíte všetci. Ale teraz ti pripadá ako hotový zámok. Z diaľky sa k tebe nesie kačacie kvákanie. To si asi kačky na rybníku zaželali dobrú noc. Poctivo im odpovedajú aj žaby. Len čo sa ľudia uložili do svojich spacákov, žaby sa osmelili a začali svoj nočný snem. Do koncertovania sa pustili aj cvrčky. Zrejme takto lákajú samičky. Spomeň si, ako ste sa s kamarátmi smiali, keď vám pani učiteľka prezradila, že cvrčky počúvajú kolenom. Majú totiž uši na predných nôžkach. Teraz ťa však už únava zmáha natoľko, že sa len zľahka usmeješ. Počúvaš, ako ocko ešte nalial trochu vody do ohniska, aby ho uhasil, a predstavuješ si, ako zo žeravých uhlíkov vyleteli k tmavomodrej oblohe posledné iskričky. Po vodu to nemal ďaleko, veď ste sa utáborili takmer na brehu. Zreteľne počuješ lenivé šplechotanie vody. Hneď zajtra ráno sa pôjdeš zase okúpať, sľúbiš si, a pred očami máš hladinu rybníka posiatu mihotavými odleskami slnečných lúčov. Okolo stanu sa ozývajú jemné, takmer nepočuteľné zvuky nočnej prírody. Vánok sa zľahka opiera o steny stanu, drobný hmyz vyhráva svoju pesničku a v tráve čosi šuští. Asi to bude nejaký maličký tvor, možno myš. Zrejme zacítila vôňu večere a vydala sa zistiť, či náhodou nejaká dobrota nezostala aj pre ňu. Vonku sa už úplne zotmelo. Nikde nie sú vidieť žiadne svetlá ako v meste, len z času na čas spoza mrakov vykukne mesiac a studeným svetlom pohladí váš stan. Rodičia už tiež vliezli do stanu za tebou. Obaja ti dali pusu na dobrú noc. Teraz sa už môžeš dať okolitými zvukmi ukolísať k sladkému spánku. Voda tíško zažblnkala. sa prišli napiť srnky z neďalekého lesa. Ráno možno ešte nájdeš v jemnom piesku otlačky ich kopítok. Len čo uhasia svoj smet, pustia sa do sviežej zelenej trávy. Zatiaľ čo ty, otecko aj mamička, sa chystáte do ríše snov, príroda navôkol ožíva. Kým budeš ty sladko spinkať, stromy sa budú kolísať vo vánku, ako by sa šeptom rozprávali. Lesná zver bude znova a znova vyšliapavať svoje cestičky a drobný hmyz spievať svoje bzučivé piesne. To, čo je pre nás čas oddychu, je pre nich noc plná dobrodružstva. Keď sa poriadne započúvaš, začuješ ich, ako sa chystajú na nočné potulky. Netopieria rodinka rozťahuje po celodennom spánku tmavé krídla a s tichučkým zapišťaním vyráža na lov. Za to sova preletela na svojej nočnej púti okolo stanu tak nečujne, že si si ju vôbec nevšimol. Len jej slabé zahúkanie z najvyššej borovice obďaleč, ako by ti prialo dobrú noc. A práve včas vnímaš ho už len ako z veľkej diaľky. Cestou do ríše snov si ešte stihneš predstaviť, čo všetko ťa zajtra čaká a v polospánku sa pousmeješ. Je čas nabrať sily na ďalší úžasný deň. Dobrú noc a sladké sny.

0: Neseď už na gauči, zapni si rádio, hyb sa, chyť vibe, nech to ide naplno. Otvor si hlavu, nech znie tvoj hlas. Beat beží éterom, dnes hrám pre vás. Ty počúvaj môj song, zaznie ako gong. Neseď na gauči, počúvaj gaučing, jau.
1: Ty čo robíš?
0: Ja rapujem. Ja rapujem.
1: Ty no, si nový kresťanský reper.
0: Tak to neviem, či to bolo úplne kresťanské niečo, počkaj, no nie, ani veľmi asi.
1: Tak si skús v tomto rádiu, vieš.
0: Skús niečo, zarepuj.
1: Nie, ja nemám žiadnu takú
0: nie, tvorbu. Počkaj, podľa mňa kresťanská ženská reperka, to ani nemáme ešte na Slovensku.
1: Že by to bola diera na trhu?
0: No, skús niečo, vieš, také, čo poznáš, nemusíš.
1: Nie, ja nemám žiadny svoj text.
0: Vážne, nič, neprinútim ťa repovať.
1: Poznáš ale Jerichove trúby?
0: No, jasne, no vidíš, daj Jerichove trúby, Mária. Ako to je celý?
1: A poznáš tu?
0: No veď snažím sa si spomenúť na text.
1: Tak ja ti pripomeniem, no. Ale poď aj ty, hej.
0: No.
1: Mária, hej, počuj, Mária.
0: Mária, hej, počuj, Mária.
1: Ja som Gabriel a aniel som a Boh ma poslal, tak ti spievam song, že v očiach jeho si milosť našla, počneš a porodíš Mesiáša.
0: Wow.
1: A nebudeme pokračovať, lebo ak nás Jerichove trúby počúvajú,
0: tak
1: alebo
0: závidia.
1: Niekto, kto ich má...
0: Úplne, že teraz spadli závisťou.
1: Tak, no. Neviem, či sú nadšení.
0: Dobre, my skúšame nejako repovať, bavíme sa na tom a dobre sa asi baví aj náš host, ktorý na rozdiel od nás to aj vie. Takže to už od teraz nebudete počúvať nás, sľubujeme. Už budete počúvať naozaj kvalitnú kresťanskú gospelovú repovú tvorbu. Ešte predtým, ale by sme mohli povedať, že čo to sa tu deje, tak deje sa to, že gaučing, 20. hodina 10. minúta, pondelok večer.
1: A my sa pokúsime, aby sme na tom gauči teda nesedeli, ale aby sme vás z neho zdvihli. Ak sa budete chcieť zapojiť do repovania, možno to bude lepšie v stoji, ako nejak ležať na gauči, uvidíme. No a moderovať dnešný gaučing budú Ondrej Rosík,
0: Vlaďka Legiňová,
1: od techniky pozdravuje Palikeľov.
0: No a hudbu nám vybrala do relácie Diana Rauchová. Inak pri takom repe sa ti môže jazyk aj zamotať niekedy.
1: No tak no, je to náročné určite.
0: Áno, no a uvidíme, že ako to pôjde, pretože našim dnešným hosťom bude Peter Bosák, ktorý je kresťanským reperom z komunity Ebenezer, hovorí si Voice. No a skôr, než mu dáme slovo, tak odštartujeme to práve
1: jednou...
0: No,
1: dopamínom.
0: Čím? Dopamínom?
1: Ten potrebujeme teraz.
0: Áno, tak práve to si zahráme a potom už budeme Voice počuť nielen repovať, ale aj rozprávať.
2: Žihľava je kráľová.
3: Jak sme prežili 3 týdny?
4: Lepšie. Pion, Nero, Golo. Plázi si niekedy Spotify, mám si listeners.
5: Dali tie rokery.
6: Môžeme začať.
7: Lepšie.

0: pomalý. No a dopamín nie je len hormón šťastia, ale aj táto pieseň.
1: Áno, presne tak. A teraz už vítame naozaj u nás v štúdiu Peťa, alias teda Vojsa. Vítaj, ahoj.
2: Ahojte, dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý večer, my ďakujeme, že si prišiel, aká bola cesta, alebo si cestoval z hlavného mesta však?
2: Áno, idem z Bratislavy autom, cesta bola pokojná, rýchla.
1: Všímaj si, ako ona rímuje. Aká bola cesta, ideš z hlavného mesta.
0: To je, to som si nevšimla
1: ani ja. Ani keby, že chceš, tak to nevymyslíš takto.
0: Uh-huh. Tak nebol to zámer, ale áno. Možno sú to tie začiatky repu u mňa.
1: Rád takto cestuješ, šoféruješ, keď musíš ísť napríklad takto do rádia sem do Bystrice?
2: O, nie, že by som chodil pravidelne takto, ale šoferujem rád, cestujem rád, takže v pohode, dobrá hudba a potom to celkom aj ubehne.
0: A dobrá ano. Tvoja hudba či iná hudba?
2: Nie, to zase až tak rád sa nemám.
1: No, možno sa k tomu dostaneme, ale ešte predtým si povedzme, že ty si teda praktizujúci, veriaci kresťan. Nepovedali sme ešte, ale povieme to teraz, že si v spoločenstve v komunite Ebenezer. Prečo možno práve toto spoločenstvo, ako si sa dostal práve k týmto ľuďom, k tejto komunite?
2: Prečo práve toto spoločenstvo? No, iné som neskúšal popravde. A do tohto spoločenstva som sa dostal vlastne počas strednej školy. Spolužiačky ma zavolali na nejaké stredko. Chvíľku som robil dráhoty, ale nakoniec som prišiel a som tam vlastne od maturity, čo neviem teraz z hlavy vyrátať, že koľko je rokov.
0: Uh-huh. A kde teda pôsobí toto spoločenstvo? Môžeš nám ho také trošku predstaviť?
2: Hej, my sme vlastne spoločenstvo, ktoré má také svoje sídlo asi v Lamači, v Bratislave a hej, neviem úplne, že či by som to tak formuloval, že tam pôsobíme, ale hej, tam sa stretávame, máme tam aj otvorené stretnutia každú prvú nedelu. Uh-huh. A sme vlastne, dá sa povedať, väčšinovo taká rodinná komunita, že manželské páry s deťmi, ale je tam aj posledné roky aj stále viac mladých a hej, a vlastne najmladší členovia sú deti tých manželov.
1: A ty vedieš nejakú skupinku? Nemáš tam nejaké tie youth niečo?
2: Hej, my...
1: Alebo si viedol, neviem, či je to ešte aktuálne?
2: Je to aktuálne. Mm-hmm. Vlastne s mojou manželkou a s týmom vedieme takú akože podnož toho Ebenu, Eben Youth, že Eben mm-hmm. Mládež. A my vlastne robíme program tak pre stredoškolákov, vysokoškolákov a tí, čo sú akože členovia komunity, tak tam sú také skupinky a jednu z nich tiež vedieme s manželkou Máriou. Čau, baby.
0: No, pozdravujeme. Pekne, pozdravujeme, áno. Inak mne sa veľmi páči, že my máme iný podmas, inú túto hudbu, do ktorej rozprávame a keď máme teraz túto repovú, mne sa to veľmi páči, Ondrík.
1: Ja je to taký dnešný experiment, áno.
0: Áno, že toto by sme mali zvážiť aj do budúcnosti. No, vnímaš to aj ty, Peťo? Že hovoríš do
1: svojej hudby.
2: Teraz, keď si to spomenula, tak vlastne áno, že nejaká známa pesnička.
1: Známa veci, áno, presne tak.
0: No, ja sa preto pýtam, alebo na to upozorňujem, lebo by som sa chcela hlavne dozvedieť, ako si sa ty dostal vlastne teda k rapu.
2: K rapu, no ja som asi, akože ja som nevyrastal na rape, ja som vyrastal na hudbe, kde je proste živá gitara, živý spevák, ktorý živo spieva nejakú melódiu a akože evidoval som, že je nejaký rap, keď som už, dajme tomu, tak nejak v puberte, že bola v hitparáde nejaká skladba od Rytmusa, alebo tak. Mm-hmm. A potom vlastne, ale vnímal som to tak, že sa mi to akože nepáči, lebo sa tam tak rozpráva a že tá hudba je vlastne taká štvorka stále dokola, že je to také nudné a, mm-hmm. a že iba tam nadávajú a je to celé o ničom. A potom som vlastne, keď Rytmus vydal album Král, to bolo podľa mňa nejak 2007, 8, 9, neviem presne, tak tam on mal takú titulnú skladbu Král, kde on vlastne tam spieval taký svoj pohľad na Pána Boha. A som si uvedomil, že vlastne dá sa spraviť ako keby aj tá repová skladba, že repovať sa dá aj o niečom takom hlbšom. Mm-hmm. A potom som si tak akože tak preklepol celý ten žáner a zaujalo ma to, že zaujalo ma tam tá ako keby osobnosť repera, že on dáva do tých skladieb tak viacej seba ako spevák, ktorému niekto napíše text, že on si vlastne ako keby, že on repuje to, čo žije, že dáva ako keby vyklada karty do tej skladby a to ma zaujalo, že keď počúvaš rap, tak ako keby trošku aj vieš, že kto je ten reper a či, čo žije, s čím bojuje, čo, na čom sa zabáva, alebo že aké má názory a tak. Že to sa mi páčilo.
1: Áno, no ale to, dobre, to si počúval, hej, toho Rytmusa, povedzme, ale v nejakom inom rozhovore si spomenul, že s nejakým kamarátom bolo, že nemáme čo počúvať, tak idem nahrať repovú skladbu.
2: Áno, to bolo už vlastne o pár rokov neskôr, keď som chodil na líderskú animátorskú školu, kde sme sa vlastne s mojou manželkou zoznámili, tak tam som tiež sa kamošil a vlastne doteraz sa kamošíme s Peťom Wolfom zo spoločenstva Martindom a tam sme sa veľakrát bavili o kresťanskej hudbe, že by to tu chcelo niečo také chlapské alebo tak, že...
1: Áno, že tie chvály sú také pomalé, nie? Že to je také ako, že nie, no, že zlé, hej, len, že...
0: To... No
1: sú
0: to, iné, áno, je to také, je to iné? Iný spôsob.
2: Sú to sláďaky, že?
1: Áno.
0: No a...
1: Tak si vytvoril proste niečo, čo je pre chlapov, tak sa dá povedať.
0: Ale tak aj pre ženy, aj mne aj... sa to páči.
1: Áno, áno.
0: Máš aj fanúšičky, nie?
2: Dúfam, že áno, tak minimálne jednu teba.
1: A druhú Máriu, manželku.
2: Áno, dúfam, no, tiež.
1: No, výborne.
0: No dobre, a prečo sa voláš teda, že Voice?
2: Voice vzniklo tak, že my sme boli na takej druhej svadobnej ceste s Máriou v Amerike. Sme mali taký mesiac, taký road trip. Hrozne radi na to spomíname a v jeden deň sme mali taký program, že sme sa tam zastavili v takej... neviem, church, že ako keby cirkvi protestantské alebo tak, že majú tam tiež takú komunitu. Hej, mm-hmm. A oni tam mali takú modlitebnú službu a my sme sa tam prihlásili. Mali to tam strašne super zorganizované a išli sme ako keby na modlitbu, že prišiel za nami proste muž a žena a oni sa za nás modlili. Mm-hmm. My sme si to nahrávali a ako keby, hej, že v prítomnosti hovorili nejaké modlitby nad nami. A vlastne ja som ako keby v Amerike sa tak rozhodol, že idem do toho repu, že to chcem skúsiť. A keď som vymýšľal si meno, ktoré čo vlastne dosť dlho trvalo, tak som si vypočul túto nahrávku tej modlitby a tam vlastne tá pani, ktorá sa modlila, tak povedala, že you are the voice. A mi to tak utkvelo, že jasné, že to je super meno, ako hlas po anglicky a som si to trošku tak prerobil, že som tam dal to dvojité Včko, YS, že aby to aj sa tak
1: inak písalo.
2: Krajší podpis, aby som mal.
1: Áno, a vlastne už piesne boli hotové a tento pseudonym vznikol až potom, ako keby, dá sa povedať.
2: Hej, už som mal nejaké nahrávky vtedy. Áno.
1: No a keď hovorím o tom hlase, tak možno slucháči spozornejú a všimnú si, že to voice sa ozýva aj v tých skladbách. Nejaký detský hlások tam je, tak to čo je za dieťa?
2: To je môj veľmi dobrý kamarát, synovec mojej tiež veľmi dobrej kamarátky Betky, volá sa Tobias. Uh-huh. A on je vlastne také pojašené dieťa a raz sa proste... vyskytoval v blízkosti, kde som nahrával, tak som ho tam zobral, že povedz voice.
0: A povedal.
1: Výborne.
2: A nahádzali sme ho do niektorých skladieb.
1: Hej. Taký džinglik, vieš, my máme tu takú detskú reláciu. Presne. Máme takého džinglika, ten tiež hocičo rozpráva detským hlasom, tak toto je niečo podobné. No dobre, budeme ťa opäť počuť repovať, ale predtým ešte povieme, že súťažíme, lebo priniesol si ponožky, ale teda nie také, čo máš na sebe, samozrejme.
2: Nie.
1: Ale svoj merch máš, máme aj takú akože menšiu veľkosť, aj väčšiu veľkosť, takže to nám potom napíšte, že o ktorú by ste mali záujem, aby ste to mohli nosiť. A súťažná úloha je veľmi jednoduchá.
0: Áno, pýtajte sa, čo vás zaujíma.
1: Nie, že by sme nemali dosť vlastných otázok, ale myslím si, že aj vy sa chcete niečo Voice opýtať, tak napíšte nám.
0: No. Alebo nám môžete napísať, ak máte aj vy skúsenosť s repom, alebo možno aj niečo...
1: S repom.
0: A tak aj s repom, ak ťa to zaujíma, ale aj s repom. A či ste možno aj vy skúšali tvoriť, alebo či radi počúvate rap, budeme radi.
1: Teraz mi napadla perfektná úloha, ale môžete skúsiť. Máme WhatsAppové číslo, keď sa nám nahráte, ako repujete niečo, tak máte vyššie šance vyhrať. Keby som mal čas, by som to aj namixoval do niektorých z týchto beatov a bolo by to výborné. No dobre, nejdem už tieto svoje úvahy, lebo veľa nápadov a málo času, takže tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Voice nám repoval a teraz sa s ním aj rozprávame, lebo sedí tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Keď teraz počuješ túto pieseň a ešte ti to aj tak ako keby pripomíname tým podmazom, niečo sa ti spája s touto konkrétnou skladbou, že keby si ju mal možno nejako komentovať?
1: Áno, toto je vlastne taká najviac ako keby diskotékovo houseová, alebo jak to povedať, taká najviac tanečná. A hej, chcel som takú skladbu na albume, lebo mi taká chýbala a vlastne na fite je tam Juro Balga, môj kamarát z Isaac Records, pozdravujem. A vlastne táto skladba sa mi spája veľmi s takou splavením sa na jachte s mojimi kamarátmi a tam to aj spievam, že nočná jazda, motorový čln, že to som si tak predstavoval, že aký je nejaký taký odvážny sen, nesplniteľný. A že jazdiť na motorovom člne na morskej hladine je celkom taký nesplniteľný sen, ale keď som spravil túto skladbu a pustil som im to na jachte, tak sme proste vyťahli motorový čln na hladinu v noci a som si pojazdil.
2: A splnilo sa to, perfektne. Dobre, tak to bola táto pieseň, ale najprv sme si púšťali v gaučingu Dopamín a tu sme nekomentovali. Tak môžeš nám o nej niečo povedať?
1: Je to vlastne taká titulná skladba toho albumu. A je to o tom vlastne, že koľko času nejak trávime na telefónoch, koľko scrollujeme a už vlastne aj počas jedenia v MHDčke, aj teda na záchode a všade to človek vyťahne a je to také, že podľa mňa dosť veľký taký problém alebo niečo, čo ja si myslím, že poďme sa o tom pobaviť, že či je to v pohode. A preto som o tom aj napísal skladbu.
0: Mhm. No, rapuješ nielen o takýchto veciach, ako je možno práve to, že scrollujeme na Instagrame a podobne, ale aj o viere. Čím je pre teba viera? Čo to pre teba znamená veriť?
1: No...
0: Alebo čo ti to dáva? Prečo si veriaci?
1: Prečo som veriaci? Wow. Dobrá otázka. Ja som veriaci, lebo naši ma nejak naučili chodiť do kostola. A keď som bol nejak v puberte a na takom rozhraní v živote, že čo teda s tou vierou, že ostávam chodiť do kostola, alebo kašlem na to, lebo je to o ničom, tak som spoznal, že Pán Boh vlastne je viac ako chodiť raz za týždeň do kostola a hodinu tam nejak presedieť, ale že je živý, že s ním môžem mať vzťah a... Tým, že tak sa snažím žiť už roky, tak som vlastne zistil, že to je taký v úvodzovkách životný štýl, ktorý mi dáva zmysel a chcem sa ním tak uberať. Niekedy sa mi to darí, niekedy menej, ale vždycky to za to stojí sa snažiť a bojovať o tú vieru a snažiť sa ju udržiavať si, starať sa o ten vzťah s Bohom a tak.
2: My sme ťa predstavili ako kresťanského repera a teraz, keď si nám predstavoval tí svoje dve piesne, tak zneli, že sú o takom normálnom bežnom živote. Tak keď by si mal definovať svoju tvorbu a tie svoje texty, tak hovoríš o Bohu aj o svojom živote?
1: Áno, hej, že ten Pán Boh je určite veľká súčasť môjho života, aj veľká súčasť tvorby, ale súčasť života sú aj také úplne bežné veci, ako hej, že koľko som na mobile alebo o čom snívam, takže aj o tom chcem písať, aj o takých obyčajných veciach.
0: A to je práve super, lebo vlastne niekedy o nás, kresťanoch, tak ľudia hovoria, že ako keby sme, alebo tak nás možno vnímajú, že žijeme v nejakej tej svojej bubline, hej, a že chválime Pána, chodíme na tie omše a modlíme sa, ale vlastne v tom tvojom rape a v tých textoch sa to pekne spája, že je to aj taký ten bežný život, niekedy v tých textoch sú aj také odvážnejšie slova a zároveň teda hovoríš aj o tom Bohu, čiže si človek z mesa a kosti, tak ako aj každý iný a žiješ proste taký bežný život, ktorý žijú aj ľudia, povedzme, ktorí nemusia byť až tak veriaci.
1: Hej, ak to takto vnímaš, tak som rád.
0: Ale to bola taká moja reflexia.
2: Dobre, tak ja prejdem k otázke ďalšej. Ako vznikajú tvoje piesne? My sa takto často interpretov pýtame, že či je najprv text a potom hudba, alebo najprv hudba a potom text. Tak ako vyzerá ten tvoj tvorivý proces?
1: No ja by som vedel akože veľa o tomto rozprávať, že každá skladba nejak vznikla. Uh-huh. Asi taký, že najbežnejší spôsob môj je, že sa mi zapáči nejaký podklad hudobný, uh-huh. A doňho začnem písať buď iba tak spontánne, že čo mi príde, alebo mám nachystané nejaké témy a keď mi príde, že takáto téma by sa hodila do takejto hudby, tak tak idem do toho, ale mám aj skladby, kde som najprv napísal text a potom som do toho hľadal hudbu, ale to mi ide trochu ťažšie.
0: A tú hudbu ti aj niekto tvorí, alebo to sa dá niekde zohnať, takéto podklady, ktoré môžeš potom aj vlastne použiť, že nie je s tým potom nejaký problém, nejaké autorské práva alebo niečo?
1: Tiež mám akože viacej zdrojov, ako som zohnal tie hudby v úvodzovkách, zohnal, ale...
0: Alebo niekto ti to aj tvorí napríklad, hej, že...
1: Dajú sa aj kúpiť na internete a môžeš si zaplatiť rôzne druhy licencií a potom to môžeš ako keby... Podľa toho, akú máš licenciu, tak môžeš tú hudbu si upravovať a používať aj na komerčné účely, dajme tomu. Uh-huh. Ale vlastne sú aj normálne hudobní producenti, ktorí to vytvárajú. Napríklad ten odvážny dreamer robil ten Eurobalga. Uh-huh. A ten Dopamin som kúpil na internete, ale mám veľa, dosť veľkú časť beatov mi robil vlastne DJ Damian Custom, ktorý je taký známejší, že on spolupracuje s Godzone-om a teraz si myslím, že medzi takže v takej tej našej kresťansko-hiphoperskej bubline, že tam on je taký známejší, dá sa povedať.
2: Ja som sa ťa chcela pýtať aj, že čo ťa pri tvorbe inšpiruje, ale ako ťa počúvam, ako si hovoril, ako vznikajú tvoje piesne, tak asi aj hudba samotná je pre teba inšpiráciou.
1: Určite, však napríklad ten Odvážny dreamer, tak tým, že je to taká akože tanečná skladba, tak mi hneď napadalo, že niečo veselé a leto a že poďme sa zabávať, poďme tancovať a tak.
0: Mňa by zaujímalo, ako sa ti tvorí v slovenčine, lebo sú na to rôzne názory, že je to pre niektorých ťažký jazyk, pre niektorých práve že ľahký, niektorí by radšej možno písali v angličtine.
1: No ja by som v angličtine asi nevedel písať, takže používam svoj rodný jazyk a podľa mňa slovenčina je brutálne skvelý jazyk na tvorbu, lebo sa s ňou dajú robiť všelijaké veci a všelijaké výzvy si, mňa to baví si dať, že takéto slovíčko zrímuj, alebo takto rýchlo zarepuj, alebo v takejto melódii a tak. A mňa to hrozne baví, akože na slovenčine, že ako všetko sa dá ohýbať a ako vieš povedať uo, ia a všelijaké rôzne písmenká, slabiky.
0: Áno, ty máš aj nejakú pieseň, kde tuším len i akože ako samohlásku používaš len i, sa mi zdá. Tu si asi nebudeme hrať, lebo to je ešte z toho albumu Pútnik, sa mi vidí.
1: Áno,
0: ale máš také experimenty.
1: Mám také experimenty, toto je vlastne skladba syna. Odkiaľ toto vieš ty?
2: Ondrík?
0: Mám svoje zdroje rôzne.
1: Hej, to bolo...
0: Ja toto som aj počúval konkrétne, tak som si to všimol, že tam to
1: áno, toto bola práve skladba, kde vznikol najprv text, lebo som si iba vypisoval slovíčka, kde sú ička iba. A ano. To vlastne Ego mal takú skladbu, kde použil len Ačko, že tam spieval, že mladá baba kráčala sama a je to akože taký príbeh celý a mňa to akože tak vyhecovalo, že ja dám s Ičkom, lebo to je ťažšie, lebo Ačko je najčastejšia samohláska.
2: A si pamätáte jeden alebo druhý kúsok toho textu?
0: Ja si nepamätám, ale...
2: Ička?
0: Pamätáš si?
1: V srdci čistý vždycky, nikdy zlý čin, nikdy. Nikdy vymyslí lži, príliš divný. Či? Ryby chytili, sítil ich, krstil ich, prikryl ich, išli s ním.
2: Wow.
1: Žil s nimi, zvýšil im skill.
0: Inak toto, že ty keď skvelé. Si na koncerte nejakom, že vieš, že to, keď je, ja neviem, keď koncertuje niekto, tak má sloha, refrén, ale toľko textu, že sa ti aj stalo niekedy, že si mal niekde zarepovať a zrazu, že nepamätám si, ako to mám ďalej?
1: Hej, preto ja rád premietam texty, takže sa vždycky obzriem dozadu a pripomeniem si.
0: Jasné. Dobre,
2: no
0: ešte
2: a
0: máme...
2: No a kto je prvým takým buď posluchačom, alebo ja by som povedala aj kritikom tvojej novej piesne? Že komu ju dáš, tak pozri si. Vieš, od koho si vypýtaš takú prvú spätnú väzbu?
1: No, tak manželka je moja najbližšia, takže ona ma vždycky donúti jej to ešte zarepovať, kým to ešte není hotové. A my aj akože viackrát mi už povedala, že toto nie, tak som musel prepisovať.
0: Uh-huh. Tak dorovno nadviažem otázkou, ktorá nám prišla SMS-kou. Ako sa ti darí sklbiť manželstvo, službu v

0: Neviem úplne, že či by som vedel napríklad nejakú politickú situáciu opisovať v skladbe, že na to asi nie som úplný odborník, alebo napríklad aj, že v tých textoch ako keby ideš do nejakej hĺbky seba, že pokiaľ si ochotný, že toto dať verejnosti, že vypočuť, akože povedať verejnosti, a potom je niečo za tou hranicou, čo nie som ochotný, ako keby, alebo teraz nie som ochotný povedať verejnosti, že neviem, nejaké úplne akože zákulisné veci z mojej rodiny, alebo čo, že tak to trebárs, hej, že
1: proste súkromie je súkromie.
0: Aha. Že je tam nejaká hranica, že, o čom som ochotný písať o sebe.
2: No a ja si myslím, že mnohí ľudia hovoria, že rap nepočúvajú preto, lebo je to hudba plná nadávok a že toto oni počúvať nebudú. Tak otázka pre teba je, že či podľa teba musia byť súčasťou rapu tej nadávky?
0: Ja tam nadávky nemám, teda neviem úplne, že kde má každý tú hranicu, že toto už je nadávka.
1: Možno ten dopamín by už mohol byť pre niekoho problematický.
0: Hej, no, ale akože nemusí to tam byť.
1: Ale nie si prvý, lebo Sima Magušinová má v piesni Moda podobný taký experiment.
0: OK, no, takže ja napríklad som človek, čo akože povie aj škarečie slovíčko v bežnej komunikácii, a ja chcem mať akože tú tvorbu takú autentickú, že ako sa vyjadrujem, takže nechcem písať texty teraz slušné a používať nejaké akože iba náboženské slovíčka alebo odborné, lebo sa tak nevyjadrujem v bežnom živote, a podľa mňa to cítiť z tej tvorby, že sa ako keby na niečo hráš, alebo
1: to nie je autentické.
0: Hej, no, že, takže preto to tam občas aj šupnem iba tak.
2: A oslovuje tvoja hudba aj neveriacich? Máš nejakú spätnú väzbu aj od ľudí, ktorí možno nie sú nejakí praktizujúci kresťania, veriaci?
0: A hej, mám občas, a povedali mi akože ľudia, že bývalý kolega z práce, že to je super, že aj keď nepočúvam rap alebo nepočúvam kresťanskú hudbu, takže ty sa mi páčiš, ale neviem úplne, že nakoľko to je kvôli tej hudbe alebo kvôli tomu, že mňa poznajú ako človeka.
1: Dajme si opäť prestávku, hoci teda tvoj hlas budeme počuť, lebo opäť si zahráme niečo z tvojej tvorby, z tvojho druhého teda albumu, keďže vlastne prvý ti vyšiel, volal sa Pútnik, tento sa volá Lepšie ako dopamín, ale ešte predtým pripomíname súťaž.
2: Áno, môžete nám napísať, čo vás zaujíma, alebo poslať pozdrav nášmu hostovi, alebo napísať aj nejakú vašu osobnú skúsenosť s rapom. A ideme si zahrať, kým sa chystá, a táto pieseň súvisí s cenou, o ktorú dnes súťažíte.
1: Áno, pretože sú to ponožky, taký merch.
2: Taký valentínsky. Sme to tu nazvali.
1: Môžeš to asi aj, Peťo, okomentovať, že vlastne prečo to súvisí s touto piesňou?
0: Áno, vlastne táto skladba je tiež tak zo života a je o tom, že moja manželka sa chystá niekam a ja na ňu musím čakať.
1: Poznáme.
2: A vlastne to nie je pravda. To sa nemusia na nás chlapi čakať vždy. Nie, nie, naozaj.
0: Vždy nie, však akože aj ona niekedy čaká, to je jasné.
1: Áno.
0: A no v tom refréne spievam vlastne, že ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. A toto je napísané na tých ponožkách.
2: Vidíte, aké budete mať perfektné
1: tak
2: ponožky,
1: mať
2: ak sa zapojíte.
1: Zapojte sa, ak ste zabudli, ako sa to dá urobiť, tak tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: Baby, môžeme ísť? Dobre, tak ja som nachystaný.

Viem, že som to prehnal. Fakt sorry. Už budem dobrý. Fakt prepáč. Viem, že som to prehnal.

0: Tak aj takto zo života nám zarepoval Voice, ktorý je našim dnešným hosťom v Gaučingu. Ty už si to trošku spomenul, čiže rap ťa asi teda neživí, keď si spomenul, že chodíš do práce a kolegovia ťa tam počúvajú.
1: Zatiaľ ma neživí.
2: Ale mohol by v budúcnosti, prial by si si to?
1: Jasné.
0: A kde pracuješ, aspoň odvetvie môžeme spomenúť?
1: Ja som teraz na dôchodku. Ja som dal výpoveď po 10 rokoch, 9 a niečo.
0: V nejakom korporáte?
1: V korporáte, v banke. Hej.
0: Aha, jasné. Tak to bol najprv taký quiet quitting a potom si to už opustil, hej, úplne. Dobre, čo by si chcel svojou hudbou dosiahnuť? Čo ti to možno dáva? Máš nejaké také smerovanie, možno nejaký taký cieľ, ku ktorému tak smeruješ?
1: Akože čisto pre mňa je to také, že je to môj najobľúbenejší koníček a najviac zo všetkého ma baví, že aj tvoriť tú hudbu, písať texty, nahrávať to v štúdiu, potom mať nejaký koncert a tie vystúpenia ma strašne bavia, takže stále je to o tom, že robím niečo, čo cítim, že ma naplňa a hrozne ma to baví. A hej, ja chcel by som byť proste prínos tiež aj pre takúto našu scénu kresťansko-hudobnú, že mať tam nejaké svoje miesto, že toto je ako keby môj prínos pre kresťanov, ktorí počúvajú rap.
2: No a máš asi rád aj ten kontakt s publikom, keď rád vystupuješ?
1: Hej.
2: Lebo je to nejaká energia s ľuďmi?
1: Áno, ja som akože nemal nejak, že strašne veľa koncertov alebo čo, ale tie, čo som mal, tak si to vždycky veľmi užívam a strašne rád vykrikujem na ľudí, aby po mne opakovali a aby spievali tie refrény a tak, že ma to baví, keď vidím, že aj tých ľudí baví tá moja hudba, tak to je nepopísateľne pekný pocit.
0: No toto sme si nedohodli, túto otázku, ale zaujímalo by ma, a možno máš teraz nejaké vystúpenie najbližšie, ktoré bude, na ktoré môžeme pozvať, či nemáš teraz nič také?
1: Nemám, včera, v sobotu som vystupoval na plese jednom a teraz najbližšie mám vlastne pozvanky do spoločenstva Južania v Trenčíne a potom do Nového Mesta. A neviem úplne, že ako veľmi je to verejná akcia, jasne, na ktorú môžem pozývať ľudí, ale teda v Trenčíne budem vystupovať 6. februára.
0: Na narodeniny mojej manželky, výborne. Tak to, keby sa tam dalo ísť, tak môžeme
1: tak
0: ísť.
2: Lebo si objedná nejaké súkromné vystúpenie na iný dátum.
0: No však dnes je ešte tu, Peťo, tak môžeme to rovno vybaviť.
1: Kľudne.
2: No a ty sám, akú hudbu počúvaš? Kto ťa inšpiruje, ak teda hľadaš inšpiráciu medzi interpretmi?
1: No, ja počúvam asi tak, že hocičo, že kľudne si aj zapnem rádio, nejaké bežné a zistím, že čo vlastne teraz fičí. Keď mám náladu, tak si pustím nejaký rap, kľudne aj kresťanský, zahraničný, aj slovenský. Vypočujem si aj svetský rap veľmi rád, alebo sa aj nostalgicky rád vrátim do takých svojich punk rockových a takých rockových čias, že
0: inak, toto je presne zaujímavé, že ty si vlastne pôvodne sa venoval takému punku, punk rocku, že to je veľký skok žánrový.
1: Je to... Podľa mňa to není až taký, podľa mňa to není až taký veľký skok, lebo obidva podľa mňa tieto žánre sú také, že je to také ako keby, že by som povedal, že mladí ľudia prišli s takým, že chceme ako keby byť taký frajerský a rebelský a taký protisystémový, že tak podľa mňa vznikol aj punk rock alebo punk a tak bol aj rap, že pôvodne, že ľudia ako, že mladí ľudia z nejakých takých nebohatých rodín chceli ako keby niečo tak vykriknúť do sveta, že to bolo taký impuls. Ale hej, že čo sa týka tej hudobnej stránky, tak je to skok a je to skok preto asi, že som vlastne celý život počúval taký punk rock, že odkedy teda si pamätám, že som vnímal hudbu, tak som vždycky sa mi strašne páčil zvuk elektrickej gitary, takej distortionovej. A potom sme aj založili takú kapelu Dlhé vedenie a sme...
0: Výborný názov.
2: Aj mne sa veľmi páči.
1: Ten názov bol super. A tiež sme akože takže aj koncertovali a tak. A doteraz sme akože sa kamošíme s chalanmi. A no a to bolo počas toho, že keď sme mali tú kapelu, že ma zaujal ten rap akože sa mi páčilo, že okej, že je tu niečo, že zvukovo úplne iné, ale tiež sa mi to páčilo.
2: A ty si pamätáš, že úplne ten prvý moment, kedy si si povedal, že idem skúsiť repovať, a že ako sa to v tebe narodilo vlastne?
0: Že možno nejaký prvý text vznikol, nie? Asi, alebo tak, že...
2: Alebo no, že vôbec prvý... tá myšlienka, že to skúsiš, že ideš do repu.
1: Hej, no to bolo, keď sme sa kamošili, keď sme vlastne s tým Peťom Wolfom sa rozprávali na tej líderskej škole a ja som mňa to tak akože vyhecovalo, že idem skúsiť niečo napísať a to som si iba pustil na YouTube nejaký beat a napísal som vlastne takú slohu. A to je vlastne, teraz sa dá tá sloha počuť v skladbe Tvoj človek, taká úplne moja najstaršia.
0: Mm-hmm. Je nejaká taká pieseň, na ktorú si taký, že hrdý, že aj po tom čase, ktorý uplynul od tej tvorby, alebo od vzniku tej piesne si povieš, že toto je fakt, že dobré?
2: Alebo možno niečo, na čo ťa tak špeciálne vždy poteší, keď to počuješ?
1: Ja som hrdý na všetky skladby, a zo pár mám takých, ktoré akože už preskakujem, že už sa mi to nechce počúvať, ale okay. Okrem toho si akože skoro všetky rád vypočujem. Ale hej, tá skladba Dopamín, čo hrála prvá, tak to je taká, že tá mi hrozne sa mi páči, že jak to je, jak som to spravil, ak to môžem takto povedať. Mm-hmm. Že je to ako keby ten podmaz je taký temnejší, aj téma je taká ako keby kritická a sa mi to zdá, že tá skladba je taká, že veľmi reperská.
0: Aj si v úvode poskroloval storky nejaké.
1: Presne. Ale to bol tiež Juro. Takže to je jeho algoritmus tam. Uh-huh. A potom aj tú skladbu V oblakoch, neviem, či ju stihneme zahrať, ale ona je teraz u vás v hitparáde, tak na tú som, tiež akože veľmi hrdý, že je tak podľa mňa kvalitne vyskladaná, že aj čo sa týka toho repu, výborná speváčka a aj to super tak sadlo s tou hudbou, že je to také veľmi podľa mňa, že počúvateľné aj pre človeka, ktorý nepočúva rap.
2: No a možno nás teraz počúvajú aj ľudia, ktorým sa rap páči, ktorí by možno tiež chceli skúsiť rapovať, možno napísať si nejaký text. Máš pre nich nejaké odporúčanie, že ako do toho ísť, čo robiť?
0: Čo nerobiť?
2: Ako ich povzbudiť?
1: Povzbudzujem vás, poďte do toho. A ako... No... Podľa mňa, že treba, že určite netreba čakať, že prvé, čo napíšeš, bude akože
2: hit,
1: lebo nebude. A hej, že treba to iba skúsiť, že ono, akože ten napísať prvé tri riadky je najťažšie, alebo sa musíš odhodlať a o čom a je to trapné a na čo sa tu hrám a neviem čo. Ale že potom to už ide, takže že stále proste píšeš, zlepšuješ sa, prepisuješ, vyškrtáš, vyhodíš, niečo sa ti podarí a tak.
0: Inak veľa takto prepisuješ, preškrtáš, že ja napríklad mám skúsenosti teraz s tvorbou, povedzme, nejakej inštrumentálnej hudby a mám niekedy problém, že by som dokázal do nekonečna na tom niečo vylepšovať, meniť, skúšať a že musí to človek niekedy pustiť už, lebo povedzme, keď to vzniká do nejakého projektu a tak, že sú nejaké deadliny, že ty si taký, že veľa meníš, prepisuješ, upravuješ, alebo že má to nejaký koniec.
1: Má to koniec, ja prepisujem podľa mňa málo, že keď to už prejde cez tú manželku, tak väčšinou už je
2: také
1: to...
2: Také dobre si to.
1: Väčšinou už je to taká finálna akože podoba, ale Juro mi tiež vie akože občas niečo ešte zrušiť potom v štúdiu, alebo napríklad aj to ostrejšie slovíčko v skladbe Dopamín, som to mal pôvodne, že zrímované, že slovíčko, že papa so slovíčkom,
0: vieme
1: akým.
0: Áno.
1: A potom som to zmenil na Jurov poput, že to, aby to bolo také
0: ostrejšie,
1: tvrdšie, že to je žere a...
0: Áno, áno, počuli sme. Výborne. Opäť si zahráme, ale ešte predtým samozrejme pripomenieme a už sa nám schyľuje ku koncu táto relácia, takže píšte, ak máte nejaké otázky na Peťa, čo by ste sa ho chceli spýtať, prípadne pokojne, ak si trúfate nám zarepovať do hlasovky na WhatsApp, ako nebudeme sa tomu brániť vôbec.
2: Ja by som sa cítila hneď lepšie, lebo ja ešte teraz, keď si spomeniem na ten úvod, tak nie som úplne spokojná.
0: No, ale ja si myslím, že ten úvod sa zapísal do archívu nášho a my to ešte niekde vytiahneme. Ja už vidím túto Paliho, že on s tým niečo stvára.
2: Dobre, sa nie, zdá, nerob s tým Pali
0: ale nič. Ale nič sa nedieje, ale
2: ja
0: deje sa to?
2: Ja iba poviem, že máme tu ponožky a je tam napísané Ľúbim ťa veľmi, baby.
0: Aj keď mi robíš nervy.
2: Tak, a určite to chcete mať doma v šatníku.
0: Presne
2: určite.
0: Tak nám napíšte nejakú otázku. Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: OK, zdravím ťa z Voiceovho albumu.

0: Nepáči sa ti to?
1: Voice.
2: Tam sa to ozvalo, áno,
1: áno, tam
2: vidíš.
1: To bolo synovec.
2: Tobias.
1: Tobias.
2: Kamoškin synovec.
1: Kamoškin synovec.
2: Bude takto zväčšený vlastne, ale keď bude aj veľký, tak bude to mať stále. Bude si možno od teba pýtať provízie už potom.
0: To dúfam, že nie.
2: Nie, to my samozrejme žartujeme. K tejto piesni by si chcel niečo povedať?
0: Čo sme to hrali? Give me one more shot.
2: To, čo ho znie pod nami.
0: Á, ok.
2: Ak ti to pomôže.
0: Poznávam. To je, túto skladbu mám tiež hrozne rád. Je tam vlastne druhý rapper so mnou, Empo, tiež z Isaac Records. A je to tiež taká rapovica, chytlavý refrén. A to je taká, že, taká koncertovka pre mňa, že na toto sa dá dobre proste kývať rukou a dobre sa dá na to hýbať. Takže...
2: Inak toto, máme hneď otázku o spoluprácach, to dostaneme sa k tomu, ale to ma práve zaujíma na tých koncertoch, že tam vlastne nemôžeš len tak stáť, hej, až akože repovať, ale že musíš sa nejako prejavovať vlastne.
0: Áno.
2: Či si s tým v pohode, že či ti to robí problém, alebo si akože...
1: No nie, veď sa tešíš, že môžeš hýbať rukami,
0: ja
1: nie?
0: Sa teším, že môžem hýbať rukami, jak to už vyzerá, tak to je druhá vec, takže ja si akože musím pozerať tie videá a potom si že hovorím, že ufú, že toto nie, alebo že... Ale ja mám skôr problém, že sa málo hýbem. Mm-hmm. Že som skôr taký akože statickejší typ repera, alebo jak to povedať.
1: Zatiaľ,
0: ale akože hej, že taký reperi, ktorý ja pozerám a že vidím, že toto je dobrý koncert, tak proste skáču a stále majú kontakt s tým publikom, vykrikujú na nich a nechávajú ich spievať a tak, že je taký interaktívny ten koncert, že to sa mi asi tak páči.
1: Mm-hmm. A dbáš nejako aj na svoj vizuál, nejaké, ja neviem, na módu?
0: Áno, ale teda opäť toto rieši všetko moja polovička.
1: Perfektne.
0: Ja až tak nemám vplyv na to, čo nosím.
1: OK. Mm-hmm. No a my sme sa chceli aj opýtať na tie spolupráce jednotlivé, že s kým spolupracuješ?
2: Áno. Nepočujeme ťa samého v tých piesňach, tak môžeme spomenúť, že kto všetko sa podpísal napríklad aj na tom ostatnom albume Lepšie ako dopamín.
0: Hej, tak ten Juro Balga, ktorého som tu spomínal, tak ten tam dal akože najviac práce, lebo on sa postaral aj o zvuk, master, mix a všetky tieto technické veci, plus mi dal jednu slohu, potom je tam Empo, ktorý bol v tejto skladbe. Mám tam ešte repera, ktorý sa volá Ovid G. To je tiež taký môj, že sme sa zoznámili v štúdiu a sme si nejak tak, akože takú vlnu sme si našli, že sme si sadli, tak som ho pozval. A potom tam mám vlastne speváčky Euku Hreškovú zo spoločenstva Martin Dom.
1: To budeme aj počuť.
0: To budeme počuť. Potom tam mám Janku Zibalovú, čo je tiež moja kamarátka. Ona tiež má svoj album, ktorý odporúčam si vypočuť. Volá sa Blízkosť. A potom tam mám ešte moju švagrinu Veroniku, ktorá vystupuje pod prezývkou Nina. Ona krásne spieva. Ona je taká mladá baba, študuje teraz na konzervatóriu. A takže vlastne, keď si to teraz tak poviem, tak vždycky som si akože pozval ľudí, z ktorých poznám vlastne a sme nejak skamošení.
1: A s ktorými sa spolupracuje dobre, predpokladám.
0: Áno.
1: Uh-huh. No a kde teda tieto tvoje albumy vznikali? V nejakých konkrétnych štúdiách?
0: Tento posledný vznikal v Nitre, v štúdiu Augustina, repera, alebo teda Tomeot. Neviem, že či majú oni nejaký konkrétny špeciálny názov, ale vždycky sme zbehli do Augustina. Nitry s Jurom a tam sme to nahrávali a... Myslím, že Veronika nahrala svoj refrén u mňa v izbe a ešte predtým mal Juro svoje štúdium v Bratislave, tak tam sme nahrali nejaké single a ten prvý album Putník vznikal vlastne v Liptovskom Mikuláši, tam Juro predtým býval v Mikuláši, teraz býva v Bratislave, čiže ten prvý album sme nahrávali tam u neho v štúdiu.
2: Mm-hmm. Čo je zaujímavé, tak k tvojej hudbe sa nedá dostať na CD-čku, že už si len úplne na tých streamovacích platformách. Aj si uvažoval, že by si to vydal ako fyzické nosiče, alebo možno už ani nie?
0: No, však ako je to dobrá, teda akože taká otázka, že či ako keby ísť do toho risku, že sa to potom nepredá a bude to pre mňa čistý akože náklad, lebo
2: jasné.
0: Akože mňa ten rap neživí a je to čisto koniček, do ktorého investujem, akože občas sa mi troška vráti cez tie ponožky alebo cez takéto blbosti, ale hej, že čisto kvôli akože finančnej otázke som nekupoval, že lisovanie CD-čok.
2: A dnes asi už aj mladý človek si proste otvorí streamovacie služby, ktorých máme habadej a nájde si ťa tam.
0: presne tak.
2: Že si asi všade, čo som tak pozeral.
1: Aj na sociálnych sieťach ťa určite nájdeme však.
0: Mám Instagram, tam asi najviac tak robím si také svoje promo. A potom ešte však Facebook mám. A tuším, existuje, teda netuším, ale určite existuje aj môj TikTok, ale o ten sa mi stará švagrina. Ja nechcem TikTok na mobile.
2: Uh-huh. Pomáha ti hudba, keď sa cítiš zle?
0: Jasné. Asi som taký, že keď sa cítim zle, tak skôr mám chuť počúvať akože také tvrdšie veci. Uh-huh. Že ako keby to tak... že akú emóciu prežívam, tak takú hudbu si asi aj pustím. Uh-huh. Že tak nejak funguje moje vnútro, že neviem, keď máme k modlitbe si pustím nejaké chvály, alebo teda pred modlitbou, aby ma to tak naladilo. Keď sa hnevám, tak si pustím niečo tvrdšie. A neviem, keď som v nejakej bežnej svojej nálade, tak si pustím niečo ako môj rap.
1: Uh-huh. A pracuješ aj teraz na niečom takom novom, novej piesni, novom texte?
0: Mám teraz, akože nepracujem, ale mám ako keby také v hlave také 3-4 témy, ktoré by som chcel otextovať a ešte čakám na nejaké hudby, nejaké už mám, ale hej, schyluje sa k tomu.
2: A ty vlastne sám si aj hudobník, že teba môžeme aj s gitarou možno niekde vidieť v spoločenstve?
0: Hej, ja vlastne som u nás v Ebene aj vo chválovej službe, čiže vediem modlitbu chvál. A áno, to robím vlastne s gitarou a so spevom.
1: No a my si na záver tejto relácie zahráme pieseň V oblakoch. A to je tiež pieseň taká
2: spolupráca?
1: Spolupráca, áno, ďakujem, s Evou Hreškovou, tak môžeš nám aj k nej niečo povedať?
2: Lebo už vlastne budeme končiť, tak už potom by sme sa nemohli k nej vyjadriť.
0: K nej, ku Eve, či k skladbe?
1: No, ku komu chceš, ale k tej skladbe by sme mali.
0: Áno, skladba V oblakoch, hej, to je tá, čo som spomínal, že je jedna z takých, na ktorú som najviac hrdý, že je pre mňa taká najviac počúvateľná aj pre človeka, čo nevyrastal na repe, alebo že není to jeho primárny žáner, že je to taká pesničkovejšia pesnička, že je tam akože živý klavír, spevavý refrén a aj ten rap je spravený veľmi tak...
2: Citlivo?
0: Citlivo, uh-huh. Že sa to tak ako keby dobre počúva, že není to nejaké prešpekulované a prekomplikované technicky, ale že je to naozaj, že sa to dobre, ľahko počúva aj pre človeka, čo nestíha počúvať, keď je nejaký rýchly rap, dajme tomu.
2: Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si zavítal sem k nám do Banskej Bystrice. Ešte máme milú povinnosť niekoho odmeniť ponožkami z tvojho merču. Ten text mi teraz vypadol, ale to nevadí. Takže vlastne potešíme manželov, ktorí nám písali a teda pýtali sa, že ako to dokáže všetko sklbiť.
0: Rodriguezovci, čaute, ste
2: áno,
0: super.
2: Doručíme, nejako to vybavíme. Našim hosťom bol Peter Bosák, Voice. Môžete nájsť jeho tvorbu na streamovacích platformách aj súťaži pieseň v Gospel Paráde. Takisto si ju hrávame aj tu u nás v Rádiu Lumen. No môžeme ešte povedať, že my sa budeme počuť takto o týždeň v rovnakom čase v Gaučingu a budeme cestovať, ak sa nemýlim.
1: Ako vždy v pondelok, vieš to?
2: Áno, to
1: my sa
2: býva.
1: Počúvame každý pondelok áno. Večer, takže budeme sa na vás už teraz tešiť.
2: Áno, takže príde k nám Monika Paločková a bude nám rozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch.
1: Áno.
2: Tak sa na to tešíme. Dnes pre vás vysielali Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík,
2: hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a za mix pultom ešte stále sedí Pali Keľov.
2: Výborne, tak ďakujeme, že ste s nami boli aj dnes večer. No a my si teraz už hráme Voice, Eva Hrešková a skladba V oblakoch. A touto piesňou sa lúčime, želáme pekný večer
1: a dobrú noc.
3: Stratený v oblakoch otázok, 100% dôkazov aj dohadov, polupravda, štvrť pravd, poznáš to.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, Izraeliti sa dostali do Kadeš Barnei, ktorá susedí so zasľúbenou krajinou. Je smutné, že Kadeš Barnea sa pre ich nevieru stala tým, čím sa stalo Waterloo pre Napoleona. Táto kapitola sa zaoberá vyslaním vyzvedačov, ich výberom, poverením a prieskumom. Vrátia sa a potvrdia fakty. Prídu však s dvoma interpretáciami faktov. Jedna interpretácia je zahrnutá v správe väčšiny a druhá v správe menšiny. Otvorme si 13. kapitolu knihy Numeri a budem čítať prvé tri verše. Hospodin povedal Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. Napokon Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Paránskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. Či to bol nápad vyslať vyzvedačov? Bol to Boží nápad? On prišiel s tou myšlienkou preskúmať krajinu? Nie. Vždy je potrebné, aby sme si z textov Božieho slova poskladali ucelený obraz. Aj keď z tohto textu môžeme nadobudnúť dojem, že to bol Boží nápad, v skutočnosti len reagoval na ich požiadavku. Vypočujme si, čo sa píše v knihe Deuteronomium v 1. kapitole 20. až 22. verši. Tam som vám povedal: Prišli ste k Gamorejskému pohoriu, ktoré nám dáva Hospodin, náš Boh. Pozri, Hospodin, tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsaď ju, ako ti to prikázal Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy všetci pristúpili ku mne s návrhom: Pošlime vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. To nebol Boží nápad vyslať vyzvedačov. Bol to prejav slabosti a strachu. Báli sa, že by nedokázali vstúpiť do krajiny. Bolo pre nich ľahšie rozhodovať sa podľa prieskumu vyzvedačov. V tomto môžeme vidieť niečo dôležité aj pre nás. Skutočne žijeme vierou? Samozrejme, musíme byť obozretní, ale sú chvíle, kedy sa musíme vydať Pánovi. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. To čítame v 37. žalme v 5. verši. Vo svojom živote sa musíme dostať do bodu, keď sa mu vydáme a úplne mu dôverujeme. Keď Izraeliti prejavili nedostatok viery, nariadili im vyslať vyzvedačov. Z každého kmeňa mal ísť jeden muž, ktorý musel byť zároveň kniežaťom. Od 4. po 15. verš sú uvedené ich mená. Chcel by som poukázať na dvoch z nich, o ktorých sa píše v 6. a 8. verši. Z Judovho kmeňa Kaleb, syn Jenufeho, z Efraimovho kmeňa Hošea, syn Núna. Kto je Hošea? V 16. verši čítame: Tedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua. Čítajme ďalej od 17. po 20. verš. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanán, povedal: Odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva. Či je silný alebo slabý, či ho je málo alebo veľa. Či krajina, ktorú obýva, je dobrá alebo zlá. Či mestá, v ktorých býva, sú otvorené alebo opevnené. Či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú alebo nie sú v nej stromy. buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včasného hrozna. Tieto verše by sa dali zhrnúť aj do jednej vety. Skontrolujte, či tá krajina je skutočne taká úrodná, ako Boh vždy tvrdil, a či skutočne existuje šanca, aby bola naša. Vyzvedači teda dostali poverenie a vedia, čo sa od nich očakáva. 21. verš. Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob pri ceste do Chamátu. Chamát sa nachádza úplne na severe krajiny. Vyzvedači postupovali dôkladne. Toľko sa o zasľúbenej krajine dozvedeli, že mohli o tom napísať aj knihu. Dozvedáme sa, kam všade išli a že videli aj synov Anáka. To boli obry. 22. až 25. verš. Vystúpili do Negevu, prišli po Chebron, kde bývali potomkovia Anáka. Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavaný 7 rokov pred egyptským Coanom. Po príchode do údolia Eškol odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Niesli aj niekoľko granátových jablok a fík. Toto miesto sa volalo Nachal Eškol podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Z prečítaného textu môžeme nadobudnúť dojem, že dvaja muži boli potrební na to, aby niesli na tyči jeden strapec hrozna. Je zrejmé, že toho hrozna bolo dosť a že bolo čerstvé. Vzali zo sebou vzorky ovocia ako dôkaz, že krajina je nádherná. Čítajme ďalej 26. a 27. verš. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadéša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ich správa potvrdila Božie slova, že krajina oplýva mliekom a medom. 28. a 29. verš. Ľud tej krajiny je však mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebúsejci a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanánčania. Toto všetko bola pravda. V krajine žili obry. Mestá boli opevnené a veľké. Fakty opísali pravdivo, ale nesprávne ich vyložili. V tomto sa mýlili. Preskočme teraz 30. verš a prejdime k veršom 31 až 33. Tí však, čo šli s ním, vraveli. Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa iste zdali aj im. Keď nás opantá strach, strácame vieru. Ťažkosti a problémy sa zdajú oveľa väčšie. Žili tam obry, ale mysleli si, že sú väčší, ako v skutočnosti boli. Spravili zaujímavé porovnanie. Obry a kobylky. Milí poslucháči, viete, na čo zabudli? Zabudli na Boha. Seba videli ako kobylky. Boha z toho úplne vynechali. Keby s ním počítali, prišli by k úplne iným záverom. Vráťme sa teraz k 30. veršu. Kaleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal, zaútočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme. Toto je správa menšiny, ktorú podal Kaleb, ale ostatní ju popreli. Len Jozua s ním súhlasil. Správa bola presná, pokiaľ išlo o fakty, ale boli na ňu dva pohľady. Menšina vravela, zaútočme a obsaďme krajinu. Väčšina vravela, nemôžeme zaútočiť. Ľudia uverili väčšine. Neverili, že by ju mohli obsadiť, pretože neverili Bohu. Izraeliti prišli do bodu, kedy sa museli rozhodnúť, ísť či neísť. V 14. kapitole knihy Numeri sa dozvedáme, že sa vzbúrili a odmietli ísť. Prečítajme si prvé tri verše. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Myslím si, že v tej chvíli si Mojžiš a Áron priali, aby radšej boli zomreli na tej púšti a nemuseli stále počúvať ich reptanie. Izraeliti vraveli, naše ženy a deti sa stanú korisťou. Využívajú svoje deti ako výhovorku a tvária sa, že im záleží na ich bezpečí, ale v skutočnosti karhajú Boha. Podľa nich Bohu nezáleží na tom, čo bude s ich deťmi. Kto nakoniec vstúpil do zasľúbenej krajiny? Boli to práve ich deti, nasledujúca generácia. Boh v skutočnosti myslel na ich bezpečie a priviedol ich do krajiny. Čítajme teraz od 4. po 9. verš. Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua syn Núna a Kaleb syn Jefuného, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Kaleb a Jozua predostreli tie isté fakty ako ostatní. V čom bola ich správa iná? Rozdiel bol v interpretácii tých faktov, pretože počítali s Bohom. Keď seba vidíme ako kobylky a okolo len obrov, potrebujeme Boha. Kaleb a Jozua trvali na tom, že ak bude k ním Hospodin priaznivo naklonený, dovedie ich do tej krajiny. Ale ako by k ním mohol byť priaznivo naklonený, keď mu neveria? 10. až 12. verš. Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal? Dopustím naň mor a vydedím ho. Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. Všimli ste si, že vždy, keď sa izraelský národ búril a reptal, zjavila sa Hospodinova sláva? Je rozhorčený ich vzburou. Mojžišovi hovorí, zničím ich a z teba urobím národ, aby som splnil svoje zasľúbenia. Keby bolo na mne, povedal by som, urob ako myslíš. Znič tento národ a sľubujem ti, že ja a moja rodina ťa budeme poslúchať. Bol by to spravodlivý vývoj dejín, ale Mojžiš tak nejednal. Pripomenie Bohu svoje povolanie byť vodcom izraelského národa a prihovára sa zaň. Čítajme ďalej 13. až 19. verš. No Mojžiš povedal Hospodinovi, dozvedia sa o tom Egypťania, pretože spomedzi nich si vyviedol tento ľud svojou mocou a povedia o tom obyvateľom tejto krajiny. Tí počuli, že ty, Hospodin, si uprostred tohto ľudu, že ty, Hospodin, si sa dal vidieť z tváre do tváre. Tvoj oblak stojí nad ním a v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. Ak tento ľud vyhubíš, potom si národy, ktoré počuli správu o tebe, povedia. Pretože Hospodin nemohol doviesť tento ľud do krajiny, ktorú im sľúbil pod prísahou, pozabíjal ich na púšti. Nech sa však teraz prejaví moc môjho pána vo svojej veľkosti, ako si vyhlásil. Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a prístupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. odpusť prosím vinu tohto ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až po Sial. Mojžiš tu Bohu pripomína, že sa rozšíria reči o tom, že síce ich dokázal vyslobodiť z Egypta, no nedokázal ich doviesť do krajiny, ktorú im slúbil. Boh mu dáva za pravdu. 20. až 24. verš. Hospodin odpovedal: odpúšťam mu, ako si prosil. No tak, ako žijem a ako Hospodinova sláva naplní celú zem, z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a predsa ma už 10-krát pokúšali a neposlúchli ma, ani jeden neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Kaléba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Boh Izraelitov potrestal. Celá generácia, ktorá reptala, nevstúpi do zasľúbenej krajiny. Jozua a Kaleb budú ako jediný výnimkou. Boh sľubuje, že oni dvaja vojdu do krajiny, a tak sa aj stalo. 29. až 35. verš. Na tejto púšti popadajú mŕtvoli vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že v nej budete bývať, okrem Kaléba, Jefuného syna a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti. Budú píkať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň, 40 rokov budete píkať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Ja, Hospodin, som to povedal a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú. Ich deti, o ktoré sa podľa nich Boh nestaral, dovedie do krajiny, ktorou pohrdli. Píkať však budú aj oni pre nevieru svojich rodičov. 40 rokov budú pastiermi na púšti. V 36. a 37. verši čítame, že tých vyzvedačov, ktorí po svojom návrate popudili všetok ľud, aby reptal, Boh na mieste usmrtil. Ako by Izraeliti ešte nemali dosť, pridali ešte ďalšie porušenie Božieho príkazu. Zrazu nie sú ochotní akceptovať Božie rozhodnutie, že ich generácia nevojde do zasľúbenej krajiny. Búria sa voči Božiemu trestu, čo má katastrofálne následky. 39. až 45. verš. Keď Mojžiš oznámil tieto slová všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali: vystúpme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, hoci sme zhrešili. Mojžiš im však povedal: prečo prestupujete príkaz Hospodina? To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami, preto nevystupujte, aby vás nepriatelia neporazili. Veď tam budú proti vám Amalékovia a Kanáčania a vy padnete ich mečom. Pretože ste sa odvrátili od Hospodina, Hospodin nebude s vami. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Ani archa Hospodinovej zmluvy, ani Mojžiš sa však z tábora nepohli. Amalékovia a Kanáčania, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, bili ich a rozháňali až po Chormu. Premrhali svoju príležitosť. Odmietli ísť, keď Boh chcel, aby išli. Teraz si mysleli, že ísť môžu. Chceli si robiť podľa seba, nie podľa Boha. Nemôžu dosiahnuť víťazstvo, keď sa nepodriedia Bohu. V Novej zmluve sa tejto tragédii venuje písateľ listu Hebrejom. Na konci 3. kapitoly môžeme čítať: dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. To sú to tí, čo počuli a búrili sa. Varí to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na koho sa rozhneval na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich mŕtvoly popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
5: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
6: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša,
7: pozdravím. Ahoj, ja som Ivan Stáslo,
8: som Rusko. Tu je Miroš Birka.
9: Ahojte, tu je Ingola.
10: Album týždňa.

Priatelia, speváčka a skladateľka Julia Kozáková a skladba s názvom Thousand Years otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jej novú EP platňu pomenovanú Flor Nueva alebo Nový kvet. Na trhu sa oficiálne objavila 19. júna 2026 na streamoch a taktiež ako videozáznam z vystúpenia na festivale Viva Muzika z minulého roku. Nahrávka koncert na festivale Viva Muzika 2025 spojili hudobníkov z viacerých krajín na projektov. Na pódiu sa vedľa Julie predstavili jej spolužiaci z Brna, kontrabasista Vladimír Micenko, bubeník Hinek Čejka, gitarista Jozef Hanulík, sláčikové kvarteto zložené z časti renomovaného Spektrum kvartet z Lučnice a tiež z albumov Manuša. Meno Julie Kozákovej doteraz rezonovalo najmä v kontexte tradičnej rómskej hudby. S projektom Manuša 2 dosiahla historický milník, keď sa stala vôbec prvou slovenskou umelkyňou na prvom mieste prestížneho rebríčka World Music Charts Europe a odniesla si aj ocenenie Radiohead Awards. Na novom EP nosiči však otvára celkom novú umeleckú kapitolu. Tá odráža jej hudobný posun a skúsenosti z predbiehajúcich štúdií na prestížnej Berklee College of Music vo Valencii a nedávno absolvovanej Janáčkovej akadémie muzických umení, čiže JAMU v Brne. Väčšina skladieb pochádza však z jej vlastnej autorskej dielne. Chcela som sa vrátiť k písaniu svojich piesní a k radosti z tvorby, ktorú som zažívala ako 15-ročná, vysvetľuje Julia Kozáková na margo novinky. Toto nové EP a koncertný záznam sú pre mňa návratom k dôvere, že mám ako autorka čo povedať. Titulná skladba Flor Nueva bola zároveň jednou z mojich prvých vlastných kompozícií z obdobia, ktoré táto hudba reflektuje. O nájdení vlastnej zasľúbenej zeme hovorí aj skladba s názvom Casa Limpia.

Už na prvé počutie je do istej miery jasné to, že novinka Flor Nueva Julie Kozákovej vznikla z akejsi nevypovedanej túžby vypovedať, pretože urgencia vlastného znovuzrodenia bola pre ňu silnejšia ako strach z toho, či má ako autorka čo povedať. V leitmotíve osobného počinu však nejde o heroické ciele zmeny sveta, no ponúka pozitívne posolstvo blízkosti, ktoré má pre ňu cenu zlata. Komorné akustické prostredie platne ponúka fúziu world music, jazz, blúzu či folku, ktorý je výsledkom zrelého a napriek tomu hravého prístupu k muzicírovaniu, až máte pocit dlhoročnej dôvernej symbiózy s jej spolužiakmi a samozrejme všetkými hudobníkmi. Vokálnu zostavu obohatili dve blízke priateľky Julie Kozákovej, Eva Miškovičová, pôsobiaca vo Francúzsku, ktorá sa okrem interpretácie na projekte podielala aj ako autorka skladby s názvom Chirurgie Poetique, a potom grécka speváčka Iro Jordanoglu, s ktorou Julia v minulosti študovala v Londýne. O orchestrálne aranžmány Sláčikov sa postarala trojica Hajmony Balgová, Martin Štefánik a Andrea Kružliaková. EP platňa je naspievaná v španielčine, portugalčine, francúzštine a angličtine. Celkový koncept nahrávky a aj samotného koncertu stojí totiž najmä na základoch priateľstva, jemnosti a ľudskej blízkosti, to je hodnôt, ktoré autorka vníma v dnešnej dobe ako veľmi podceňované, no nesmierne silné. Tu je ďalšia ukážka s portugalským názvom Velio e a Flor.

Pokiaľ človek nájde svoju zasľúbenú zem v seba uzdravení a pochopení seba samého, veľmi rýchlo pochopí aj to, že nie všetky búrky prichádzajú zničiť jeho život, pretože niektoré z nich prichádzajú len vyčistiť jeho cestu. To všetko bez alibistického skrývania sa za duchovnú a bez emocionálnej závislosti na druhých pochopila v samote i Julia Kozáková. Nový kvet je v každom z nás. Je to tá najkrajšia časť našich vnútorných svetov, rastie v tých najjemnejších každodenných veciach, v úprimnosti a v ľudskej blízkosti. Keď tento nový svet budeme v sebe pestovať a v druhých nachádzať, verím, že máme šancu žiť krásny a naplnený život aj v dnešnej náročnej spoločenskej situácii napriek zraneniam, ktoré k životu patria, dodala Julia Kozáková.

Poliaková na margo novinky Flor Nueva. Ak sa teda vydáte na komornú prechádzku s novinkou Flor Nueva, nezískate len jeden poctivý hudobný počin, ale aj príjemného spoločníka do uvoľnenej debaty o radostiach a starostiach života. Počiarkuje to i hodnotenie 4 z 5 hviezdičiek a samozrejme rozlúčková ukážka skladba s názvom Chirurgie Poétique.

Do brnenskej Alterny, do tamojšej peknej sály jedného hudobného klubu sa pozrieme, priatelia. To pri pohľade späť do roku 2001. Ešte pred Vianocami si tam stihli dať muzikantské randevu páni hudobníci, spevák a gitarista Vladimír Mišík, huslista Janko Hrubý a Rudolf Hálek, ktorý si zahral na akordeóne. Znelo im to spolu báječne, nakoniec posúdite sami pri tomto živom spomínaní. Po instrumentálke Marango nám hudobní majstri pripomenú staršie piesne so silnými príbehmi Vladimíra Mertu a Jožka Kajnara s heslami Šmajdak a Ploužáky plus Stříhali dohola malého chlapečka. Patričnú pohodu a príjemné počúvanie vám želajú Peťo Zerny.

Verí, milí naši, že na imaginárnom pódiu so značkou Oldy sa vám spomína príjemne v spoločnosti tria Vladimír Mišík, Janko Hrubý, Rudo Hálek. Robíme si malý koncert zastrešený práve týmto triom, ktoré pred takmer 25 rokmi vystúpilo v brnenskom klube Alterna. Čakaja nás ešte jedna pesnička, staršia blúzovka nazvaná Sladké žít od Langstona Hughesa, ktorej text prebásnil majster pera Jirka Vália. Nech sa vám žije dobre a šťastne pri pomyslení na toto posolstvo. A k tomu ešte príjemné snenie vám prajú Peťo Zerny. Držte sa, milé dámy, vážení páni.

Pekný a veľmi príjemný večer vám prajem, milí poslucháči, a dúfam, že takým pre vás ostane aj pri počúvaní srdcom. Hoci priznávam sa, dnes to bude riadny nárez, pretože som si vybral album speváka, ktorý je uznávaný na scéne punku. Kresťanský punk? No už je to tak, v tejto hudbe je možné takmer všetko, pretože Boží duch si vanie, kade chce, ako povedal majster. A ja mu verím. A verím aj úprimnosti Nata Parrisha. V októbri 2025 vydal zbierku 10 skladieb v trvaní 35 minút pod názvom Make Me a Mountain. Tento člen oddychujúcej kresťanskej kapely Cuteless na svojom treťom soulovom albume vyslovil želanie. Správ ma horou. Make me a mountain. Ale k tomu až neskôr. Začneme pekne po poriadku prvou skladbou Wrong Again. O sklamaní z človeka, ktorý dával veľké sľuby, no nakoniec konal nečestne a sebecky. Je o postupnom uvedomení si, že druhá strana manipulovala situáciu a snažila sa získať poslušnosť výmenou za falošné prísľuby pokoja a prosperity. Hlavný motív je strata dôvery a odmietnutie ďalej prehliadať opakované chyby a klamstvá. Hoci rozprávač hovorí, že je schopný odpustiť, zároveň zdôrazňuje, že na predošlé krivdy nezabudne. Je to posolstvo o rozpoznávaní zlých úmyslov a postavení sa za pravdu.

Nate Parrish je americký spevák, skladateľ, multiinstrumentalista, grafik a kreatívny tvorca, ktorý sa hudobne pohybuje najmä na pomedzi punk roku, pop punku a kresťanskej rokovej hudby. Je známy tým, že vo svojich textoch spája osobnú vieru, spoločenskú kritiku a dôraz na hľadanie pravdy. Pred solovou kariérou pôsobil ako gitarista v kresťanskej rokovej skupine Cuteless. Okrem toho hrával aj s projektmi Worth Dying for a Kingdom. S Cuteless absolvoval koncerty po Spojených štátoch aj v zahraničí, vrátane misijnej cesty na Ukrajinu. Ako solový umelec výraznejšie prerazil v roku 2020 albumom I'm a Wreck, ktorý získal veľmi pozitívne ohlasy v kresťanskej punkovej komunite. Následne vydal album Soul Surgery v roku 2022, ktorý ešte viac rozvinul jeho charakteristický štýl, spájajúci energický punk s lepšími textami. Dnes teda počúvame jeho tretí solový album Make Me a Mountain z roku 2025. A pokračovať budeme skladbou, ktorá znie priam ako výzva pre niektorých politikov. Nepotrebujem ďalšiu úbohú výhovorku. Nepotrebujem od teba ďalší prejav. Tvoj sladký jazyk sa možno leskne, ale tvoje slová nemajú ani za grož hodnoty. Tento raz si môžeš svoje reči nechať pre seba. Si len bábka na zlatej niti. Odstup. Myslíš si, že si vlk, ale si len ovca. Jediné, čo od teba chcem, je odstup.

A po skladbe Bad Excuse, zlá výhovorka, nasledujú zlé správy, bad news. Celé roky čakám na jeseň, oblaky počítam od detských čias. Možno to znie smutne, no nie som pesimista. Len sa pýtam, prečo svet tak rád obchoduje so strachom. Trápim sa tým, čo nezmením, a svoje pocity viem vysloviť len cez hudbu. Nad hlavou sa mi hromadia mraky, dážď silnie a ja mám pocit, že sa topím v záplave zlých správ. Postav mi horu, aby som z nej videl ďalej než po obzor. Ak vystúpim nad oblaky, možno tam nájdem krásu, ktorá sa stále skrýva za hľukom sveta. Pravica, ľavica, strach a smrť, klamstvá a chamtivosť. Ježišu, ukáž mi cestu k nebu uprostred tohto chaosu. Neznepokojujem sa zajtrajškom. Pán je moja pomoc. K nemu dvíham svoje oči, lebo on stvoril nebo i zem a unesie každé bremeno.

Nate Parrish je oslovovaná osobnosť kresťanskej rockovej scény, známy svojím silným hlasom a pútavým skladaním piesní. Počas svojej kariéry, trvajúcej viac ako 10 rokov, si Nate prvýkrát získal široké uznanie v roku 2011 so svojím kresťanským rockovým hitom číslo 1 Savior. Jeho hudba, zmes surových emócií a duchovnej hĺbky, rezonovala s fanúšikmi po celom svete. Punk sa líši od iných žánrov, pretože to nie je nevyhnutne žáner. Je to zmýšľanie, je to postoj, hovorí Nate, spevák, skladateľ a multiinstrumentalista. Vždy som miloval, že išlo rovnako o posolstvo ako o muzikálnosť. Punk bol tiež svojou povahou protikultúrou, odmietnutím status quo, odmietnutím slepého nasledovania čohokoľvek. Aj to ma vždy lákalo. Dúfam, že moja hudba dokáže inšpirovať poslucháča k spochybňovaniu toho, čo počujú. K spochybňovaniu toho, čo sa potrebuje zmeniť a k nájdeniu nádeje v jej zdroji. Hovorí na adresu svojej hudby. A pokračujeme skladbou To je život. Pieseň That's Just Life vyjadruje frustráciu nad nespravodlivosťou vo svete, kde bohatí a mocní často unikajú následkom svojich činov, zatiaľ čo slabší, za podobné skutky tvrdo pikajú. Pripomína vám to niečo? Nate kritizuje pokrytectvo náboženských a spoločenských inštitúcií, ktoré niekedy viac chránia vlastné záujmy, než ľudí, ktorí majú slúžiť. Text zachytáva vnútorný zápas medzi nádejou a sklamaním, keď človek vidí utrpenie, kladie Bohu otázky a nerozumie, prečo sa niektoré modlitby zdajú nevypočuté. Hoci mu okolie hovorí, že taký je život, odmieta prijať nespravodlivosť ako niečo normálne alebo správne. Pieseň je výzvou nezmierovať sa so zlom a nestratiť nádej ani uprostred chaosu a sklamania. Just trying to find reason in this life. And if you don't mind, I'd like to sing a few lines so I can sleep tonight. 'Cause I've never been one to bite my tongue. I never liked the taste of my own

Nasledujúca skladba I'm All Right vyznieva ako rozhovor s otcom, ktorý už nežije. Nate Parrish, muž na prvom albume I'm Wreck, venoval spomienku skladbe Things My Father Taught Me, veci, ktoré ma naučil otec. Aj tu, ako by nadväzoval na skutočný rozhovor. Je to už 10 rokov, odkedy si odišiel. Myslel som, že ťa aspoň trochu zasvetím do toho, čo sa zmenilo. Veľa vecí je inak. Keď si ma videl naposledy, ledva sme prežívali. Ale Boh je verný a dnes sa nám darí. Viem, že si sa o mňa bál, keď som sa spoliehal na túto gitaru. Myslím, že by si bol na mňa teraz hrdý. Dotiahol som to ďaleko. Tento svet ma dostal na kolená, ale teraz môžem povedať, že stojím pevne na nohách. Stále verím tomu, čomu chcem veriť. Mám jednosmernú cestu a srdce na dlani. A som v poriadku, aj keď to nie je tak, ako by som chcel, ale stále mám všetko, čo skutočne potrebujem a som v poriadku. Stále kráčam tou správnou cestou, hoci je úzka. Stále hovorím svoje bláznivé reči, hoci sú prázdne. Stále bojujem dobrý boj. Stále robím viac chyb než správnych rozhodnutí. Tieto dni majú dlhé noci, ale stále sa snažím byť svetlom. Tie veci, ktoré si ma naučil počas života, sú dôvodom, prečo tu stojím. Stále verím tomu, čomu chcem veriť, mám jednosmernú cestu a srdce na dlani a som v poriadku, aj keď to nie je tak, ako by som chcel. Ale stále mám všetko, čo potrebujem a som v poriadku. Nedávno môj syn našiel tvoju fotografiu a prisahám, ako by spoznal tvoju tvár. Keď si odišiel, zostala po tebe prázdnota. Ale ja žijem a som v poriadku.

skladbe Pendulum People hosťuje Josh Campbell. Je postavená na silnej metafore kyvadla, ktoré symbolizuje spoločnosť neustále prechádzajúcu z jedného extrému do druhého v názoroch, politike aj morálnych postojoch. Hlavná myšlienka je kritika polarizácie. Ľudia sa rýchlo presúvajú medzi dobrom a zlom, ale často bez lepšieho pochopenia. To vedie k úvodzovkách hombe na čarodejnice, kde sa hľadá vinník za každú cenu, namiesto snahy pochopiť komplexnosť situácie. Autor naznačuje, že každý má kostlivcov v skrini, teda nikto nie je úplne nevinný, no napriek tomu ľudia radi súdia ostatných. Motív nekonečnej vojny poukazuje na cyklus konfliktov, v ktorých sa ľudia vzdávajú vlastných hodnôt, predávajú dušu, len aby vyrovnali účty, teda vyhrali spor, získali pravdu alebo morálnu prevahu. Výsledkom je, že sa spoločnosť morálne vyčerpáva. No konflikt nikdy nekončí.

Nate Parrish a jeho manželka strávili 9 rokov ako vedúci chvál a kreatívni riaditelia vo svojom kostole v Kalifornii, kým sa jeho funkčné obdobie neskončilo. Jeho pôvodná cesta k práci profesionálneho hudobníka začala s chválovou hudbou a prelomovým úspechom skupiny Worth Dying For. Prostredníctvom hudby teda pôsobil už dávno predtým, ako sa jeho solová hudba stala hitom v roku 2020. Turné z Worth Dying For viedlo k tomu, že sa Nateove cesty skrižili s Cuteless kapelou, ku ktorej okamžite zliadal. O 7 rokov neskôr ho požiadali, aby sa k ním pridal ako hlavný gitarista. Som najviac hrdý na turné, ktoré sme mohli absolvovať na Ukrajine pred niekoľkými rokmi, kde sme mohli kázať evanjelium z pódia tisícom ľudí, ktorí toto posolstvo nikdy predtým nepočuli, spomína Nate. To bol zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.

To bola skladba Under the Weather, vyjadrujúca pocit vyčerpania a frustrácie zo sveta plného konfliktov, politiky a neustáleho napätia. Opisuje stav choroby ako metaforu psychickej únavy, keď dianie okolo doslova ťaží a spôsobuje úzkosť. Nate kritizuje mocenské hry vojny a neustálu túžbu po väčšej kontrole, ktoré podľa neho nikdy nevedú k skutočnému uspokojeniu. Napriek tomu sa v texte objavuje aj nádej, že tento stav nie je trvalý a veci sa môžu zlepšiť. A skladba Record Store je o tom, že premenili môj obľúbený obchod s platňami na banku. Zbúrali sálu, kde hrali všetky naše kapely. Asi nikdy nevieš, čo máš, kým nie je neskoro. Vrecko plné mincí, ale žiadne arkadové hry. Koľko chýb treba na to, aby sme sa zlepšili? Koľko dní ešte musí prejsť, kým zabudnem? Prisahal by som, že si tam bol, ale tváre sa vytrácajú. Mám to všetko náhradné na páske, ale nie je to ako prehrať. Pozerám sa na svet a neviem sa s ním stotožniť. Najradšej by som všetko vrátil späť, pretože byť láskavý je dnes akoby zastarané. Viem, že sa všetko mení, ale niektoré veci by mali zostať rovnaké. Vrecko plné mincí, môžem si zaň kúpiť späť tie dni.

Hoci korene Nata Parisha v chválovej hudbe siahajú ďaleko, jeho vášeň pre punk siaha ešte ďalej do minulosti. Pri spätnom pohľade hovorí, moja prvá hudobná spomienka je, keď som mal asi 5 rokov, keď som dostal kazetu Talking Heads. Myslím, že som sa s hudbou spojil, pretože to bol dokonalý prostriedok na vyjadrenie mojich emócií a myšlienok. Zdalo sa to magické. Toto kúzlo ďalej uchvacovalo Nata aj počas detstva, ku ktorému nahrávali soundtracky velikáni MTV. Spievali s takou vášňou, spievali o tom, čo je vo svete zlé, a napriek tomu sa zdali byť presvedčení, že sa veci môžu, ba aj zmenia. Hovorí a spomína na legendárne vystúpenie Neila Younga a Pearl Jam počas udeľovania cien MTV v roku 1993. Potom na pódiu všetko rozdrvili. Pozrel som sa na otca a povedal som mu, toto je, čo chcem robiť. Som si istý, že by bol radšej, keby som mu povedal, že sa chcem stať lekárom alebo niečím takým, ale aj tak ma podporoval. Takže sa začalo. Dodáva spevák. Táto raná vášeň naďalej živý jedinečný prístup k solovej hudbe Nata Parisha, ktorý dozrieval v domácom štúdiu. Hoci si zvyčajne po nahraní každej skladby zavolá niekoľko priateľov, aby ju doladili, väčšina textov, vokálov a nástrojov je Natova. Priznáva, na tom, keď sa človek predvedie, je niečo desivé a zároveň oslobodzujúce. Toto napätie je to, v čom chcem ako

umelec žiť. Ak poslucháči počas tejto cesty v jeho hudbe načerpajú trochu nádeje, podľa Nejta je to najlepšie možné využitie sily punku. Dúfam, že moje piesne si vypočuje čo najviac ľudí a budú vyzvaní hľadať pravdu, posilnení žiť vierou a povzbudení, že nie sú sami, uzatvára. V skladbe Small spieva o potrebe pokory, vnútorného pokoja a návratu k jednoduchšiemu pohľadu na život. Opisuje z toho preťaženia, neistoty a straty smeru, ako by kráčal po lane medzi tlakom sveta a vlastným vnútrom. Cíti, že potrebuje niečo väčšie ako on sám, skúsenosť, ktorá ho presiahne, aby sa znovu ukotvil. Motív vidieť horu a cítiť sa malý symbolizuje návrat k uvedomeniu si vlastnej obmedzenosti v porovnaní s niečím a niekým väčším, s Bohom.

Hrom v mojej hrudi, sopka v hlave a desí ma to na smrť. Mysľ mám ako rieku, ktorá niekedy závidí oceánu, lebo viem, že som mimo svojej hĺbky. A teraz stojím na okraji všetkého, čím som. Pozerám dolu a chcem veriť, že som tou horou, ktorú vo mne vidíš. Mám v sebe jazvy, ktoré premieniam na jaskyne, miesto, kde môžeš zostať. A keď prídu vietor a vlny, budem ťa držať nad nimi, v bezpečí, tam, kde som našiel svoju vieru. Znova stojím na okraji všetkého, čím som, a hľadím dolu. Snažím sa uveriť, že som tou horou, ktorú vo mne vidíš. Ako dieťa som chcel byť rôznymi vecami, ale dnes už viem, že nejde o povolanie. Ide o to, kým sa stanem a aký vplyv zanechám vo svete. Žil som dlho ako rieka, ktorá pred všetkým uniká, ale teraz chcem byť horou. A tak opäť stojím na okraji seba samého, pozerám dolu a túžim uveriť, že som tou horou, ktorú vo mne vidíš. Malým človekom, ktorý sa díva na teba ako na orientačný bod a ty si pre neho pevnosť. A on k tebe uteká, lebo tam si. A možno práve to robí človeka silným, nie výška, ale prítomnosť, ku ktorej sa môžu iní vrátiť.

Tak to bolo naše dnešné stretnutie s dosť netradičným a dosť hlbokým predstaviteľom súčasnej kresťanskej hudby Nate Parrishom a jeho albumom z roku 2025 Make Me Mountain. Na záver, kvôli doplneniu hudobného času pridám ešte akustickú verziu skladby Jaded z predchádzajúceho albumu Soul Surgery. Verím, že aj napriek netradičnému hudobnému formátu ste si našli to posolstvo autora nesúdiť, premýšľať a stále sa pozerať na Boha. A k tomu treba počúvať srdcom. Stretneme sa opäť o týždeň. Do počutia, priatelia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

vyšiel pred jaskyňu. Zastal, rozhliadol sa. Stále trvala noc. Obloha bola jasná a plná hviezd. Z toho mraveniska jagajúcich sa bodiek liala sa na zem záplava jasu. Priestor bol akoby zastretý striebristou hmlou. Kopce v diaľke vyzerali z ťa nastrieborno natreté. Nad skalami a zvlnenými lúkami vládlo hluché ticho. Jozefovi sa zdalo, že to nie je zvyčajné nočné ticho, keď všetci spia. Mal dojem, že nikto nespí, ale naopak, všetko bdie vo zvláštnom napätí. Zem, ľudia, ba aj zvieratá. Ako keby na jeho čakaní mal účasť celý svet. Pes vyšiel z jaskyne za Jozefom. Obtieral sa mu o nohu, ostražitý s naježenými ušami, s nehybným chvostom. Hľadel kamsi do diaľky. Občas sa obzrel na Jozefa a akoby veľavravne krátko zaskúčal. Hoci bolo zima, neostal pri ohni. Vrtel sa, nemohol si nájsť miesto. Keď Jozef vychádzal z jaskyne, zbadal, že ani ostatné zvieratá nespia. Vôl dýchčal nad jasľami, ale oči mal otvorené. Aj osol, hoci bol zmorený z cesty, držal hlavu zdvihnutú. Z jaskyne neprichádzali žiadne hlasy. Miriam ani raz nezakričala. Z jej úst nepočul ani najtichší stón. Keď s Atou rozložili oheň a zohrievali vodu, ležala na slamenej podstielke s rukami na očiach. Potom poprosila: Jozef, vyjdi von, prosím. To, čo má prísť, bude o chvíľu. A tá ostane so mnou. Potom ťa zavolám. Vyšiel bez slova von a zhlboka sa nadýchol. V jaskyni bolo plno dymu. Oheň sa nezapálil hneď. Drevo a slama boli vlhké. Dym z jaskyne neunikal. Plazil sa po jej kamennom klenutí. Štípal oči. Oheň však hrial. Vonku bol ostrý, štipľavý chlad. Čas bežal. Z jaskyne neprichádzali nejaké hlasy. Panovalo tam hluché ticho. Vedel, pravda, že pôrod môže trvať dlho. Jednako nemohol ani na moment odtrhnúť svoje myšlienky od toho, čo sa dialo v jaskyni. Uvedomoval si, že sa uskutočňuje nezvyčajná, nepochopiteľná vec. Kým budem žiť, rozhutoval, budem sa v myšlienkach vracať k tejto chvíli. Budem o nej rozprávať. A zda práve jemu? No či ten, ktorý sa mal o chvíľu narodiť, bude dakedy chcieť počúvať naivné rozprávanie o noci svojho príchodu na svet? Kým bude? Bytosťou, ktorej bude dané poznať všetko, čo sa stalo pred jej narodením? Alebo obyčajným človekom, ktorý pomaly rastie, dospieva, objavuje svoje okolie? Najvyšší ho určite mohol poslať iným spôsobom. Hneď v plnej moci a sile. Prečo chcel, aby sa to, čo má byť nádherné, začalo v núdzi a opustenosti? Možno je to iba chvíľa. Chvíľa skúšky? A zda sa tá noc z nenazdania premení na žiarivý deň, v ktorého jase všetci spoznajú chválu odvekého? Rozum mal nezvyčajne čistý, myslenie správne.
Čo sa s nimi stane, uvažoval, keď už celému svetu bude zjavné, kto sa narodil. Netúžil po povýšení. Mal tichú nádej, že nadíde chvíľa, keď sa bude môcť spolu s Miriam vrátiť do všednosti. Znepokojovalo ho, že dieťa sa má stať mečom najvyššieho. Že sa má stať podmaniteľom všetkých národov. Celé veky očakávali Mesiáša, celé veky prosili o jeho príchod. Aj on čakal a modlil sa. Žil túžbou, aby celý svet poznal predpovedaného. A predsa by tak veľmi chcel, aby predpovedaný neprišiel v požiari krvavých víťazstiev, hoci toľký si tie víťazstvá želali. V Jozefových spomienkach vojny neboli. V krajine už roky vládol mier. Neobyčajne dlhý mier. Zabezpečili ho Rimania. Aj Herodes, verný vykonávateľ vôle Rimanov, nad ním bdel. Ak zabíjal, tak iba vo svojom okolí. Jednako v ľudskej pamäti sa nezotreli spomienky na vojny, obliehania, jatky, celé lesy krížov, na ktoré pribíjali obžalovaných zo vzbury. Ľudské hlasy sa chveli pri spomienkach na tie udalosti. Tak hovorili starší, mladší zmýšľali inak. Aj farizeji bedákali nad mierom. Tvrdili, že sa v ňom skrýva veľa zločinov. Naruší dieťa mier? Uprednostňuje najvyšší vojnu a krvavé triumfy? Chce dobro len pre nich, pre vyvolený národ? Veď táto cudzia žena im jediná poskytla pomoc, keď vlastní pomoc odmietli. A stávalo sa to neraz, o čom svedčili posvetné knihy. Neznepokojoval by som sa kvôli tomu, rozhutoval, keby v tejto chvíli prichádzal na svet môj skutočný syn. Vedel by som, že budem tým, čo z neho urobím. Že mu dokážem odovzdať svoje city. No to nie je môj syn. Je to ktosi, koho posiela najvyšší. Prichádza, aby splnil jeho vôľu. Sám Jozef po ničom inom netúžil. Čakal, aby počul výzvu najvyššieho. Keď zaznela, nasledoval ju, hoci sa mal zrieknúť dievčaťa, ktoré si našiel, a svojho sna o synovi. Nechápem to, uvažoval. No keď on to žiada... Celým telom sa oprel o skalu, zavrel oči. Vôkol stále vládlo to isté ticho, akoby plné udýchčanosti. Pes zaštekal. Jozef znova otvoril oči a rýchlo zažmurkal. Bolo to také, ako keby ho zasiahol slnečný jas. Lenže slnko nesvietil. Noc neprestala byť nocou. Bola len ešte žiarivejšia. Jas, ktorý sa predtým sypal z hviezd, teraz z ťa by vystupoval zo všetkých strán, ako keby ho vyžarovala zem, hory, kríky. Všetko vôkol, ako by horelo. Pocítil, ako ho obklopuje vôňa kvetov. Predtým tu neboli. Teraz zbadal celé lány kvetov. Všade, kam sa pozrel, otvárali sa veľké biele kalichy. Za plecami počul Atin hlas. O, Jozef, teš sa!
Veľmi sa tiež, je to chlapec. Máš syna. Narodil sa šťastlivo. Je taký krásny. Tvoja manželka ťa volá. Bolo to iba zdanie, že v slove manželka zaznela akási nezvyčajná úcta? Vbehol do jaskyne. Z ohňa sa naďalej dymilo, dym stále štípal oči. Cez deň ako cez hmlu uvidel Miriam naklonenú nad jasľami. Tam pod zvesené hlavy zvierat uložila narodeného. Sklonil sa. Na slame ležalo dieťa. Obyčajné ľudské dieťa. Malo privreté mihalnice, ako by sa nechcelo pozerať, a malinké potvorené ústočká, ako keby čosi hľadali. Nelíšilo sa od novonarodených detí, ktoré videl. Maličké syné rúčky, zaťaté do pestičiek, sa nenaťahovali za mečom. Dieťa bolo malé a slabé. Potrebovalo opateru. Vôl a osol sa na dieťa pozerali zhora, akoby s výrazom dobráckého súcitu. Pes sa postavil na zadné laby a oblízal zdvihnutú hrúčičku. Podívaj sa na neho, Jozef, šeptala Miriam. Aký je krásny. Najkrajší, priznal. Bude sa volať Ježiš. Súhlasíš však? Bude sa volať, ako ty chceš. Náš Ježiš, šepkala. Náš syn.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Šach je jednou z najstarších hier, ktoré ľudstvo pozná. Jeho história siaha asi 1,5 tisíc rokov dozadu. Predpokladá sa, že šach sa vyvinul zo starodávnej indickej strategickej hry s názvom Chaturanga, ktorá sa bežne považuje za spoločného predka mnohých spoločenských hier. Šach je spojením športu, vedeckého myslenia a prvkov umenia. Je to skutočne globálna hra, ktorá podporuje vzájomný rešpekt, začlenenie a spravodlivosť. Preto sa dá použiť na vytvorenie atmosféry tolerancie a porozumenia. Každá figurka má svoj pohyb a svoju silu. Na pomyselnej svetovej šachovnici figurky predstavujú rôzne národy, ktoré majú svoje vlastné špecifiká, zvláštnosti. A medzi ne patria aj príslovia. Pochopiť ich neznamená iba ich prečítať, ale chápať v kontexte doby, spoločnosti, názorov. Veľmi rád si prečítam a premýšľam nad židovskými prísloviami. Ponúkam vám pár jednoduchých a takých, ktoré nás chcú aj rozosmiať, zamyslieť alebo skonštatovať. Prvé. Keď Boh chce človeku zlomiť srdce, nadelí mu priveľa rozumu. Druhé. Keď sa peniaze stratia, zatúľajú alebo sú ukradnuté, múdri hovoria: ďakujem ti, pane, že si to vzal len v peniazoch. Tretie. Ak sa láska skončila, znamená to, že sa vlastne ani nezačala. Štvrté. Ak sa problém dá vyriešiť peniazmi, nie je to problém. Sú to len výdavky. Piaté. V každej nejasnej situácii je najrozumnejšie ísť spať. Šieste. Čím viac človek myslí na seba, tým menej ho majú ostatní radi. Siedme. Boh nepošle koláče tomu, kto len leží na peci. Ôsme. Všetko, čo dostávame zadarmo, je často rozumnejšie vziať radšej v peniazoch. Deviate. Vedomosti sa dedením nezískavajú. Desiate. Dobro sa pamätá dlho, no zlo ešte dlhšie. Jedenáste. Boh dal človeku dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval a menej hovoril. Dvanáste. Boha hneváme svojimi hriechmi, ľudí zasa svojimi prednosťami. Trináste. Vtáčika, ktorého vypustíš z dlane, môžeš ešte chytiť. Slovo, ktoré opustilo tvoje pery, už nikdy. 14. Nech ťa Boh ochráni pred zlými ženami. Pred dobrými sa zachráň sám. 15. Keď človek starne, vidí síce horšie, ale rozumie oveľa viac.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. V Rožňavskej Bôrke sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. Premiérske kreslo po ňom prebral nový líder lejbristov Andrew Barnham.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v 20. júlový podvečer sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard S., ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Ten vo svojej výpovedi hovoril o okolnostiach spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, opísal svoj vzťah s ďalšími obžalovanými aj to, ako sa dostal do pozície riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry. Okrem iného vypovedal aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Právny zástupca Tibora G., Norberta B. a ďalších troch obžalovaných Marek Para v reakcii na výpoveď Bernarda S. skonštatoval, že sa vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
2: Hodnotíme ju ako prebiehajúcu výpoveď, ktorá vo veľkých častiach sa odkláňa od obžaloby a hovorí o veciach, ktoré nie sú ani predmetom obžaloby, takže uvidíme, či tá kvantita nahradí aj kvalitu.
1: Podľa obhajcu Bernarda S. Jána Duloviča obžalovaný vypovedá tak, ako vypovedal aj doposiaľ.
3: Samozrejme, možno nejaké drobné odchýlky sa v jeho výpovediach vyskytujú, čo je ale prirodzené aj vzhľadom na dlhú dobu, odkedy sa tieto skutky stali. Zatiaľ nevnímam žiadny negatívny proces alebo niečo, uvidíme, ako to bude v kontexte otázok obhajoby. Treba povedať, že máme dneska poobednú pauzu a stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď a ešte raz opakujem, a to ešte neprišli otázky obhajoby.
1: Proces v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde začal 11. mája a Senát ho hneď v prvý deň odročil. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorému súd neskôr vyhovel. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku dnes oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu a Filipa Kufu. Obaja sú štátni tajomníci ministerstva životného prostredia spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry Poprad sa voči nemu na mieste odvolal. Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkyň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukáznú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili, hovorí druhá menovaná Henrieta Bagoňová.
4: Uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd. Asi je to dôležité. V každom prípade sú agresívni títo kufovci všetci. Naozaj sa niektorí ľudia môžu aj báť, pretože každý, kto príde do styku s kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu. On predovšetkým utrpel psychickú ujmu.
1: Sudca poukázal na to, že u poškodeného neboli viditeľné vonkajšie príznaky zranení po útoku vo forme začervenania, opuchu či modrín, čo spochybňuje priebeh skutku tak, ako ho poškodený popísal. Sudca rovnako pripomenul, že počas dokazovania nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že sa skutok stal. Poškodený Ksiažek na súde pred časom vypovedal, že kufovci ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Tí od začiatku považujú obžalobu za neopodstatnenú a sú presvedčení, že išlo o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kufa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Bagoňovou, hovorí Filip Kufa.
5: Po dlhom čase sme sa dnes dočkali konečného rozsudku. Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Na vynesení rozsudku poškodený prítomný nebol. Henrieta Bagoňová potvrdila, že napätie na poliach v regióne stále trvá a s kufovcami naďalej vedú spory o veci vlastníctva pôdy.
0: Krátko z domova.
1: Samosprávy na Slovensku majú mať dozajtra určené volebné obvody aj počet poslancov v jednotlivých zastupiteľstiev pre jesenné spojené samosprávne voľby. Týka sa to miest, obcí aj vyšších územných celkov. Lehoty vyplývajú z rozhodnutia o vyhlásení volieb. Obnovené historické pamiatky, modernejšie školy, nové parky, bezpečnejšie cesty aj atraktívnejšie turistické lokality. Aj takéto zmeny prináša 19 projektov, na ktoré Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-27 za viac ako 12,5 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova historickej radnice v Brezne, vybudovanie moderného tematického múzea v Slánci či vznik novej zelenej oddychovej zóny v Tepličke nad Váhom. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať na konci leta. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144 hodinovou skúškou na plnom výkone. Poslanec Národnej rady za opozičné progresívne Slovensko Dávid Dej mal dnes v Bratislave dopravnú nehodu. Pri nehode podľa jeho slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne ošetrili záchranári. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ozbrojení príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch v okrese Trnava viac ako 11,5 tisíc litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na viac ako 66 tisíc eur. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili to z dopravného úradu.

0: Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miestami najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Zároveň podľa neho padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
1: Štátne QR platby pokračujú v dynamickom raste a po prvýkrát prekročili hranicu 8 miliónov eur. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur. Predchádzajúci rekord z 3. júla vo výške približne 205 tisíc eur, tak prekonal o viac ako 30 tisíc eur.
0: Rast využívania QR platieb podľa neho potvrdzujú aj mesačné štatistiky. Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy virtuálna registračná pokladnica 2, ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov. Včerajšie extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 tisíc domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
2: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
0: Pracovníci pokračovali dnes v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. V okrese Púchov si včera búrka vyžiadala aj ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala dnes o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Z cirkvi.
0: V Bôrke v okrese Rožňava sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Hlavnú včerajšiu slávnostnú svetu omšu celebroval na tomto pútnickom mieste rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Doplňa Pavol Jurčaga.
4: Pri príležitosti 250. výročia založenia škapuliarského bratstva bol v roku 2009 s finančnou pomocou miestnych veriacich a biskupského úradu v Rožňave vo farskej záhrade pri kostole vybudovaný poľný oltár, kde sa v nedeľu počas odpustovej slávnosti slávi svätá omša. Na spomenutú dvojdňovú oslavu patronky chrámu tu prichádza každoročne až 1200 pútnikov z diecézy, ale aj spoza hraníc a z Maďarska. Slávnostnú svetu omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
5: Obnovením zasvetenia Pane Márii Karmelskej ešte viac si uvedomme, aké veľké veci urobí Boh cez nás, keď zhliadne na poníženosť svojej služobníčky, svojho služobníka, veriaceho pútnika. A pamätajme na tie úvodné slová. Každý môže vo svojom živote kráčať rôznou cestou duchovnosti a dôjsť do neba. Ale tá rôznosť musí mať spoločný zákon. A to je pokora, to je dôvera. A tak dôverujme Bohu, že nám pomáha v našich dobrých úmysloch. Príklad Panny Márie snažme sa i naďalej nasledovať a prosiť o jej orodovanie a príhovor.
4: Po slávnostnej svätej omši nasledovalo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do bratstva posvetného škapuliara. Pre farníkov Bôrky a všetkých obyvateľov obce patrí odpust k najvýznamnejším udalostiam roka.
0: V Nitre si cez víkend pripomenuli patróna mesta svätého Svorada tradičnou púťou na zobor. Začala sa procesiou z farského kostola svätých Petra a Pavla. Tento svetec je známy pre svoj prísny asketický život na zobore a v skalke nad Váhom. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gejerová.
3: Štvorkilometrové pešie putovanie z františkánskeho kostola na Pribinovom námestí v Nitre k ruinám zoborského kláštora absolvovali desiatky pútnikov. Pokračuje pomocný

0: Trianský biskup Peter Beňo.
1: Toto putovanie je vlastne takým pozostatkom tej tradície, ktorá vznikla ako poďakovanie na ochranu pred morom, ktorý aj tu v Nitre bol v 19. storočí.
0: Pešia púť vyvrcholila svätou omšou v ruinách kláštora, ktorý sa nachádza v areáli Zoborskej nemocnice. Hlavným celebrantom bol emeritný ordinár František Rábek. Vo svojom príhovore priblížil život svätého Svorada a v rámci toho veriacim povedal aj zaujímavosť, o ktorej málo kto vie.
2: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam. Keďže odtiaľ prišiel na zobor do Zoborského kláštora, aby tu na sa zdokonaloval v kresťanskom živote, až do tej miery, že sa stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svetým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
0: Po skončení svätej omše bolo pre veriacich pripravené agapé. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského kráľovacieho spolku.
3: Snažíme sa, aby tí ľudia nešli ešte domov, aby sme tu zostali, aby sme sa porozprávali a aby sme si trošku to užili túto históriu a toto krásne, podľa mňa ešte stále nedocenené miesto.
4: Na kláštorisku v Slovenskom ráji si pri príležitosti 11. výročia tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka pripomenuli pamiatku štyroch členov posádky, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie v prielome Hornádu. Pietna svätá omša bola súčasťou letného cyklu Sväté omše na horách. Svätú omšu celebroval Anton Horník spolu s kaplánom Horskej záchrannej služby Jánom Dubeckým. Vo svojej homílii sa venoval téme nádeje. Poukázal na to, že tak ako záchranár sa stáva nádejou pre tých, ktorí sú zranení a čakajú na jeho pomoc, každý kresťan je povolaný stať sa nositeľom kresťanskej nádeje pre druhých. Skončené futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa do pamäti fanúšikov zapíšu nielen športovými výkonmi. Na turnaji bolo možné sledovať množstvo prejavov viery hráčov aj trénerov. Od modlitby trénera Španielska cez účasť chorvátskeho tímu na svätej omši. Pokračuje Julia Kavecká.
5: Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente sa netají tým, že je praktizujúcim katolíkom. Na otázku o svojej viere pred semifinále s Francúzskom povedal, že sa modlí každý deň, ale nie preto, že je na majstrovstvách sveta. Zdôraznil, že jeho modlitba je predovšetkým poďakovaním Bohu. Poukázal tiež na to, že znamenie kríža pred zápasom nie je poverou, ale prirodzeným vyjadrením jeho presvedčenia. Salamanský biskup José Luis Retana ho označil za človeka, ktorý odvážne verejne vyznáva svoju vieru. Autorom jediného gólu v finále a zároveň najlepším hráčom zápasu sa stal Ferran Torres. Hneď po záverečnom hvizde útočník Barcelony pripomenul, že počas majstrovstiev sveta čelil aj silnej kritike. Dodal ale, že Boh mu vždy dáva silu ísť ďalej. Vicemajstri sveta Argentínčania hrali pod ochranou Panny Márie z Lachanu. Kopačky Lea Messiho požehnal v tamojšej bazilike rektor pútnického chrámu. Jedným z najčastejšie zdieľaných záberov turnaja bol oltárik, ktorý Argentínčania pred každým zápasom pripravovali v šatni. Lautaro Martinez nosil v chráničoch obrázky patronky Argentíny, zatiaľ čo Christian Romero a Lisandro Martinez sa pred vstupom na ihrisko modlili a používali svetenú vodu. Chorvátska reprezentácia spolu s realizačným tímom prerušila prípravu, aby sa na sviatok Najsvätejšej Trojice zúčastnila na svätej omši.
4: Po kardinálovi Mateovi Zupimi je na Ukrajine aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Ten včera predsedal liturgii v Berdičive ako osobitný vyslanec Leva 14. pri príležitosti 35. výročia obnovenia cirkevných štruktúr latinského obradu na Ukrajine. V homílii zdôraznil, že pokoj je predovšetkým Božím darom, nie výsledkom ľudského úsilia.
6: Zahraničné spravodajstvo.
4: Britský premiér Keir Starmer dnes oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Britský kráľ zároveň vymenoval nového lídra lejbristickej strany Andyho Barnhama za britského premiéra. Ten dnes krátko po vymenovaní prisľúbil, že jeho vláda zachová podporu Ukrajine. Neskôr to v telefonáte plánuje povedať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten medzičasom Barnhamovi zagratuloval k novej funkcii. Ďalšie informácie dopĺňa Julia Kavecká.
5: Kráľ Karol III. Prijal na audiencii Andrewa Burnhama a poveril ho zostavením novej vlády. Bývalý starosta Veľkého Manchestra je lídrom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Jeho predchodca Keir Starmer sa vzdal líderskej pozície v lejbristickej strane v júni po tom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Andrew Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street zdôraznil, že je 7. premiérom za uplynulých 10 rokov. Svoje vymenovanie označil za okamih na zamyslenie a nové predsavzatia. Zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť zabrať postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a priniesť Británii opäť stabilitu. Nový premiér sa doteraz k prioritám svojej vlády príliš nevyjadroval. V rozhovore pre Times oznámil, že tento týždeň predstaví svoj 10-ročný plán pre krajinu. Varoval však, že sľubované hospodárske zmeny sa nedajú uskutočniť zo dňa na deň. Sľúbil, že zachová pomoc Ukrajine. Telefonicky to chce oznámiť aj Volodymyrovi Zelenskému, ktorý mu medzičasom gratuloval k novej funkcii. Britská vláda krátko po nástupe Burnhama do premiérskeho kresla oznámila aj vyčlenenie dodatočných 340 miliónov libier na pomoc bezdomovcom. Keir Starmer vyhlásil, že jeho práca je hotová a zdôraznil, že počas viac ako 6 rokov vo funkcii lídra lejbristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2019 k presvedčivému víťazstvu o 5 rokov neskôr. Svojmu nástupcovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu.
4: Vyjednávacie strany predložili Teheránu návrh na zmiernenie napätia vo vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom. Navrhujú Iránu 10-dňové prímerie. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
7: Súčasťou nového plánu je 10-dňové prímerie, ktoré by malo viesť k dosiahnutiu dlhodobého prímeria a oživiť tak dočasnú dohodu uzavretú minulý mesiac. Uviedol to podľa agentúry Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai dnes ráno informoval, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom a že mediátori odovzdali Teheránu správy o ich priebehu. Hovorca však neposkytol ďalšie podrobnosti o diplomatických snahách. Iránsky minister vnútra Eksandar Momeni má podľa agentúry AFP odcestovať do Pakistanu, kde bude v hlavnom meste Islamabade rokovať s pakistanskými predstaviteľmi. Zdroj z pakistanského ministerstva vnútra však nespresnil, či táto cesta súvisí s diplomatickým úsilím Islamabadu o ukončenie nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky prezident Masoud Pezeškian medzitým podľa stanice Al Jazeera vyhlásil, že Irán vedie so Spojenými štátmi totálnu vojnu a Teherán sa musí zmieriť s jej dôsledkami. Boje, ktoré rozpútali Spojené štáty a Izrael na konci februára spoločnými útokmi na Irán, pokračujú s rôznou intenzitou už 5. mesiac, hoci v apríli bolo vyhlásené prímerie a v júni podpísali Spojené štáty a Irán memorandum o porozumení. Irán však v sobotu pozastavil plnenie jeho záväzkov, pretože podľa neho Spojené štáty porušili všetky svoje sľuby vyplývajúce z dohody. Spojené štáty a Irán sa tak krok za krokom približujú k otvorenej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala natrvalo ukončiť boje, stroskotala a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Podľa agentúry AP obe strany aktuálne zamerali svoje útoky na civilnú infraštruktúru, od ktorej závisia milióny ľudí.
6: Krátko zo sveta.
4: Ústavný súd podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na samite NATO v Ankare. Vláda ústavnému súdu preto navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. V troch dedinách na juhu Libanonu sa dnes začali operácie, v rámci ktorých nad nimi preberá kontrolu libanonská armáda. Spojené štáty budú ale naďalej úzko spolupracovať s oboma stranami s cieľom zrealizovať spomínaný rámec. Jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili dnes námorné embargo na Saudskú Arábiu. Tento krok nasleduje po tom, čo Iránom podporovaní povstalci odpálili minulý týždeň rakety a vyslali drony smerom na letisko Abha v Saudskej Arábii. Poľský minister obrany Vladislav Košniak-Kamiš dnes upozornil, že Rusko by mohlo pri provokáciách využiť ukrajinské drony, ktoré sa mu podarilo získať. Uviedol, že touto hrozbou sa bude zajtra zaoberať bezpečnostný výbor poľskej vlády. Rozsiahly lesný požiar, ktorý zúri v oblasti severovýchodne od Madridu, zničil už viac ako 26 tisíc hektárov pôdy a úrady evakuovali vyše 1200 ľudí. Informovali o tom dnes hasiči a miestne úrady. Požiar vypukol minulý štvrtok v zalesnenej horskej oblasti pri obci La Mierla v regióne Castilla-La Mancha, ležiacej približne 100 km od Madridu. Španielskí futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1-0 po predĺžení a získali tak svoj druhý titul. Víťazný gol v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandeza. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Španielskí futbalisti sa dnes po triumfe na majstrovstvách sveta už vrátili do vlasti. Lietadlo s novými šampiónmi pristalo na madridskom letisku o 14:30 popoludní. Ako prvý vystúpil z lietadla tréner Luis de la Fuente. Po ňom nasledoval najlepší hráč turnaja Rodri, ktorý na vrchole schodov zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta. Výprava mala následne absolvovať stretnutie s kráľom Felipem VI v paláci Zarzuela a prijatie u premiéra Pedra Sancheza v paláci Mancloa. Potom sa hráči a realizačný tým vydali otvoreným autobusom ulicami Madridu na ikonické námestie Plaza de Cibeles, kde bol na programe slávnostný ceremoniál. Organizátori očakávali v uliciach približne 1 000 000 ľudí. Včerajšie nočné oslavy ale zatienila tragédia v Salamanke, kde podľa miestnych úradov zahynul 13-ročný chlapec po zrútení fontány, na ktorú počas oslav vyliezol s kamarátmi. Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát okamžite vrátiť do Spojených štátov. Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko. V 2034 bude hostiť majstrovstvá sveta Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi. Slovenskí fanúšikovia atletiky budú mať už zajtra jedinečnú možnosť vidieť v akcii v Banskej Bystrici Emu Zapletalovú. Líderka svetových tabuliek a štvornásobná víťazka podujatí Diamantovej ligy v tomto roku v behu na 400 metrov cez prekážky pobeží na 61. ročníku legendárneho mítingu Typos PTS práve v meste, kde aktuálne žije. V hlavnom programe sa dokopy predstaví až 120 atletov z 30 krajín zo všetkých 5 kontinentov. Pokračuje prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
8: Z toho 8 olympijských medailistov, takže konkurencia je vynikajúca. Máme tu Thompsonovú, druhú najrýchlejšiu šprinterku sveta, behu na 100 metrov, De Grasa, olympijského víťaza, tiež šprintera. Máme tu Halasa, ďalších vynikajúcich pretekárov, Vodarčíkov a samozrejme našu najväčšiu hviezdu Zapletalovú, Emu, ktorú všetci sledujeme a som rád, že ju môžeme vidieť aj na domácom mítingu.
4: Otvárací ceremoniál sa očakáva zajtra o 17:45 už po predkrme v podobe kladivárskych súťaží a diaľky mužov. Tvrdý pád a zranenie Dána Jonasa Vingegaarda, ktoré ukončilo jeho pôsobenie na Tour de France po dopingovej kontrole uprostred noci, rozhnevalo cyklistickú komunitu vrátane jeho najväčších rivalov Tadeja Pogačara a Remka Evenpola. Dvojnásobný víťaz podujatia musel vstať v nedeľu o 2 hodine ráno a podstúpiť dopingový test. Následne mal v 15. etape nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnú kosť a čaká ho operácia.
6: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
9: V útorok v noci na viacerých miestach dokonca aj vyjasňovanie, ale sever pravdepodobne bude mať viac oblakov a prípadne aj ojedinelé prehánky a teploty. Prúdi k nám vzduch od severu, nie je to až také vlhké, takže to vyjasňovanie môže spôsobiť, že budú teploty klesať a v horských dolinách by to mohlo ísť aj pod 5 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie a na juhu by to malo byť asi tak 10-15. A potom cez deň v priebehu útorka rátam s tým, že bude síce pribúdať oblačnosť, ale zase len ojedinele prehánky a teploty, tak zase môžeme dať do 28, viac to asi nebude. Samozrejme zase sever asi aj o 10 stupňov menej.
4: Rádio Lumen počúvajte aj o 20:10, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírom Legiňovou a ich hosťom, kresťanským reperom Voiceom z komunity Ibn Ezer, Petrom Bosákom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Monsignor František Trstenský v zamysleniach k nedeľným evanjeliám a slávnostiam v liturgickom roku A s Božím slovom na minútku píše: Ježišovo podobenstvo o burine kúkoli medzi pšenicou hovorí o škandále zla, ktoré klíči spolu s dobrom práve tam, kde Boh ustanovil svoje kráľovstvo. Takéto situácie nastávajú v našom živote a nesmieme sa im postaviť chrbtom. Vo svete aj v cirkvi rastie toľko buriny spolu so spravodlivosťou. Pýcha, túžba pomoci, pomýlené názory majú svoj domov priamo uprostred pšeničného poľa. Rastú na každom mieste, kde žije človek. Preto ani cirkev nie je spoločenstvom čistých a dokonalých. Samotné dejiny cirkvi a aj súčasnosť nám to potvrdzuje. Avšak často zabúdame, že Božie prisľúbenia stále trvajú. Boh je k človeku trpezlivý, rozsudok nepatrí nám, ale jedine Bohu, ktorý jediný môže súdiť. Teraz však je čas na milosrdenstvo a výzva na obrátenie. Na to sa zamerajme. V dnešnej relácii Od ucha k duchu dáme priestor slovám spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského, ktorý na úvod letných prázdnin adresoval našim poslucháčom aj tieto slová.
1: Stojíme pred dňami aj leta a prázdnin a dovoleniek. Nie je to pre nás taká výzva, že nezabudnúť na Pána Boha. Nezabudneme na liturgiu. Veľmi sa mi páči prví kresťania, keď ich prenasledali, že v nedeľu chodia do kostola a ten cisársky posol, to bol Kartáko, Maroko, je tá Severná Afrika vtedy, im po trestom smrti hrozil, že prestáňte chodiť v nedeľu do kostola, lebo vás za to cisársky dekret hrozí umučenie. Lebo to je iný kult, sa klaniete nejakému Ježišove, to je predsa cisár. A oni odpovedali, my bez nedele nemôžeme jestvovať. Krásne. My bez nedele nemôžeme ísť. Ale rozumiete ma, bez nedele ako Pánov deň, bez nedele ako Eucharistie, ako spoločenstvo, tak veľmi vám všetkým vyprosím, želám, aby sme vždy znova a znova si nielen objavili, ale uvedomovali krásu a hodnotu nedele ako Pánovho dňa a nedelnej liturgie, nedelnej svetomše, ktorá nám pomáha budovať spoločenstvo s nebeským Otcom, skrze Ježiša Krista, jeho Syna, v Duchu Svetom, ale aj medzi nami navzájom ako bratmi a sestrami.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Janák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Tradičná levocká púť na Mariánskej hore sa v tomto roku konala v dňoch 4. a 5. júla. Program púte začal už nedeľu 28. júna 2026 a vyvrcholil v nedeľu 5. júla slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval latinský patriarcha Jeruzalema, jeho eminencia Pier Battista kardinál Pizzaballa. Jeho prítomnosť medzi nami sme vnímali ako veľkú poctu a zároveň ako vzácne spojenie s cirkvou vo Svätej zemi. Pán kardinál prišiel z krajiny, ktorá je poznačená ľudským utrpením. Mnohí naši kresťanskí bratia a sestry tam žijú v náročných podmienkach a každodenne zápasia o zachovanie svojej viery, svojej prítomnosti vo Svätej zemi i dôstojného života. 28. júna levockú púť otvoril monsignor František Trstenský svätou omšou, kde v homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia kňazi, zasvetené osoby, drahí mariánski pútnici, bratia a sestry. Dnes popoludní začíname levočskú púť, ktorá bude počas nasledujúcich dní vrcholiť slávnostnou odpustovou svätou omšou budúcu nedeľu. Všetci sa tešíme na prítomnosť pána kardinála Pier Battistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Pred nami je týždeň modlitieb, svätých omší, pobožností, sviatosti zmierenia, adorácií a mnohých osobných stretnutí s Bohom. Každý z nás prišiel na toto miesto s vlastným príbehom. Niekto s vďačnosťou, iný s prosbou, ďalší s bolesťou, ktorú už dlhší čas nosí vo svojom srdci. Sú medzi nami takí, ktorí vystupujú na Mariánsku horu prvýkrát, ale aj takí, ktorí sem prichádzajú už celé 10 ročia. Niektorí si ešte pamätajú, ako sem chodievali so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. Pre mnohých sa toto miesto stalo súčasťou ich osobného príbehu viery. Keď sa dnes pozrieme okolo seba, vidíme Mariánsku horu zaplnenú pútnikmi. Každý z nás stojí na inom mieste svojej životnej cesty. Niekto prežíva obdobie radosti, iný zápasy s neistotou, chorobou alebo rodinnými problémami. A predsa nás všetkých spája tá istá túžba. Túžba priblížiť sa k Bohu. Túžba nájsť svetlo pre svoj život. Túžba zveriť Bohu to, čo sami nedokážeme uniesť. Možno práve preto sa mi zdá veľmi zaujímavé, že na začiatku tejto púte, tohto týždňa, nám cirkev nepredkladá evanjelium o púti, o zázrakoch ani o Pane Márii. Evanjelium tejto nedele nám ponúka slová pána Ježiša, ktoré nás môžu prekvapiť svojou náročnosťou. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Priznajme si, že tieto slova v nás vyvolávajú otázky, veď rodina patrí medzi najväčšie Božie dary. Kto z nás by nechcel milovať svojich rodičov, svoje deti, svojich blízkych? Veď sme tu na Mariánskej hore, aby sme sa aj za ní modlili. Naozaj chce Ježiš, aby sme ich milovali menej? Určite nie. Veď ten istý Ježiš vyrastal v rodine v Nazarete. Ten istý Ježiš pripomínal prikázanie úcty k rodičom. Ten istý pán Ježiš sa na kríži postaral o svoju matku, keď ju zveril do starostlivosti milovaného učeníka a povedal, hľa, tvoja matka. Preto dnešné evanjelium nie je výzvou k menšej láske, je výzvou k správne usporiadanej láske. Pán Ježiš sa totiž dotýka jednej z najdôležitejších otázok ľudského života. Kto je na prvom mieste v mojom srdci? Každý človek okolo niečoho buduje svoj život. Každý človek má niečo, čo považuje za najdôležitejšie. Niekto stavia svoj život na práci, iný na úspechu, ďalší na rodine, ďalší na zdraví alebo na vlastných plánoch. Mnohé z týchto vecí sú dobré a vzácne. Pán Ježiš ich nespochybňuje. Pýta sa však, či sa z niečoho dobrého nestalo niečo absolútne. Či sme niečomu alebo niekomu nepridelili miesto, ktoré patrí jedine Bohu. Možno si niekto z nás v hĺbke srdca hovorí, keby sa vyriešili moje problémy, bol by som spokojný. keby som mal viac peňazí, alebo som mal trošku viac peňazí, bol by som pokojnejší. Keby sa moje deti vydali správnou cestou, bol by som šťastný. Keby sa zlepšilo aspoň trochu moje zdravie, už nič viac by som nepotreboval. A pán Ježiš dnes hovorí, skús najprv dať na prvé miesto Pána Boha. Skús najprv postaviť do stredu svojho života toho, ktorý je zdrojom všetkého dobra. Potom začneš vidieť všetko ostatné v správnom svetle. Pretože keď Boh prestane byť stredom života, drahí bratia a sestry, človek prirodzene začne od ľudí a vecí očakávať to, čo mu môže dať iba Boh. Od rodiny očakáva úplné naplnenie, od úspechu úplnú istotu, od majetku pokoj, ktorý mu nemôže zabezpečiť, a potom prichádza sklamanie. Pozor, nie preto, že by tieto veci boli zlé, ale preto, že nemôžu niesť váhu, ktorá patrí jedine Bohu. Rozumiete ma, bratia a sestry? Tú váhu ľudských očakávaní, túžob, bolesti, radosti, tieto veci neunesú. Tú váhu dokáže uniesť jedine Boh. Pán Ježiš nechce naše vzťahy oslabiť, chce ich zachrániť. Chce, aby sme rodinu milovali ako dar, nie ako modlu. Aby sme si vážili prácu, ale nestali sa jej otrokmi. Aby sme prijímali pozemské dobro, ale nezabudli na najväčšie dobro, ktorým je Boh sám. Možno práve preto sa po stáročia konajú púte. Nie preto, že by Boh býval iba na pútnických miestach. Boh je s nami všade. Ale človek potrebuje chvíle a miesta, kde sa zastaví a pozrie sa na svoj život z inej perspektívy. Púť nie je únikom z reality. Púť je návratom k tomu najpodstatnejšiemu. Keď dnes stojíme na Mariánskej hore, stojíme na mieste, ktoré je poznačené modlitbou mnohých generácií. Koľko ľudí vystúpilo na tento kopec počas stáročí? Koľko modlitieb tu zaznelo? Koľko rozhodnutí sa tu zrodilo? Koľko ľudí práve tu našlo cestu späť k Bohu? Koľko zmierení a obrátení sa tu začalo? Koľko slz bolo vyplakaných a koľko poďakovaní vyslovených? Menili sa časy, menili sa režimy, menili sa spoločenské okolnosti, ale jedno zostávalo a zostáva rovnaké. Človek prichádza hľadať Boha. A predsa si myslím, že Kristus by sa dnes nepýtal, koľkokrát sme boli v Levoči. Mnohí by sme mohli povedať, bol som tu 10-krát, 20-krát, 30 alebo ešte viac. A je to krásne svedectvo vernosti. Dnes, keď sa mnohé veci stávajú dočasnými a pominuteľnými, je krásne vidieť ľudí, ktorí si po 10-ročia zachovávajú vzťah k tomuto miestu, k Pane Márii a k púti. Ale evanjelium sa vždy pozerá hlbšie. Nepýta sa iba na kroky našich nôh. Pýta sa na cestu nášho srdca. Drahí bratia a sestry, nie je to zvláštne? Mnohí máme také špeciálne hodinky alebo v mobiloch aplikácie, ktoré nám počítajú, koľko krokov urobíme za deň. Ale evanjelium sa nepýta na kroky našich nôh, ale na tvoje srdce. A na to nie je aplikácia, ani v telefóne, ani v hodinkách. To je rozhodnutie srdca a svedomia. Možno by sa nás dnes Kristus opýtal, čo sa za tie roky zmenilo v tvojom srdci. Stal si sa človekom väčšej dôvery? Keď tu prichádzaš rok čo rok pravidelne, vieš lepšie odpúšťať, je v tebe viac pokoja, je tvoja viera hlbšia, je Kristus bližšie k stredu tvojho života. Lebo cieľom púte nie je prísť na Mariánsku horu. Cieľom púte je dovoliť Bohu, aby nás premieňal. Aj druhá časť dnešného evanjelia smeruje týmto smerom. Ježiš hovorí, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Tieto slova neznamenajú, že máme vyhľadávať utrpenie. Kríž v evanjeliu znamená vernosť. Znamená dôverovať Bohu aj vtedy, keď sa naše plány nenapĺňajú podľa našich predstav. A koľkokrát sa to stáva, že naše plány sa nenapĺňajú podľa toho, ako by sme si to želali a možno vtedy povieme, sklamal som sa v Bohu, odchádzam z cirkvi. Ale vernosť znamená zostať pri Bohu aj vtedy, keď nerozumieme všetkému, čo sa v našom živote deje. A práve tu sa pred nami objavuje osoba Panny Márie. Nie náhodou sa schádzame práve na tomto mieste, ktoré je jej zasvetené. Mária je človekom, ktorý pochopil dnešné evanjelium do hĺbky. Pri zvestovaní povedala svoje áno bez toho, aby poznala všetky dôsledky svojho rozhodnutia. V Betleheme, v Egypte, v Nazarete i pod krížom zostala verná Bohu. Nie preto, že všetkému rozumela, ale preto, že dôverovala Bohu. Preto sa na ňu pozeráme ako na matku pútnikov. Nevedie nás k sebe, ona nás vedie ku Kristovi. Učí nás tomu, čo sama žila. Postaviť Boha na prvé miesto vo svojom živote. A dôverovať mu aj vtedy, keď cesta nie je jednoduchá. Drahí bratia a sestry, tento rok prežívame vzácne jubileum 250 rokov vzniku Spišskej diecézy. Je to dôvod na vďačnosť, ale zároveň aj príležitosť položiť si otázku, ktorá vychádza z dnešného evanjelia. Nie iba, čo sa za tie roky vybudovalo, ale či sme zostali verní tomu, prečo cirkev existuje. Cirkev totiž nežije sama pre seba. Existuje preto, aby privádzala ľudí ku Kristovi. Aby im pomáhala objavovať Boha ako najväčšie dobro ich života. A tak na začiatku tejto levočskej púte tohto týždňa si prosme o jednu veľkú milosť. Aby tieto dni neboli iba peknou tradíciou alebo náboženskou udalosťou. Aby sa stali časom milosti, aby sme počas nich dovolili Bohu dotknúť sa nášho srdca. Počas nasledujúcich dní budú mnohí vystupovať na Mariánsku horu. Ale najdôležitejšia cesta sa nebude odohrávať na tomto kopci, bude sa odohrávať v našom srdci. Ak sa na konci tejto púte budeme môcť vrátiť domov s väčšou dôverou v Boha, s väčšou láskou ku Kristovi a s väčším pokojom v duši, potom táto púť splnila svoj cieľ. Pretože skutočný vrchol levočskej púte nie je na Mariánskej hore. Skutočný vrchol púte je tam, kde človek znovu objaví Boha ako prvú lásku svojho života. Amen.

0: Teraz vám ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal na záver slávnostnej svätej omše, ktorá bola 5. júla na Mariánskej hore v Levoči. Celebrovali ju latinský patriarcha Jeruzalema, jeho eminencia Pier Battista kardinál Pizzaballa.
1: Dovolte mi na záver najprv oznami. Prvé je veľké pozvanie, milí priatelia, mladí priatelia. Chceme vás my, biskupy Slovenska, osobitne pozvať na národné stretnutie mládeže, ktoré bude od 31. júla do 2. augusta na území našej diecézy v Poprade. Budeme tam my prítomní, bude prítomný apoštolský nuncius. Príďte, tešíme sa na stretnutie s vami. Verím, že to budú dni, počas ktorých nanovo objavíme Krista, aj posilníme svoju vieru a zažijeme krásu toho, že cirkev na Slovensku je mladá, že máme nielen budúca, my máme prítomnosť mladých ľudí. Tešíme sa na každého z vás, príďte do Popradu. Starší pozvite, pošlite, že ale už aj choď do toho Popradu. Dobre, teším sa. To je prvé oznámenie. Druhé, bratia a sestry, materstvo Panny Márie a jej ochota prijímať vo všetkom Božiu vôľu nás vedie k úcte voči každému človeku, ako Božiemu stvoreniu. Preto vnímam, že je dôležité stále prizvukovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Preto vás z tohto miesta srdečne pozývame my, biskupy Slovenska, na národný pochod za život, a to v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je tu sami prítomný otec arcibiskup Stanislav, takže áno, tu je po mojej pravej ruke, takže on veľmi srdečne pozýva, že príďte do Bratislavy 20. septembra, kde chceme vyjadriť túžbu chrániť každého človeka, vrátane najmenších z nás, vrátane nenarodených detí. To tretie pozvanie je také naše osobné, už teraz si zapíšte do kalendárov, 26. september bude hlavná oslava výročia 250 rokov vzniku našej diecézy, a to tento raz v spišskej kapitule. Chcem sa poďakovať vám, mnohým tisícom, ktorí sme putovali do Ostrihomu. Nádherný zážitok, nádherné, radostné spoločenstvo viery. Nás tam bolo niekoľko tisíc, ale sme slúbili, že na kapitulu pod 50 tisíc nepôjdeme. Tak všetkých vás pozývam, aj ktorí nás sledujete, 26. september na spišskú kapitulu. Čakáme, keď nám Svätý Otec aj zverejní svojho legáta, ktorý nám priniesie jeho pozdrav, jeho požehnanie, jeho posolstvo. 26. september. Naša diecéza sa teší na to. Vaša eminencia. Áno. Chcem vyjadriť, vaša eminencia, vrúcnú vďačnosť za vašu prítomnosť medzi nami na Mariánskej hore. V roku 2000 som prišiel ako mladý kňaz do Jeruzalema. Mal som 27 rokov, to boli časy. Ako študent biblických vied. A medzi mojimi profesormi bol vtedy aj otec, odborný asistent, otec Pier Battista Pizzaballa. Pri ňom som písal svoju záverečnú licenčnú prácu. Včera sme hovorili, že to bolo na tému Deuteronomium 30. kapitola. Ieri abbiamo parlato, titolo della mia tesina. A Mario Signore per vivere, milovať Pána, aby sme mohli žiť, z knihy Deuteronomium 30. kapitola. Vtedy mi ani nenapadlo, že sa raz stretneme tu na tomto mieste ako biskupy katolíckej cirkvi. Dnes vám ďakujeme, všetci tu zhromaždení, za vaše slovo viery, povzbudenia, ktoré ste nám priniesli zo Svätej Zeme. S osobitnou radosťou vás dnes pozdravujem ako kardinála latinského patriarchu Jeruzalema, ale aj ako svojho niekdajšieho profesora zo Svätej Zeme a dnes spolubrata v biskupskej službe. Pri tejto príležitosti vašej návštevy sme v našej spišskej diecéze usporiadali zbierku na podporu kresťanov vo Svätej Zemi. My chceme Svätú Zem milovať modlitbou, obetou. Teraz nás pozval pán kardinál aj ako pútnikov do Svätej Zeme a chceme, budeme prichádzať, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov poprosím, máme taký veľký, veľký šek. V sume 135 188 eur. Dovolte, aby som vám tento dar teda odovzdal a chcem povedať jednu vec. Toto je dar veriaci z Spišskej diecézy pre bratov a sestry, ktorí žijú v krajine Ježiša Krista. Ani nám na Slovensku sa nežije ľahko v týchto mesiacoch, ale aké bolo pohľadenie, keď ste nám povedali o situácii Svätej Zeme, že aby sme nelamentovali. Ešte sa máme v porovnaní s inými bratmi a sestrami vo svete lepšie, nežijeme pod stanmi, a keď tak len na púti, ale nie v takej situácii náročne, ako ste povedali. A chcem povedať, že som Pánu Bohu vďačný, že ako biskup môžem slúžiť ľuďom tejto našej drahej diecézy, ľuďom, ktorí dokážu veľkodušne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vám všetkým ďakujem. Ďakujem. Vaša eminencia, zo srdca vám ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie a putovali spolu s nami k Pane Márii tu na tomto mieste. Ďakujem za vaše slova, ktoré nám povedali, že nechceme, drahí bratia a sestry, cirkev na Slovensku lamentujúcu. My chceme cirkev budujúcu, ktorá buduje spoločenstvo. Aj náš krásny hymnus v tomto jubileu, ktorý sme teraz spievali, hovorí, že chceme budovať loďku cirkvi, v ktorej každý má svoje miesto. Nikto nie je vylúčený. Každý má svoje miesto v loďke cirkvi. Chceme to robiť plný horlivosti za Pána a chceme vytvárať cirkev, ktorá bude domom pokoja. To si vrúcne želajme a ďakujeme za tieto slová a pozbudenia vás, pán kardinál. Chcem sa osobitne poďakovať ešte aj tomu najvernejšiemu pútnikovi, ktorý tu prichádza rok čo rok, už je to štvrtý rok, pán arcibiskup Nuncius na Slovensku. Grazie per la sua presenza, la sua fedeltà, pellegrino fedele sempre qui. Anunciovi, ktorý má také krásne priezvisko Girasoli, čo sú slnečnice, tak venujeme slnečnice. Ďakujem spolubratom, otcom arcibiskupom, biskupom za vašu prítomnosť. Osobitne ďakujem pánovi dekanovi, jeho spolupracovníkom, kňazom, za službu aj kňazom ostatným službu Svätej spovede a za vašu prítomnosť. Reholníčkam a reholníkom, spevákom, hudobníkom, dobrovoľníkom, policajtom i záchranným zložkám a všetkým, ktorí svojou službou prispeli k tomuto krásnemu dňu. Sme pod v tieni, ale neprší, nepečie, nepáli, iba Slovensko pečie celé, ale aký je Pán Boh dobrý, že nám dal takéto počasie dnes do poludnia. Napokon zvlášť ďakujem vám, drahí pútnici. Ďakujem za vašu živú vieru, za lásku k Bohu, za úctu k Pane Márii a za vaše modlitby, aj za nás biskupov, za Svätého Otca. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú Zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú. 250 rokov naša diecéza vytvára krásny príbeh, príbeh viery, živej. Nech vás dobrý Boh bohato požehná, nech vás Panna Mária, Matka Levočská, Matka pútnikov sprevádza na všetkých vašich cestách. Pokojné, požehnané leto a bezpečne sa všetci vráťme do svojich príbytkov. Ďakujem.
0: V následnej tlačovej konferencii biskup František Trstenský hodnotil atmosféru tohtoročnej levockej púte.
2: Veľmi sa teším, ako zareagovali pútnici, lebo mnohí ako dôvod dali aj to, že prišiel pán kardinál. Putujeme najmä kvôli pane Márii, ale predsa prítomnosť pána kardinála bola taká obohacujúca. Ja sa chcem poďakovať za jeho prínos, lebo nám ukázal aj ďalšiu tvár cirkvi univerzálnej, že sú tu bratia a sestry Svätej Zemi, ktoré majú úplne iné problémy, utrpenie, bolesti, než možno my prežívame. A to je niekedy aj potom pre nás útekov, aby sme neboli, ako povedal, cirkev lamentujúca, ale cirkev budujúca.
0: Novinári sa pýtali aj na osobný vzťah hlavného celebranta kardinála Pier Batistu Pizzaballu a monsignora Františka Trstenského.
2: Je tam osobný vzťah, samozrejme, ja som mal aj trošku také obavy,

0: Pelotons ako pastier, on aj povedal, že ja som tu ako kardinál biskup, ako pastier, nie ako politik. A videli ste, aj tá homília bola veľmi tak zameraná na to, ako žiť vieru tu na Slovensku. To je niečo, čo nás inšpiruje, že poznáme situáciu tých, ktorí žijú vieru v zahraničí, ale zároveň sme pozvaní žiť našu vieru tu.
1: Prítomní novinári na Levodskej hore reagovali aj na homíliu hlavného celebranta.
0: Súhlasím, veď ak máte aj trošku aj vaše televízie, ďakujem za to, že prinášajú správy zo zvyšku sveta, z náročných oblastí. Takýto človek vidí, že ľudia nemajú strechu nad hlavou, nemajú vodu, nemajú živobytie, stratili svojich blízkych. To sa deje ešte aj pár kilometrov za našimi hranicami na Ukrajine. Tak si povieme, my frfleme, keď sme nedostali ten jogurt, ktorý máme zvyknutý, a možno sme vďační za blízky okolo nás, za pokoj, za strechu nad hlavou, za každodenný aj živobytie. Takže je to aj taká púť vďačnosti a prosby o pokoj. Ja som vďačný za to, že viete, budem veľmi úprimný, že tých zbierok vnútri cirkvi je veľa. A ja som vďačný, máme dobrých veriacich. Je bola zbierka na utečencov, na Ukrajinu. Teraz je tzv. Zbierka na diela Svätého Otca. A uprostred tých zbierok tí dobrí ľudia, aj keď bola dobrovoľná, si stále uvedomili, že sú ľudia, ktorí sú v núdzi. Myslím, že je to aj preto, že ľudia sledujú dianie Svätej Zemi. Množstvo ľudí už bolo v Svätej Zemi a preto je im táto problematika blízka a neľahostajná. A ja zo srdca ďakujem, že akí dobrí ľudia žijú na Slovensku.
1: Biskup František Trstenský reagoval aj na otázku novinárov, ktorí sa pýtali na Vilkovho otca, ktorý predstavil príbeh svojho syna, pre ktorého zbiera peniažky na záchranu jeho života.
0: Oslovil jeho príbeh. Otec, ktorý vie, že má syna, ktorý trpí nevylíčiteľnou chorobou a jeho život sa skracuje, ale nevzdáva to. Viete, že to je také obdivuhodné svedectvo pre mňa, že som sa potešil, že môžeme aj takto vyjadriť mu blízkosť, že tou púťou na Mariánsku horu a vyzbierať tú sumu, že on nestojí pri ceste a povie, prispejte mi. On maká, on putuje sám a vraví, pridajte sa ku mne. Toto chce byť aj Mariánska hora. Mariánska hora chce byť takým hlasom pre tých, ktorí sa ocitli v núdzi, ale najmä, že chce byť miestom dobrých otvorených srdc. Verím, že to dajú spolu, ako sa povie.

0: Sviatku návštevy pre blahoslavenej Panny Márie je zasvetená aj Levocká svätyňa na Mariánskej hore. Tajomstvo Máriinho a Alžbetinho šťastia je ich veriace srdce, ktoré vníma prítomno živého Boha. On pôsobí ako námení situáciu ich života. Preto sme v tento deň v žalme spievali a vyznávali. Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh. Monsignor František Trstenský v rámci jubilejného roka spiskej diecéze hovoril v katechéze o návšteve Panny Márie aj v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie koncom apríla. Tu sú jeho slová.
1: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, osobitne sa teším aj z prítomnosti reholných sestier. Prezradím, že tu vpredu sedia dve reholné sestry z Mariánskej hory v Levoči, tam majú komunitu. Sestra Dávida, sestra Valéria, veľmi sa teším vašej prítomnosti, lebo Mariánska hora navštívenie a dnešná téma katechézy je práve návšteva Máriu Alžbety, takže je to také pekné prepojenie vašej služby aj miesta, na ktorom slúžite. Drahí bratia a sestry, tu z Popradu aj z okolia, niekedy sa môže zdať, že mariánska úcta je príliš súkromná, alebo možno až pasívna. Že my tak oslavujeme tú Pannu Máriu, pomodlíme sa k nej a tým to tak stačí. Dnešné evanjelium nám ukazuje úplne inú Máriu. Nie Máriu, ktorá zostáva doma. Nie Máriu uzavretú do svojho duchovného zážitku. Stretla som Pána, cez anjela oznámil mi, budem matkou a ja si to teraz tak chcem vychutnať, tak duchovne užiť. Nie. Vidíme Máriu, ktorá vstáva a ponáhľa sa. Tak to povie biblický text. A tak môžeme povedať, že Mária to je pohyb. Mária to je láska, ktorá ide. Môžeme aj povedať, že kľúčový moment úryvku znie: Mária vstala a ponáhľala sa do hornatého kraja. Tu je celé mariánske tajomstvo v pohybe. Panna Mária prijala Boha, ale nenecháva si ho pre seba. Ide k druhému človeku, prináša Krista. Tak môžeme povedať, že Mária sa stáva prvým živým svetostánkom, ktorý nesie Ježiša tam, kde je potrebný. Lebo počala z Ducha Svätého. Ona doslova fyzicky nesie dieťa v jej lone k svojej príbuznej Alžbete. A čo sa deje? Čo spôsobí táto Ježišova prítomnosť? Ján Krstiteľ sa zachvieva. Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a zaznie požehnanie. To spôsobila Ježišova prítomnosť. Ježiš, ktorého Mária priniesla pod srdcom. Keď prichádza Mária, neprichádza sama. Prichádza Kristus. Toto je mariánska úcta. Mária nikdy neprichádza sama. Tam, kde prichádza Mária, prichádza Kristus. Čo nás to učí dnes na základe toho úryvku o zvestovaní Mária? Je to škola služby. Lebo ona prichádza, evanjelium povie, zostala 3 mesiace u príbuznej Alžbete. Keď poznáte trošku súvislosti, viete, že keď nastalo zvestovanie o narodení Pána Ježiša, anjel Gabriel povie: tvoja príbuzná je už v 6. mesiaci. A evanjelium povie, zostala pri Alžbete 3 mesiace. To znamená čas pôrodu. Matka matke rozumie, bude ma potrebovať, bude potrebovať moju pomoc. Preto nás učí škole služby. Toto je kresťanstvo. To nie len zostať uzavretý, ale slúžiť. Ďalej učí nás citlivosti na druhého. To, čo som povedal, čo ten druhý potrebuje. Nielen, že tak úsmevne povieme, že ideme obskakovať Pannu Máriu, však je Matka Božieho Syna. Mária sa nenecháva obskakovať, ale slúži. Ako Ježiš neskôr povie, neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. A potom, a to mi je veľmi blízke, dnešné tajomstvo návštevy je škola radosti. Radosti, drahí bratia a sestry. Mária ide k Alžbete nie preto, že musí, ale preto, že vidí potrebu. Vidí, že Alžbeta ma bude potrebovať. Ona je, Mária, tehotná, je v požehnanom stave, nesie tajomstvo a predsa myslí na inú ženu. Pekné. By sme mohli povedať, však ty máš, čo robí so sebou a myslíš na iného. Spomeňte si, mne sa to páči, na kríži, to je prepojenie matky so synom. Aj na kríži Ježiš myslí na druhých. Modlí sa za Lotra, odpúšťa tým, čo sa mu posmievajú, zveruje svoju matku milovanému učeníkovi. My sme až povedali, Pane Ježišu, už sa začni trošku starať o seba, lebo to máš už len pár sekúnd, minút. A Mária je v tomto taká verná učenička Ježiša. To je pravá láska. Nezabudnúť na druhého ani vtedy, keď máme do svojich povinností a starostí, lebo to je často výhovorka. Veď ja mám do svojich starostí, ešte budem o iného, nie? Sa starať, zaujímať a mne kto pomôže? A Mária nie, taká nám ukazuje krásnu školu služby, citlivosti pre druhého. Dnes nám hrozí, že sme uzavretí do seba, že sme zahltení vlastnými problémami. My ich máme, samozrejme. Len či tie problémy nespôsobujú, že ich vidíme iba seba a tie problémy. Bez času na druhých. A pritom, trošku tak obrazne sa spýtam, koľko Alžbiet je okolo nás? Tým myslím tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Koľko Alžbiet je okolo teba? Niekto možno potrebuje návštevu. Dnes je to výslovne v tom texte, že išla pozrieť tú príbuznú. Koľko možno v našom okolí si my povieme, že už som dlho nebola za tým a tým, ale dlho nebol za tým a tým človekom. Len keď stále je dačo. Aj Mária mohla povedať, nie? Že veď by som šla aj za tou Alžbetou, ale keď stále je dačo na robote. Niekto okolo mňa možno potrebuje povzbudenie. Niekto len to, aby ho iný vypočul. Nechce vyriešenie veci. Len možno si povie, nemám nikoho, kto by ma vypočul. Mária nás učí, že vieru nemožno žiť iba vo vnútri. Viera sa musí pohnúť, musí ísť do pohybu. Ak Kristus vstúpil do môjho života, nemôžem zostať na mieste. A potom Mária spieva. Velebí moja duša Pána. To nie je len modlitba. To je jej spôsob videnia sveta. A pozrite, ako sa Mária pozerá na svet. Vidí Božie pôsobenie. Vidí dobro aj v neistote. Vidí veľké veci v pokore. Mária nehovorí, ja som veľká. Ale hovorí, veľké veci mi urobil on, ten, ktorý je mocný. Mária nás učí aj pravej pokore. Vidieť Pána Boha ako pôvodcu dobra. A tak môžeme prirovnať, že mne sa tak podobá Pana Mária k rieke, rieka. Keď voda stojí, kazí sa. Keď tečie a všade tam, kde pritečie, dáva život. Viete, o čom hovorím? Lebo teraz je veľmi sucho v záhradkách. A prosíme o dážď. Keď príde voda, dáva život. Pana Mária ako rieka. Ona prináša Pána Boha, Ježiša Krista, prináša život. Nie ona dáva život. A dala život Ježišovi Kristovi. Ale ten večný život, Boží život, milosť nedáva Mária. Ona prináša Ježiša. Ježiš dáva život. Ale ona je rieka, ktorú prináša, tá rieka prináša vodu. Mária je tá, ktorá prináša Ježiša. Toto je mariánska úcta. Ak chceme správne uctievať Máriu, nestačí ju obdivovať. Nestačí len povedať, tak ty si naozaj hodná chvály, lebo si prijala Krista. Treba ju nasledovať ako tú, ktorá niesla Ježiša druhým. To znamená vstať, ísť, všimnúť si, byť citlivý, priniesť Krista. A možno práve dnes niekto čaká na tvoju návštevu. Tá návšteva môže mať rôzne podoby. Nechám to na vás. Pýtajte sa v srdci. Kto je tá Alžbeta v mojom živote, ktorá potrebuje moju návštevu? A možno práve cez teba dnes Boh chce vstúpiť do života toho druhého človeka.

0: 3. júnová nedeľa sa vo svete slávi ako Deň otcov. Pri tejto príležitosti celebrovala slávnostnú svetú omšu v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade monsignor František Trstenský, ktorý povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia v kňazskej diakonskej službe, bratia a sestry tu v našej konkatedrále v Poprade, ešte raz pozdravujem všetkých, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom priamého prenosu Slovenskej televízie, a ďakujem Slovenskej televízii, že dáva priestor aj duchovným veciam. A oslovujem zvlášť vás, milí otcovia. Dnes prežívame veľmi pekné spojenie dvoch dôvodov na vďačnosť. Prvý dôvod je 250 rokov našej spišskej diecézy. A zároveň si pripomíname Deň otcov. Premýšľajte spolu so mnou, že keď sa vraciame vo svojich spomienkach do rokov detstva, na čo si najčastejšie spomenieme? Nie sú to väčšinou drahé darčeky. Ani veľké úspechy rodičov. Často sú to celkom obyčajné chvíle. Spoločná cesta. Alebo nejaký rozhovor. Alebo napríklad, to aj za seba hovorím, práca s otcom. V dielni alebo v dome. Keď ma otec prvýkrát učil chodiť na traktore. Voziť sa na traktore. To som mal 6-7 rokov, to len doma v garáži, kdeže ešte vtedy. Ale ten pocit syna, ktorý ešte nedočiahne na spojku, že môže sedieť za traktorom, za volantom. A otec bol pri mne. Vedomie, že tam bol niekto, o koho sa možno oprieť. Ja to aj preto spomínam, že ak teraz sú aj také televízne zábery, a že ste tu mnohé rodiny, otcovia a mami, aké je veľmi pekné a vidieť to, keď sa dcéra túli ku otcovi. Alebo len tak hrdo sedí vedľa svojho otca. Alebo sa jemne vynie k mame. Mama dáva nežnosť, jemnosť. Otec dáva istotu. Otec dáva bezpečie. Možno by sme mohli povedať, že najväčším darom otca nie je to, čo vlastní, ale to, kým je pre svoje deti a pre svoju manželku. Dnes často počúvame, a hovorí sa to, o kríze otcovstva. Niektorí vyrastali bez otca. Ďalší poznajú otca, ktorý chodieval dlhé roky za prácou do zahraničia. Iní mali otca doma, ale akoby bol ďaleko. Mnohí muži dnes úprimne túžia a chcú byť dobrými otcami. Ale nie vždy vedia, ako na to. Svet im dáva množstvo návodov na úspech. Aj AI nám v tom pomáha, umelá inteligencia. Ale oveľa menej hovorí o tom, ako byť prítomný pri človeku, ktorého milujeme. A práve toto je jedna z najväčších a milí muži, otcovia, manžele, aj najkrajších úloh otca. A teraz aj pre mňa, pre nás, kňazov. Najkrajšia úloha duchovného otcovstva je byť so svojimi veriacimi. Nie len, že obnoviť faru, postaviť kostol, ukázať tú mužnosť, ale aj to, že náš pán fara bol vždy s nami. A deti povedia, náš otec bol pri nás. Toto je jedna z najkrajších úloh. Byť prítomný. Byť tam, keď sa dieťa raduje. Byť tam, aj keď sa mu nedarí. Byť tam, kde potrebuje radu. Byť tam, aj vtedy, keď mlčí a to dieťa alebo blízky nevie pomenovať, čo prežíva. Koľkokrát si pamätáme, áno, mal som ťažkosť a možno si nepamätám, čo si mi povedal, ale viem, pamätám si, že bol si pri tom, pri mne. A toto je niečo veľmi silné. V Evanjeliu často stretávame pána Ježiša, ktorý sa zastaví pri konkrétnom človeku. neprechádza popri ľuďoch ľahostajne. Nepozerá na hodinky, že už skončí. Dúfam, že to ani teraz nerobíte. Všimia si tých, ktorých ostatní prehliadajú. Počúva ich. Dáva im pocítiť, že sú pre neho dôležití. A toto potrebuje v rodine každé dieťa a manželka. Nie superhrdinu. Nie človeka bez chýb. Ale otca, ktorý si nájde čas. Drahí otcovia, vaše deti nepotrebujú, aby ste boli výnimoční vo všetkom, lebo to ani nedokážeme. Ale viete, čo potrebujú? Potrebujú vedieť, že sú výnimočné vaše deti pre vás. Veria si potrebujú vidieť, že my sme výnimoční pre nášho pána farára. Že sme výnimoční pre biskupa. Nie, že my sme vo všetkom výnimoční. Ale tí okolo nás vidia, ako k ním pristupujeme, ako sa k ním správame, že im dávame pocítiť, že ty si pre mňa výnimočný. Nie menej cený, výnimočný. To je prítomnosť Otca. Jedna z najväčších výziev dnešnej doby je svet technológií. Nikdy sme nemali toľko možností komunikovať. A predsa sa mnohí ľudia cítia osamelí. Mobilný telefón, počítač alebo sociálne siete sami o sebe nie sú nepriateľom. Veď ich používame, používam ich aj ja. Môžu slúžiť dobru, môžu spájať, môžu pomáhať. Ale všetci cítime, že niekedy nám nenápadne, v tom je tá náročnosť, že oni to robia nenápadne, berú to najcennejšie. Schopnosť byť naplno pri človeku. Pri človeku, ktorý je pri nás. Koľkokrát sa stane, že sme fyzicky spolu, ale každý žijeme vo svojom vlastnom svete obrazoviek. Že tvojim svetom nie je tvoja rodina, tvojim svetom je obrazovka, do ktorej pozeráš. Deti dnes nepotrebujú otca online, potrebujú otca na blízku. Potrebujú pohľad do očí. Potrebujú rozhovor pri stole. Potrebujú možno aj tú spoločnú prácu. Chvíle, keď odložíte telefón a dáte im najavo toto. Teraz si pre mňa najdôležitejší ty. Láska sa totiž nemeria množstvo slov. Láska sa meria časom, ktorý sme ochotní darovať. Možno práve tu sa skrýva jedno z najdôležitejších posolstiev dnešného dňa. Manželka a deti si raz nebudú pamätať všetko, čo manžel a otec povedal. Ale budú si pamätať, či boli, či sú milovaní. Toto si pamätá. A chcem ešte jeden rozmer otcovstva dnes tak zdôrazniť. Bez ktorého by všetko ostatné zostalo neúplné. Otec nie je iba ten, kto sprevádza svoje dieťa životom. Je aj ten, kto mu pomáha objaviť cestu k Bohu. Otcovia, manželia, aj cestu k Bohu objaviť. Keď Ježiš chcel svojim učeníkom zjaviť, kto je Boh, použil slovo, ktoré je blízke každému ľudskému srdcu. Boha nazval Otcom. Nie vzdialenou silou, nie neosobnou autoritou, ale Otcom. To znamená, že nikto z nás nie je sirota, to nám Ježiš chcel povedať. Že Boh je niekto, kto ti je blízko, na ktorého sa môžeš obrátiť, kto je tu stále pre teba. Každý človek je Bohom chcený, každý človek je Bohom milovaný, každý človek má svoju dôstojnosť a svoj domov v otcovskom srdci Boha. Nie je to pekné, že otcovské srdce Boha. Boh má srdce, lebo je otec. A práve pozemský otec môže svojim deťom pomôcť túto pravdu objaviť. Nebojte sa, nie zložitými vysvetleniami, že poviete, ale ja tak neviem, tak katechizmus. Ja nepoznám tie také, tie náboženské všetky slová. Robte to vlastným príkladom. že keď dieťa uvidí príklad muža, otca, manžela, tak si povie, Boh je neviditeľný, ale možno má také vlastnosti ako môj otec. A to mi stačí. Dieťa veľmi pozorne sleduje, čo je pre jeho otca dôležité. Všíma si, čomu otec venuje čas, čomu verí, za čo sa modlí a či sa vôbec modlí. Ako sa správa k druhým ľuďom, ako sa správa k vlastnej manželke, ako sa správa k vlastnej mame, k svojim súrodencom, otece, k svojim súrodencom. Vaše deti sa raz budú pamätať, že ich otec vedel pokľaknúť pred Bohom. Budú si pamätať spoločnú modlitbu. Alebo možno takú jednoduchú vec, ktorú robte, ak nerobíte, tak od dne začnite. Dajte krížik na čelo vašim deťom pred spaním. Poboskajte ho a dajte mu krížik. A povedzte, nech ťa Pán Boh žehná. Alebo keď bude odchádzať z domu. Budete si možno pamätať nedelnú cestu do kostola. Ja si pamätám nedelné cesty s našim otcom. A to vám bola celkom zábava. Lebo ja mám 1,90 m, otec má 1,65 m. Ale viete, tú hrdosť v očiach, keď traja synovia, my sme traja bratia, išli spolu s otcom do kostola. Nebolo vtedy pyšnejšieho chlapa na dedine ako náš otec, že pozrite, toto sú moji synovia a my ideme spolu do kostola. Toto si pamätám dodnes. Nepamätám veľa, čo otec porozprával. Ale to, že tak to bolo. A to sú jednoduché chvíle, ktoré sa často stajú základom viery na celý život. Poviete, taká drobnosť. Život sa skladá z maličkosti, ale život nie je maličkosť. Ale skladá sa z veľa krásnych, drobných maličkostí. Milí otcovia, dovolte mi ešte dnes povedať jednu vec. Viem, že mnohí z vás nesiete veľkú zodpovednosť. Každé ráno vstávate do práce. Staráte sa o svoje rodiny. Mnohí splácate hypotéky a premýšľate, ako to zvládnuť. Neraz nesiete starosti, o ktorých ani nehovoríte. Nehovoríte, pretože nechcete zaťažiť vaše deti. Chcete, aby boli pokojní, aby neboli ustarostení. Mnoho z vašich zápasov vidí iba Boh. A svet si často všíma úspech viac ako vernosť. Svet si viac všíma úspech ako vernosť. Viac výsledky ako obetu. Ale cirkev si vás váži. Váži si otcov, ktorí každý deň poctivo pracujú, ktorí zostávajú verní svojim rodinám a ktorí sa nevzdávajú ani vtedy, keď je to ťažké. A vaša každodenná vernosť má veľkú hodnotu. Svet od nás očakáva niekedy až príliš veľa. Až tak veľa, že aj to, čo nedokážeme splniť. Čaká, že zabezpečíte rodinu, čaká, aby ste všetko zvládli, aby ste stále boli silní. Zopakujem, vaše deti nechcú dokonalosť, myslím, že ani manželky. Nečakajú otca, ktorý nikdy neurobí chybu. Ale čakajú otca, ktorý si tú chybu vie priznať. Nie, že nič sa nestalo. Skôr je nám bližší otec, ktorý áno, má nejakú slabosť a príde a povie, drahá, prepáč, bol som nervózny. Alebo viete čo, deti, hanbím sa, včera som to prehnal s alkoholom. Odpuste mi to, takto by som nechcel byť. Nečakajú človeka, ktorý má odpoveď na všetko. Čakajú človeka, ktorý ich miluje. Ktorý vie povedať prepáč, odpust. Ktorý ich obíme. Ktorý ich počuje. A ak si dnes niektorý otec nesie v srdci výčitku, že niečo zanedbal, niečo pokazil, alebo niečo premárnil, chcem mu povedať z tohto miesta. Nezostaň vo výčitkách. Boh je Bohom nových začiatkov, bratia a sestry. Boh je Bohom nových začiatkov. Nikdy nie je neskoro urobiť prvý krok, keď poviete, pán biskup, ale ja toto nerobím, ako vy hovoríte, že krížik na čelo, alebo objatie, alebo nejaké milé slovo, odložím mobil, že ne, ja skôr poviem, čo zás otravuješ. Tak chcem vám povedať, že nikdy nie je neskoro začať od dnes to robiť. Začnite to od dnes robiť. Požehnajte, objímte, pomodlite sa. Poproste dnes prídete domov, alebo skončí priamy prenos a poviete, prepáčte mi, že nie som vždy otcom na blízku, ale pomôžte mi, aby som taký bol, lebo ja chcem taký byť. Nikdy nie je neskoro požiadať o odpustenie, nikdy nie je neskoro obnoviť vzťah, nikdy nie je začať neskoro začať znova. Počas 250 rokov našej diecézy sa viera odovzdávala z generácie na generáciu. A nie len v chrámoch, ale viete, kde najčastejšie sa viera odovzdáva? Nie v kostole, v domácnostiach, doma. To sú naše chrámy. To je naša prvá kazateľnica, to je naše prvé učenie náboženstva. V domácnostiach pod Tatrami, na Spiši, v Liptovi, na Orave. Toto rád hovorím. Na Orave, na Liptove, na Spiši. To je naša diecéza Spišská, Orava, Liptov, Spiš. Viete, že my sme jediní, čo sme každý večer v televíznych správach. V predpovedi počasia. Na Orave, Liptove a na Spiši. To je naša diecéza. Tam, kde rodičia učili a učia svoje deti sa modliť, ale aj pracovať poctivo, odpúšťať a dôverovať Bohu. Pri rodinnom stole, pri večernej modlitbe, v každodennej práci, v tichej obetavosti rodičov a starých rodičov. Vďaka vám za to. Vďaka za našu diecézu. Preto chceme dnes všetkým otcom povedať jedno jednoduché úprimné slovo. Ďakujeme. Ďakujeme za vašu prácu, za obety, za vernosť, za všetko dobro, ktoré nieraz zostáva skryté pred týmto svetom a ktoré pozná jedine Boh. Ak to poznajú vaši blízky, tak dnes povedzte, vďaka ti, Otec. Vďaka ti, drahý môj. Vďaka vám, pán farár, pán dekan, pán diakon. Nech vás Boh posilňuje vo vašom poslaní. Nech žehná všetkých otcov, ktorí sa s láskou starajú o svoje manželstva a rodiny. Ale nech poteší aj tých, ktorí cítia bolesť, sklamanie, nepriateľ. Alebo samotu. A nech každé dieťa môže pri pohľade na svojho otca aspoň trochu spoznať, aký dobrý je náš nebeský Otec. Amen.

0: Na záver dnešnej relácie ešte jedna pozvánka. V sobotu 8. augusta 2026 sa v Zákamennom uskutoční ďakovná púť z príležitosti pamätného dňa úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, ktorý zomrel 4. augusta 1965. Slávnostnú svetú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup a autor kauzy blahorečenia monsignor František Trstenský. V homílii sa prihovorí Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Srdečne pozývame všetkých na ďakovnú púť, počas ktorej budeme ďakovať za dar života a mučenického svedectva Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka a prosiť za jeho blahorečenie. Počas púte si tiež pripomenieme výročie úmrtia otca kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel 8. augusta 2022, ktorý v roku 2019 osobne navštívil Zákamenné a veľmi pomáhal v kauze blahorečenia. Slávnostnú svetú omšu v priamom prenose bude vysielať aj Rádio Lumen. Páter Jozef Šupa v knihe S Máriou na ceste života píše: Mária, Matka Božia i naša, ty nás učíš, urobte všetko, čo vám povie Ježiš. Ty si nosila vo svojom srdci Božie slová a žila si z nich. Stala si sa celá krásnou a schopnou robiť šťastnými druhých. Pros, Matka, aj za nás, za naše srdcia, za naše rodiny, manželstvá, za naše reholné spoločenstvá, za cirkev i za náš národ. A nauč nás žiť láskou srdca, akou miluje tvoj syn a náš Pán Ježiš Kristus. Toľko dnešná relácia Od ucha k duchu. V nej sme priniesli slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje majster zvuku Peter Janák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
1: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj Pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem, vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam.

0: Prechádza onkologickým ochorením. Našla silu žiť ďalej. Dokázala svoje skúsenosti opísať v knihe. Dnes vám predstavíme Alex Horotan, autorku knihy Žiť pre vášeň. Jeden z vás toto dielo bude môcť aj vyhrať v našej súťaži. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Janák, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Aký bol ten váš život predtým, než vám zistili a diagnostikovali rakovinu?
1: Predtým bol môj život o naplnení očakávania, neustálom hľadaní potvrdenia mojej hodnoty zvonku. Pracovala som samozrejme, bola som veľmi aktívna, ale v hĺbke som cítila, že mi niečo uniká. Žila som vlastne v takom rýchlom tempe, kde nebol priestor na skutočné bytie. Čiže myslím si, že som si veľa vecí uvedomila v rámci tej diagnózy. Človek sa stane o mnoho viac pokornejším a pozerá sa na svet úplne inak. Tá diagnóza nebola koncom, bola skôr pre mňa takým budičkom. Zrazu sa mi vyčistil zrak, bežný deň už nie je stratený čas, je to vlastne dar. Pochopila som, že šťastie nie je cieľ, ale intenzita, za kou prežívam prítomný okamih. Rannú kávu, pohľad na hory alebo ticho v duši.
0: Vám lekári povedali, že vám zostáva 5 až 10 rokov života.
1: Počuť od lekára, že vám zostáva 50 rokov života, je pomerne dosť šokujúce. Človek má dve možnosti. Zaľahnúť si do postele a premýšľať, prípadne sa dostať do nejakej depresie. Bohužiaľ, aj s tým mám určitú skúsenosť. Alebo naozaj vykročiť do toho života aktívne, začať sa venovať svojim koníčkom a neprestať dúfať a plniť si sny. Prvotný moment, kedy som sa dozvedela o tom, koľko času mi zostáva dnes, naozaj je 7. rok, odkedy bojujem s touto diagnózou, tak si myslím, že som si vybrala dobrú cestu, pretože môjim životným poslaním bolo vždy pomáhať ľuďom a aj v rámci tohto ochorenia som nemala strach vycestovať do Afriky, kde chodím ľuďom práve pomáhať a aktívne sa vlastne zúčastňujem aj pri práci v nemocnici takej lokálnej, ktorá tam je.
0: V akej tej zdravotnej situácii ste teraz? Je to už uzavreté alebo stále musíte žiť s tou chorobou?
1: Som v podstate v liečbe, nie je to uzavreté, mám za sebou 4 recidívy, 4 operácie a je to v podstate 4. štádium onkologického ochorenia rakoviny prsníka. Zatiaľ ten môj stav je stabilizovaný a človek naozaj musí veriť, musí sa modliť a vysiela taký správny signál hore, aby tie dni boli čo najdlhšie a necítim sa v nejakom ohrození, naozaj žijem každý deň naplno.
0: Opisujete vo vašej knihe túto vašu skúsenosť, ale je táto skúsenosť prenosná aj na ľudí, ktorí onkologické ochorenie nemajú?
1: Absolútne si myslím. Nemusíte dostať diagnózu, aby ste pochopili, že čas je konečný. Moja kniha je vlastne takým pozvaním pre všetkých, aby prestali odkladať svoj život na potom, pretože potom je už neskoro. Žiť autenticky by sme mali bez ohľadu na zdravotný stav. A veľa ľudí zabúda na to, ten prítomný okamih je najviac. Budovať si nejakú budúcnosť je fajn, ale predovšetkým žiť naplno tu a teraz je to najdôležitejšie.
0: Vy ste si urobili zdravotnícku školu, to bolo až potom, keď vám zistili tú diagnózu. Mnohých ľudí možno práve odrádzajú tie biele plášte lekárske, vás to tak asi pritiahlo k tomuto?
1: Som ešte stále v tom štúdiu, zatiaľ mám nejaké také základné kurzy. Je to beh na dlhšie trate. Mojím životným snom bolo pracovať na sanitke. Postupne všetky kroky k tomu smerujú. A predovšetkým som chcela byť vo svojom živote nápomocná, pretože diagnóza mi dala odvahu i za snom, ktorý som predtým potláčala. Chcela som rozumieť telu, životu, ale aj smrti z inej perspektívy, z tej odbornej, ale aj ľudskej.
0: Čomu ste sa venovali pracovne, profesne predtým?
1: Ja sa stále venujem obchodnej činnosti, pracujem 10 rokov v recyklačnej spoločnosti s tým, že mám na starosti celú východnú Európu a to zdravotníctvo je zatiaľ taká dobrovoľnícka vec a myslím si, že aj do budúcna budem k tomu takýmto spôsobom pristupovať. Vyštudovala som bezpečnosť, ochranu osôb a majetku a pracujem vlastne aj v takej požiarnej bezpečnosti. Je to taká druhá práca.
0: O knihu Alex Horotan Žiť pre vášeň dnes aj súťažíte. Napíšte mi, v ktorom africkom štáte Alex Horotan pôsobí. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

Sedím na pláži a jediný zvuk, ktorý vyplňa priestor, je pravidelný šum oceánu. Príliv a odliv. Nádych a výdych. Je v tom niečo upokojujúco hypnotické. Sledujem, ako sa vlna s obrovskou silou dvíha, ako by sa chcela nadýchnuť celými pľúcami sveta a potom sa jemným syčaním rozplynie v piesku. Ten moment, keď sa voda vracia späť do hlbín Afrického Indického oceánu, je čistý, nerušený výdych. Dlho som žila v krči nekonečného nádychu. Držala som v sebe vzduch, očakávania, obavy aj túžby, až kým ma nepálilo v hrudi. Myslela som si, že ak vydýchnem, ak povolím v kontrole, ak prestanem sledovať každý signál a každú odpoveď, stratím pôdu pod nohami, že sa utopíme v neistote. Ale tu, pod africkým slnkom, je všetko inak. Piesok pod mojimi nohami je teplý a trpezlivý. Oceán ma neučí, ako bojovať, ale ako plynúť. Uvedomujem si, že môj výdych nie je slabosť. Je to uvoľnenie miesta pre niečo nové. Keď vydýchnem ten starý strach sticha, zrazu cítim, ako ma naplňa tento nový, cudzí a predsa tak blízky pokoj. Pozriem sa na horizont a prvýkrát po dlhom čase mi nevadí, že nevidím, čo je za ním. Stačí mi, že som tu. Že som doma, sama v sebe. Moja hodnota nie je v tom, ako silno dokážem držať dých, ale v tom, s akou ľahkosťou ho dokážem pustiť. Je to fascinujúce. Afrika nie je len kontinent, je to stav mysle. Ten rozdiel, ktorý cítim, pramení z úplne iného vnímania času a existencie. V našom svete je čas nepriateľom, ktorého sa snažíme poraziť, ale tu je čas riekou, v ktorej sa ľudia kúpu. Tu ľudia nežijú v izolovaných bublinách úspechu a strachu. Existuje tu filozofia Ubuntu. Som, pretože sme. Táto vzájomná prepojenosť dáva ľuďom vnútorný pokoj. Nemusia si dokazovať svoju hodnotu neustálým výkonom, pretože ich hodnota je v ich samotnej prítomnosti v komunite. V Európe čakáme so zaťatými zubami a pozeráme na hodinky. V Afrike je trpezlivosť formou úcty k prirodzenému behu vecí. Ak niečo neprichádza teraz, znamená to, že ešte nie je správny čas. Bodka. Žiadna dráma. Žiadne vyčítanie si vlastnej nedostatočnosti. Ľudia, ktorých pravidelne stretávam, sa pozerajú do očí s takou hĺbkou preto, lebo v tej chvíli pre nich nič iné neexistuje. Neexistuje včerajšie sklamanie, ani zajtrajšia obava. Existuješ len ty a ten moment.

one he put that it and number, the Kusando Tam, and the one he put that it and number, the Kusando Tam. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je Alex Horotan, autorka knihy Žiť pre vášeň. Poďme teraz do tej Afriky, pretože práve tam sa tiež pohybujete. Ako to vzniklo, že ste si povedali, že

0: idem do Afriky.
1: Hľadala som miesto, kde je život vlastne taký surový, pravdivý a kde sa počíta každý dotyk. Zanzibar sa stal môjim druhým domovom, pretože ma tam nikto nesúdi za to, čo mám v minulosti alebo čo som prežila, čím som si prešla. Tam som našla čistú vďačnosť za to, že môžem pomôcť. A naučila som sa pokore. Naučila ma, že človek nepotrebuje veľa, aby bol šťastný. Ak má okolo seba komunitu a srdce na dlani. A Afrika mi ukázala, že bolesť sa dá prekonať aj tým úsmevom. Pretože v Afrike vlastne neexistuje čas. Taký, aký sa merá u nás. V Afrike sa nenosia hodinky. Oni majú čas vlastne na všetko. A predovšetkým na ten prítomný okamih.
0: V čom tá práca spočíva?
1: Šla som tam prv na takú dovolenku, spoznávaciu. A spoznala som tam pri nejakej takej menšej nehode, ktorú som mala pri plávaní a surfovaní jedného veľmi zlatého pozitívneho lekára, ktorý ma ošetroval. A rozprávali sme sa, každý večer som k nemu chodila na kliniku a prešli sme vlastne až k takým debatám, kde mi sám on ponúkol, či by som nemala záujem chodiť pomáhať, pretože všetci okolo vnímali, že mám veľký vzťah k tým deťom, chodím pomáhať aj do škôl, škôlok. A ponúkol mi možnosť pri vybudovaní jeho novej nemocnice a kliniky, aby som sa zúčastňovala zo začiatku nejakých pomocných vecí v rámci laboratória nejakého ošetrovateľstva a záchranárstva.
0: Tu na Slovensku máme viac prístrojov, inak to vyzerá, pokiaľ ide aj o administratívu. Máte s tým napokon skúsenosti aj ako pacientka? Keď sa pozrieme na to zdravotníctvo v Afrike, tam je to zase tiež celkom niečo iné?
1: V každom prípade je to neporovnateľný rozdiel, ale tým lekárom v prvom rade nechýba tá empatia. Empatia je základným pilierom k ľudským vzťahom, či sú to už vzťahy pracovné, alebo dokonca vzťahy v rámci pacienta a lekára. Tá klinika je vybudovaná, si myslím, v rámci podmienok, aké sú na tom Zanzibare, pomerne dosť dobre. Má aj vlastnú lekáreň. Diagnostické zariadenia nie sú až také profesionálne, samozrejme, ako máme my. A práve môjim takým najväčším poslaním pri knihe, ktorú som napísala, že z výťažku, ktorý získam za predaj tejto knihy, nakúpim zariadenia práve do tejto kliniky, defibrilátor a nejaké zariadenia na diagnostiku USG.
0: Do tej Afriky sa teda aj tak pravidelne ešte vraciate?
1: Tento rok som bola vlastne v Afrike v januári, v marci a chystám sa teda aj v septembri na nejaké 2-3 týždne a od budúceho roku by som tam rada chodievala na 2 mesiace.
0: Pripomínam, že v Rádiu Lumen v literárnej kaviarni dnes súťažíte o knihu Alex Horotan Žiť pre vášeň. Napíšte mi, v ktorom africkom štáte Alex Horotan pôsobí. Využiť môžete e-mail súťaž@lumen.sk alebo SMS-kové a WhatsApp číslo 0911 913 933. Napíšte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

Žiaden sen nie je príliš veľký. Sú len ľudia, ktorí majú príliš malú odvahu. Svet okolo nás vám často bude hovoriť, aby ste hrali na istotu. Budú vám hovoriť, čo sa nedá, čo je nereálne a na čo nemáte. Ale ja dnes by som rada každému pripomenula jeden živý odkaz toho, že všetko je možné, ak máte v sebe správne nastavenú vnútornú architektúru. A je to presne tak, pred časom som si zaumienila, že napíšem a vydám vlastnú knihu. Mnohí by povedali, to je ťažké, to sa dnes nedá, to nikto nečíta. A viete čo? Tá kniha je na svete, je vytlačená, pretože som verila. Chcela som riadiť loď a vidieť svet z kapitánskeho mostíka. Hovorili mi, že to nie je pre každého. Dnes mám kapitánske skúšky. Chcela som pomáhať ľuďom na druhom konci planéty a tak som zbalila kufrík a odišla do Afriky, do Zanzibaru. Prečo vám to všetko hovorím? Nie preto, aby som sa chválila. Hovorím vám to preto, lebo v každom jednom z vás drieme rovnaká, obrovská sila. Ste ako diamanty, ktoré sa v týchto rokoch ešte len brúsia. A to brúsenie niekedy bolí. Niekedy prichádza únava, niekedy pochybnosti a niekedy máte pocit, že okolo vás je hmla a nevidíte cestu vpred. Vtedy nastáva moment veľkej odvahy. Vtedy si musíte pamätať tri dôležité piliere. Prvý pilier. Vaša hodnota nezávisí od nikoho iného. Nikdy nedovoľte, aby to, čo si o vás myslia druhý, alebo to, ako na vás reagujú, určovalo, kým ste. Vy ste darom. Musíte byť v prvom rade doma, sami, v sebe pevný, hrdý a čistý. Druhý pilier. Pozitivita a kľud sú ako magnet. Keď prestanete zo seba vysielať strach a neistotu, ale začnete vysielať silu a jasný smer, celý vesmír sa spojí, aby vám pomohol. To, čo vysielate, to pritiahnete do života. Tretí pilier. Menej tlaku, viac vlastnej iniciatívy. Netlačte na život. Netlačte na okamžité odpovede. Majte disciplínu, či už v živote, v športe, alebo v tom, čo vás baví. Pracujte potichu, s pokorou a s neskutočnou vytrvalosťou. A nechajte výsledky, nech hovoria za vás. Každý z vás má vo svojom živote nejaký osudový kód, nejaké číslo, nejaké znamenie, niečo, čo vás fascinuje. Sledujte tie znamenia, počúvajte svoju intuíciu a keď ráno vstanete a pomyselným kľúčikom naštartujete svoj deň, nech sa na displeji vašej mysle rozsvieti jedno jediné slovo – vítajte. Vítajte vo svojom vlastnom príbehu. Nestrácajte čas krčom a obavami z budúcnosti. Žite tu a teraz. Dýchajte čistý vzduch a majte obrovskú úctu k sebe a k ľuďom okolo vás. Držte kormidlo svojho života pevne a pamätajte, že noc býva najtemnejšia tesne pred svitaním. A práve teraz prežívate niečo ťažké, ten prelom a to slnko sú už na ceste. Ja verím vo vás. Verím v každého jedného z vás, kto má odvahu snívať s otvorenými očami a ísť si za tým. Žite pre vášeň, brúste svoje diamanty a buďte výnimoční.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že mojou hostkou v literárnej kaviarni na vlnách Rádia Lumen je autorka knihy Žiť pre vášeň, Alex Horotan. My aj v rádiu, aj v tejto relácii pracujeme so slovom, s hudbou, už trošku menej s tichom. Ticho v rádiu je problém, ale vy v tej vašej knihe Žiť pre vášeň veľa píšete aj o tichu.
1: Ticho nie je prázdno ani prázdnotou. Ticho je jediné miesto, kde počujem samu seba, svoje skutočné túžby, svoj vnútorný pokoj. A je to taký môj bezpečný prístav, kde som vlastne doma sama v sebe. A v tej knihe si myslím, že to je dokonale rozvinuté. Že je potrebné, aby človek našiel sám seba, aby našiel predovšetkým tú lásku sám k sebe a potom na základe toho ju môže rozvíjať a dávať aj okolitému svetu a blízkym ľuďom okolo seba.
0: Vy ste svojím spôsobom aj športovkyňa. Akým športom sa venujete a či vás práve aj tá situácia zdravotná nejako obmedzuje práve v tom športe?
1: Šport je mojou formou meditácie a disciplíny. A je to vlastne ako keby moje telo je mojou loďou, ktorú musím udržiavať silnú. Športujem, pretože mi to dáva pocit víťazstva nad okolnosťami. Samozrejme s rešpektom k limitom, ktoré mi telo nastaví a venujem sa aktívne fitness. V minulosti som sa venovala aktívne volejbalu a samozrejme, že boli obrovské obmedzenia aj v rámci operácie alebo po operácii. Tie limity som si dokázala nastaviť tak, že som ich prekonala, aj napriek tomu, že mi lekári povedali, že už nebudem môcť sa venovať fitness. Pripravujem sa aktívne na súťaž, ktorú by som rada realizovala teda na jeseň. Je to tiež jeden z mojich snov a taktiež by som chcela aj ľuďom takto odkázať, že aj napriek tomu, že ten zdravotný stav vyzerá niekedy hrôzostrašne, alebo nevyliečiteľne, človek naozaj stále môže kráčať za svojimi snami.
0: Za akými reakciami okolia sa stretávate? Lebo možno hlavne v prípade žien je to ešte také výraznejšie, že je to asi na vás vidieť, že si prechádzate nejakým takým ochorením.
1: Zo začiatku si myslím, že to bolo dosť náročné, pretože ženskosť sa často v našom modernom svete meria aj výzorom samozrejme a prísť o ten prsník nebolo jednoduché. Ale dá sa s tým žiť. Človek musí prijať seba samého v takej forme, v akej je a na povrch vám vyjdú úplne iné hodnoty, úplne iné krásy a keď sa vaša duša usmieva, tak si myslím, že celé telo sa usmieva. Samozrejme, že keď som sa venovala športom alebo keď som išla na dovolenku, plávala som, tak človek mal podvedome stále v hlave ten pocit, že ako to bude vyzerať, či sa na mňa ľudia budú pozerať alebo nie. Ale zistila som, že pokiaľ sa usmievam, ľudia si predovšetkým všímajú ten magnetizmus a práve ten úsmev, ktorý z vás vyžaruje.
0: V ktorom africkom štáte Alex Horotan pôsobí? To je otázka, na ktorú mi môžete odpovedať, ak chcete vyhrať jej knihu Žiť pre vášeň. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút. Vaše skúsenosti ste zhrnuli v knihe Žiť pre vášeň.
1: Prvou myšlienkou, prečo som sa rozhodla napísať knihu, bolo to, že aj pri takejto diagnóze si človek uvedomuje, že život má začiatok a koniec. Chcela som ľudstvu, svetu a ľuďom okolo seba nechať nejaký odkaz. A predovšetkým, aby som zo seba dostala tú pravdu, ktorú som možno roky dusila, chcela som vytvoriť niečo, čo tu zostane aj po mne ako odkaz, že aj s jazvami sa dá žiť vášnivo. Mala som veľký záujem pomôcť ľuďom a predovšetkým zaznamenať do knihy moju cestu životom v príbehoch. A predovšetkým som chcela týmto odkazom, aj tým kompasom, ako nazývam tú knihu, ukázať ľuďom, že treba si ísť naozaj za svojimi snami a niekedy sa stane, že možno človek sa stratí sám v sebe a nedokáže sa pohnúť. Je to taký prielom, ako si človek môže prejsť svoje hodnoty, zamyslieť sa nad tým, prečo niektoré vzťahy možno neboli také, ako si vytúžil alebo ako si predstavoval. A skutočne sú to také body, ako ten život žiť lepšie.
0: Pre koho je vaša kniha určená?
1: Kniha je určená pre každého, kto sa cíti stratený, pre tých napríklad, ktorí sa boja snívať a pre všetkých, ktorí hľadajú odvahu začať od znova. Úprimne musím povedať, že kniha si myslím, že nájde uplatnenie predovšetkým v ženskom kolektíve, alebo je určená ženám tá kniha, ale odporúčam ju samozrejme rodinám, odporúčam ju manželom, priateľom, mužom, ktokoľvek, kto má záujem zistiť, ako naozaj žiť pre vášeň.
0: Je to vaša prvá kniha, bolo